Srdečne vás vítam pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice. Mesiac máj, ktorý sa nám už nezadržateľne končí, sa radí k tým bohatším na zvyky a tradície, ktoré majú na našom území naozaj silné zastúpenie. Dnešná folklórna 55 minútovka sa bude venovať majálesom a tancovačkám, ale aj májovej láske a zásnubám. Tak nech už ste kdekoľvek, doma, v práci či za volantom, prajeme vám pohodu pri vašich rádioprijímačoch. Reláciou vás sprevádzajú Iveta Janáková a Peter Sedmák.

Keď sa povie Majáles, mnohým sa v mysli hneď vybaví obraz rozkvitnutej jary, veselej hudby, tanca, spevu, krojovaných sprievodov a radostných chvíľ v spoločnosti priateľov a blízkych. Majáles to je obdobie, ktoré sa každoročne vracia s príchodom mája, najveselšieho a najzamilovanejšieho mesiaca v roku. Majálesy majú svoj pôvod už v stredovekých jarných slávnostiach, ktoré oslavovali prebudenie prírody a víťazstva svetla nad temnotou. V novšej histórii, najmä v 19. a 20. storočí, sa stali obľúbenými podujatiami, najmä medzi mládežou a študentmi. Konali sa najmä v máji ako symbol nového začiatku, radosti zo života a prirodzene aj prejavov lásky. Študentské majálesy bývali spojené s alegorickými sprievodmi, satirickými predstaveniami, voľbou richtára a richtárky majálesu, veselými scénkami, hudobnými vystúpeniami a tancom až do skorých ranných hodín. V ľudovej tradícii boli majálesy akousi kulmináciou jarných obradov. Obecné či mestské majálesy sa často organizovali na námestiach, lúkach alebo v parkoch, pod rozkvitnutými stromami, ozdobenými stužkami. Neodmysliteľnou súčasťou bola práve hudba. Ľudová, dychová, alebo neskôr aj tá moderná. Často sa zapájali celé rodiny a majáles sa tak stal sviatkom nielen mládeže, ale celej obce.

Počúvate Rádio Regina Stred a témou štvrtkovej relácie Zahrajte mi túto sú májové tancovačky. Majálesy patrili medzi najživšie spoločenské udalosti jary a začiatku leta a mali aj svoj ustálený súbor zvykov a tradícií, ktoré sa v rôznych regiónoch Slovenska mierne líšili, no základ zostával podobný. Typickým znakom majálesu bol slávnostný sprievod mládeže, často spojený s prenášaním mája, ozdobeného stromčeka alebo vetvy, ktorá symbolizovala mladosť, plodnosť a príchod jary. Dôležitou súčasťou boli aj ľudové piesne a tanec, ktoré sa vystriedali s rôznymi zábavnými hrami, súťažami či improvizovanými vystúpeniami. Mladí ľudia si pri tanci vytvárali nové známosti a majáles tak plnil aj dôležitú spoločenskú a v neposlednom rade zoznamovaciu funkciu. Neodmysliteľným zvykom bolo aj pohostenie. Jedlo a pitie prinášali obyvatelia obce alebo sa pripravovalo spoločne. Majáles bol zároveň aj symbolickým prechodom od práce k zábave, od zimy k letu, od každodenných starostí k spoločnému oddychu. Práve preto sa v ňom spájali prvky radosti, tradície aj spoločenského života, ktoré z neho robili jednu z najvýraznejších ľudových osláv roka.

Maja a lesy boli tradične nielen oslavou jary a mladosti, ale aj priestorom, kde sa prirodzene prelínali spoločenské zvyky s ľúbostnou symbolikou a ľudovou mágiou. Jedným z najvýraznejších prvkov bol samotný máj, ozdobený strom alebo vetva, ktorá sa stavala na verejnom priestranstve. Okrem symbolu prebúdzajúcej sa prírody sa v ľudovej tradícii spájal aj s plodnosťou, láskou a želaním šťastia v partnerskom živote. Verilo sa, že mesiac máj prináša dievčatám krásu a chlapcom silu a zároveň podporuje vznik nových vzťahov. S majálesmi sa spájali aj rôzne ľúbostné povery a magické úkony. Dôležitú úlohu zohrávala aj hudba, tanec a spoločné hry, ktoré sa v ľudovej predstave považovali za otváranie srdc. Verilo sa, že práve počas majálesu je najväčšia šanca nájsť si partnera, pretože veselá atmosféra, spev a jar mali priaznivo vplývať na city a vzťahy medzi mladými. V niektorých oblastiach sa udržiavali aj drobné ľúbostné rituály, napríklad výmena drobných darčekov,

darčekov, stužiek či kvetov, ktoré mali symbolizovať sympatiu alebo tajné vyznanie. Takéto gestá boli často nenápadné, ale v spoločnosti dobre rozpoznateľné. Majáles sa tak stal miestom, kde sa spájali radosť zo života, tradícia a jemná ľúbostná symbolika. V ľudovej kultúre predstavoval nielen zábavu, ale aj akýsi rituálny priestor, v ktorom sa prirodzene rodili nové vzťahy a upevňovali medziľudské väzby.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer sa predstaví súbor Hond, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. V nedeľu o 15:00 sa začne program Spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka s trminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s kultúrnym programom sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Utekáči si sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralík z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore, a v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský, a chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobuá Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18:00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno pozýval Michal Budinský. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Nie náhodou sa, milí poslucháči, o máji hovorí, že je mesiacom lásky. V tomto čase sa ľudské srdcia zbližujú ako si ľahšie, a nebolo tomu inak ani v minulosti. Vtedy sa práve máj spájal s prvými láskami a dvorením. A keď sa dvaja rozhodli, že chcú kráčať spolu životom, prichádzali na rad zásnuby, dôležitý medzník medzi láskou a manželstvom. Aj dnes, hoci doba priniesla iné formy a zvyky, je máj často časom žiadostí o ruku. Zásnuby však majú v rôznych krajinách či kultúrach rôzne formy a pár zaujímavostí vám o nich aj poviem. V súčasnom judaizme predstavujú pôvodné zásnuby súčasť samotnej svadobnej ceremónie, pri ktorej si snúbenci vymenia prstene. Ďalšou zaujímavosťou je, že anglikánska cirkev dodržuje pri zásnubách špeciálny systém otázok pre rodinu, ktoré zostali takmer nezmenené od roku 1549 v knihe spoločných modlitieb. V pravoslávnej cirkvi zás prebiehajú zásnuby vo dverách kostola, kde kňaz necháva snúbencov držať zapálené sviečky. Po modlitbách nasadí najprv na mužov pravý prsteník zlatý prsteň, následne na ľavý prsteník ženy strieborný. Prstienky sa potom ešte trikrát vymenia, buď za pomoci kňaza alebo svedka. Rímski katolíci zas považovali zásnuby za rovnako hodnotný právny akt ako sobáš. Legálnu dĺžku zasnúbenia pre západnú kultúru ustanovili na 4. lateránskom koncile riadenom pápežom Inocentom III., ktorý rozhodol o nutnosti ohlášok v kostole. V ďalekom Čile nosia zásnubné prstenie na pravej ruke muži aj ženy a po svadbe presunú prstienky na ľavé prsteníky. V tradičnej hinduistickej kultúre nosia ženy zásnubný prsteň, tzv. Bichia, na prstoch nôh. V dobách kráľovnej Viktórie sa vo Veľkej Británii žiadosť o ruku rovnala regulérnej zmluve. Ak náhodou ženík zásnuby zrušil, mohla ho nevesta zažalovať. Tak vidíte, milí poslucháči, láska je vždy láska a predsa je tak jedinečná v každom kúte sveta.

0: Milí poslucháči, na rade je rubrika s receptom a čo budeme dnes variť, to sa hneď aj dozviete. Naše lúky sú v tomto čase plné nenápadných lístkov, ktoré pripomínajú skorocel či mladú púpavu. Jedná sa však o celkom inú rastlinku, ktorú poznáme pod názvom štiava alebo šťaveľ. Kyslasté listy, ktoré sme ako deti jedávali pri hre na lúke a dnes si z týchto listov pripravíme vynikajúcu šťavovú polievku. Na jej prípravu budeme potrebovať trochu masti alebo oleja, 3 polievkové lyžice múky, 3 hrste šťavy, 3 väčšie zemiaky, 1 liter mlieka, soľ, čierne korenie a trochu octu na dochutenie. Na olej alebo masti urobíme svetlú záprašku. Pridáme nakrájaný šťaveľ a miešame, kým sa akoby rozpustí na kašu. Zalejeme studenou vodou približne 0,5 litra za stáleho šľahania metličkou, aby sme rozmiešali múku. Osolíme, okoreníme a hneď môžeme pridať pokrájané zemiaky. Zakrieme a varíme do mäka. Keď sú zemiaky uvarené, urobíme si zátrepku z hladkej múky a mlieka, vlejeme do polievky a prilejeme zvyšné mlieko. Už len necháme spolu povariť, podľa chuti dosolíme a dokyslíme octom. Finta, aby sa mliečne polievky nezrazili, je taká, že odoberieme horúcu polievku do naberačky, okyslíme iba toto množstvo, rozmiešame a až potom vlejeme do zvyšnej polievky. Zaručenie sa nezrazí. Môžeme ešte nakoniec pridať posekaný kôpor a polievka je hotová. Dobrú chuť.
1: No len

rade sú pranostiky, ktoré nesmú chýbať spolu s predpoveďou počasia na zajtrajší posledný pracovný deň a začiatok víkendu. Májová tráva moc úžitku dáva. Máj a september sú bránami leta. To boli naše pranostiky a teraz sa pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 9 a najvyššia denná teplota zas na 24 až 33 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešné májové témy spolu s peknými melódiami zaujali a že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej. Dovoľte mi teraz popriať vám príjemný zvyšok 28. májového popoludnia, veľa síl do zajtrajšieho posledného pracovného dňa v tomto týždni. Lúči sa s vami od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Počasie nám v predošlých dňoch prinieslo konečne teplo. Možno padlo dobre. Dnes prišlo trošku ochladenie a tiež padlo fajn. Toto sú podľa mňa príjemné teploty, na ktoré budeme v letných horúčavách ešte spomínať. Vychutnávajme si tieto dni a v nasledujúcej hodinke v spoločnosti Rádia Regina Východ aj ľudové pesničky. Dnes si navyše vypočujeme melódie, ktoré si po minulom týždňovom súťažení vybral poslucháč pán Peter Tremko z Kyjova. Pán Peter volal v predošlých rokoch do vedomostného kvízu viackrát a úspešnejšie ako minulý týždeň. Tentoraz zaznejú podľa jeho výberu len dve piesne. Prvá je známy autorský valčík od Štefana Lukacka zo Šambrona, ktorý si ju zaspíva s Janom Karafom.

0: spievali Štefan Lukacko a Jan Karafa zo Šambrona. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu a zároveň ostatnému hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Prejdeme prostredníctvom pranostík celý týždeň, keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.
0: Pranostiky z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No, pred dnešným súťažením sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter, no nie v živom vysielaní, na to sme, priznám sa, trošku zabudli a bolo to až v rámci nášho spoločného telefonického rozhovoru po relácii. Pán Peter dal na hádanie slovo cirkeľ. Čo je to cirkeľ? A je to po A zvon umieračik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme druhý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Tú najstaršiu verziu známeho rusínskeho valčíka v podaní Janky Servickej ešte z roku 1988 nám solistka zaspieva s orchestrom poddukelského umeleckého ľudového súboru.

0: Vedomostný kvíz.
1: Máme pre vás pripravených 5 otázok. V troch z nich sa objavia nárečové slova zo Zemplínskej Teplice, v jednej otázke sa objaví pranostika a záverečná otázka bude so zvukovou hádankou s textom jednej ľudovej piesne. Kto zatelefonuje, bude odmenený. Na každú správnu odpoveď na 5 otázok dostane právo výberu jedného hudobného vstupu do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, vždy hovoríme, že najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov, no a už to vychádza, že najbližšie, keď to bude možné, je až v septembri po prázdninách. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana z obce Ploské. Pekné popoludnie.
1: Aj vám do redakcie.
0: Ďakujeme. No, tak najskôr začneme takým tým narečovým slovom, ktoré ešte minulý týždeň mimo vysielania, ale predsa len zadal poslucháč pán Peter, čo je to cirkeľ. A môžete sa rozhodnúť z troch možností. Je to po A zvon umieráčik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo.
1: No a ja by som dal to Cčko.
0: Správne by ste dali. Aj ste sa s tým slovom niekedy ešte stretli?
1: Nie, tak jak ste teraz to opakoval, a som sa motal tam kolo tých stolárovca. Aj som chodil na pracovné vyučovanie, tak sme sa učili o tom.
0: Juj, vy máte pamäť, keď si ešte zo základnej školy pamätáte. Ale takto to zvykne. Človek ani netuší, koľko sa mu do tej pamäte dostalo, ešte keď bol možno žiakom, no. Keď dral školské lavice, ako sa hovorí. Dobre, poďme už na otázky, za ktoré vám dáme body, radi, ak uhadnete. Dnes sme siahli po publikácii Krátky slovník nárečia slovenského Zemplínsko-Teplického od autorky pani Terezie Kubániovej. Čiže budú to slova zo Zemplínskej Teplice. Nie sú až tak vzdialené, len cez ani nie Slanské vrchy, hej, dá sa pomerne takto prejsť. Prvá otázka. Sused vraví susedovi, tašak mi pomožce, ale pilne. Čo znamená slovo pilne? Po A usilovne, po B dlhodobo, alebo po C súrne, naliehavo?
1: Ačko.
0: Usilovne, pilne. Nie. Áno. Nie. Správna odpoveď je súrne, naliehavo, pilne. Aha. Tam je to dobre. Takto. Áno, sa možno spája, že pilný žiak, že sa usilovne učí, ale tu to nebola správna odpoveď. V tom je často narečie zaujímavé, že má celkom iný význam. Druhá otázka, vraví Sokra neveste. Tá co Jožko teľo to ty kocapky robí? Čo robí Jožko? Čo sú kocapky? Po A namaľované obrázky, po B kotrmelce, po C drahoty.
1: Kocapky to by išlo na to Bčko, tak dám Bčko.
0: A správne ste sa teraz rozhodli, máte bod.
1: Tak.
0: A teraz ešte taká zaujímavá otázka, hovorí otec synovi. Tá jaká šumná vymaľovaná na frejzovo naša chyža? Akej farby je ten dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý, citrónovožltý, po B tmavorúžový, broskyňový, alebo po C sivohnedý?
1: Bčko.
0: Bečko, počuli ste to slovo niekedy?
1: Áno, ja stále počúval vašu reláciu, ja Reginu celý deň počúval.
0: No ale to nepamätám sa, že by takéto tu bolo niekedy odznelo, ale v poriadku. Máte teda aj druhý bod. Poďme na pranostiku, počuli sme ju v pondelok, počuli sme ju aj pred pár minútami. Michaela Valiková pripravila jednu, ktorú sme vybrali a skryli medzi dve vymyslené možnosti. Tak poďte po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Po C. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb.
1: No, to len si typnem asi to Bčko.
0: Môžem ešte raz prečítať. A po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Alebo po C, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb. Vy ste už aj nejakú možnosť spomínali.
1: No, ja som typujem Bčko.
0: A správne. Ste sa rozhodli, že táto možnosť je správna. Kto vie, prečo, ak v jednom mesiaci znamená to, že možno škodci sa nestihnú nejak veľmi rozšíriť.
1: No, ale tu
0: ktože
1: už
0: ho vie?
1: Teda chodia, lebo už červenajú čerešňu, už letajú tu.
0: Áno.
1: Na čerešne.
0: Tak,
1: má to tie prvé čerešne.
0: Hej, no pokiaľ nie ste postihnutí suchom, ako niektoré oblasti, čo viem,
1: no, včera
0: na Zempline.
1: Tu pokošalo 10 kvapok, bo som sedel vonku.
0: No, to také ako v potravinách, keď jedno húbky dajú, že sa máte najesť. Ochutnávky, no. Dobre, poďme na poslednú otázku a tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať jednu pesničku solistka folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Elena Orosová, ale nedospieva ten svoj verš. Aké slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať vy. Počúvajte pozorne.
2: Sama, mamu, mazeri, sama, líha,
0: Samam, samam u maceri, sama lieham do...
1: posteli.
0: Áno, aby sa to rimovalo, nikde inde sa nedá ľahnúť. Tak, keď to spočítame, okrem tej prvej nešťastnej otázky, pilne, tak všetko ostatné ste vedeli, ako sa hovorí, na jednotku, a preto budete mať na budúci týždeň právo výberu štyroch hudobných vstupov. A teraz ešte nárečové slovo vás poprosíme, nech sa páči.
1: No, čo to je gerčica?
0: Gerčica. Dobre, to mi poviete po 17. hodine, ano, keď sa telefonicky spojíme, a dovtedy do počutia.
1: Aj vám, do povedate. Idem počúvať ďalej.

spievali členky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice so solistkou Elenou Orosovou. Zajdeme na chvíľku ešte do Gemera, odkiaľ sa predstaví folklórna skupina Stromíž z Vlachova spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Keď budem mať dosť peňazí, to sú možno slová, ktoré si povieme a uvoľníme pritom priestor fantázii, čo všetko by sme si dopriali. Neuveríte, ale aj o tomto sa spieva v jednej piesni. Keby sme vám ju teraz pustili i hneď, nedozvedeli by ste sa, čo s tými peniazmi, pokiaľ nerozumiete po maďarsky. Áno, ide o obľúbenú melódiu našich južných susedov. Nuž, čo teda bude, keď budem mať dosť peňazí? Dozviete sa to vďaka prekladu do slovenčiny, s ktorým mi pred časom pomohla Zuzana Cehelská, metodička Centra kultúry Košického kraja. Budú tam spievať muži aj ženy a prvá sloha je vyslovene mužská. Keď budem mať dosť veľa peňazí, sadnem si na lietadlo. Odletím ako lastovička hore na vysokom nebi. Kade chodím, sleduje ma svet, závidia mi peniaze, ktoré míňam na teba. Ja o peniaze nedbám, len ty buď mojou milou. Druhú slohu spievajú ženy. Keby som ja mala peniaze, kašľala by som na svet. Postavila by som sa na hlavu od dobrej nálady. Na ples by som šla taxíkom. Cigán, teda primáš, by mi hral do svitania. Hral by len moja milá ma ľúbi. Dala by som mu všetky peniaze, len aby mi toto krásne hral. Tretia sloha. Ak by som predsa nemal veľa peňazí, naďalej budem chodiť pešo. Vodne v noci, v lete, v zime budem kurizovať svojej milej. Sľúbim jej všetko, čo je krásne. Chudinku však za ženu nemôžem zobrať. Mojou zásadou je už odjak živa. Nedám svoje mládenectvo, to znamená nechcem sa oženiť. No a ešte jedna sloha. A keď sa mi minú všetky peniaze, predám svoje dedičstvo, obanujem všetky svoje hriechy, polepším sa, sľubujem. Požiadam pekne pána nebies, aby mi zhodil nejaké peniažky. Lebo keď vidím trochu love, zastavím sa až pri svojej milej alebo svojom milom, pretože ten text je možné preložiť

úplne rovnocenne v maďarčine bez nejakého rodového rozlíšenia. No a možno vás zaujalo, že tento text je príliš moderný na nejakú ľudovú pieseň. A je to tak. Nejde o ľudovú pieseň, ale autorskú. Zložil ju Ďula Horvát, ktorý žil v rokoch 1926 až 2014, čiže ani nie tak dávno. S romskou cymbalovou hudbou Šándora Dieky Lakatoša spievajú Žuža Granát, Jánoš Bokor, Otília Máté a László Tarnaj Kiss.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hit parády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Stakčínska svadba, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Čemerice.

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu kapura@stvr.sk. Hlasy prídu aj klasickou poštou na adresu Slovenská televízia, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 Košice. A napokon hlasovať môžete aj prostredníctvom web stránky folklorista.sk. Hlasy do folklórnej hitparády posielajte najneskôr do najbližšej nedele 31. mája. A ak si chcete pozrieť reláciu Kapura ešte raz, okrem archívu na internete ponúkne televízna dvojka reprízu v sobotu popoludní o 14:15 a tiež v nedeľu ráno o 7:15. Letné teploty akoby boli načasované na už sa rozbiehajúce folklórne podujatia. Začneme aktuálnym a zdá najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove v najbližších troch dňoch. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý nie je len o súťažnom tanci. Už zajtra večer o 19. hodine v tamojšom kultúrnom dome podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. O hodinu neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Sobotu v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a tiež ochutnávkou špecialít či obdivovaním šikovnosti ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok v 5 kategóriách sa začína v sobotu o 13. hodine a bude trvať až do podvečerných hodín, keď otvoria Sieň slávy, respektíve uvedenie ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, čo ďalej sa v tanci dá vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14:30 v galaprograme Šafovej ostrohy výkony tých tohtoročných ocenených, nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvajme sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Hra ľudová hudba s vedúcim Jánom Urbanom.

po speve folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova, teda z obce, kde od zajtra do nedele prebehne celoštátne kolo tanečnej súťaže Šafová Ostroha. Poďme k ďalším aktivitám, ktoré sa pripravujú na východnom Slovensku v najbližších dňoch. V Humennom dostane priestor na spev približne 50 detí, a to na podujatí s názvom Matičný Daisy Fest. Prehliadka detského spevu ľudových piesní, ktorú pripravujú Matica Slovenska, Rada Rusínskych regiónov Slovenska a súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné, sa začne zajtra predpoludním o 9. hodine na námestí Slobody v Humennom. Podujatie je realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej a mesta Humenné. Občianske združenie Mlynica z Hanisky ponúkne besedu pod lampou s hostiami Miroslavom Sobkom z Petrovian a Žojcom Havadejom zo skupiny Mloci. Samozrejme, ľudové piesne tam nebudú chýbať. Beseda má svoj začiatok zajtra o 18. hodine v priestoroch tejto klubovne v Haniske pri Prešove na ulici Pod Furčou. Opäť dáme teraz priestor piesni. Spieva Ľudmila Kvašna z Humenného, hra ľudová hudba pod vedením Miroslava Kerekaniča.

Po informáciách o zajtrajšom folklórnom dianí, teraz sobotnejšie aktivity. Medzi folklórne slávnosti na východnom Slovensku, ktoré majú dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Festival otvorí svoje brány v sobotu 30. mája. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda folklórny súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané, folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Konkrétne solistky Marianu Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holos Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-spevackej skupiny Čerkoše. Po sobote pokračujeme nedeľnejším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovňanské osvetové stredisko a Molodí Rusiny. Už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčaník z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan a ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamiunka. To najlepšie ponúknu Ján Ambrós s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanský hovos, detský súbor Šarišanček, ženská spevacká skupina Litmaniuka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V programe s názvom Rík na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky.

Máme ešte pripravené informácie na nedeľajšie aktivity spojené s tradičnou kultúrou. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou nedeľnejšieho podujatia vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek, maľovaných obrazov, korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov. Tak v Parchovanoch sa v nedeľu o 13. hodine stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva z Oslanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších s garanciou Národného svetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Skôr ako zaznejú najčerstvejšie informácie zo Slovenska i zo zahraničia v našom pravidelnom rádiožurnále o 17. hodine, tak nám v dlhšom bloku piesni, pri ktorom si môžete naozaj oddychnúť, zaznejú teda melódie v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Železiar.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Aj posledný májový víkend má na programe viacero zaujímavých folklórom inšpirovaných udalostí. Kde a kedy sa budú konať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Keď rozkvitnú záhony, zvon na bráne zazvoní. Nenechá nás dlho čakať, v máji čižmy sukne gace, oblečieme mestu zase. Takto je slogan, ktorý vás chce pozvať na 25. ročník festivalu Trnavská brána. Ten otvorí svoje brány už zajtra, 29. mája a potrvá do nedele 31. mája. Ako ostatné razy, Trnavskú bránu otvoria Trnavské hlasy. Na Trojičnom námestí zaznie v piatok večer už zľudovelý festivalový hymnus a po ňom vystúpia všetky tri trnavské folklórne súbory – Trnavček, Drienka i Trnavčan. V piatok večer vás na východ vezme obľúbený spevák Štefan Štec, ktorý vystúpi so svojou kapelou Fajta. V sobotu sa v srdci mesta rozloží aj obľúbený remeselný jarmek. Ďalším heslom tohto festivalu je Do sprievodu sa len tlač, po ňom príde modrotlač. Komu v skrini sukna visí, vyvetrajú na ulici. Slávnostný sprievod Trnavská krojovaná paráda vyrazí z námestia SNP a povedie cez hlavnú ulicu až na Trojičné námestie v sobotu o 14. Program bohatý jak cíferská výšivka. Čaká na vás škola tanca a spevu pre tenučké hlásky aj pre tých, čo 10 ročia spievajú si z lásky. Dvor výšivky, čipky, tkania a pradenia, remeselné dielne, desiatky umelcov, stovky piesní a tancov. Na 25. ročníku Trnavskej brány vystúpia aj súbory z ďalších kútov Slovenska, napríklad Podpolianec z Detvy či Kuželovian, ktorý príde spoza hraníc, a tiež trnavské súbory, ktoré nedočkavo čakajú, kým sa brána otvorí.

V rámci tradičného cyklu Večer autentického folklóru sa zajtra o 19. predstaví v Dome kultúry Zrkadlový háj obec Maňa. Vystúpia tu Mária Bujdáková a Miroslav Cigán, folklórna skupina Dolina Maňa a ľudová hudba Máňanská muzička. Predstavia sa i solistky speváčky Mária Bujdáková, Kristýna Švecová, Henrieta Hudecová, solisti speváci Jozef Boďo a Miroslav Cigán. Počas večera vás bude zabávať ľudová hudba Nóta z Mane.

0: radosti.
1: Na sobotu 30. mája je pripravený už 23. ročník Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov, ktorý sa bude konať v obci Krivosúd Bodovka. Ide o jedinečné folklórne podujatie bývalých aktívnych členov folklórnych súborov na Slovensku. Atmosféra zo stretnutia seniorov je neopakovateľná a treba ju zažiť. Folklórny festival seniorov je podujatím, ktoré oslavuje tradičnú ľudovú kultúru, hudbu, tanec, spev v podaní členov seniorských folklórnych skupín. My sa vám odtiaľ prihlásime naživo i s našim vysielaním Rádia Regina Západ, a to priamo v sobotu 30. mája medzi 13. a 15.

V nedeľu 31. mája sa budú konať teplické folklórne slávnosti. Miestom ich konania sú Trenčianske Teplice. V programe tohto podujatia vystúpia fujarista Imro Oravec, folklórny súbor Dolina, detská folklórna skupina Machnáčik, folklórna skupina Teplanka, folklórny súbor Senior Vršatec, detská folklórna skupina Teplanček, ale aj ľudová hudba Spodzobora a folklórna skupina Dobrovodský chlapi.

Pre potreby usporadúvania rôznych kultúrnych podujatí v obci je skvelé, ak má k tomu obec k dispozícii kultúrny dom. Ten svoj práve v posledných mesiacoch zrekonštruovali v Križovanoch nad Dudváhom. V tomto roku si tu pripomínajú 780 rokov od prvej písomnej zmienky o rotunde povýšenia Svätého Kríža a zároveň 100 rokov dychovej hudby v tejto obci. Slávnostne teda otvoria novo zrekonštruovaný kultúrny dom už túto nedeľu 31. mája a pripomenú si zároveň spomínané 100. výročie dychovej hudby v tejto obci. Do tanca i do spevu zahrá obľúbená krojovanka a o humorné slovo sa postará strýco Náco z Kyripolca.

Milí priatelia, verím, že si z našich dnešných folklórnych tipov vyberiete a niekam za dobrou zábavou počas najbližších dní zájdete. My sa na vás tešíme aj dnes večer po 20. V relácii Kapela Hraj si povieme viac o celoštátnom finále súťaže dýchových hudieb a orchestrov Oddychovka 2026. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budovu v rumunskom meste Galaty zasiahol zrejme ruský dron. Raketa spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa neho narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečnomorský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Čerešová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov, čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z tohto dôvodu neboli sankciovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta a situáciu označuje za bezprecedentnú a likvidačnú. Právny zástupca spoločnosti Radoslav Hajduch.
3: Takýmto spôsobom je možné vyčistiť trh od konkurencie, keďže je tam tzv. Program zhovievavosti, ktorý má zákon o ochrane hospodárskej súťaže nastavený. Avšak výsledkom programu zhovievavosti je to, že kajúcnik dostáva nulovú pokutu.
1: Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné a viacerí pokutovaní výrobcovia proti nemu podali rozklad. Prípadom sa tak bude zaoberať aj rada protimonopolného úradu. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda s Európskou úniou je veľmi blízko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu. Výbuch na floridskom mise Canaveral otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Domáce majstrovstvá Európy v malom futbale priniesli pre Slovensko prvú prehru. V A skupine podľahlo Bosne a Hercegovine 2-3. Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka.
4: Neviem, musíme zmeniť veľa vecí. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať. Chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili na sami na brankára. No. Je to ťažké. Keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, toho priestoru tam nie je veľa. Musíme sa schopiť.
1: V ďalšom zápase A skupiny zvíťazilo Grécko nad Čiernou horou 3-2. O postupu budú Slováci bojovať v sobotu proti Čiernohorcom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, bez vetrie alebo slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz. Cesty sú pokojné, pozor však na rýchlosť na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Predstavte si, máme Svetový deň zdravého trávenia, vyhlásila ho Svetová gastroenterologická organizácia. Pripomíname si ho už asi 22 rokov od roku 2004 a máme 29. mája. Zdravie vás Peter Rusniak a Richard Šimegi. Veľmi pozdravujeme. Nemecký pôvod má toto meno a znamená vo voľnom preklade tá, ktorá má pevnú vôľu. Takže všetko najlepšie. Maj a september sú bránami leta. To by mohla byť pranostika na dnešný deň. Čo poviete? Ešte aj medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Ten si pripomíname od roku 2003. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 12,5 minúty.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno alebo takmer jasno a najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, najprv bez vetri alebo slabý, prechodne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regi-

0: Pekné ráno, 5 hodín, 20 minút, venujme sa hokejovej tematike. Musí byť dobre počuť takú hokejovú píšťalku.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Vypískuje si ako svätý za dedinou. Čo pískaš? Ako to píska? To sú hlášky ľudí, ktorí sledujú hokej. Predstavte si, na konci 19. storočia rozhodcovia často nepoužívali klasické píšťalky, ale rôzne zvončeky alebo hlasové signály na prerušenie hry. S rastúcou rýchlosťou a popularitou športu však bolo potrebné zaviesť jasný a dobre počuteľný spôsob komunikácie na ľade. Prvé kovové píšťalky sa začali používať začiatkom 20. storočia. Boli jednoduché a dostatočne hlasné na to, aby ich hráči počuli aj počas hlučných zápasov. Postupne sa píšťalka stala neoddeliteľnou súčasťou výbavy rozhodcov a symbolom kontroly nad priebehom hry. V priebehu rokov sa menili materiály aj konštrukcia. Tradičné kovové modely začali doplňať plastové píšťalky, ktoré boli ľahšie, odolnejšie voči vlhkosti a dokázali vytvoriť výraznejší zvuk. Plastová píšťalka na prsty je určená pre rozhodcov rôznych druhov športov, ako je hokej, futbal, basketbal či volejbal. Píšťalka má silikónový náustok a úchyt na prsty, čo ocenia rozhodcovia, ktorí sú neustále v pohybe a nemajú radi píšťalky so šnúrkou. Dnes hokejová píšťalka predstavuje dôležitý nástroj rozhodcu. Používa sa na prerušenie hry, signalizáciu faulov, gólov či začiatku alebo konca tretín. Okrem praktickej funkcie sa stala aj symbolom autority a aj spravodlivosti v hokeji.
3: Milí poslucháči Rádia Regina, pozdravuje vás skupina Hex.

0: 29, bude po 6. Zostaňte s nami, pozrieme sa aj na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Chcete si zabehnúť 3, 5 alebo 10 kilometrov, alebo si trať prejsť s paličkami? Run Tour Slovensko štartuje v Bratislave a je mestským športovým podujatím pre bežcov, rodiny, deti aj začiatočníkov, ktoré myslí aj na Nordic Walking. O podujatí budeme hovoriť s Milošom Zágoršekom z organizačného tímu a Luciou Turas Okoličány, prezidentkou Slovenskej asociácie Nordic Walking. Dnes po 12.30.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Bolo pol šiestej, poďme na cesty. Radary sú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na D1 pri Voderadoch smerom do Senca. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34. Počasie. Na linke je meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Tak povedzme, alebo poďme najprv na aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
1: Na západnom Slovensku v tejto chvíli dá sa povedať, že je všade jasno, alebo takmer jasno, a teplota počas minulej noci, ktorá sa pred nejakou hodinou dvomi skončila, bola naozaj na viacerých miestach na daný dátum mimoriadne nízka. V tejto chvíli Holíč má plus 6 stupňov Celzia, hovorím o teplote v 2 metroch, Holíč má 6 stupňov Celzia, Senica rovnako 6 stupňov, Kuchyňa na Záhorí 7 stupňov, Bratislavské letisko má 11, Bratislavská Koliba 14, Malý Javorník na hrebení Malých Karpa 13 stupňov, Kráľova pri Senci má 7, Bielý Kostol pri Trnave 6 stupňov, Piešťani 6, Myjava dokonca len 4 stupne nad nulou, Trenčín 5, Prievidza 5 stupňov, Kamanová pri Topolčanoch aktuálne 5 stupňov, Nitra má 7 stupňov, Žikava pri Zlatých Moravciach 8, Levice 6, Mužla pri Štúrove 7, Hurbanovo 8 a Žiharec 8 stupňov Celzia. Lokálne v 2 metroch teplota klesla ojedinele až na 3 stupne a ojedinele aj v nížinách, hlavne v severnej časti Záhoria, bol slabý prízemný mraz.
0: No povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Počasná teplota bude podstatne vyššia. Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku bude prevažne slnečno, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, možno niekde polooblačno, ale maximálne polooblačno, čiže naozaj slnečno. Žiadne zrážky neočakávame. Vietor buď slabý, premenlivý, ale alebo prechodne severný do 20 km za hodinu. A najvyššia teplota, ktorá bude popoludní okolo nejakej 4. hodiny, tak bude v rozpetí od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja 23-22 do 27-28 na juhu Podunajskej nížiny a hlavne v oblasti Bratislavy.
0: Tak a pozme si ešte aj trend, výhľad na víkend.
1: Predpokladáme, že zajtra bude viacej oblačnosti, v noci na zajtra bude ešte väčšinou jasno až polojasno, ale zajtra cez deň polooblačno až oblačno a ojedinele v Trenčianskom kraji miestami prehánky alebo búrky. V nedeľu polooblačno až oblačno a už len ojedinele v Trenčianskom kraji prehánky alebo búrky. Noci budú teplejšie a cez deň denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu vystúpi na úroveň, ktorá bude v rozpetí od nejakých 19, 20, 21 stupňov v Trenčianskom kraji na severe Trenčianskeho kraja do pravdepodobne 28 až 30 stupňov v rámci juhu Podunajskej nížiny.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme a pekný deň, do počutia.
1: Podobne, do počutia.

práve v tomto období na seba upozorňuje aj výrazným kvitnutím makových polí. Všimli ste si ich, vyhľadávate mak vo svojom jedálničku a čím ho máte najradšej, tak to vám povieme už o chvíľočku v našej téme. Zostaňte s nami.

0: Dajme si niečo makové o 5. hodine 46. minúte.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Zdravý, chutný a v niektorých krajinách dokonca zakázaný. Hovoríme o maku, ktorý je súčasťou mnohých chutných jedál či pečiva, napríklad také dobré niečo makové na raňajky však. Práve v tomto období mak na seba upozorňuje aj výrazným kvitnutím makových polí. Ak ste si ich všimli, možno ste si ich nevšimli, ale vyhľadávate mak vo svojom jedálničku a s čím ho máte najradšej? Jana Obrancová sa pýtala v uliciach.
2: Všimla som si, že kvitnú vlčie maky na poliach, také veľké makové polia ja v svojej blízkosti nejako nevidujem, ani neviem, aby tu nejaké boli. A mak mám najradšej v takej tej tradičnej našej kuchyne, v kysnutých koláčoch alebo v takých sladkých tortách miesto múky, kedy sú úplne bezlepkové, a takisto aj čo sa týka toho bezlepkového pečiva, tak to s makom je jednoznačne najlepšie.
3: Akurát zrovna tento víkend som si všimol makové polia v sobotu, keď som bol pozrieť rodinu, tak som videl, že sú naplno rozkvitnuté, a mak nedávam až tak často. Radšej mám orechy vlašské, čiže toto je za mňa lepšia puchutina. Keď jedávam mak, tak najradšej ho mám so šulancami alebo s nejakými rezancami.
4: To, že zakvitli makové polia, som si všimla, nakoľko ich mám v mojom okolí naozaj veľmi veľa. Je to na pohľad veľmi pekné a všimla som si, že je tento rok celkom trend sa tam chodiť aj fotiť, a vidím, že moji priatelia si tam robia veľmi veľa fotiek s deťmi, takže dosť to slúži aj na estetické účely. Mak nevyhľadávam, ale ani mi jedlo nevadí, ale nemám asi nejaké jedlo, kde by som vyslovene túžila potom, aby tam bol mak. Mám rada makovú štrúdlu.
0: A čo vy vyhľadávate ten mak vo svojom jedálničku a ako alebo s čím ho máte najradšej? Napíšte nám.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: poľná.
1: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, no podľa USA sú blízko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zemborský. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa rezortu prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec americký prezident Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormúzsky prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
3: Ideme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
2: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
4: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: V semifinále svetového šampionátu sa stretnú Kanada s Fínskom a domáce Švajčiarsko s Norskom. Kanaďania vyradili USA po víťazstve 4-0, Fíni zdolali Česko 4-1. Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1. Ich súpermi budú Nóri, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 dosiahli historický postup medzi najlepšiu štvorku. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pekné ráno, poďme aj na cesty, tie sú pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku. Ak sa niečo aktuálne udeje na vašich cestách, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Ako sa nenechať doštípať komármi? Alebo ako si vychutná taký dobrý makový koláč, a na to mám práve teraz chuť. Tak zdravia vás Peter Rusňák a Richard Čumegy. 6 hodín 4,5 minúty. Naša téma znie, alebo je maková. Práve teraz na poliach mak siaty zakvitol. Všimli ste si ho? Tak čo máte najradšej, alebo s čím máte mak najradšej? A viete o tom, že v niektorých krajinách, ale určite tušíte, je mak aj zakázaný. U nás teda našťastie nie a môžeme si vychutnávať takéto dobroty alebo maškrty s makom. Napíšte nám na náš Facebook, čo máte alebo s čím máte mak najradšej.
1: Rádio Regina Západ,

0: Carlos Ramazzotti to bol. Tak bude 6 hodín 10 minút o tých pár sekúnd a čo sa stalo 29. mája, dozvieme sa teraz.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Spomínať môžeme dnes na hudobného skladateľa, zberateľa ľudových piesní, organizátora hudobného života na Slovensku, hudobného vedca a zbormajstra Miloša Rupelta. Narodil sa 29. mája v roku 1881. V rozhlasovom archíve som našiel zvukový záznam, na ktorom je aj takáto spomienka na Miloša Rupelta od Eduarda Poláka, jedného z prvých účinkujúcich bratislavského rozhlasu.
3: Miloš Rupelt.
4: Pamätáte sa na ňa?
3: Áno, ja som hral moc krát s Rupeltom. On bol dobrý. Jedenkrát prišiel som vnútri, pán profesor dneska má ráme, má špatne naladu. Pán profesor, prečo máte tak špatne naladu? Mám je slovenský štát, nemáte radosť? Povedal, ne. Ono prečo? Predtým bol som sám Slovák, dneska je každý Slovák.
2: Hudobný skladateľ Miloš Rupelt zomrel v roku 1943. No a pri hudbe ešte chvíľu ostaneme. Počúvali sme krátku ukážku skladby Ilavský pochod. Autorom je hudobný skladateľ, rodák zo Stupavy, Anton Gerža. Narodil sa v roku 1909. Anton Gerža založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dychovej hudby. Je autorom piesne List z frontu. A 29. mája v roku 1925 sa narodil doktor Ján Siracký, rodák z Bárdskeho Petrovca. Napísal niekoľko populárnych kníh, pozornosť historikov vzbudili jeho odborné práce z histórie slovenského vysťahovalectva, napríklad sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí a Slováci v Juhoslávii, kde bol spoluautorom.

0: Presný čas 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: V sídle Slovenského olympijského športového výboru v Bratislave bola včera športová kvapka krvi a bol to záver mesačnej kampane, počas ktorej niektorí športovci osobne darovali najvzácnejšiu tekutinu alebo sa zapojili aj do propagačných podujatí. Slovo má Svetlana Barátová.
2: Andreas Žampa má za sebou obrovskú skúsenosť. Prvýkrát darovanie krvi, takže aké to bolo?
3: Som veľmi rád, že som si splnil takú jednu vec, ktorú som určite chcel urobiť, a to prísť darovať krv. Takže som veľmi rád a mám z toho super pocit.
2: Ste

0: aj vám príde SMS-ka z transfúznej stanice, že ste zachránili život, a je to taký dobrý pocit. Odporúčam.
1: Je veľmi dobré, že športovci sa zapájajú do darovania, že buď darujú, alebo teda aspoň podporujú, že je taká kampaň.
0: Je to veľmi dobrá akcia spojená s olympijským výborom, s Národným športovým centrom, že sa niečo raz ročne také uskutoční a vlastne športovci sami môžu pomôcť dobrej veci.
1: Priamo pri odbere sme zastihli aj mladého lukostrelca Daniela Medveckého. Taký príjemný pocit darovať krv?
2: Áno, tak zatiaľ sa cítim v pohode. Teším sa, že to niekomu pomôže. Všetci zamestnanci Národnej transfúznej služby sú veľmi milí aj, takže ja som veľmi spokojný s tým, ako to prebehlo.
1: Prvé darovanie, alebo teda už nejaké darovanie máte za sebou?
2: Aj to bolo úplne prvé. Aj som bol tak jemne v strese, že čo to očakávať, ale tak všetko sme zvládli. Ale dúfam, že neposledné.
1: Prečo ste sa rozhodli začať darovať krv?
2: Národné športové centrum toto organizuje a ja ako akože relatívne dlhodobý člen Národného športového centra si myslím, že je to dobré a že vieme pomôcť veľmi veľa ľuďom. Preto som sa rozhodol, že keď to vládzem, tak prečo nepomôcť?
1: Na darovaní krvi boli nielen tí prvodarcovia, ale aj viacerí takí veľmi skúsení, takže koľko ich máte tých odberov za sebou?
3: Volám sa Jožo Gomolčák a dnes som úspešne, šťastne a radostne absolvoval 325. odber v mojom živote.
1: Ako sa takéto číslo dá dosiahnuť?
3: Začať hneď. Ja som začal od prvého ročníka na vysokej škole a zároveň kombinovať všetky tri druhy darovania. To znamená kombinovať darovanie celej krvi, krvných doštičiek, tento odber sa počíta za dva odbery, a plazmy. Plazmu možno darovať teoreticky každé 2, každé 3 týždne, čiže fakticky sú to desiatky litrov tekutín rôzneho druhu, ale dá sa to dosiahnuť nepretržitým prístupom k tomu.
1: No a na záver si dnešnú akciu zhodnotíme s Ivanom Oleárom, riaditeľom Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Ako ste spokojní s tým, že športovci sa zapojili do darovania?
4: My sme nadšení a na to, že to je mobilný výjazd, tak mali sme nahlasených 39 ľudí, odobrali sme 35, a čo nás najviac teší, že medzi nimi bolo niekoľko prvodarcov.
1: To je určite potešiteľné, ale tá kampaň trvala viac ako mesiac, takže za ten mesiac určite tie čísla boli vyššie.
4: Určite áno, my to teraz budeme vyhodnocovať. Samotná kampaň priniesla v podstate narasty okolo 4-5% oproti bežnému mesiacu, takže my sme spokojní s výsledkami.
1: Krv bude v lete potrebná?
4: Krv je potrebná každý mesiac a aj táto krv, ktorá sa odoberie v máji, spracovaním sa pretransformuje na transfúzne lieky, ktoré budú podané v mesiaci jún až júl.
5: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Zelená vlna.
1: Ako to vyzerá na cestách? Pozor na rýchlosť. Na výjazde do Stupavy smerom z Lozorna a za Modrou smerom na Pezinok. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas bude 6.35.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Povedzme si, ako to vyzerá práve teraz.
2: Na západnom Slovensku je všade jasno, alebo takmer jasno, teplota nám začala stúpať, ale napriek tomu je ešte stále veľmi chladno na to, aký máme dátum v kalendári. Holič má aktuálne 9 stupňov, Senica 8, Kuchyňa 11, Bratislavské letisko 13, Bratislavská Koliba 14, Malý Javorník 14 stupňov, Kráľova pri Senci má 10, Bielý Kostol pri Trnave má rovnakú teplotu, Piešťany majú 9 stupňov, Myjava dokonca stále len 7 stupňov Celzia, Trenčín má 10, Prievidza 8, Kamenová pri Topolčanoch rovnako 8 stupňov, Nitra 10, Žikava pri Zlatých Moravciach má 11, Levice 11, Mužla pri Štúrove má 11 stupňov, Hurbanovo v okrese Komárno má 10 a Žihárec v okrese Šaľa má teplotu 11 stupňov Celzia.
0: Povedzme si, ako sa bude tento deň vyvíjať.
2: Bude prevažne jasno, alebo takmer jasno, len v Trenčianskom kraji a na východe Nitrianského kraja možno prechodne polojasno, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno, žiadne zrážky, teplota bude rýchlo stúpať a popoludnejšie maximum dnes, ktoré bude zväčša okolo 16. hodiny, bude na úrovni od nejakých 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 až 28 stupňov na juhu Podunajskej nižiny a hlavne v Bratislave a v okolí.
0: No a ešte výhľad alebo trend na víkend.
2: Vyzerá to tak, že zajtra bude viacej oblačnosti, zajtra postupne polooblačno až oblačno a ojedinele v Trenčianskom kraji pravdepodobne miestami prehánky alebo búrky, v nedeľu polooblačno až oblačno a takmer bez zrážok. Noci už budú výrazne teplejšie a najvyššia denná teplota aj zajtra, aj v nedeľu zväčša v rozpätí od nejakých 22 až 24 na severe Trenčianskeho kraja do 28 až 30 stupňov na juhu Podunajskej nižiny a hlavne v Bratislavskom kraji.
0: Informovala výhľad nám prinesol Pavol Beránek. Pekný piatok, do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: presný čas 6:40.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Leto sa oficiálne začne až 21. júna, ale o komároch by sme už teraz mohli hovoriť. Tému od začiatku týždňa s parazitologičkou Viktóriou Čabanovou rozoberá Michal Hercek.
2: Dá sa nájsť na komároch pri bližšom skúmaní aj niečo pekné?
3: Určite áno, ja sa teda na komáre pozerám práve pod tou lupou a vidím ich zblízka. A to, čo je možno pre bežného človeka neuveriteľné, je, že ten komár vie byť naozaj krásny. Každý ten druh sa odlišuje od seba farbou, chlpkou a niektoré majú naozaj také rôzne zlatisté odtiene, metalízové odtiene, naozaj to sfarbenie, aj ten tigrovaný komár je z môjho pohľadu veľmi pekný práve pod tým mikroskopom.
2: Keď sa pozrieme len na tie druhy, ktoré otravujú nás na Slovensku. Všetky nás obťažujú rovnako, alebo niektoré sú nebezpečnejšie, niektoré sú neškodnejšie?
3: Áno, niektoré sú nebezpečnejšie a práve nebezpečné sú tie domové komáre, ktoré si častokrát práve chováme na tých našich záhradách, pretože tieto vedia prenášať západonielský vírus a vírus usutu. To sú vírusy, ktoré tu bežne cirkulujú už, ale v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj závažné infekcie ako encefalitída, meningitída, teda zápal mozgových blán. A práve o tieto komáre sa najmenej staráme. Tie, ktoré nám najviac práve že vadia, sú práve tie záplavové komáre, lebo sa množia v masách, ale tieto komáre neprenášajú až tak významné ochorenia.
2: Asi sa nedá zaočkovať proti každej chorobe zvlášť, ale ľudia, ktorí idú do zahraničia, už vedia, čo sa tam vyžaduje. Aké sú možnosti takéhoto očkovania u nás na Slovensku?
3: Voči niektorým ochoreniam alebo teda tým pôvodcom sú už dostupné vakcíny. Napríklad už je dostupná vakcína aj voči dengue alebo chikungunii. To sú práve pôvodne tropické ochorenia, ktoré sa už ale bežne prenášajú aj v Európe práve vďaka azijskému tigrovanému komárovi. Problém je, že na Slovensku napriek tomu, že Európska lieková agentúra tieto liečiva schválila a sú dostupné pre európsky trh, na Slovensku nie sú dostupné a nie sú schválené, takže veľakrát naši cestovatelia musia ísť do okolitých štátov, aby sa mohli vakcinovať, čo považujem za veľký problém, pretože napríklad aj v Taliansku, Španielsku a Francúzsku sa už lokálne prenáša napríklad dengue alebo spomínaná chikungunia.
2: Tak ešte záverečná univerzálna dobrá rada jednou vetou v súvislosti s komármi na toto leto.
3: Určite sa chrániť, nepodceňovať repelenty, čítať návod na repelentoch a práve možno myslieť aj na tie dlhé rukávy a dlhé nohavice, aj keď na to nie sme zvyknutí, naozaj bavlna a ľan sú perfektné materiály, ktoré komár neprepichne, ale nie je nám v nich teplo.
0: V pondelok zmeníme tému a poradíme, ako sa stať lepším otcom.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Presný čas Reginy Západ o 9 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A budeme mať makový úsmev dnes ráno, pretože raňajky sa pomaly rozbiehajú, však možno, že už aj teda utekáte do práce či pomaly do školy, v domácnostiach to už rozvoniava aj po tom maku, máte ho radia v čom alebo s čím najradšej. Práve teraz na poliach maxiaty aj zakvitol, všimli ste si to. Mak môže mať aj mnoho podôb na poliach aj v jedle. A na to, či je zdravý, sa Jana Obrancová opýtala výživovej odborníčky Marty Habánovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Mak je veľmi zaujímavá potravina, pretože obsahuje ako jedna z mála vysoký podiel vápnika, je to okolo 1200 až 1500 mg na 100 g jedlého podielu, čo je vlastne porovnateľná hodnota so 100 g syra. Len musíme spomenúť, že mak je oveľa ťažšie využiteľný v organizme, takže v konečnom dôsledku to množstvo je nižšie.
3: Mak napriek tomu patrí medzi odporúčané potraviny.
2: Mak obsahuje okrem vápnika samozrejme aj ďalšie veľmi zaujímavé minerálne zloženie a takisto obsahuje veľa tuku, najmä nenasýtené mastné kyseliny, tzv. Omega 6 mastné kyseliny.
3: Zatiaľ čo u nás si mak môžeme dopriať doslova kedykoľvek, v niektorých krajinách je to inak, dodáva Marta Habánová.
2: Krajiny, kde je úplne mak zakázaný, či už je to Spojené kráľovstvo, alebo to Anglicko, alebo Arabské Emiráty a niektoré ďalšie, Tajvan, lebo je v týchto krajinách mak považovaný za významný opiat.
3: Odborníčka na výživu však jedným dychom hovorí, že nášho klasického maku sa obávať netreba.
2: Myslím si, že tohto sa nemusia báť, pretože mak samozrejme obsahuje alkaloidy, najmä morfín a kodeín. Práve tieto látky sa využívajú na farmaceutické účely, ale k tomu sú určené špeciálne odrody, ktoré sú práve na tieto farmaceutické účely. Naše maky, ktoré sa u nás na Slovensku pestujú a sú bežne dostupné na trhu, sú z tohto hľadiska bezpečné.
0: Tak, čo si dáte vy na raňajky? Niečo makové? S čím alebo v čom máte mak najradšej? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: HR Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HR Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 30.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na dosah. Kľúčový spor okolo jadrového programu ostáva otvorený. Premiér Robert Fico označil manželstva rovnakého pohlavia za protiústavné. Žiada nové pravidlá pre matriky. Dnes bude jasno s teplotou najviac do 28 stupňov. Príjemné, dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán podľa amerických médií dospeli k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, čo by malo smerovať ku otvoreniu Hormuzského prielivu. Čaká sa iba na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia.
2: Spojené štáty a Irán sa dohodli na texte predbežnej dohody o ukončení 3 mesiace trvajúceho konfliktu, tvrdia zhodne americké médiá. Napriek tomu vyjednávania pokračujú. Viceprezident J.D. Vance prezradil. Ešte tam nie sme, ale sme blízko, pracujeme na tom. Dohoda by mala viesť k 60-dňovému prímeriu, otvoreniu Hormuzského prielivu, zrušeniu blokády iránskych prístavov a odštartuje seriózne vyjednávania o osude iránskeho jadrového programu. Minister financí Scott Bessent novinárom prezradil, že Irán sa zatiaľ nezaviazal k vydaniu obohateného uránu a k otvoreniu Hormuzského prielivu bez zavedenia mýta, čo sú požiadavky Bieleho domu. Prezident Donald Trump pre Fox News zdôraznil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Ministerstvo financí oznámilo uvalenie sankcií na firmy so sídlom v Hongkongu, ktoré údajne pomáhajú Iránu vyvážať ropu do Číny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nariadené.
3: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné uznanie manželstva žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Premiér pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
4: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, ja chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
3: Poslankyňa PS Zuzana Števulová tvrdí, že premiér len odvádza pozornosť od problémov vlády a verí, že sa opoziční partneri nechytia tzv. Pomyselnej udičky.
5: Nie, ja verím tomu, že všetci naši opoziční partneri rozumejú tejto zastieracej taktike Roberta Fica a budú sa ho neustále pýtať na to, že kedy napraví ekonomický rast na Slovensku a kedy bude čeliť oprávneným výčitkám Európskej únie, ktoré sa týkajú ohýbania právneho štátu.
3: Hoci KDH v minulosti hlasovalo za zmenu ústavy, tak podľa šéfa poslaneckého klubu Igora Jankčkulíka nový návrh zatiaľ nevideli a teda nevedia, či ho podporia, no odmietajú hrať kultúrno-etické hry. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v januári minulého roka dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Polícia medzičasom začala preverovať aj jeho spolužiaka, s ktorým si Samuel údajne krátko pred útokom písal. Obhajoba tvrdí, že čin neplánoval a nešlo o úkladnú vraždu.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez Telemos z Kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs.
7: títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarok a okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
6: Súd zakázal do skončenia dokazovania médián zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
8: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Sí je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
6: Súd bude aj dnes pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galati, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Niekoľko bezpilotných lietadiel podľa ukrajinských úradov v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov Antóniom Guterešom. Reagoval tak na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie už zverejnili v maďarskom úradnom vestníku a zákon bývalej vlády Viktora Orbána tak oficiálne prestáva platiť. Medzinárodný trestný súd stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty Európskej únie. Úrad pre európske politické strany podozrieva stranu Európa suverénnych národov z porušenia základných hodnôt Európskej únie. Strana od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje. Európa suverénnych národov združuje aj Slovenské hnutie Republika, České hnutie Sloboda a priama demokracia či Alternatívu pre Nemecko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. Budapešť sa po rokoch konfrontácií snaží obnoviť napäté vzťahy s Bruselom. Premiér Péter Maďar už oznámil aj prvé kroky. Chce, aby sa Maďarsko pripojilo k Európskej prokuratúre. Maďarský premiér o tom informoval počas návštevy Bruselu s tým, že ide o súčasť protikorupčného úsilia novej vlády. Dnes sa má stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou.
9: Maďarský premiér Péter Maďar si stanovil jasný cieľ uzavrieť politickú dohodu o uvoľnení viac ako 10 miliárd eur zo zmrazených eurofondov. Zadarmo to však nebude. Maďarská vláda musí najskôr preukázať, že to s reformami myslí vážne. Péter Maďar ešte pred rokovaním so šéfkou Európskej komisie skonštatoval, že medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou nie je žiadny rozpor. Maďarsko musí urobiť všetko preto, aby zabránilo korupcii a preto chce rozšíriť právo pomoci Úradu pre integritu. Európska komisia pristupuje k stretnutiu opatrne. Hovorkyňa Paula Pignon novinárom povedala, že výsledok rokovania sa nedá predvídať a všetci si naň budú musieť počkať. Zdôraznila však, že obe strany sa snažia dosiahnuť čo najväčší pokrok. Maďarsko potrebuje zablokované eurofondy najmä na ozdravenie svojich verejných financií. Nová vláda zdedila po svojich predchodcoch rastúci deficit. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Nie len vybudovanie dôvery v európske inštitúcie, ale aj maďarskej verejnosti. Tamojší poslanci budú mať zrejme výrazne nižšie platy. Návrh, ktorý predložila vládna strana TISA, podporili aj zástupcovia opozičného Fidesu. Menej peňazí by mal mať aj od 1. júla aj predseda vlády.
10: Koniec plytvaniu štátnych peňazí, takto pred časom premiér Peter Maďar obhajoval plány na zoškrtanie platov verejných činiteľov. Návrhom sa už aj zaoberá parlament. K zmene by malo dôjsť od 1. júla. Pre poslancov to bude znamenať nižší plat v prepočte o približne 2500 eur. V hrubom by po novom dostávali približne 3600 eur. Výrazne nižšie budú aj príplatky za rôzne funkcie v rámci parlamentu a tiež príspevky na asistentov, kanceláriu a cestovanie. Škrty sa dotknú aj premiéra. Jeho plat by mal byť od leta v hrubom približne 11 000 eur. Súčasťou návrhu je menej peňazí aj pre ministrov, štátnych tajomníkov a starostov miest. Práve tí ale s chystaným opatrením nesúhlasia a vyzývajú vládu na dialóg. Argumentujú platmi, ktoré by ponovom boli nižšie než platy niektorých zamestnancov na mestských úradoch. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
11: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025.
12: O medaily na šampionáte zabojuje domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Američania titul neobhája, no a z hry vypadli včera aj Česi. Z Fríburgu pokračuje Martin Balážik.
13: Štvrťfinálové zápasy prekvapenia nepriniesli. Víťaz našej základnej skupiny Kanada si aj naďalej udržuje neporaziteľnosť. Javorové listy zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 4-0. Víťazný gól strelil v 19. minúte kapitán McLean Celebrini.
14: Bol som rozhodnutý najskôr prihrávať, ale keď som zbadal priestor na strelu, poslal som puk na bránku a našťastie skončil v sieti. Je to pre nás špeciálne víťazstvo, najmä proti Američanom. Odohrali sme výborný zápas.
13: Štvrťfinále bolo konečnou stanicou pre Čechov, ktorí podľahli Fínom 1-4. Pre Radima Rulíka to bol posledný zápas na trénerskej lavičke českého národného týmu.
15: Samozrejme, z pozície Českej republiky, ktorá vždycky má tie najvyšší ambice, je to neúspešný turnaj. Z pozície mě jako trenéra si myslím, že jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. Podařil se nám jenom jeden a ten druhý už se nám nepodařil.
13: Premiérovo v historii šampionátov sa v semifinále predstaví Norsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 2-0. Švajčiarsko si poradilo so Švédskom 3-1. V zajtrajšom popoludnejšom semifinále Švajčiarsko nastúpi proti Norsku. Večer Kanada vyzve Fínsko.
12: Po hokeji pridávame ďalšie informácie. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili včera slovenskí reprezentanti na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi výsledok na 2-3 upravil Daniel Filip Mašulovič.
16: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom polčase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali. Nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala. Možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ, musíme dávať góly.
12: Po dvoch dueloch patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. Zajtra popoludní ich čaká Čierna hora. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila Tereza Mihalíková do druhého kola štvorhry. S Britkou Nicholsovou zdolali domáci pár Ramerová-Letmerová 7-6-6-0. V mužskej dvojhre nečakane skončila svetová jednotka Jannik Sinner. V druhom kole mal Talian na kurte zdravotné problémy a Argentínčanovi Cerundolovi podľahol po 5-setovej bitke 2-3. V ženskom pavúku postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená Arina Sabalenková po víťazstve nad domácou Žakemotovou 7-5-6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egyptianku Šerifovú 6-3-6-2. Lukáš Kubiš dosiahol na tohtoročnom Giro d'Italia najlepší výsledok. Slovenský cyklista skončil v 18. etape na 10. mieste. Tretí triumf včera oslávil Francúz Paul Manier. Na čele priebežného poradia zostal Dan Vingegaard.
11: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Podľa terminovaných bodov by mal, okrem iného, prerokovať návrh novely zákona o energetike. Na pôde Pentagonu sa stretnú vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Maďarský premiér Péter Maďar sa kvôli zmrazeným európskym fondom stretne s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. Dnes sa desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú viacnásobné úväzky lekárov.
11: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetri alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Hrado Tomeš, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Ako to vyzerá práve teraz, pozor na nehodu na výjazde z Ilavy na Dubnicu nad Váhom, počítajte aj so zdržením. Máme aj radary na výjazde do Stupavy smerom z Lozorna, za Modrou smerom na Pezinok, na výjazde z Jatova smerom na Šaľu a na výjazde do Čechyniec z Nitry. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
18: Peter Rusňák a Richard Čubeky vás pozdravujú. 29. mája máme, takže posledný pracovný deň vlastne v máji, však ešte 30. a 31. v pondelok je tu nový mesiac, 1. jún, Medzinárodný deň detí mimochodom. Dnes máme ale Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN. Pripomíname si ho od roku 2003 a od roku 2004 si pripomíname aj Svetový deň zdravého trávenia. Tak my si dáme dokonca na nejaký mak alebo niečo makové. Pýtame sa vás, čo máte radi vy, alebo s čím máte radi najradšej mak, napíšte nám na náš Facebook. Ešte vám všetko naj dnešným meninám.
0: Rádio Regina Západ.

0: Modus, no a teraz sa poriadne zapotíme.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom krátko a jasne nám bude poriadne horúco. Ale tak to má byť v prípade, že aj vám robí dobre saunovanie. V tejto súvislosti som oslovil Petra Kolenčíka, zakladateľa Slovenskej asociácie saunérov, ktorý je aj organizátorom a porodcom popredných wellness podujatí v saunových rituáloch a stretnutí saunérov a saunamajstrov. Ako prvé preberieme slovo Aufguss.
3: Aufguss je v preklade infúzia teplom.
2: Čo to znamená? Môžeme si to rozmeniť na drobné?
3: Už v minulosti bolo saunovanie považované za určitý typ rituálu, keďže boli stanovené presné postupy, teda aké drevo použiť na vykúrenie saunovej peci, aká má byť správna postupnosť saunovania, aká má byť hierarchia vstupu do sauny a tak ďalej. Takže postupne sa z toho saunovania vyvinul určitý typ rituálu a v podstate, keď to spojíme s tým Aufgussom, tak je to rituál, počas ktorého zažijete infúziu teplom.
2: Kam až do histórie siaha tento rituál?
3: To slovíčko Aufguss pochádza z Nemecka.

0: používajú ho predovšetkým Nemci a Taliani.
1: Čiže keď ideme do sauny, tak povedia Aufguss?
0: Áno, u nich je štandardné, v Rakúsku, v Nemecku sa s tým môžete bežne stretnúť, že vy s partiou napríklad navštívite niektoré verejné wellness, saunujete sa a zrazu sa jeden z kolegov zdvihne a povie vám, urobím vám Aufguss, vy súhlasne prikyvnete, v tom zobere uterák, poleje saunu pec vodou a urobí vám krátky Aufguss rituál.
1: Takže poďme na infúziu teplom.
0: Je to v podstate efektívnejší proces saunovania pod dohľadom skúseného saunamastra. Teda štandardné saunovanie, keď idete sám do wellnessu, tak v saune strávite tých 10 až 15 minút. Počas toho saunového rituálu sa ten čas trošičku skráti, lebo saunový rituál trvá od 12 do 14 minút a predovšetkým vďaka tomu, že ten saunamaster pracuje s teplom a robí parné nárazy saunovým uterákom, tým pádom aj zvyšuje tú efektivitu saunovania. Takže štandardne potrebujete na to, aby ste sa poriadne zapotil 15 minút, pri tom saunovom rituáli to viete dokázať za 8 až 10 minút.

0: Presný čas bude 7.30, pozrieme sa aj na cesty.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
3: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
2: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, kolóna je na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, kde je 10-minútové zdržanie a radary sú na viazde z Jatova smerom na Šaľu a na viazde do Čechyniec smerom z Nitry. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nikola Scherzinger a Enrique Iglesias. Bolo 7.35.
1: Počasie.
0: Na linke je meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: No a povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Počas dňa teplota bude podstatne vyššia. Predpokladáme, že dnes na západnom Slovensku bude prevažne slnečno, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno, možno niekde polooblačno, ale maximálne polooblačno, čiže naozaj slnečno. Žiadne zrážky neočakávame. Vietor buď slabý, premenlivý alebo prechodne severný do 20 km za hodinu. A najvyššia teplota, ktorá bude popoludní okolo nejakej 4. hodiny, tak bude v rozpetí od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja, 23-22 do 27-28 na juhu podunajskej nížiny a hlavne v oblasti Bratislavy.
0: Tak a pozme si ešte aj trend, výhľad na víkend.
2: Predpokladáme, že zajtra bude viac oblačnosti, v noci na zajtra bude ešte väčšinou jasno až polojasno, ale zajtra cez deň polooblačno až oblačno a ojedinele v Trenčianskom kraji miestami prehánky alebo búrky. V nedeľu polooblačno až oblačno a už len ojedinele v Trenčianskom kraji prehánky alebo búrky. Noci budú teplejšie a cez deň denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu vystúpi na úroveň, ktorá bude v rozpetí od nejakých 19, 20, 21 stupňov v Trenčianskom kraji na severe Trenčianskeho kraja do pravdepodobne 28 až 30 stupňov v rámci juhu podunajskej nížiny.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: bude 7.45 a mimochodom v sobotu uplynie výročie úmrtia slovenského diplomata, rodáka z Dobrej Nivy, ktorý pôsobil v zahraničnom odboji a zomrel vo Washingtone 30. mája 1969 a vo svojej tvorbe sa inšpiroval prostredím, v ktorom vyrastal.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Meno spisovateľa a významného diplomata, ktorý pôsobil v diplomatických službách Československa, verejnosť až tak nepozná. Jeho meno je Juraj Slávik. Pokračuje Slavomír Michálek z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: Slávik, keď ho spomíname nielen ako diplomata, tak je autorom niekoľkých zväzkov. Jeho spomienok Moja pamäť, živá kniha, ktoré začínajú už jeho detstvo, mládenectvo počas obdobia ešte pred prvou svetovou vojnou. Spomína na Dobrú Nivu, na rodičov, na korene, na evanjelické, všetky možné súvislosti, a ktoré zažíval ako dieťa v škole a tak ďalej. Ale samozrejme spomína aj na ďalšie obdobia, aj na tú diplomatickú aktivitu. No a v súčasnosti v Historickom ústave publikuje už asi 5. alebo 6. zväzok práve z tohoto obdobia vojny a pripravujeme ešte zväzok týchto jeho pamätí práve z toho povojnového obdobia.

0: pekné ráno a presný čas 7:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Veľa vápnika, nenasýtené omega-3 mastné kyseliny a rôzne minerálne látky a hodí sa napríklad aj na raňajky, tak si predstavte, taký dobrý makový koláč vám toto všetko dá. Mak patrí naozaj medzi zdravé potraviny, ktoré odporúčajú do jedálnička zaradiť aj výživoví odborníci. Tak máte ho radi a v čom alebo s čím najradšej? Mak je možné pestovať aj doma na záhrade, ale iba v malom. Väčší pestovatelia musia splniť prísne kritériá. Jana Obrancová zisťovala postup a dôvody úhovorkyne ministerstva zdravotníctva Veroniky Daničovej.
2: Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m štvorcových je možné len na základe povolenia vydaného ministerstvom zdravotníctva. Mak siaty možno bez povolenia pestovať len na ploche menšej ako 100 m štvorcových a výlučne na potravinárske účely.
3: Väčší pestovatelia teda musia siahať po potravinárskych odrodách s nízkym obsahom látok, ktoré sa radia medzi opiáty. Zároveň musia absolvovať proces certifikácie.
2: Školenie na odbornú spôsobilosť je možné absolvovať na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siatého musí zabezpečiť výkon odbornej činnosti prostredníctvom odborného zástupcu.
3: V súčasnosti máme u nás podľa Veroniky Daničovej celkovo 153 registrovaných a certifikovaných pestovateľov maku. Tí majú aj ďalšie povinnosti.
2: Povoľovací režim slúži na kontrolu pestovania maku siatého a na predchádzanie zneužitia makovej slamy na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok. Zákon preto stanovuje viaceré povinnosti pestovateľov. Napríklad povinnosť zneškodniť makovú slamu jej bezodkladným zapracovaním do pôdy alebo jej odovzdaním oprávnenej spracovateľskej organizácii. Súčasne sa zakazuje narezávanie alebo zber toboliek maku siatého v mliečnej zrelosti.
0: Tak pak mak patrí medzi zdravé potraviny, odporúčajú ho do jedálnička aj výživoví odborníci, špecialisti. Máte mak radi vy? A s čím najradšej? Napíšte nám.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina Západ.
1: To má dcera, dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jedenáct.
2: Bolo?
3: Desať hodín.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ministerstvo životného prostredia zastavilo prieskum antimónu a zlata pri Pezinku. Z bratislavského letiska budú odlietať ďalšie 3 nové linky. Dnes bude na západe Slovenska jasno s teplotou do 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Minulý týždeň bola opäť celoplošná akcia proti nelegálnej práci, zameraná najmä na agentúry dočasného zamestnávania. Informoval o to minister práce Erik Tomáš.
5: V rámci týchto kontrol sa skontrolovalo 173 agentúr dočasného zamestnávania. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
4: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. Pokračuje policajná prezidentka Jana Maškarová.
6: Na úseku pobytu cudzincov bolo zistených 22 priestupkov. Významným zistením bolo identifikovanie 6 podozrení z nelegálnej práce. Išlo o prípady podozrenia z nelegálneho zamestnávania občanov Slovenskej republiky, Gruzínska, Uzbekistanu, ako aj podozrenia z vykonávania inej činnosti, než akú bol cudzincom udelený pobyt na území Slovenskej republiky.
4: Minister avizoval, že podobné akcie budú pokračovať a zamerať sa chcú aj na systémové zmeny. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata, ktoré plánovala spoločnosť Slovak Antimony Corporation v lokalite Trojarová v Malých Karpatoch pri Pezinku. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu privítala pezinská samospráva. Doplnila, že prichádza v čase, keď sa obrátili na generálnu prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadali rezort o sprístupnenie informácií k správnemu konaniu. Približuje hovorca mesta Michal Lukáč.
7: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
4: Tri nové pravidelné letecké linky pribúdajú v týchto dňoch s odletom z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika. Letecký dopravca Wizz Air otvára úplne novú linku do izraelského Tel Avivu a z neho o pár dní začne lietať novou linkou na grécky ostrov Mykonos a len pred týždňom spustil novú linku do Podgorice v Čiernej hore. Hovorkyňa Veronika Demovičová.
8: Očakávame, že priama linka z Tel Avivu bude silnou tzv. Incomingovou leteckou linkou, ktorá prinesie do bratislavského kraja mnoho návštevníkov z Izraela. Vidíme to už na veľmi vysokej obsadenosti prvých plánovaných rotácií. Do Tel Avivu a z neho sa bude zvyzer lietať z Bratislavy od 28. mája 3 razy týždenne, každý útorok, štvrtok a nedeľu. Prvý letný mesiac jún prinesie ďalšiu novú letnú destináciu. Už 8. júna poletia prví dovolenkári z Bratislavy novou linkou na grécky ostrov Mykonos. Letieť na Mykonos bude možné z Bratislavy do konca letnej sezóny do 23. októbra každý piatok a pondelok.
4: Po rokoch chátrania sa do Prievidského lesoparku vracia kultúra. Mesto obnovilo amfiteáter a už niekoľko týždňov tam plánuje prvé podujatia pre deti, vystúpenia lokálnych kapiel aj letné kino. Mesto získalo do vlastníctva samotný amfiteáter, premietaciu kabínu aj lavičky, ktoré zrekonštruovalo. Pozemky však naďalej patria urbariátu a sú v prenájme súkromnej spoločnosti, vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
9: Mesto Prievidza bude sa starať o tú kultúrnu stránku amfiteátra a zabezpečovať teda produkciu v letnom období. Tam budú účinkovať prievidzské kapely, takže budú tam bývať aj hudobné koncerty.
4: Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo takmer jasno. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, prechodne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Poďme aj na cesty. Na ceste medzi Dolným Ohajom a Hulom spadol po nehode na vozovku telekomunikačný stĺb. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom na križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá. Pozor aj na radary v Bratislave na konci Hodonínskej smerom do centra a za Novými Zámkami smerom do Nitry. Ešte avízo na dnes večer od 22.00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Svitina na D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
10: Vstávate s Petrom Rusňákom a Richardom Šimegim a 29. maj, teda dnešný piatok, patrí Vilmám. Všetko najlepšie k meninám aj príslušníkom mierových misií OSN, pretože takýto je medzinárodný deň a svetový deň zdravého trávenia. Tak aby nám dobre trávilo, dáme si aj trošku maku, nejakú makovú štrúdlu, ale zase nie prehnane, pretože mak by nás mohol aj zaťažiť, čo sa týka trávenia. Tak čo máte radi s makom? Napíšte nám na náš Facebook.
0: Rádio Regina Západ.

0: bolo 8.13.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: A my ideme do materského centra Budatko, tam si nedávno pri peknom počasí pripomenuli 19. narodeniny a v parku, pri prilahlom parku, teda nechýbali atrakcie, hry, malovanie, tancovanie, športové súťaženie a medzi mamičkami a oteckami s deťmi boli v plnom počte zastúpené aj dobrovoľničky či lektorky. Bola pritom aj štatutárka, a teda v plnom pohybe, štatutárka centra Barbora Filo, ktorú zastavila Hana Michalčíková. Čo sa teda za tých 19 rokov zmenilo?
2: Tak aktivít určite je viacej. Pred tými 19 rokmi, keď Budatko začínalo, v Petržalke bolo cez 900 neprijatých detí do materských škôlok. Tam bol tedy veľký dopyt po tom, aby tu bolo nejaké centrum alebo nejaké aktivity pre tie mamičky s deťmi, kde by tie deti si mohli zvykať na život v nejakej komunite. Spolu sa tu zúčastňovali aj pohybových aktivít, spoločenských. A ja sa teším, že teraz sa vraciame zase naspäť, aj keď trošičku sa nám tá klientela mení, lebo už není taký problém v Petržalke dostať sa do materskej škôlky, ale tešíme sa tej návštevnosti aj teda, že už sa to dostáva za nás tak do normálu. Snažíme sa aj pohybové aktivity, ale aj všetky ostatné, či už herničku alebo Montessori, aby to bolo naozaj cenovo dostupné pre každého. My máme výhodu, že mestská časť nám schválila nájom euro 50 na meter štvorcový. Pre nás je to veľká pomoc a keby to malo byť viacej, tak neviem, že či by sme to dokázali utiahnuť.
3: V materskom centre Budatko sa to kočikmi všetkých tvarov a veľkosti len tak hemží, ale sú mamičky, ktoré deti radi nosia v nosičoch alebo šatkách. A aby si to správne osvojili, s nácvikom pomáha lektorka Veronika, mamička piatich detí.
4: Pri nosení je dôležité, aby to nosenie bolo pohodlné aj pre mamičku, alebo teda nosiaceho, aj pre to bábetko. Aby napríklad mamička vedela v nosiči alebo v šatke aj nadojčiť to bábetko, pokiaľ túto potrebu má, aby nemusela za každým hľadať nejaký kút, ale vie si ho nadojčiť vlastne priamo v tom nosiči. Zároveň je to vlastne najprirodzenejšie miesto, pretože 9 mesiacov bolo zvyknuté na jej non-stop kontakt a tým pádom bábätko po pôrode sa potrebuje adaptovať na tento svet práve čo najbližšie pri maminke.
3: No a pre mamičku je to veľmi praktické, lebo ruky zostávajú voľné. Nosiče existujú aj spredu, aj na chrbte?
4: V podstate väčšina nosičov sa dá zapnúť aj dopredu, aj dozadu. To nosenie na chrbte sa praktických dôvodov odporúča až pri väčších detičkách, ktoré už majú spevnenú hlavičku, čiže mamička nemá takú obavu dať si to dieťatko hore na chrbát. Zostáva potom voľný hrudník, čiže je to praktickejšie pri práci. Nosila som všetkých 5 detí. Niektoré viacej v šatkách, niektoré viacej v nosičoch, podľa toho, ako to bolo praktické.
3: My tu máme mamičku s trošku odrastenejším Oliverkom.
5: Ja sa volám Janka.
3: Čo sa na takomto kurze potrebujete naučiť?
5: Ja už som vlastne tento kurz navštívila v januári, keď mal Oliver asi 4 mesiace. A momentálne tým, že podrastol, dneska už má 8 mesiacov, tak by som si chcela skontrolovať, že či ten nosič je ešte správne nastavený a prípadne prispôsobiť jeho veľkosti. Teraz, keď ide leto, tak už je aj celkom zvedavý, takže je to praktické, že máme voľné ruky.
0: Toľko z Budatka, z Petržalky a od pondelka sa dozvieme, ako sa študenti pripravujú na skutočný, reálny pracovný život vďaka svojim študentským firmám, ktoré si zakladajú, predstavte si, priamo na školách.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Malý problém, ktorý dokáže poriadne znepríjemniť chôdzu, prečo vznikajú kurie oka, ako ich rozpoznáme od bradavíc a čo naozaj pomáha.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Kurie oko sa najčastejšie tvorí na nohách a dokáže nás nepekne potrápiť. Je to stvrdnuté miesto na koži, ktoré vzniká pri trení alebo vplyvom tlaku. Napríklad, ak máte nepohodlnú obuv. Upresňuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Ťažko je to diferencovať, čo je kurie oko, čo je obyčajný otlak, ale väčšinou kurie oko vyzerá inak trošku, je také väčšie zápalové, ložisko je tam väčší výtok. Je to vlastne vírusové ochorenie, vzniká pri nedostatočnej hygiene napríklad, alebo pri kontakte s iným človekom, alebo

0: nejakým povrchom, kde môže byť prítomný ten vírus. Väčšinou ako keby aj u ľudí môže vzniknúť aj pri nejakých športových akciách alebo aj pri bazene, plavaniach. Vyzerá vyslovene ako oko, môže vyzerať, že je zápalový okraj a vnútri je taký akoby výtok, hej, že sám ten pacient vidí, že tam má nejaký hníz alebo nejaký výtok v tom dnu. Bežný otlak nie je farebný a toto väčšinou býva také tmavšie hnedé s takým zápalovým okom okolo.
1: A čo na kurie oko zaberá?
0: Je to veľmi individuálne, ale dneska už v lekárni vieme zakúpiť veľmi dobré náplaste na to. Problém je ale to, že kurie oko sa síce tým stiahne sa nám zápal tou náplasťou, ale my ho musíme ešte odstrániť manuálne. Áno, bez toho, aby sa sme odstránili ten povrch, tak to kurie oko nám nezmizne. Ale to už väčšinou po tej aplikácii tej náplaste pekne vyschne a sám si to človek vie odstrániť, alebo teda to odstraníme my na ambulancii.
1: Pri odstraňovaní či inom ošetrovaní však buďte opatrní. Keďže ide o vírusové ochorenie, mohli by ste si kurie oko preniesť aj na iné miesto svojho tela, napríklad na ruky.
0: Vždy, keď si manipulujeme s tou ranou, alebo ju čistíme, alebo teda dávame dole ten náplast, tak treba si tie ruky vydezinfikovať a umyť a takisto povrchy, s ktorými tá rana mohla byť v kontakte. Veľmi treba sa bať, nie je to zase nejaké strašne nákazlivé, ale samozrejme vždy, keď chytáme tie rany, je dobre si vydezinfikovať ruky a umyť.

0: Počúvate Reginu Západ 8.29, o minútu bude po 9. Pozrieme sa na cesty a aké počasie nás bude čakať počas víkendu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Poďme aj na cesty. Nehoda medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom na križovatke pri Klasove, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaluje. Radar je v Bratislave na konci Hodonínskej smerom do centra a za Novými Zámkami smerom do Nitry. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli, teda krátko po pol 9, je na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Takže pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Ako nám vstúpajú teploty, ako to vyzerá práve teraz?
2: Máme aktuálne jasné počasie so slabým vetrom a teplotou vzduchu zväčša od 12 do 20 stupňov, konkrétne Holič má 17, Senica 16, Kuchyňa pri Malackách 20 stupňov, Bratislavské letisko aj Koliba 19, Malý Javorník 16, Kráľova pri Senci 17, Bielý Kostol má 16 stupňov, aj Piešťany, Mijava 17, Trenčín 15, Prievidza má takmer 16 stupňov, Kamenová 15, Nitra 16, Žíkava 19, Levice majú 17 a rovnako aj v Mužli a v Hurbanove máme 17 stupňov a v Žiarci 18.
0: Čiže ešte také svieže z teploty, alebo teda hodnoty, ako to bude vyzerať počas dňa?
2: Počasie sa výrazne meniť nebude, očakávame, že bude naďalej prevažne jasno, prípadne malá oblačnosť, maximálna denná teplota vzduchu 23 až 28 stupňov a viac bude slabý, prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: No ešte výhľad alebo trend na víkend?
2: Cez víkend počasie sa predsa len zmení, najmä v sobotu bude viac oblačnosti a vyskytnú sa aj zrážky, najmä v neskorších popoludňajších a podvečerných hodinách miestami, občasný dážď, prehánky, ojedinele búrky. Napriek tomu by malo byť pomerne teplo, teplota vzduchu bude v intervale zväčša od 24 alebo 25 stupňov v najchladnejších lokalitách až po 29 stupňov na juhu. Rozfúka sa severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30 v narazoch to bude ojedinele okolo 50 km za hodinu. V nedeľu očakávame poloblačné až oblačné počasie, miestami aj viac oblačnosti a opäť neskôr, najmä neskôr popoludní sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok, prípadne môže byť aj búrka. Z teplotného hľadiska sa veľa nezmení a maximum zväčša tých 24 až 28 stupňov.
0: Informoval meteorológ Cyril Siman, tak ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Janet Jackson, to bola 8.45, takže odbilo 8:45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ej, viete, čo by som si tak dal naozaj z chuti? Také dobré makové šúlance, makové perky, makový hrebeň, moravský koláč, takisto s makom, štrúdlu, takisto. A môžem povedať, že dám si teda zdravú a výživnú potravinu. Na naše stoly sa dostáva naozaj v spomínaných sladkých jedlách a možno ešte vo viacerých variáciách. Mak je tradičná potravina, na poliach zase tradičná plodina, ale jeho pestovanie riadia naozaj prísne pravidlá, hovorí Jana Obrancová.
2: Mak siaty možno v týchto dňoch vidieť v plnom kvete napríklad aj v okolí Nitry. Jedno z polí patrí rodine Aleny Bernadičovej.
3: Nachádzame sa medzi Janikovcami a Čechincami, okres Nitra. Sme práve na poli, kde sme siali jesenný mak od roda Mikuláš. Máme tu zasiatých 25 hektárov. Pre mak sme sa rozhodli preto, pretože máme lisovacie zariadenie, ktoré lisuje panenské oleje, zastudené lisované oleje. A o makový olej je veľmi veľký záujem na Slovensku. Takže sme veľmi radi, keď môžeme lisovať práve z nášho maku, ktorý si sami dopestujeme.
2: Pestovanie sa pritom riadi prísnymi pravidlami. Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
4: V súčasnosti na Slovensku je platná legislatíva, že môžeme mak pestovať na výmere jedného áru. Záhradkári si môžu bežne doma pestovať mak v tejto výmere. Pokiaľ sa rozhodne niekto pre vyššiu výmeru, tak naozaj treba k tomu celý rad rôznych povolení.
2: Alena Bernadičová dodáva.
3: Pestovanie maku je registrované na mňa. Musela som absolvovať prednášky a potom skúšky na Univerzite zdravotnej, kde mi potom Ministerstvo zdravotníctva udelilo taký certifikát, že môžem pestovať tento mak. Absolvovala som školenie na omamné a psychotropné látky a teda za týchto 25 hektárov maku zodpovedám od sejby až po zber a spracovanie. Na toto pole nemôže nikto vchádzať, okrem tých, ktorí tu majú urobiť niečo, čo sa týka tých pracovných postupov. Každé vstúpenie na toto pole by som mala hlásiť polícii, aj keď sa niekto príde fotiť.
2: Dôvodom je to, že mak obsahuje prírodné opiáty, ako je morfín a kodeín. Veronika Daničová z Ministerstva zdravotníctva.
5: V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 153 platných povolení na pestovanie maku siateho.
2: Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tiež pripomína.
4: Tie odrody, ktoré sú u nás, to je mak určený na potravinárske účely a majú len stopové množstva, ktoré teda neprevyšujú bežné dávky, ktoré by teda hrozili nejakým rizikom.
2: Mak, ktorý sa dostáva na pulty alebo je súčasťou hotových výrobkov, je teda plne bezpečný. Vo veľkom ho využívajú napríklad pekári či cukrári, vrátane Nikoly Sládečkovej zo sídliskovej pekárne v Nitre.
6: Do koláčov jedno z najdôležitejších ingrediencií, ktoré máme. Mak používame hlavne teda štrudle, je to výborná kombinácia s višňou, alebo taký starý slovenský recept, pocípané bufty, kde je šiškové cesto a vnútri naplnené makom, moravské koláče. Samozrejme aj makové nemôžu chýbať. Naozaj u našich zákazníkov je mak veľmi obľúbený.
2: Mak sa navyše radí medzi zdravé potraviny. Obsahuje minerály, omega-6 mastné kyseliny aj veľa vápnika.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Štúdiu je už Darina Mikolášová, pretože o 8 minút bude 9 hodín. Pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne tebe aj poslucháčom a poslucháčkam.
1: Tak čo nás čaká, aké aktuality po 9?
2: Keďže je piatok, čakajú nás víkendové tipy, pozveme na prehliadku obce Dolná Krúpa aj na festival Brak, ktorý bude v Bratislave do nedele a je tam veľa podujatí aj pre deti. No a čakajú nás práve aj ďalšie podujatia, v ktorých budeme oslavovať deti, lebo bude deň detí už čoskoro a pri tejto príležitosti možno potešíme niektorú z rodín, ktorá deti má. Budeme súťažiť aj tentokrát o 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady v Orechovej Potôni.
1: Zostaňte s Darinou Mikolášovou. Pekný piatok želajú aj Peter Rusňák a Richard Šmigy.
0: Príjemný piatok s Rádiom Regina Západ. Hosť Rádia Regina Západ.
3: Chcete si zabehnúť 3, 5 alebo 10 kilometrov, alebo si trať prejsť s paličkami? Run Tour Slovensko štartuje v Bratislave a je mestským športovým podujatím pre bežcov, rodiny, deti aj začiatočníkov, ktoré myslí aj na Nordic Walking. O podujatí budeme hovoriť s Milošom Zágoršekom z organizačného tímu a Luciou Turas Okoličány, prezidentkou Slovenskej asociácie Nordic Walking. Dnes po 12.30.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú 2 prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
6: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kupeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Plánovaná obnova hotela Kyiv v Bratislave má právoplatné stavebné povolenie. Do dnešnej noci kostolov sa zapoja desiatky chrámov po celom Slovensku. Dnes bude na západe Slovenska jasno s teplotou do 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko, pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
2: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
1: Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
3: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
1: Dlho očakávaná rekonštrukcia budovy bývalého hotela Kyiv v Bratislave národnej kultúrnej pamiatky sa posúva do ďalšej fázy. Spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy, získala právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu. Spoločnosť deklaruje, že obnovu zrealizuje s rešpektom k architektonickému odkazu budovy a so zachovaním jej hodnotných prvkov. Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach komplexne zrekonštruujú. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú aj zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Riaditeľka odboru zdravotníctva úradu kraja Silvia Pekarčíková.
4: Cieľom je, aby táto budova nadobudla nielen ten nový šat, ale aj samozrejme tú kompletnú rekonštrukčnú časť, vrátanie rozvodov, vrátanie elektroinštalácií, vrátanie fasády, ale zároveň vytvorila lepšie podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V tom do budúcna určite bude cieľom, aby sme aj zlepšili parkovaciu politiku.
1: Doplnila, že rekonštrukcia vytvorí priestor na zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, pokračuje primátor Igor Hus.
5: Myslím si, že Turčianske Teplice ako kultúrne, historické, ale aj turistické centrum si zaslúžia modernejšiu polikliniku.
1: Na investíciu 1 600 000 eur získal Žilinský samosprávny kraj financie z fondov Európskej únie. Práce za plnej prevádzky by mali skončiť o 86 týždňov. Národný onkologický ústav v Bratislave dokončil rekonštrukciu pavilónu M, postaveného v 80. rokoch. Nad stavbou nového poschodia vzniklo 30 nových lôžok. Nové izby prinášajú pacientom vyšší komfort, súkromie aj dôstojnejšie podmienky počas liečby. Celý projekt stál približne 7 miliónov eur. Veľkú časť zo sumy čerpal ústav z plánu obnovy a odolnosti. Zvyšok dofinancovalo Ministerstvo zdravotníctva. Dnes sa do podujatia Noc kostolov zapoja desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Cieľom podujatia je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Pokračuje Jana Nunvážová z generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku.
6: Pre aktuálny ročník bolo vybrané heslo Odvaha. Zoznam zapojených kostolov na Slovensku je dostupný na stránke ecau.sk. Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: V minulom roku sa počas Noci kostolov na Slovensku otvorilo viac ako 90 chrámov v takmer 70 miest a obcí. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo takmer jasno, teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, prechodne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách máme novú nehodu pred Lopašovom smerom z Osenice. Zrazilo auto Srnku. Jeden pruh je blokovaný, tak buďte opatrní. Nehoda je aj medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom. V križovatke pri Klasove sa zrazili dva autá. Premávka sa iba mierne spomaľuje. A pozor na radary. Merajú v Bratislave na konci Hodonínskej smerom do centra. Na výjazde z Dolného Baru smerom na Dunajskú Stredu a za Novými Zámkami smerom na Nitru.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Pekné piatkové predpoludnie prajeme, je 29. mája a ako sme počuli, aj dnes pôjdu teploty vysoko, takže možno budete napúšťať doma bazény. No aj pritom si treba dať pozor, nesprávne napúšťanie totiž môže ovplyvniť tlak vody aj ostatným, ktorých máte v okolí. Povieme si o tom viac podrobností, pridáme pár víkendových tipov a samozrejme, že nebude chýbať ani príjemné hudobné osvieženie. To všetko vo dvojici Andrea Gernerová a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. S nástupom vyšších teplôt Bratislavská vodárenská spoločnosť zaznamenala výrazný nárast odberu pitnej vody, najmä v súvislosti s napúšťaním bazénov a s používaním závlah v záhradách. Nevhodný spôsob napúšťania bazénov môže spôsobiť pokles tlaku vody alebo aj dočasné obmedzenia v jej dodávke. Marcela Jedináková sa porozprávala s vedúcou oddelenia kvality vôd a štandardov kvality Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Gabrielou Bakovou.
1: Verejný vodovod je projektovaný na spotrebu vody na pitné účely a na hygienické účely a tým, že prišli teplejšie dni, majitelia bazénov začali tieto bazény napúšťať a žiaľ, ak napúšťajú túto vodu do bazénov počas odberov špičiek, napríklad ráno, keď odchádzajú ľudia do práce alebo keď sa večer vracajú z práce, tak to spôsobuje, že sa v potrubí verejného vodovodu menia hydrodynamické podmienky a to spôsobuje pokles tlaku vo verejnom vodovode a takisto aj zníženie kvality vody spôsobuje to zákal vody.
2: Počas napúšťania bazénov môže klesnúť tlak a kvalita vody nie len u nás, ale aj u susedov.
1: Máme viacero reklamácií na kvalitu vody počas napúšťania bazénov, ale ak dotyčný nereklamuje vodu na batérii napríklad v kuchyni alebo v kúpalke, je to jednoznačne spôsobené tým napúšťaním bazéna. Potrubia sú dimenzované na nejaký priemer a tým, že sa zvýši spotreba tej vody, zvýši sa rýchlosť vody a to má za následok pokles tlaku vody vo vodovode. A môže sa stať, že už vaši susedia, ktorí bývajú blízko vás, vodu vôbec nemusia mať.
2: A to najmä v lokalitách, kde je všeobecný prevádzkový tlak nižší.
1: Konkrétne v tomto roku sme mali taký prípad, že v jednej lokalite v dôsledku napúšťania bazénov a závlah v záhradách nám prevádzkový tlak vo vodovode klesol až na polovicu.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť preto odporúča napúšťať bazény najmä v nočných hodinách medzi 9. hodinou večer a 5. hodinou ráno, upresňuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
3: Ideálne je rozložiť napúšťanie na viac dní, čím eliminujete pravdepodobnosť, že v rovnakom čase budú napúšťať bazény aj ďalší odberatelia. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré majú za následok zhoršenie senzorických vlastností vody. Napúšťajte pomaly. Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a za predpokladu, že sa napúšťa viacero bazénov v rovnakom čase, dôjde k zvýšeniu rýchlosti prúdenia celej rozvodnej sieti a z vodovodného potrubia sa uvoľnia prirodzene sa vyskytujúce usadeniny, ktoré spôsobujú zakalenie vody.
2: Vodovod je dimenzovaný na spotrebu na pitné a hygienické účely, pokračuje Gabriela Baková.
1: Toto ošetruje vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorá hovorí, že smerné čísla spotreby sú 35 kubíkov vody na rok a na obyvateľa. Jeden bazén, keď si predstavíme, že má nejakých 25 kubíkov, tak v podstate predstavuje ako keby ďalšieho jedného obyvateľa v tej domácnosti. Takže keď si napúšťate bazén veľmi rýchlo, tá okamžitá spotreba je veľmi vysoká.
0: Problémy s nižším všeobecným prevádzkovým tlakom vody sa týkajú najmä malých obcí na Záhorí, kde sú vodárenské zdroje obmedzené, najmä v dôsledku klimatických zmien.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na víkend.
1: Stredoveké pivnice, krypty a podzemné priestory bežne neprístupné verejnosti môžete od dnes navštíviť v Trnave. Pokračuje Viera Tranžíková.
2: Počas prehliadky sa ľudia dozvedia viac o tom, ako trnavské podzemie vzniklo a na čo v minulosti slúžilo. Región je úzko spätý s vinárskou tradíciou a obchodom a práve v stredoveku bola Trnava významnou križovatkou obchodných ciest. Pivnice tak slúžili na skladovanie vína aj potravín. Súčasťou trasy budú aj historické priestory pod kostolom vrátanie krypt a každá prehliadka je iná a vždy zahŕňa vstupy do niekoľkých podzemných priestorov.
1: Do pozornosti dávame aj prehliadku obce Dolná Krúpa. Prečo práve v týchto dňoch, vysvetlí opäť Viera Tranžíková.
2: A je to z dôvodu, že v obci sa nachádza najväčšie súkromné rozárium. Rúže práve začínajú kvitnúť a prehliadka prevedie návštevníkov práve miestami, ktoré sú spojené s tradíciou pestovania rúží v tejto obci, ale aj históriou bohatých grófskych rodín, ktoré tu významným spôsobom pretvárali prostredie. Zachovali sa tu po nich významné architektonické pamiatky, aj príbehy lásky, ale aj útrap a záverom prehliadky je napokon krypta a mauzoleum, v ktorom sú uložené ich pozostatky. Prehliadky sa konajú počas sobot a návštevníkov do obce navyše zavezie bezplatná kývadlová doprava Krupanská včela, ktorá jazdí medzi Trnavou a Dolnou Krupou.
1: Festival zameraný na knihy a literatúru Brak bude v Bratislave až do nedele. Jeho súčasťou bude aj program pre deti, upozorňuje Zuzana Bujačková.
3: Detská zóna bude opäť na nádvorí Múzea mesta Bratislavy. Tento rok ju s nami pripravuje aj Kristýna Soboň, šéf-redaktorka Slniečka. Rovnako sa môžete tešiť aj na komiksovú zónu a program, ktorý bude aj na námestiach, na živú malbu Artist Battle. Celé to bude doplnené aj o výstavy a koncerty. Medzi inými budeme vystavovať aj nové ilustrácie Andreja Dubravského, ktorý práve dokončil detskú knižku Alica a hmyz. Ten program je plný až do nedele večera.
1: Evanjelický sirotinec v modre je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Svoje brány pre verejnosť otvorí v sobotu o 10.30. Môžete prispieť aj na opravu jeho strechy. Program Dňa sirotinca predstavia Eva Oslíková a Jaroslav Malina.
4: Čaká vás divadelné predstavenie Kriktor, hry a aktivity pre deti, bábkové divadlo Žihadlo aj tvorivé dielne z kuchyne starých mám. Neodmysliteľnou súčasťou programu je poctivý obed zo sirotinca, tradičná fazulovica so slízami, domáce rezance s orechami či makom, kukavé voňavé palacinky a koláče napečené s láskou.
5: Popoludnie je venované inšpirujúcim diskusiám. Otvoríme tému, ktorá hlboko zasahuje naše rodiny. Duševné zdravie detí. Od 14.30 nám Silvia

0: Koncová prostredníctvom príbehu obnovy starej školy v Kokave ukáže, že zázraky sa dejú, keď sa spojí odhodlanie s víziou. Počas celého dňa môžete odhaľovať tajomstvá budovy na komentovanej prehliadke a nechať sa vtiahnuť do filmových príbehov od Mareka Šulíka až po študentské diela Kataríny Bojtošovej.
1: Deň detí v ľudovom dome v Plavých Vozokanoch sa poniesie v duchu tradičných hier. Seniori škôlkarom a školákom ukážu, ako sa kedysi hrávali oni. Pokračuje Elena Tomašeková.
2: Tak budú dve plachietky, štyria budú držať a prehádzujú si starú čižmu. Potom budú váľať kapustovou hlavou, budú robiť slalom. Potom tam bude navíjanie motúza na také drevené paličky z lobdúvačka s tými šitými loptami, také z handier sme pošili lopty. Potom tam budú tety, dôchodkyne nám piecť záviny z kysnutého cesta. No a potom sa bude robiť ochutnávka taká spoločná.
1: V sobotu bude v kultúrno-športovom areáli v Krivosúde Budovke, neďaleko Trenčína, festival seniorských folklórnych súborov pod názvom Kým žiješ, tancuj. Naživo odtiaľ vysiela aj naše rádio Regina Západ. Podrobnosti pripája Jaroslava Kohútová.
3: O 13. hodine začnú hudobné pozdravy, o 15.30 slávnostné otvorenie aj so samotným programom, no a potom budeme pokračovať gala programom Kým žiješ, tancuj a spievaj. Potom bude rota baviť rotu, kde si budete môcť zaspievať, zatancovať pri ľudových hudbách z celého Slovenska. Takže neváhajte, príďte.
1: V sobotu a v nedeľu bude na severnej strane Slnečných jazier v Senci akčný deň detí, informuje Vladimír Lisičan.
4: Deťovenice si budú môcť vyskúšať medovníkové domčeky, programovanie, kozmetické laboratórium, jazykovú školu, florbal, rádiom riadené modely kamiónov, babkové divadlo, jazdenie na koníkoch, lezeckú stenu, malovanie na tvár. V nedeľu program pokračuje príchodom techniky, kde teda prebehnú dynamické ukážky činnosti príslušníkov policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičského a záchranného zboru, čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky a finančnej správy.
1: No a deň detí je pripravený takisto aj v Karloveskej Lodenici. Čakajú na vás hry a objavovanie, všetko v skautskom duchu. Víkendové tipy pre vás aj tentokrát pripravil Michal Hercek.

0: Vynikajúca Zuzka Smatanová a jej novinka Mama mala pravdu a o chvíľu Hootie and the Blowfish. Áno, trošku zmeníme štýl. V rádiu Regina Západ dnes opäť uzavrú tunel Sitina. Viac podrobností v zelenej vlne.
1: Plná poľná. Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách pribudol radar v Rohožníku na hlavnom ťahu obojsmerne, merajú aj na výjazde z Dolného Baru smerom na Dunajskú Stredu a ako som spomínala a avizovala, dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku a tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Dubnické mestské včely boli počas jary mimoriadne úsilovné. Včelstva umiestnené pri školách a v areáli technických služieb vyprodukovali viac ako 30 kg medu. Na jeho vytáčaní sa pod vedením skúseného včelára podieľali aj deti. Aj takýmto spôsobom sa snaží samospráva priblížiť mladšej generácii význam včiel v krajine. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Projekt mestských včiel odštartoval v Dubnici nad Váhom pred 3 rokmi. Dostal sa aj na základnú s materskou školou Pavla Demitru, kde sa dnes nachádza jedna včelia rodina. O úle sa stará včelár Jozef Králik.
3: V minulom roku som nasadil na každú základnú školu rodiny. Na Podhájí máme 2 rodiny. Tu na Demitrovke a na C1 máme po jednej rodine. Na C1 tam sme stratili matku, takže odtiaľ som nevyberal zásoby. Na Podhájí tam som zobral 11 rámikov, tuto zatiaľ 10, ešte tam minimálne 5 rámikov bude. A teraz pôjdeme vytáčať tento med.
2: Pri práci mu asistovali aj miestni školáci a škôlkari.
4: A jak veľa som si dal toho
5: takto malinko povedal, jak sa to robí, že potom zapol taký gombík, aby to išlo aj samo, no a nemohli sme to rýchlo točiť, inak by sa to tam rozlietelo.
6: A keď sme boli na vylete, tak tam sme mohli ochutnať veľa medu a tam boli strašne dobré.
7: Mne sa to páči, že tu máme medík.
2: Deti zároveň med aj ochutnali. Riaditeľ školy Oto Bača priznáva, že najskôr mali zo samotného projektu obavy. Včely a deti si však na seba rýchlo zvykli.
8: Kedy si decka vyrastali na dedine a k takýmto veciam sa ako keby dostali, tak mestské deti k takýmto veciam nemajú proste prístup. A toto je jedna z ciest, ako im vlastne ukázať také tie tradičné remeslo alebo to včelárstvo.
2: Jozef Králik zároveň verí, že aj tento projekt môže k včelárstvu prilákať ďalšiu generáciu.
9: Doteraz sme to zatiaľ neriešili s riaditeľmi nejaký krúžok alebo niečo. Toto je taký úvod do toho, že sme vytáčali med, samozrejme im strašne chutil, takže dúfam, že sa nejaké deti nájdu, ktoré by mali aj záujem o nejaký včelársky krúžok.
2: Dubnica nad Váhom je typické priemyselné mesto. Pri panelákoch a fabrikách si ale svoje miesto dokázali nájsť aj včely.
9: Je tu zaujímavá pestrosť kvetov a všetkého, takže ten med je taký rôznorodý, lebo keď sú blízko monokultúry, ako je repka, takže tu sme rýchlo vytočili a teraz čakám nejaký lipa agát a potom nejaké kvety, ktoré sú tu a kvitnú dosť dlho.
2: Mesto do areálov škôl a technických služieb umiestnilo 10 včelých rodín. Primátor Peter Wolf je presvedčený, že ich počet sa ešte zvýši. Aktuálne hľadá samospráva vhodné lokality.
10: Ide o edukáciu detí a prehlbovanie vzťahu k prírode a myslím si, že toto je naozaj pekne ideálny nástroj. Je dôležité, aby sme sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu správali zodpovedne a na školách je ten ideálny začiatok, odkiaľ tá edukácia môže potom následne sa posúvať ďalej do rodín a k tým starším generáciám.
1: Med od dubnických mestských včiel využije samospráva ako prezentačný darček, no svoje využitie nájde aj v školských kuchyniach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Júliou či Oféliou by chcela byť každá herečka, ale vierohodne stvárniť lokomotívu, fľašu, straku, prísnu pani učiteľku, čiž zaľúbenú ošetrovateľku a to všetko len s použitím svojho hlasu, to hádam ani nie je možné, pomyslíte si, ale je. Vyše 40 rokov to bravúrne robila rozhlasová herečka Darina Vašíčková, na ktorú si dnes spomenieme s Michalom Hercegom. Účinkovala v rozhlasových hrách, recitovala, čítala texty v umelecko-dokumentárnych pásmach. Jednoducho robila všetko, čo bolo treba. Darina Vašíčková sa narodila 14. júna 1936 v Málinci na strednom Slovensku a cez rôzne miesta sa s rodičmi dostala až do Bratislavy. Tu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala slovenčinu a ruštinu. Divadelníkov zaujal jej prednes, ale aj hlboký hlas.
1: V jednom predstavení som spievala dokonca takú uspávanku, korepetítor, pán Petr, hovorí, že spievajte a stále sťahoval, išiel nižšie. No toto mi ani chlapi v zbore nestiahnu tak hlboko ako vy.
2: V rozhlase ste toho zahrali až. Váš hlas som prvýkrát počul v rozprávke, vtedy ste hrali lokomotívu a Málku.
1: Mali sme to naskúšané, to robil nebohý Ivan Krajíček a Ľubo Roman so mnou. A tak sme to urobili celú tú rozprávku mi traja bez jediného breptu.
3: Jedna priečka, druhá priečka.
4: Vieš čo, kominári, som lokomotíva a Málka a žiadny hlúpy rušeň. Tak netreb hlúposti. Prečo chodíš po štyroch?
3: Ruka, ruka, noha, noha. To vieš, nie?
4: No, pravda, že viem.
3: No, vidíš. No, tak je to rebrík.
4: Vieš čo, nie je to teda rebrík.
2: V rozhlase je to také rozmanité, že do beda číta človek nejaký seriózny dokument historický, po bede je to, čo ja viem, Júlia v rozhlasovej hre Shakespeareovej. Bolo vám to príjemné takto skákať z témy do témy, zo žánru do žánru?
1: Samozrejme, že áno. To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Júlia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova, prasa, kráva, straka a tak. Tak som z Rio Paldio, alebo a toto režirovala, robila ešte pivovú fľašu. To bola rozprávka, myslím, že to bola misk.
2: Ako išli kompotové misky na vandrovku?
1: Kompotové misky na vandrovku, to je ono, tam som robila fľašu. Toto bola tiež postavička, malá, ale veľmi pekná.
2: Veľa si vás pamätáme aj z umelecko-dokumentárnych pásiem s takou historickou témou.
1: A tie pásma, to sme s Vladom Minarovičom napríklad robili jak na bežiacom páse. Veľmi, veľmi radi. Tiež trvalo, kým sme sa to naučili. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
2: Kto vás učil tomuto, vy ste povedali remeslu, ja by som to nazval umeniu.
1: Vynikajúci režiséri. Tono Glezo, Miki Bugár, Oto Varečka, Elena Bauerová, Imro Jenča mi raz dal čítať nejaký príbeh. Prečítala som pol strany, alebo ani toľko nie, im povedal, stačí, znovu. Zase som prečítala dva odstavce, zase ma vrátil. A už keď prišiel do štúdia, to už som vedela, že je zle. Zobral text a začal to on čítať. A ja som povedala, ale ja to takto nikdy neprečítam a začala som plakať. A opa, neboj sa, prečítaš. No tak, počase som teda, hadam, aj prečítala.
0: Kilometre pásov, tisícky minút, nahrávok a vyše 40 rokov v rozhlase. Darina Vašíčková zanechala v našom archíve takú výraznú hlasovú stopu, že aj dnes ju často počujeme v rôznych reprízovaných reláciách. A tak je vlastne stále so svojimi poslucháčmi. Zomrela 28. mája 2021.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavskí poslanci schválili nové podmienky pri poskytovaní prechodného ubytovania. Na koncerte Iron Maiden v Bratislave sa očakáva 30 000 ľudí. Obmedzená bude aj doprava. Dnes bude na západe Slovenska jasno s teplotou do 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Bratislava prijala nové pravidlá pre mestské ubytovne. Úpravy schválili mestskí poslanci. Má upraviť podmienky a postupy pri poskytovaní prechodného ubytovania, pričom časť kapacity má byť vyhradená aj pre zamestnancov hlavného mesta, mestských organizácií a mestských podnikov na nízkopríjmových pozíciách. Doplňa hovorca magistrátu Peter Bubla.
2: Potreba aktualizovať podmienky a postupy poskytovania prechodného ubytovania v mestských ubytovniach vyplynula aj zo skutočnosti, že doteraz platná právna úprava vychádzala ešte z roku 2006. Mestské ubytovne Fortuna a Kopčany budú aj naďalej určené najmä pre sociálne a ekonomicky zraniteľné osoby a domácnosti v bytovej núdzi, predovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi.
1: Trnavská župa pripravuje pre najinovatívnejších učiteľov nové ocenenie s názvom Baničov patent. Je symbolom uznania pre pedagógov, ktorí dokážu prirodzene inšpirovať mladých k vlastnej tvorivosti, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
3: Vysoký záujem študentov o hlasovanie potvrdzuje, že si všímajú energiu a inovatívne nápady, ktoré ich učitelia do tried prinášajú. Pre župu je dôležité tieto osobnosti oceniť, pretože práve oni robia naše školstvo moderným a otvoreným miestom.
1: Študenti na župných stredných školách už v tajnom hlasovaní zvolili svojich favoritov, z ktorých odborná porota vybrala 7 laureátov.
3: Študenti v tajnom hlasovaní vyberali z trojice nominantov, ktorých navrhlo vedenie ich školy. Celkovo na zapojených školách hlasovalo viac ako 7 000 študentov, čo predstavuje priemernú účasť na úrovni takmer 70%. Najviac hlasov odovzdali študenti na župnom gymnáziu Jána Holého v Trnave.
1: Mená víťazov Baničovho patentu budú slávnostne vyhlásené na gala večere 11. júna v Národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa v Piešťanoch. Na dosky divadla Andreja Bagara v Nitre prichádza tzv. Zbabraná hra. Rodinná komédia Zbabraný Peter Pan, ktorú dnes večer uvedú v premiére, prináša príbeh divadelného súboru, ktorý pripravuje uvedenie známej inscenácie, no hercom ani technikom sa nič nedarí. Inscenácia funguje v dvoch rovinách. Jedna je určená pre deti, druhá pre dospelých. Dramaturgička divadla Slávka Civáňová.
4: Tento koncept pracuje s prvkami grotesky, frášky, komédie dell'arte a klauniády. Toto je komediálna línia, ktorú myslím, že ocenia práve vlastne dospelí diváci. Samozrejme, za týmto celým je veľmi dôležitá tá rozprávková línia, ktorá bude vlastne baviť detského diváka.
1: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude zajtra koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostný manažér koncertu Martin Královič skonštatoval.
5: Budeme na vstupoch, tak na tribúny, ako aj na plochu dole na statie, robiť prísne bezpečnostné kontroly a v prípade, že by sa predsa len niekomu podarilo sem dostať nejaký zakázaný predmet, napríklad pyrotechniku, a chcel by ho použiť, tak bude veľmi rýchlo vyvedený z celého areálu. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión je pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami, ktoré majú veľmi vysoké rozlíšenie.
1: Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna vyžiada i dopravné obmedzenia. Už dnes sa uzavrie časť Kalinčiakovej ulice. V sobotu to bude aj ulica Viktora Tegelhofa a po 23. hodine treba rátať s krátkodobými obmedzeniami aj na Bajkalskej ulici. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo takmer jasno. Teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, prechodne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Na kilometri 9,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa 15 minút, dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. Radar je v Rohožníku na hlavnom ťahu obojsmerne a avizujeme, že dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ako dostať vedu a technológie bližšie k mladým ľuďom? Aj o tom bolo útorkové podujatie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, za ktorým sa o chvíľu spolu obzrieme. Stovky študentov z celého Slovenska si mohli vyskúšať moderné technológie a objavili aj rôzne zaujímavé projekty, tak si povieme viac.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU bol v útorok tretí ročník podujatia Science Entertainment U. Ide o prepájanie sveta vedy, techniky a zábavy a popularizáciu technického vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Akcia prilákala stovky stredoškolákov a žiakov z celého Slovenska. Návštevníci mohli objaviť moderné technológie a vidieť, ako sa teoretické poznatky premieňajú na praktické riešenia. Mária Babinská najskôr oslovila rektora STU Maximiliána Strémyho.
1: Tento ročník tu máme rekordný počet cez 1000 stredoškolákov, čo je absolútne perfektné a snažíme sa takto im priblížiť, takto im ukázať naše miesto, kde vznikajú nápady, kde sa myšlienky menia na skutočnosť, kde sa dotýkame budúcnosti, ukázať im naše študijné programy, naše vedecké odbory a toho, čoho technika je schopná, ako má perspektívu, ako má potenciál.
2: Ako dokážete tých študentov prilákať? Čo pre nich urobíte, aby sem prišli?
1: Práve takýmto formátom sa snažíme priblížiť našim stredoškolákom a gymnazistom a ukázať im tú perspektívu, ktorú tu máme, aj v kontexte uplatniteľnosti praxí našich absolventov, ich príjmov, ktoré majú najvyššie hneď po skončení štúdia, ale taktiež tým, čím sme známi, že sme tá najstaršia a aj najkvalitnejšia technická univerzita na Slovensku. A ja verím, že to dokážeme aj v budúci mesiac priamo hodnotenie rankingov.
2: Ktoré technické odbory sú najvyhľadávanejšie?
1: Informatika, aplikovaná informatika, automatizácia, to je trend, ktorý to bol dlhodobo. A tí ľudia, ktorí to absolvujú, tak majú naozaj výborné benefity aj platy vo svojich zamestnaniach. Ale popri tom je tu staviteľstvo, vodné hospodárstvo, strojárenstvo. Tá škála je naozaj veľmi vysoká.
2: Profesor Vladimír Chmelko je zo strojníckej fakulty. Vidíme tu obrazovku, kde je veľa farieb. O čo vlastne ide?
3: Je to termovize, je to pomerne moderná technológia. V roku 74 bol prvý čip, ktorý dokázal snímať toto žiarenie, pretože termovízia nie je svetlo. Termovízne žiarenie je žiarenie tepelné znútra atomov, je to elektromagnetické vlnenie. No a tento čip a tá kamera to vie vlastne zvizualizovať. Takže všetko, čo očami nevidíme a má väčšiu vlnovú dĺžku, ako je červená, tak to vidí termovízia.
2: Biele miesta, ktoré tu vidíme, tak tam je to telo viac prekrvené?
3: Keď sa pozriete na ľudské telo, tak najteplejšie je tam, kde má najviac krvi, pretože krv roznáša teplo. Tá najteplejšia farba v tomto prípade biela. Ak je na hlave, ak je na čele, tak je to výborné, ten človek myslí a takého berieme bez príjmačiek na STU.
2: Čo hovoríte na túto akciu? Ako sa vám tu páči?
4: Ja som prvák z strednej priemyselnej školy Karola Adlera. Podľa mňa tá akcia je skvele organizovaná. Všetky sú tu pripravení a veľa tu je zaujímavých vecí.
2: Odkiaľ ste prišli?
5: Za gymnázia Bilíková.
2: Ktorá fakulta vás asi najviac oslovila?
5: Tá chemická, alebo teda tá potravinárska ma tak najviac láka tým, že vlastne mám rada skôr tie biologické a prírodné vedy.
2: Na materiálovo-technologickej fakulte pracuje ako docentka Ivona Černičková. Čo tu vysvetľujete študentom?
6: Tu máme takýto, podobá sa to na tobogán. Sú to tri rôzne dráhy a študenti musia uhadnúť, že ktorá dráha je najrychlejšia podľa toho, aký má tvar.
2: Čom je teda výnimočná vaša fakulta?
6: Máme napríklad aj urýchlovač, ktorý nie je nikde v strednej Európe a ešte je výnimočná tým, že tento rok získala taký titul, že má najvyššiu zamestnateľnosť študentov na Slovensku.

0: Musí ju byť dobre počuť. Povedzme si teraz, kde sa vzala hokejová píšťalka.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Vypískuje si ako svätý za dedinou. Čo pískaš? Ako to píska? To sú hlášky ľudí, ktorí sledujú hokej. Predstavte si, na konci 19. storočia rozhodcovia často nepoužívali klasické píšťalky, ale rôzne zvončeky alebo hlasové signály na prerušenie hry. S rastúcou rýchlosťou a popularitou športu však bolo potrebné zaviesť jasný a dobre počuteľný spôsob komunikácie na ľade. Prvé kovové píšťalky sa začali používať začiatkom 20. storočia. Boli jednoduché a dostatočne hlasné na to, aby ich hráči počuli aj počas hlučných zápasov. Postupne sa píšťalka stala neoddeliteľnou súčasťou výbavy rozhodcov a symbolom kontroly nad priebehom hry. V priebehu rokov sa menili materiály aj konštrukcia. Tradičné kovové modely začali doplňať plastové píšťalky, ktoré boli ľahšie, odolnejšie voči vlhkosti a dokázali vytvoriť výraznejší zvuk. Plastová píšťalka na prsty je určená pre rozhodcov rôznych druhov športov, ako je hokej, futbal, basketbal či volejbal. Píšťalka má silikónový náustok a úchyt na prsty, čo ocenia rozhodcovia, ktorí sú neustále v pohybe a nemajú radi píšťalky so šnúrkou. Dnes hokejová píšťalka predstavuje dôležitý nástroj rozhodcu. Používa sa na prerušenie hry, signalizáciu faulov, gólov či začiatku alebo konca tretín. Okrem praktickej funkcie sa stala aj symbolom autority a aj spravodlivosti v hokeji.

0: Vždy, keď počujem dvojicu Albano Romina Power, tak mám pocit, že ideme k moru a že sa začína to dovolenkové obdobie. Už o chvíľočku si zabehneme s kapelou Hex. Budeme bežať, ale budeme aj šoférovať v zelenej vlne.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
2: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
3: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
2: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Na cestách vás trápi nehoda. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu na kilometri 9,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Kolóny vás trápia v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Čakáte 10 minút. 10 aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. 15 stojíte na výjazde do Šiach z Hrkoviec pri Cestároch. Radary sú na výjazde z Komárna Novej Stráže na Veľký Meder. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Merajú aj v Horných Vesteniciach v oboch smeroch. No a dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je s vami Rádio Regina Západ. Ruiny starých domov môžu skrývať naozaj rôzne tajomstvá. Takto zrejme bude aj v prípade kúrie v Pravenci. Nadšenec histórie Jozef Majzlan sa domnieva, že časť budovy mohla slúžiť ako kostol a časť ako obranná veža, nahrával Igor Roško.
1: Nachádzame sa v Pravenci pred pekáre kúriou. Pekáre kúria je len taký pracovný názov, je nazvaná po posledných súkromných majiteľoch tejto budovy. Najstaršia časť pekáre kúrie je tá vystupujúca obdĺžniková časť, ktorú sa mi podarilo identifikovať ako pôvodný kostol. Tento kostol spomína cirkevný historik Ladislav Pavlíny a vieme aj presný rok, kedy ho postavili, bolo to v roku 1669.
2: Stojíme pred takým zaujímavým vstupom do budovy, o ktorej sa domnievate, že slúžila ako evanjelický kostol. Čím je tento vstup netradičný?
1: Podľa môjho názoru to bola pôvodne krypta. Čo bolo celkom logické, že pod kostolmi budovali krypty, ale je to len teória, ktorú musí ešte dokázať stavebno-historický výskum. Usudzujem tak na základe toho, že je tam taký zaujímavejší vchod, skoro až parádny, z tufového kameňa vybudovaný portál a nezvyčajnej šírky. Miestnosť nie je delená priečkami a tiahne sa pod celou dĺžkou kostola.
2: Hovoríme, že tu mohol byť kostol. Aké sú tie náznaky, že tu kedysi mohol byť kostol?
1: Tu vidíte pôvodné okna. Tie sú vlastne svedectvom, že toto je staršie ako tá kúria, lebo nikto by nebudoval okna, keby tam existovala už tá kúria. Tento kostol bol veľmi presvetlený, bola to stavba na zelenej lúke. Nič tu vtedy nebolo. Vchod mali na prekvapenie z dvora. To bolo celkom časté pri evanjelických kostoloch, že situovali čo najnenápadnejšie všetky tie vchody a tak ďalej. Určite tu musela byť kazateľnica a určite tu bol jednoduchý oltár, ale to sú len skôr domienky.
2: Vyšli sme z tej časti, ktorá kedysi slúžila pravdepodobne ako kostol. Prečo je táto časť dôležitá?
1: Dôležitá je hlavne preto, že nám pomáha presne časovo zaradiť celú stavbu. Tým, že máme presný časový úsek, tak vieme zhruba aj časovo určiť ostatné časti.
2: Celá táto budova vyzerá ako taká jednoliatá budova. Bola to naozaj jedna stavba?
1: Sú to vlastne tri samostatné trakty, navzájom neprepojené nejakým vchodom, čiže každý ten trakt slúžil inému účelu.
0: Ďalšia časť bola obytná. Tretia mohla podľa Jozefa Majzlana slúžiť ako obranná väža. Celú budovu v súčasnosti odkúpila obec, pričom s ňou má zaujímavé plány. Viac už o pár minút.

0: Nadšenec histórie Jozef Majzlan má za sebou už viacero objavov v okolí Pravenca. Tentokrát sa zameral na tamojšiu kúriu, ktorú tvoria tri časti. Najstaršia mala podľa neho slúžiť ako kostol. Ďalšia bola obytná. Nahrával Igor Roško.
1: Toto je vlastná rezidenčná časť, postavená pravdepodobne tesne po roku 1700. A bola to jedna z dvoch kúrií v Pravenci, kde bývali potomkovia Michala Bošányho.
2: Vnútri vidíme, aké prvky vtedajšej doby, vtedajšieho stavebného slohu.
1: V súpise pamiatok Slovenska je táto kúria charakterizovaná ako baroková stavba na základe klenieb, valených klenieb, ktoré sú vlastne vo všetkých miestnostiach, potom tvaroslovia okien pôvodných.
2: Prechádzame do tretej časti kúrie. Na čo táto stavba v minulosti slúžila?
1: Ako tá časť vyzerala, vidno najlepšie na obranno-obytnej veži v Zemianskych Kostolanoch. Tak predpokladáme, že tak nejako vyzerala aj táto časť. Práve na základe tej analógie s vežou Zemianskych Kostolanov, ktorá je označená ako obytno-obranná veža, tak má množstvo spoločných znakov, znamená hospodárske prízemie, časť, ktorá bola obývaná, bola na poschodí, vchod mala zvonku, vonkajším schodišťom.
2: Jozef Majzlan pripomína, že v prípade historického využitia jednotlivých častí budovy ide o jeho predpoklady na základe dostupných informácií a získaných poznatkov. Všetko majú potvrdiť výskumy, ktoré obec plánuje. Práve obec Pravenec celú kúriu aj s prilahlým pozemkom odkúpila. Pokračuje starosta Pravenca Marián Kmeďko.
3: Ja si myslím, že každá obec by mala mať nejaké také stredisko, kde sa tý, ako bola, keby bol plac u nás v Pravenci, bola vedľa toho krčma, furmani, kde sa stretávali, proste ten plac zmizol na základe nejakého prerozdelenia súkromných majetkov a obec nemá nič také. Do budúcna vidíme tu potenciál ďalšieho rozostávania, nebavím sa teraz o historické, ale do budúcna, že môže tu byť pekárnička, môže tu byť nejaké komunitné centrum pre starších seniorov, nejaké posedenie, cukráreň, fitko pre mladých ľudí a zrekonštruovať jednoznačne, spraviť tu presne tak, ako tam niečo moderné, tu spraviť niečo historické. Zriadenie obecné múzeum, knižnica môže byť mnoho nápadov a tie najlepšie by sme tu chceli zrealizovať. Máme veľmi šikovných ľudí v Pravenci, ktorí už aj niečo navrhli, ktorí niečo dosiahli, takže využijeme tie mozgy a myšlienky, kreativity našich občanov, aj nás samozrejme a spravíme tu ozaj, že nie je to, teraz si nepovedem, za 5 rokov do budúcna.
0: Osud a ďalší vývoj tzv. Pekáre kúrie závisí od finančných prostriedkov, ktoré sa obci podarí získať. Plánuje pritom využiť rôzne dotácie.
4: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

0: Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa. Aj táto aktualita odznie trošku v rozšírenej forme, samozrejme v našom aktuálnom spravodajstve s Vierou Polešovskou.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Chcete si zabehnúť 3, 5 alebo 10 kilometrov, alebo si trať prejsť s paličkami? Run Tour Slovensko štartuje v Bratislave a je mestským športovým podujatím pre bežcov, rodiny, deti aj začiatočníkov, ktoré myslí aj na Nordic Walking. O podujatí budeme hovoriť s Milošom Zágoršekom z organizačného tímu a Luciou Turas Okoličány, prezidentkou Slovenskej asociácie Nordic Walking. Dnes po 12.30.
3: 10... 11. 3 ovečky. 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice. A dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie. Už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park. Zoo plná príbehov.
1: Počúvate Rádio

0: radosť počúvať. Jar s rádiom Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava chce ochrániť lužný les pri Vlčom hrdle, kde má byť súkromný prístav Harbour Park. Výskumníci z Nitry vyvinuli čokoládu s liečivými hubami. Počase ju ochutná aj verejnosť. Dnes bude na západe Slovenska jasno s teplotou do 28 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,4 milióna eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Pôsobenie daňových exekútorov v teréne má podľa neho aj preventívny účinok. V mnohých prípadoch totiž motivuje dlžníkov k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora. Objem dodatočných úhrad nedoplatkov dosiahol 726 tisíc eur. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbour Park. Poslanci odsúhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
3: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Enviro Resort v písomnom stanovisku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
4: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
1: Výskumníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vymysleli čokoládu s liečivými hubami a v potravinovom inkubátore ju aj vyrobili. Okrem toho sa dnes môžu pochváliť aj certifikátom na technické riešenie celého vývoja. Liečivé huby si akademici vyvinuli sami. Výskumníčka Eva Ivanišová.
5: Má veľmi veľa antioxidantov, hlavne zo skupiny flavonoidov. A práve keď tam pridáme ešte tie extrakty z húb, tak sa môže stať tzv. Synergizmus. Čiže tie látky, keď sa spoja dokopy spolu s tou čokoládou, lepšie zaúčinkujú.
1: Akademici prezradili, že v nej nie je ani mlieko, ani cukor, ani tuky. Sľubujú, že čokoládu časom ponúknú aj verejnosti. Riaditeľka Adriana Kolesárová.
6: Plánujeme samozrejme aj umiestnenie na trh. Mali sme diskusie už s potravinárskou spoločnosťou.
1: Univerzita vo svojom potravinovom inkubátore v minulosti vyvinula zeleninové čipsy, ovocné sneky a bylinkovo-ovocné čaje. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou upozorňujú veterinárni lekári na viacero krokov, ktoré treba dodržať pri ceste do zahraničia pre pasažierov s domácimi zvieratami. Zároveň obdobné opatrenia platia aj pri dovoze štvornohého miláčika z cudziny. Prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov Ľubomír Kráľ.
7: Musí mať v prvom rade identifikované zviera, teda označené čipom a vystavený cestovný pas pre toto zviera, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie, to znamená vakcinácia, proti besnote je najdôležitejší údaj, potom aktuálne ošetrenie proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Pokiaľ by potrebovali aj cestovný pas, alebo teda ten pet pas, je možné ho vystaviť na tej veterinárnej ambulancii v priebehu 24 hodín.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo takmer jasno, teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, prechodne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda je aktuálne na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Na kilometri 9,5 narazilo osobné auto dosť vodidiel. Zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšie kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Čakáte 10 minút. 10 aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Za Nánou smerom do Kamenného mosta pri Cestároch sa zdržíte 10 minút a čakáte aj na výjazde zo Šiach do Hrkoviec pri Cestároch. Radar je na výjazde z Komárna Novej stráže na Veľký Meder aj v Horných Vesteniciach v oboch smeroch. No a dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sietina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: V tejto hodinke nášho predpoludnia si spolu aj zasúťažíme a zahráme si o naozaj skvelú cenu pre malých aj veľkých milovníkov zvierat. Získať môžete aj dnes 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady v Orechovej Potôni, kde vás čakajú fascinujúce zvieratá, blízke stretnutia s prírodou aj s tými zvieratami, no a nevšedné zážitky, tak nikam neodchádzajte.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Naozaj len u nás v Rádiu Regina môžete získať 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady v Orechovej Potôni, kde zažijete nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami a odhalíte tajomstvá divokej prírody priamo v srdci tejto zoologickej záhrady. Tak pozorne počúvajte a po pesničke nám budete telefonovať správnu odpoveď. Dnes to bude o ťavách. Ťava dvojhrbá je dokonale prispôsobená životu v extrémnych podmienkach. Jej hrby neslúžia na uchovávanie vody, ako si mnohí myslia, ale tuku, z ktorého potom čerpá energiu. Vďaka tomu dokáže prežiť dlhé obdobia bez potravy a vody. Navyše má hustú srsť, ktorá ju chráni pred horúčavou aj chladom, čo je v púšti naozaj veľmi dôležité. Ťavy sú pokojné, sú odolné a pre človeka boli po stáročia nenahraditeľným pomocníkom. Rôzne zaujímavé zvieratá môžete vidieť zblízka v súkromnej zoologickej záhrade v Orechovej Potôni. O 3 vstupenky budeme súťažiť už o chvíľu.
0: Súťaž s rádiom

0: Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.
2: Návšteva zoologickej záhrady je naozaj príjemným typom na voľné chvíle a vy teraz môžete, ako sme sľúbili, získať 3 vstupenky do Malkia parku v Orechovej Potôni. Ak ste nás pozorne počúvali, nemali by ste mať problém správne odpovedať na našu otázku. Tá otázka znie, čo sa v skutočnosti nachádza v hrboch ťavy? Telefonujte teraz 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21 a myslím si, že môžeme ísť na to takto priamo. Pekný deň, Rádio Regina. Počujeme vás.
3: Dobrý deň, prajem. Tu je vaša stála poslucháčka Emília z Nitry.
2: Pani Milka, pozdravujeme vás. Dúfam, že budete vedieť, veľmi vám držím palce. Čo sa teda nachádza v tých hrboch ťavy?
3: V hrboch ťavy sa nenachádza voda, ako je o tom spomínané, ale sa tam uchováva tuk.
2: No,
3: uchovanie tuku.
2: Vy ste veľmi pozornou posluchačkou. A čo ten tuk, čo z neho tá ťava potom čerpá?
3: To potom čerpá aj to... živobytie.
2: Áno. A energiu celkovo. To vás už nebudem trápiť.
3: Áno.
2: No, ste skvelá naozaj, Milka. Takáto pozorná posluchačka Rádia Regina je na našich telefonických linkách.
3: Ja vás veľmi rada počúvam. Deň čo deň. Vaša relácia je skutočne aj vôbec všetky ostatné s názvami vašich programov sú veľmi skutočne vynikajúce.
2: Tak toto naozaj uchu lahodí. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte nám povedzte, s kým pôjdete do tej zoologickej záhrady? Či máte
3: mám
2: možno...
3: Mám vnúčika. Na dcerou teda by sme išli tak, a s vnúčikom, s jej synčekom.
2: Tak si urobíte pekný, možno aj deň detí, nie?
3: Uvidíme, ako budú mať oni čas.
2: Áno. Čiže získavate 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady Malkia Park v Orechovej Potôni. Príďte aj vy zažiť nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: A odhaliť tajomstva divokej prírody priamo v srdci zoologickej záhrady Malkia Park. Milka, to je odkaz pre vás aj pre všetkých našich ďalších poslucháčov. Zostaňte mi prosím na linke, aby som si zapísala všetky potrebné údaje a srdečne vám gratulujem.
3: Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pekný deň vám želám.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.
0: Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera si Hana Rapantová pozvala do štúdia vyštudovanú farmaceutku, odborníčku na vône a autorku prírodných parfumov Ivanu Kopáčikovú, aby sa porozprávali aj o tom, či je ich tvorba skôr chémia, alchímia alebo kompozícia.
2: Je to aj chémia, je to aj alchímia. Alchímia je z môjho pohľadu hlavne, keď pracujem s tými prírodnými zložkami. Lebo chémia je viac taká priamočiara, že syntetické zložky si viete veľmi presne dopredu aj naplánovať, ako to parfuméri aj robia. A hmotnosť to zmiešajú. Ale napríklad tá prírodná parfuméria je fajn v tom, že tam vám každá kvapka urobí nejaké to čaro v tej zmesi a veľmi rada s tým pracujem, lebo tam treba tie napríklad ten základ, keď si namiešate, tak chvíľu nechať odpočinúť, aby sa tie molekuly skutočne všetky rozpustili v tom buď liehu alebo nejakom oleji. Počkať, spraviť si srdce a potom počkať a že jak to všetko ladí a doladiť si to vlastne potom tými vrchnými tónmi. Ja to konkrétne robím takto a to ma veľmi baví a považujem to teda za alchýmiu.
3: Ako dlho trvá, kým vôňa dozrie do tej podoby, pri ktorej si poviete, áno, toto je ono, toto som presne chcela?
2: Je to veľmi individuálne. Už sa mi podarilo namiešať parfum aj veľmi rýchlo, pretože ma k tomu inšpirovala krásna jarná príroda u nás v Dubravke, vlastne v našich lesíkoch priľahlých. A jak som tak kráčala tými lesmi, kde neskutočne voňali rozkvitnuté čerešne a trnky a proste tá vôňa bola, určite ste viete predstaviť, taká ako trošku sa podobala na horké mandle. A ja som, jak som išla tým lesom, tak normálne, ak som mala pri sebe telefón, tak som si napísala, že idem spraviť parfum čerešňový sád. Napísala som si tie zložky, že asi takto, prišla som domov, pomiešala som to a bolo to fakt dobré.
3: Tak ano. To musí byť skvelý pocit.
2: Áno, áno, to bolo výborné, a potom sú také, ktoré mi trvajú aj, už som robila aj trebárs mesiac, aj viac som sa s tým hrala a výsledný produkt sa mi páčil, ale keďže pracujem s tými prírodnými zložkami, tak ten parfum potrebuje nejaký čas, aby dozrel a ono je tam potrebný minimálne ten mesiac, aby to bolo ono.
3: Zaoberáte sa vôňami, ale ste farmaceutkou, čo si predstavujem ako veľmi sterilné prostredie, voňajúce maximálne tak po dezinfekcii. Bijú sa tieto dve vaše profesie, alebo sa naopak pekne doplňajú?
2: Tak myslím si, že sa doplňajú a rada by som pri tejto príležitosti spomenula aj, že kedysi sa parfumy aj predávali v lekárniach. Dokonca sa predávali v obyčajných lekárenských fľaštičkách a potom len doma sa prelievali do pekných flakónov. Až François Coty vymyslel, že je fajn, keby tí ľudia si to kupovali už v pekných flakónikoch. Ale aby som sa teda vrátila naspäť k tej lekárni, tak aj v lekárni je možné použiť eterické oleje do aromalampy a oni nie len, že pekne voňajú, ale vzduch často aj dezinfikujú, čiže môže to byť aj takto pekne prepojené a nemusí to byť len taká tá obyčajná chemická dezinfekcia, ktorá sa použije v lekárni.
1: Dnes v štúdiu o 12.30 privítame Miloša Zágoršeka a Luciu Turas Okoličány, s ktorými sa postavíme na štart športového podujatia Run Tour Slovensko, tak buďte pri tom.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: To boli Eva Farná a Miraj vo svojej novinke, o chvíľočku aj Quant Gang. Aj Victory po zelenej vlne, no a v ďalšej polhodinke budeme potom variť diabetikom.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Poďme sa pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na našich cestách. Máme kolóny v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Čakáte 10 minút, 25 na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, 10 za Nánou smerom do Kamenného mosta pri Cestároch. A pozor, dnes večer o 22. pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: A ja si uvedomujem, že ponúkať diabetikom v úvodzovkách sladký recept je háklivá téma, ale to neznamená, že je absolútne tabu. Napokon slovo bude mať opäť odborníčka, ktorou je zostavovateľka a spoluautorka kuchárskych kníh pre diabetikov, publicistka Zlatica Beňová. V našej pomyselnej kuchyni kulinária jej asistuje Janka Blejová.
2: Pani Beňová, počas týždňa sme nemali žiadnu sladkosť. Vy ste na dnes niečo pripravili také, čím ulahodíte aj ľuďom, ktorým chutí nejaká dobrota. Čo to bude?
3: Na dnes som si pripravila mrkvovú babovku. Ako som už spomínala, diabetik sa nemusí obmedzovať v strave, čiže aj to sladké patrí k tomu, že môže si pokojne dať. A tá mrkvová babovka urobí presne to, že je to aj ako sladkosť a navyše zdravé. Mrkva obsahuje beta-karotén, koláč zjemní, zvláčne. Keď použijeme ešte celozrnú múku alebo ju zmiešame s pomletými vlaskými orechami, tak dostaneme takú veľmi zdravú kombináciu. Cukor môžeme použiť napríklad ksylitol. On je kaloricky taký menej náročnejší ako bežný biely cukor alebo aj ten hnedý. On vlastne je odporúčaný diabetikom. On dodá tú sladkosť tomu kolaču, ale zároveň nepridá tie kalórie a tie sacharidy. Takže môžeme trošička použiť toho ksylitolu, keď chceme sladšie. A máme vlastne dáme pies a koláčik máme hotový. Môžeme k nemu dať nejaké ovocie, pridať a to je všetko.
2: Čo med? Nemožno využiť med na miesto cukru pre diabetikov?
3: Med patrí medzi zdravé potraviny, ale pre diabetikov sa neodporúča, pretože je to zložka potravy, ktorá navyšuje tie sacharidy, aj keď patrí medzi racionálnu stravu, ale diabetikom sa ten med neodporúča.
2: U diabetikov platí pravidelnosť v tom stravovaní. Je to dôležité?
3: Dôležité v stravovaní diabetikov je pravidelnosť. Nikdy netreba vynechať raňajky, to je základ. Ale nie je to len pre diabetikov, všeobecne ľudia by mali raňajkovať. Potom diabetikom sa odporúča 10. Základ je obed, samozrejme potom olovrant, nejaký ľahší jogurtík napríklad a večera. Niektorým diabetikom sa odporúča dokonca večera číslo 1 a večera číslo 2, ale opäť ľahké, je to napríklad ryba so šalátom alebo nejaká vajíčková omeleta. Skrátka je niečo bielkovinové, ľahké, nie veľmi sacharidové.
2: Ako si mrkvovú bábovku môžeme pripraviť?
3: Tak základom je mrkvička, tu očistíme, nastruháme, zmiešame s vajíčkami, pridáme troška oleja, zasa opäť najlepšie buď olivového, prípadne môžeme využiť aj repkový olej, pridáme múku celozrnú, prípadne môžeme tam aj troška dať mletých orieškov, kypriaci prášok do pečiva, škorica dodá úplne úžasnú chuť a menšie množstvo sladidla. Môžeme použiť ksylitol, ten výživový poradcovia odporúčajú diabetikom, treba sa vyhnúť bežným cukrom a bohužiaľ aj medu. Dobrú chuť prajem.
1: Mrkvová bábovka je naozaj dobrým príkladom toho, že aj tradičný koláč sa dá pripraviť ľahšie a zdravšie. Pri diabete nejde o zákaz radosti z jedla, ale o rovnováhu. No a tá sa začína aj pri každodenných rozhodnutiach kuchyni.
0: Kulináriu, tipy do kuchyne.

0: Čo všetko sa stalo 29. mája, o tom je teraz náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Spomínať môžeme dnes na hudobného skladateľa, zberateľa ľudových piesní, organizátora hudobného života na Slovensku, hudobného vedca a zbormajstra Miloša Rupelta. Narodil sa 29. mája v roku 1881. V rozhlasovom archíve som našiel zvukový záznam, na ktorom je aj takáto spomienka na Miloša Rupelta od Eduarda Poláka, jedného z prvých účinkujúcich bratislavského rozhlasu.
3: Milo Rupelt.
4: Pamätáte sa na ňa?
3: Áno, ja som hral moc krát s Rupeltom. On bol dobrý. Jedenkrát prišiel som vnútri, pán profesor dneska má ráme, on má špatne naladu. Pán profesor, prečo máte tak špatne naladu? Mám je slovenský štát, nemáte radosť? Povedal, ne. No prečo? Predtým bol som sám Slovák, dneska je každý Slovák.
2: Hudobný skladateľ Miloš Rupelt zomrel v roku 1943, no a pri hudbe ešte chvíľu ostaneme. Počúvali sme krátku ukážku skladby Ilavský pochod. Autorom je hudobný skladateľ, rodák zo Stupavy, Anton Gerža. Narodil sa v roku 1909. Anton Gerža založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dychovej hudby. Je autorom piesne List z frontu. A 29. mája v roku 1925 sa narodil doktor Ján Siracký, rodák z Bártskeho Petrovca. Napísal niekoľko populárnych kníh, pozornosť historikov vzbudili jeho odborné práce z histórie slovenského vysťahovalectva, napríklad sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí a Slováci v Juhoslávii, kde bol spoluautorom.

0: Rádio Regina.
1: O chvíľočku sa mnohí z vás rozbehnú obedovať, tak vám chceme zaželať dobrú chuť k piatkovému obedu. My prinášame Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom o 12.30 sa ozveme opäť. Budeme vás tentokrát pozývať na mestské športové podujatie na bežeckú sériu Run Tour Slovensko. Našimi hostiami budú Miloš Zágoršek z organizačného týmu a Lucia Turas Okoličány, prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking. Tak sa na vás tešíme, vodojci Andrea Gernerová a Darína Mikolášová.
0: Plná poľná.
2: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
0: Pohotovosť.
2: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dron v Rumunsku zasiehal obytný dom, hlásia zranených. Bukurešť reaguje sprísnením opatrení voči Rusku a žiada NATO o pomoc, zareagovalo aj Slovensko. Európska únia chce chrániť firmy pred lacným dovozom z Číny, pripravuje protiopatrenia. Podľa ekonómov však treba hľadať v Ázii nové trhy. FBI zatkla bývalého agenta CIA, mal spreneveriť zlato na tajné misie a verbovanie informátorov. Pri počúvaní vás víta Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Po zásahu obytného domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Incidentu prišlo v noci na dnes počas ruských útokov na Ukrajinu. Na budove v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou sú značné škody. Ľahko zranení sú dvaja ľudia. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, ako opisujú incident rumunské úrady?
2: Prajem dobrý deň, tak podľa rezortu obrany sa dron zrútil na strechu panelového domu, kde spôsobil požiar. Z neskorších záberov je vidieť aj spadnutú časť balkónu na najvyššom poschodí, rozbité okná a trosky na ceste. Rumunské letectvo pred incidentom zachytilo na radaroch blízko svojich hraníc asi 50 dronov, ktoré cielili na ukrajinské prístavy v deltách Dunaja v Odeskej oblasti. Pokračuje zástupca veliteľstva armády George Maxim.
3: Dron, ktorý spôsobil incident v Galaci, bol objavený o 3:15 v noci, 19 kilometrov od Reny. Do rumunského vzdušného priestoru vstúpil o 6 minút neskôr a z radaru sa stratil po 4 minútach. V našom vzdušnom priestore preletel približne 10 kilometrov.
2: Generál dodal, že armáda nemala šancu dron zostreliť. Vyhlásil, že situácia je pod kontrolou a že Rumunsko nečelilo priamemu útoku, ale dôsledku konfliktu za hranicami.
1: A aké sú reakcie na incident z Galaci?
2: Rumunský prezident Nikušor Dan označil incident za bezprecedentný, vyzval na medzinárodnú odpoveď a od rezortu zahraničia žiada, aby predložilo návrh opatrení vo vzťahu s Ruskom. Zároveň zvolal zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Bukurešť si tiež predvolal ruského veľvyslanca. Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo až príliš ďaleko. Aj Francúzsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Incident odsúdili aj lídri viacerých európskych krajín. Rusko sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.
1: Situáciu sleduje ale aj Slovensko. Ako sme reagovali?
2: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič povedal, že armáda posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril solidaritu s Rumunskom a odmietol akékoľvek narušenie vzdušného priestoru štátu NATO a ohrozenie civilistov. Premiér Robert Fico napísal, že vyjadruje rumunskej vláde plnú solidaritu a vyzýva k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne požiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom.
1: Ďakujeme, v štúdiu bol Kamil Kolenič. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé iba od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Čína exportuje do Európskej únie mesačne tovary v objeme o takmer 1 miliardu eur viac, než je európsky vývoz do Číny.
4: Ekonómovia sa zhodujú, že Európska únia musí hľadať nové trhy v Ázii. Čína sa však z pohľadu analytikov stáva nevyspytateľným obchodným partnerom. Novou príležitosťou pre európske firmy môžu byť krajiny juhovýchodnej Ázie. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
5: Viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na vzájomný obchod.
4: Obchodné vzťahy s Čínou sú pre Európsku úniu dôležité, ale podľa odborníkov treba razantne chrániť vlastné záujmy. Problémom je aj vstup európskych firiem na čínsky trh, pokračuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
6: Ako sa vysporiadať s tým, že mnohých verejných obstarávaní európske firmy boli vylúčené alebo boli postavené do prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo?
4: Čínske hutnické firmy dostávajú štátne dotácie a lacnou oceľou a hliníkom už niekoľko rokov likvidujú európske hutníctvo. Posledné 2 roky zaplavujú Európu aj čínske elektromobily. Patrik Kryžanovský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
7: na Slovensku napriek zavedeným clám medziročne narástol odbyt čínskych značiek až štvornásobne a môžeme hovoriť o necelých 20% podielu na celkových predajoch elektrických vozidiel.
4: Čína je voči európskym krajinám maximálne asertívna v dosahovaní vlastných záujmov. Týka sa to tak exportu tovarov a surovín, ako aj lákavých investícií. Ekonom William Páleník zo Slovenskej akadémie vied.
8: Čína napríklad aktivitami novej hodvábnej cesty sa snaží si ekonomicky naviazať niektoré krajiny na seba a je ochotná financovať mnohé projekty, či už priemyselného charakteru a hlavne infraštruktúrne, ale zároveň tie zmluvy mávajú rôzne tajné dodatky, ktorými krajina ručí svojim majetkom.
4: Čína naopak tvrdí, že Európska únia používa protekcionizmus a selektívne interpretuje obchodné dáta. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Ani nový rokovací poriadok nezhody v Národnej rade nezmiernil. Pred parlamentnými poslancami leží na poslednej schôdzi pred letom takmer 200 bodov. Rokovanie však napreduje pomalšie, než sa očakávalo. Na miesto debaty o prorastových opatreniach sa tento týždeň riešili nášivky na sakách, alebo či a kedy budú poslanci a prezident môcť obášiť.
9: Každý zákon je aj pre ľudí, povedal šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Pripustil však, že nie všetky majú pre koalíciu rovnakú prioritu. Napríklad návrh SNS o sobášoch podporia pre zachovanie pokoja, no nepovažujú ho za podstatný.
10: Vzhľadom na to, že to je prvý týždeň, kedy sa uplatňuje nový rokovací poriadok, som sklamaný z prístupu niektorých predsedajúcich. Napríklad včera pána Dubeciho. Bol som osobne za ním, sedí tam Hlina opätovne s tým jeho vyšitým oznakom, povedal mi, že on ho nevidí.
9: Podpredseda Národnej rady Martin Dubeci z PS nepovažuje nášivku na saku za tému a nebude sa ňou zaoberať. Dianie v parlamente označil za smutnú vizitku a za dôvod na čo najskoršie predčasné voľby.
11: Po troch hodinách nového rokovacieho poriadku prišiel pán Saloň a povedal, že ho bude treba meniť a ja teraz počúvam, že sa ide znova meniť nielen kvôli oblečeniu, ale aj kvôli tomu, že to umožňuje ešte dlhšie rozpravy, ktoré chceli oni zefektívniť a sfunkčniť, však preto sa aj o niektorých zákonoch nehlasoval. Že toto je bordel. Títo kolegovia nevedia písať nie že zákony pre ľudí, ale zákony pre seba.
9: Politológ Tomáš Koziak v tom vidí obraz fungovania vládnej koalície.
12: Ako keby vládna koalícia naozaj rezignovala, počiarkujem rezignovala na to, že tento štát má obrovské ekonomické problémy, ľuďom sa znižuje životná úroveň a buď to nevedia riešiť, alebo nechcú riešiť.
9: Iný pohľad má politológ Juraj Marušiak.
13: V podstate v každej krajine majú parlamenty podobné momenty, takže nie je to zase niečo, čo je iba čisto slovenská záležitosť.
9: Diskusia v parlamente pokračuje, dnes ani v pondelok sa ale hlasovať nebude. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Výroky považuje za zavádzajúce, neprofesionálne, poškodzujúce dobré meno spoločnosti a vyvolávajúce zbytočné pochybnosti o jej riadnom fungovaní. Skresľovanie holokaustu v strednej Európe súvisí s populizmom. Preukázal to medzinárodný výskumný projekt, na ktorom sa podielal aj Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky pre TASR, to potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovšieho údaju Eurostatu odpracovali v roku 2025 v priemere približne 38 hodín týždenne, čo je výrazne nad priemerom Európskej únie, ktorý dosiahol necelých 36 hodín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americká FBI zatkla bývalého agenta CIA a obžalovala z krádeže zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov. Obvinený údajne klamal aj o svojej službe v armáde a dosiahnutému vzdelaniu. Muž pôsobil v CIA 17 rokov a prešiel najprísnejšou bezpečnostnou previerkou.
14: Americkou CIA otriasa škandál. Vyšetrovatelia našli pri prehliadke rodinného domu bývalého agenta Davida Rusha vo Virginii 303 zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov, 2 milióny dolárov v hotovosti a 35 luxusných hodiniek Rolex. FBI podozrivého zatkla a obvinila zo sprenevery. Podľa obžaloby Rush od novembra 2005 až do marca tohto roka získal od CIA zlaté tehličky a hotovosť vo veľkej hodnote, tvrdiac, že ich potrebuje na tajné operácie. Tajná služba však nedokázala zistiť, ako ich použil a skontaktovala FBI. Bývalá námestnička riaditeľa amerických tajných služieb Beth Sennerová pre CNN vysvetlila. Existujú legitímne dôvody, aby agenti CIA požiadali o zlato alebo hotovosť, aby mohli v zahraničí naverbovať informátorov. Sennerová ako príklad uviedla operáciu v Afganistane namierenú proti Usamovi Bin Ládinovi po útokoch z 11. septembra. Agenti CIA vtedy mali pri sebe milióny dolárov. V takýchto situáciách je to bežné. David Rush pôsobil v CIA 17 rokov. Prešiel najprv prísnejšou bezpečnostnou previerkou a zastával vysokú funkciu. FBI zistila, že nielenže kradol, ale svojho bývalého zamestnávateľa oklamal, že má skončenú vysokú školu a je bývalým pilotom vojenského námorníctva. CIA pracoval v sekcii pre vedu a technológie, ktorá vyvíja špionážne zariadenia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Lotyšsko začalo s inštaláciou protimobilných bariér, známych ako dračie zuby, pozdĺž hranice s Ruskom. Nové obranné štruktúry majú zabrániť pohybu vojenskej techniky a sú súčasťou rozsiahleho projektu Pobaltská obranná línia. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Zaslala lídrom únie list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu eboli, informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Spojené štáty predĺžili približne o mesiac platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom, spoločnosťou Lukoil, o kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám, oznámilo americké ministerstvo financií.
16: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa Zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalobe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historicky prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
17: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984, vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
18: Oni sa používali do lakov, náterov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
17: Doplňa Michalovská lekárka Dana Jurečková.
19: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
17: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
18: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
17: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
20: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
17: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
21: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
17: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
22: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
17: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
23: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
17: Vlani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regionov.
2: Robert Latta, Ľubovec. Cestu medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a Ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec už opravujú. Od minulého týždňa je uzavretá pre ZOSU. Vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbi ciest kraja Dávid Sagan.
3: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa vykonáva zasyblomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a svah sa bude vystužovať kameňom.
2: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Podľa starostky Jozefíny Štofanovej však cestu už bolo nutné opraviť.
5: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo.
6: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Internetové podvody neobchádzajú ani seniorov z okresu. Polícia ich učí rozpoznať podvodníkov skôr, ako prídu o úspory. Pachatelia zneužívajú sociálne siete, falošné investície aj aplikácie, cez ktoré sa dokážu dostať k bankovým účtom obetí. Hovorí riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom prednostka okresného úradu Katarína Tomková.
24: Boli to dva prípady od začiatku roka, kde boli investičné poistenia a potom pachatelia využili ich údaje. Z účtu boli odcudzené peniaze.
25: Podvodníci sú stále inovatívni a určite budeme pokračovať v takýchto prednáškach.
26: Marek Šebo, Bratislava. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbor Park. Poslanci odsúhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
27: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
26: Enviro Resort v písomnom stanovisku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
28: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
16: V Bratislavskej galérii Umelka je medzinárodná výstava textilnej miniatúry. 24. ročník mimoriadnej prehliadky má tému Empatia. Zúčastňuje sa na ňom 65 profesionálnych umelcov a študenti z 20 krajín sveta. Kolekciu a víťazov vybrala medzinárodná porota.
29: Textilná miniatúra nesmie presiahnuť 20x20x20 cm. Jej autori experimentujú s technikami, materiálmi, stvárnením myšlienok, používajú tkanie, výšivku, paličkovanie, pletenie, koláž, asambláž. Napríklad víťazné dielo, mikroskopická kreatúra od Wakisaka Makiko z Japonska, je okrúhly objekt z tenučkých vlákien. Pripomína vírus, pôsobí veľmi krehko a pritom veľmi pevne. Soňa Sadilková má na výstave dielo Empatia chvíľkové prepojenie. Je z filcu, s ktorým často pracuje.
30: Ostáva mi aj odpad, ten filcový, ktorý je prekrásny a siahla som po dvoch kontrastných farbách a vznikla taká trošku šašovská kombinácia. Vlastne empatia nemusí byť vždy vážna, smutná, môže byť aj príjemná a veselá.
29: Miroslav Brož, pre ktorého je zem celoživotnou témou, vytvoril otlačok ľudskej tváre do textilu a hliny. Berit ho zo Španielska použila jemne šitú textilnú koláž z papiera, rúna, fotografií a výšivky ako rodinný záznam zo starého sveta. Mira Materáková má na výstave vankúšik zo starej periny. Je v ňom ekos dotyku, minulosť, možno ako symbol koreňov a bezpečia. O rodinných väzbách hovorí aj objekt, ktorý urobila Karina Rotenstein Kolčáková. Čiapku svojho otca potiahla dcériným tričkom, na ktoré vyšila Pegasa.
31: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
29: Medzi ocenenými je Renata Rehorovská. Na zamatový vankušik dala mäkké plastové uši. Prevliekla cez ne vlákna, keďže empatia súvisí aj so schopnosťou počúvať jeden druhého. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
32: Na svetovom šampionáte je dnes druhý voľný deň a štvorica semifinalistov ho využije na prípravu na víkendové boje o medaily. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
33: Senzácia šampionátu z Norska sa nezastavila ani vo štvrťfinále. Severania si poradili s Lotyšmi 2-0 a oslavujú historický postup medzi štvoricu najlepších. Kapitán Nórov Andreas Martinsen.
34: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej, v semifinále, čo sa ešte nikdy predtým tým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
33: Postup oslavujú aj domáci Švajčiari po víťazstve 3-1 nad Švédskom, aj Kanaďania, ktorí v repríze olympijského finále zdolali Američanov 4-0. Naopak smútia Česi, ktorí podľahli Fínom 1-4. Český kapitán Roman Červenka.
1: Je to sklamání, i když sme nebyli žiadni favoriti, chtěli sme překvapit, chtěli sme proste udělat maximum pro to. Nenašli sme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby sme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a proto to i stálo hrozně moc sil, ty zápasy ze všema.
33: V zajtrajších semifinálových dueloch nastúpia v Curychu najskôr Švajčiari proti Nórom a potom Kanaďania proti Fínom.
32: Pokračujeme futbalovými informáciami. Slovenský tréner Baláš Borbély sa po nedávnom zisku titulu v maďarskej lige s FC Todier mení svoje pôsobisko. Odchádza do najúspešnejšieho klubu v histórii maďarského futbalu, Ferencvárosu Budapešť. Na lavičke nahradí Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročného kapitána čaká rekordný 6. svetový šampionát. V 26-členej argentínskej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabulke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8-finále proti Čiernej Hore. Kapitán Jaroslav Repa.
4: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a pre sa toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
32: O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. Tohtoročný draft NBA bude napokon bez slovenskej účasti. 20-ročný Sebastian Rančík využil opciu a v novej sezóne bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State. Uplynulé dve sezóny odohral za Colorado. U nás doma môžeme dnes poznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále. Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii. Tréner Michal Madzin.
7: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a

0: Brusel chce viac ochrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra by mala byť prevažne veľká oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. V noci 14 až 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobias Petra. Po Rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou Z prvej ruky na tému viacnásobné úväzky lekárov.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny aj pokazený kamión, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda viacerých nákladných aj osobných aut. Úsek je neprejazdný, osobné auta môžu obchádzať cez prietrž, nákladné cez Myjavu. A v obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružom Berka smerom z Hubovej. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Šoferujte opatrne. Daniel Bavucha bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Rádio Regina.
5: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
6: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: V tejto hodinke Rádia Regina Západ vás budeme pozývať konkrétne na mestské športové podujatie pre rodiny, rekreačných športovcov, deti, začiatočníkov, na bežeckú sériu Run Tour Slovensko, o ktorej sa budeme rozprávať. A dnes máme hosti dvoch. Našimi hostiami sú Miloš Zágoršek z organizačného týmu. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: A takisto tu máme Luciu Turas Okoličány, prezidentku Slovenskej asociácie Nordic Walking. Vítajte aj vy.
3: Ďakujem. Dobrý deň.
1: Ďakujem, že ste prišli, že ste priniesli takú sviežu energiu. Budeme teda športovať, ako som naznačila. No a hneď otázka, ktorá vás spojí alebo navzájom takto prepojí. Vy a beh. Kedy sa to začalo? Či je to láska, alebo či to bola láska na prvý pohľad?
2: Tak ja behávam vlastne od malička, som zistil. Mm-hmm. Behával som s bratom, behával som s mojou mamou a potom som vlastne začal tie podujatia aj organizovať a v podstate viac mi asi prirastlo k srdcu to organizovanie ako nejaký výkonnostný beh, ale myslím si, že to patrí k tomu, že aby bol súčasťou vlastne celý život ten beh. Mm-hmm.
1: Ľudská, vás poznáme ako asi najznámejšiu propagátorku Nordic Walkingu. Čo vy a beh?
3: Ja takisto, ako Miloš povedal, od malička, útleho veku, keďže som zo športovej rodiny, takže všetky športy možné, behy, vrátane. Otec ma vždy nahováral na atletiku, ale nakoniec som teda skončila v tímových športoch. A potom vekom som teda presedlala na Nordic Walking, keďže som mala zničené kolená a chrbticu z výkonnostného športu.
1: Áno, no a bežecká séria Run Tour Slovensko prepája beh a Nordic Walking, takže naozaj nie je náhoda, že ste tu teda obaja. Budeme sa o tom ešte rozprávať. Veľa sa dnes hovorí o tzv. Mestskom behu. A dá sa podľa vás behať zdravo aj v meste? Keď vidím niektorých ľudí, ktorí behajú napríklad v kolónach alebo v rušnej nejakej tej premávke vedľa aut, ktoré produkujú smog. Ja osobne si nie som tým istá, neviem ako vy.
2: A tak žijeme v meste a tak, jak tu pracujeme, tak tu aj športujeme, beháme tam, kde vlastne tie možnosti nám to umožňujú. Ja chodím skôr do lesa, ale tiež pri meste. Uh-huh. No a niektorým viac vyhovuje behať priamo v centre, po nábreží. Veľmi populárna trasa.
1: Vy ste hovorili o tom, že radšej teda organizujete už tie preteky, ako beháte vo všeobecnosti, alebo som to zle pochopila? Tak je to.
2: Ako nie som žiadny výkonnostný bežec, ale ako organizátor organizujem niekoľko podujatí ročne.
1: A prečo sú dnes tie mestské bežecké podujatia také veľmi populárne a vychytené?
2: Tak ja si myslím, že to je ako radosť bežať. To máme aj vlastne v takom našom slogane toho podujatia Run Tour, že behávať pravidelne ako v nejakej skupine alebo aj individuálne alebo s trénerom je jedna vec, ale prísť na podujatie ako, malo by to byť ako radosť.
1: Mm-hmm. Ľudská, vidím, že sa hlásite o slovo.
3: Ja by som chcela podporiť tú myšlienku, že aj to mesto je geniálne, lebo naozaj treba si vždy, každý sme jedinečný a vyhodnotiť, že čo mi to dáva. A môžem behať aj v rušnej ulici alebo v nejakom veľkej premávke a pokiaľ mi to robí dobre a som mestský typ a som z toho šťastná, a ešte samozrejme mi to pridá možno niečo aj na kondičke, tak je to absolútne v poriadku.
1: A produkuje to endorfín v konečnom dôsledku, takže naozaj je tá radosť z toho. Čo je to vlastne Run Tour Slovensko?
2: Run Tour Slovensko je vlastne akoby pokračovanie, alebo teda taká prenesená séria z Českej republiky, je to ako druhá najväčšia séria v Čechách. Začíname tento rok v dvoch mestách, v Bratislave a v Žiline a vlastne to prvé podujatie v Bratislave 27.6. na závodisku, teda na dostihovej dráhe v Petržalke. Druhé podujatie bude 26. septembra pri vodnom diele v Žiline.
1: Čiže prakticky mesiac nás delí od toho začiatku. Teraz ste v akom štádiu tých príprav? Je to naozaj, že v plnom prúde, že vás to zamestnáva non-stop, alebo si dokážete ešte oddychnúť a vydýchnuť?
2: Tak mesiac pred akciou už musí byť vlastne veľa vecí pripravených, ale naozaj teraz je to obdobie, kedy už sa tomu venujeme ako denne.
1: Hovorili ste, že to prišlo z Českej republiky. Ako vznikol ten nápad priniesť toto alebo preniesť toto podujatie práve na Slovensko?
2: Ja si myslím, že tá základná myšlienka je v tom, že je to veľmi populárne. Ľudia radi nasledujú tú značku Run Tour z jedného mesta na druhé a teda chcú aj prísť na Slovensko behať a chcú, aby sa zapojili aj slovenskí bežci do tohto akoby do tej série, ktorá má prinášať tú radosť z toho behu.
1: Mm. Ľudská otázka na vás, keďže hovoríme o Nordic Walkingu a zároveň o behu. Ja som tak premyšľala, že či nie sú v konflikte záujmov, pretože aj Nordic Walking sa objaví na tomto podujatí, však?
3: Áno, áno, nie sú absolútne v konflikte záujmov, lebo my práve pre výkonnostných alebo súťaživých, alebo tých, čo chcú naozaj si zamakať aj pri behu vrcholových športovcov ponúkame Nordic Running, aha, ktorý bude, aj ukážku určite urobíme práve v sobotu 27.6. na Run Tour. A je to veľmi aktívny beh, kde zapájame prostredníctvom palíc veľmi efektívne hornú polovicu tela. A nebudeme súťažiť tento raz v tomto, ale určite existuje a je aj obrovské prepojenie medzi Nordic Walking a Nordic Running, takže je to super aktivita.
1: Čo je zaujímavé, je, že súčasťou podujatia budú majstrovstvá Slovenska v technike Nordic Walking. Čo si pod týmto môžeme predstaviť?
3: Mali by sme si predstaviť krásnu zdravú, aktívnu chôdzu s paličkami. To znamená, že nesúťažíme na čas, lebo súťažiť na čas v Nordic Walkingu, ja to rada prirovnávam, ako keby sme mali súťažiť v joge alebo v pilatese, alebo teda v nejakej fyzioterapii, lebo Nordic Walking je fyzioterapia, zapájame vyše 90% svalov tela. A teda nemôžeme tým pádom súťažiť na čas. Existujú samozrejme súťaže na čas, ale choďte si vyskúšať, choďte sa pozrieť na tie súťaže a teda pochopíme, že naozaj to není o tom aktívnom tele a z tých zdravotných benefitoch, tak práve preto robíme súťaž na techniku, takže máme rozhodcov, rozhodkyne, ktoré budú samozrejme hodnotiť našich súťažiacich, naše súťažiace, takže bude to taký iný kontext.
1: A nie ste náhodou prvý na svete s touto myšlienkou?
3: Sme. Sme prví na svete s touto myšlienkou. Robili sme to minulý rok práve s Milošom nultý, takzvaný ročník. Tiež bol v Bratislave, kedy sme si to vyskúšali, či to funguje. No a dostalo sa to do sveta. Už sa nám ozýva teda aj Svetová asociácia alebo Federácia Nordic Walkingu, aj viacerí z nášho okolia, nie len teda zo Slovenska, ale z Európy, ale aj zo sveta, že poďme ďalej s tým, keďže sme vyskúšali a funguje to, tak uvidíme, čo bude ďalej.
1: Mm-hmm. No, určite, nech sa páči, môžete doplniť? Nie, no, chcete otázku? Dobre, tak dáme otázku. Čím je ten Run Tour iný ako iné bežecké podujatie, okrem tohoto všetkého, čo sme aktuálne počuli, že bude súčasťou aj Nordic Walking?
2: Nordic Walking je ako v Bratislave, v podstate spojenie vychádzajúcich tých skúseností z minulosti, ale hlavná myšlienka toho Run Tour je v tom, že bežci od všetkých vekových kategórií a na všetky vzdialenosti majú vlastne servis, občerstvenie, budeme stavať osviežovačku, aby vlastne v tom teple mali zabezpečený nejaký komfort. Máme úžasnú medailu, podľa mňa najkrajšiu zatiaľ, čo vôbec akože na Slovensku bežec môže dostať ako účastníckú medailu. Takže ja si myslím, že tá jedinečnosť tohto podujatia je hlavne v tom servise, ktorý ten bežec vlastne dostáva, ten účastník.
1: A keby sme mali opísať tú medailu pre tých, ktorí ju teraz nevidíme, viem, že sa to ťažko teda prenáša cez rozhlasový éter, vieme nejaké tie znaky popísať?
2: Tak dalo by sa to teraz opisovať, ale myslím si, že hlavne bude, že prísi zabehať a potom ju dostanem v cieli.
1: A vy organizujete veľké športové podujatia a toto je teda jedno z nich. Čo všetko obnáša pripraviť tie mestské preteky? Čo všetko, na čo všetko nemôžete nemyslieť?
2: Ja si myslím, že hlavne treba spomenúť, že veľkou pomocou je aj záštita mestskej časti Petržalka, ktorá nám vlastne pomáha s týmto podujatím dlhodobo. A aj teda v minulosti, keď sme aj s Ľudskou organizovali nejaké podujatia, takže nadväzujeme na to a aj Run Tour Slovensko je vlastne pod záštitou mestskej časti Petržalka, ktoré nám akoby umožňuje aj bežať po tých trasách, ktoré máme vytýčené. Samozrejme musíme mať všetky tie legálne povolenia a asistenciu aj štátnej polície, mestskej polície, to všetko patrí k tým podujatiam a kto sa už niekedy zúčastnil, tak vie si predstaviť, čo to všetko musí obnášať, to vybaviť.
1: Aha. A pre organizátorov je čo taká najväčšia výzva? Počasie alebo čo?
2: V tomto prípade najväčšia výzva bude, že či nebude príliš teplo. Snažíme sa skôr, aby tí ľudia sa cítili komfortne, aj keď to bude už vlastne koniec júna, tak vlastne teploty môžu byť vysoké, tak budeme musieť mať veľa vody. Osviežovacie stanice budeme budovať, aby aj v cieli tí ľudia sa cítili komfortne. A zabezpečiť vlastne všetko tak, aby to bol príjemne strávený deň.
1: Uh-huh. Ľudská, vidím, že chcete doplniť.
3: Áno, Miloš tak skromne o tom rozpráva, uh-huh. Ale organizácia pretekov, teda ja som pred x rokmi takisto organizovala nejaké preteky a je to nepredstaviteľné v podstate pre človeka, ktorý ich neorganizuje. Čiže Miloš, veľký klobúk dole, lebo Miloš už také nejaké body len povedal, ale predstavme si úplne jednoduchú vec, že trať a teraz vymerať a natraťovať a teraz zistiť, nielen, že pol roka, rok dopredu, keď sa začínajú vôbec rozmýšľať nad pretekmi, ale ísť tam ešte možno aj v noci, aj nad ránom, aj mesiac pred, lebo bola búrka a padol nejaký konár, alebo sú tam nejaké šmiklavé listy a teraz natraťovať to a vykosiť to a sa smeješ, Miloš, ale to si ľudia vôbec nepredstavujú, lebo ty si v tom dlhé roky a vlastne nevidíš tú obrovskú prácu a naozaj od tej bezpečnosti natrati, alebo aj tá fľaška, ten pohár, ktorého sa napijem tej vody, alebo ten stolík, alebo tie bedne, na ktorých stoja tie víťazi, alebo ten moderátor, a teraz kde zapnem ten mikrofón, alebo ako bude fungovať, a to je obrovské penzum práce, ktoré naozaj by sme tu mohli byť veľmi dlho a hovoriť o tom, ale je to obrovský klobúk dole akémukoľvek organizátorovi športových pretekov a prvorada je bezpečnosť, takže samozrejme aj z tejto strany to musí byť extrémne zabezpečené.
1: A veľmi dobre, že ste to dodali teraz, lebo pán Miloš sa trošku pousmieva, tak skromne sa tvárite. Ale musíme naozaj pochváliť, že je za tým obrovský kus práce.
2: Tak áno, máš pravdu.
1: Tak sme tu dve ženy, ešte by ste si trúfli povedať, že nemáme pravdu. Keď hovoríme o tratiach, tak ja mám informácie, že teda budú v Bratislave trate na 3, 5, 10 kilometrov, budú tam aj detské behy, aj spomínaný Nording Walking. Zabudla som ešte na niečo?
2: No, mohli by sme povedať stručne harmonogram, že začíname teda Nording Walkingom, potom sú detské behy na 500 metrov a 1 kilometer a potom sú vlastne tráte ako 3 kilometre, 5 kilometrov a 10 kilometrov a to je vlastne aj taká vizitka toho Run Tour, že to sú tráte, ktoré vlastne zabehne aj bežec amatér alebo nešportujúci bežec, ktorý, alebo teda človek, ktorý len chce prísť, zúčastniť sa podujatia. Naozaj tam nie sme len na nejaké rekordy a výkonnostné nejaké hodnoty, ale zúčastniť sa, zašportovať si a dostať nejaké aj akoby také symbolické ocenenie toho, že som prišiel a chcel som si to vyskúšať.
1: Poďme k praktickým informáciám. Keď teraz začnem napríklad trénovať na ten beh, alebo Nording Walking, môžem sa 27. júna už postaviť v Bratislave na štart?
2: No, možno aj na stupne víťazov. Keď teraz začnete, tak 27. budete na stupne víťazov.
1: Dobre. Ľudská, vy tiež prikyvujete.
3: Určite áno, a práve naopak, myslím si, že vítame aj úplných ľudí, ktorých sa chcú možno nakopnúť, alebo sa považujú za nejakých amatérov, alebo teda, že nikdy nešportovali. Tak práve naopak vyzývame a celé rodiny, tak ako to aj Miloš spomínal, že možno deti, vnúčata pôjdu na beh detský, možno budeme mať nejakých rodičov, mamičku starých rodičov alebo otca, ktorí pôjdu na Nordic Walking, lebo sú možno po nejakej operácii alebo skončili behom, alebo si to chcú vyskúšať a naopak zase druhá časť, polovica rodiny pôjde behať, čiže je to naozaj celé o tom celodennom rodinnom podujatí, poďme von do prírody, poďme sa hýbať, lebo naozaj tá neaktivita, ktorá funguje na celom svete, nielen na Slovensku, je katastrofálna a sú z toho siaho dlhé, veľké, obrovské problémy zdravotné, takže poďme von, poďme celá rodina, budeme sa pozbudzovať, budeme sa spolu tešiť a je to naozaj pre kohokoľvek, kto má chuť prísť sa niečo nové možno dozvedieť, pozrieť, stretnúť ľudí, partičku, lebo je to rovnako teda krvná skupina športovcov, takže vítame absolútne každého.
1: Keď sa vrátim opäť k tým prípravám. Tak ja viem, že vy nie ste odborníci na beh, ale predsa len už beháte dostatočne dlhý čas, alebo teda sa venujete týmto rôznym aktivitám. Akým najčastejším chybám sa máme vyhnúť, ktoré beh prináša? Že začnem behať, ja neviem, po 40-ke, po 50-ke. Čo robím zle?
2: Ja si myslím, že treba hlavne behať s radosťou. Musí ma to baviť. Každý si vie nájsť aj svoju dĺžku, svoju, akoby svoj terén, ktorý mu vyhovuje, ale základ je to, že musí ma to baviť. A chybu robím v tom, keď som motivovaný iným, akoby niečím iným ako tým, že len to chcem.
1: Uh-huh.
2: Že
1: pokiaľ... Iba, že to chcem schudnúť veľmi, hej?
3: Zle.
2: Hej. Alebo chcem dosiahnuť nejaký výkon, čo uh-huh. je vlastne akoby taký primeraný cieľ, že mám nejaký čas na polmaratón alebo na 10 kilometrov. Samozrejme, že to je nejaká motivácia, ale to je vlastne už pre toho človeka, ktorý už trénuje dlhšie a vie, že sa môže posúvať tie svoje hranice. Ale keď uh-huh. začínam s behom, tak podľa mňa najviac sa treba oprieť o to, že robím to, pretože ma to baví.
1: Môže nám beh ublížiť?
2: To určite.
1: V akom zmysle?
2: A v tom práve, že to telo je vlastne akoby preťažené, nie je tam tá motivácia, nie je tam dostatočná regenerácia, nie je tam akoby tá radosť z toho, ale je to akoby na silu, prichádzajú zranenia uh-huh. práve v tomto období po tej 40-ke, 50-ke a vlastne z aktívnych bežcov sa vlastne ubúda tá skupina, ktorí vlastne sú fyzicky schopní potom behávať.
1: Čiže čo by ste odporúčili? Behať s trénerom alebo sa aspoň poradiť s trénerom, keď chcem začať s týmto športom?
2: Ja by som určite navrhoval a doporučoval nejakú komunitu alebo osobného trénera, ktorý minimálne vie byť takým kaučom v tom, že asi ako. Na to sú na odborníci aj teda profesionáli študovaní, ktorí vedia v každému individuálne poradiť, vystavať aj tréningové plány. Veľa je aj komunít bežeckých, do ktorých sa môžu zapojiť bežci a byť toho súčasťou pravidelných tréningov, učiť sa priamo počas tréningu od skúsenejších.
1: To bol beh. Teraz sa obraciam na Ľudsku. Ľudska sa usmieva. Môže nám aj Nordic Walking ublížiť?
3: V zásade nie. Tá chôdza je pre nás absolútne prirodzená, takže my si chôdzou nevieme nejak ublížiť, ale samozrejme platí to isté ako pri behu, že keď sa chceme naučiť techniku a teda kráčať Nordic Walking, ale aj behať je to všeobecne s pasiou, s radosťou a získavať z behu alebo aj chôdze. Môže to byť aj chôdza bez palíc, nemusí to byť aj Nordic Walking. Že idem tempo, kľudne nemusím mať palice. Hlavné, že sa hýbe. Môžem ísť pomalinky aj v tom behu. Je to super, že dôležitá je technika, ak chcem získať zdravotné benefity a teda neublížiť si a ono možno si raz len vytknem členok, ale ono sa to nabaluje a potom presne po 40-ke, 50-ke už je to zle a možno sa nebudem hýbať môcť vôbec nejak takýmto športovými výkonmi. Čiže určite to, čo hovoril aj Miloš. A ešte podľa mňa veľmi dôležité, že neprepáliť to, že povedať si, áno, aj tá externá motivácia, že chcem schudnúť do letných plaviek, nie je to tá správna motivácia. Žiaľ Bohu, sú na to vedecké obrovské výskumy, štúdie, že to, tá externá motivácia nefunguje, ale funguje tá vnútorná moja, teda, že chcem byť zdravý, že chcem mať radosť, že ja neviem, mať super začiatok dňa, alebo večer pred spaním. To už je na každému, zase sme indivindy, ale určite to neprepalovať, takže neznamená to, že teraz začnem šialene behať alebo kráčať každý deň alebo veľa hodín, že úplne postupne, že keď aj ľudia nie sú zvyknutí napríklad behať alebo aj chodiť veľa, tak idem možno len okolo bloku alebo idem na školský dvor dole si zabehať pár, hej, alebo idem tzv. Indiánsky beh, čiže kombinujem chôdzu s behom a že naozaj pomaly a postupne a určite sa prihlásiť aspoň na tie prvé lekcie k nejakému inštruktorovi, inštruktorke alebo ísť do nejakej komunity, kde ma nasmerujú.
1: Môže byť motiváciou to, že si kúpim peknú bežeckú výstroj alebo výstroj na chôdzu?
2: Ja si myslím, že tých motivácií je strašne veľa. Dnes nielen to oblečenie, som si všimol, ja neviem, slnečné okuliare, ak sú populárne, alebo rôzne značky, smart hodiniek, telefónov, aplikácií, komunity, ktoré s tým vznikajú, akoby chcem byť súčasťou tej komunity. To je rovnaká motivácia. Kúpim si krásne tenisky, tak ich chcem ako vyskúšať. Hej, to, ja si myslím, že na tom nie je nič zlé. Ale musí tam byť proste ten, tá chuť to robiť. Že to nerobím, pretože musím mať followerov alebo nejakých ďalších sledovateľov alebo neviem aké výsledky, ale mám nejaký svoj zámer, ktorý som sa rozhodol, že chcem športovať, byť zdravší, ako to telo udržovať v nejakej kondícii a nájsť ako keby v tom pohybe to svoje, to čo mi vyhovuje, nechcem povedať, že nájsť v tom seba, ale akoby v tom behu a či je chôdzi sa cítiť akoby prirodzene. Lebo je to jedna z malých aktivít, ktorá vlastne sa dá robiť akoby od nuly. Nechcem teraz akoby vydávať príklady, že sú športové aktivity, ktoré jednoducho neviete robiť akoby od nula do nejakej úrovne. Musíte už mať určitú úroveň, aby sa to vôbec dalo urobiť. A beh sa dá robiť úplne od chôdze až po pomaličky, až po ten najrychlejší beh.
3: A ešte tam je pekné povedať aj to, že aj chôdza, aj beh vlastne kedykoľvek neexistuje, ano. Nepotrebujeme si zaplatiť nejaký vnútorný priestor, čiže kedykoľvek počas celého roka, aj na dovolenke, proste fakt kedykoľvek a kdekoľvek, hej, že naozaj, či aj nad ránom nemám čas, alebo proste kedykoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek, nezávisle na kondičke, na nejakej, hej, naozaj, že sú to perfektné dve aktivity, ktoré môžeme robiť kedykoľvek a s kýmkoľvek a vieme byť v komunite. A to je veľmi dôležité, ako si Miloš povedal, tá komunita, lebo to je jeden z hlavných pilierov teda šťastného života, že mať svoju komunitu a sme sociálne tvory a o tom sú tiež obrovské štúdie, že ako tá komunita nás robí dlhodobo šťastným.
1: A inšpiruje nás a poháňa nás. Dobre, poďme si zhrnúť všetky tie praktické informácie pretekov Run Tour. Čo by si mal účastník priniesť? Kedy sa to celé začne? Či sa dá ešte registrovať a podobne.
2: Takže tie praktické informácie sú hlavne v tom, že registrácia je cez stránku runtour.sk. Tam vlastne si každý bežec alebo aj chodec Nordic Walking, účastník teda kategórie Nordic Walking, vytvorí nejakú svoju registráciu, zaregistruje sa na podujatie, zaplatí štartovné a dostane inštrukcie konkrétne k tomu dňu, alebo teda k tomu mestu, ktoré si vybral. Hovoríme teraz o Bratislave. Zopakujeme, že to je 27.6., teda na konci júna. A treba prísť samozrejme v športovom oblečení, ale v rámci toho zázemia, toho závodiska budú k dispozícii aj šatne ako prezliekáreň, úložisko batožiny, nejaká rozcvička pred každou disciplínou a na každej tej vzdialenosti budú aj bežci ako vodiči, takzvaní pacery, ktorí vlastne uľahčujú odbehnúť si nejaký svoj čas, taký akoby cieľový čas, ktorý by som chcel zabehnúť a potom prebehnem cieľom. Mám nejaké osvieženie, vodu, občerstvenie, ovocie, tyčinky a zase sa viem zabaviť ešte v tom priestore tej dostihovej dráhy, kde máme nejaké atrakcie pre deti, stánky partnerov a mám zase tu ten svoj komfort, šatňu a môžem tam stráviť ešte aj zvyšok toho dňa.
1: Vy si viete takéto podujatie aj užiť, alebo budete celý čas v strese, že čo sa pokazí, alebo čo sa nepodarí a podobne?
2: A tak to je ako na dlhé rozprávanie, že vždycky sa niečo objaví, hej, a ja teda už sa snažím ako predchádzať z tej skúsenosti ako mnohým situáciám, ale vždy ma dokáže niečo prekvapiť na každej akcii. Hej,
1: takže dobre,
2: čakám, že čo bude a riešime to tak, ako je to nevyhnutné.
1: Ale zase vás to posunie do ďalšieho ročníka, keď náhodou, že by... Lebo na chybách sa učíme napríklad, alebo na zlých krokoch.
2: Áno.
3: Ja chcem len povedať rýchlo, iba dodať, že počujete aj z hlasu, že Miloš je obrovský kľúďas.
1: Áno, áno.
3: Čiže s ním sa super organizujú takéto preteky športové, lebo proste on má úsmev na tvári a on naozaj nedá najavo tú nervozitu a je proste, vyžaruje ten kľud, takže aj keď sa niečo nepodarí úplne, tak vždy sa to dá nejak vyriešiť a myslím, že Miloš to presne prikyvuje, že Miloš to vždy vyrieši a je to s takým kľudom, takže bude to super podujatie určite.
1: Ja si hlavne neviem predstaviť napríklad kričať, keď sa náhodou niečo nepodarí. Ale v cieli kričíte napríklad, povzbudzujete, áno?
2: Áno, áno, určite.
1: Dobre, tak si užite toto podujatie. Želáme pekné počasie, nech nie je príliš horúco, želáme veľa účastníkov. Hovorili sme o bežeckej sérii Run Tour Slovensko, našimi hostiami boli Miloš Zágoršek z organizačného tímu a Lucia Turas, okoličany, prezidentka Slovenskej nadácie asociácie Nordic Walkingu. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobré.
3: Ďakujeme, tešíme sa na vás.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
4: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
5: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
4: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Portréty.
4: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
6: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
4: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
7: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach bude stáť 600 000 eur. V Trnave sa dnes začína Teen Theater Fest. Potrvá do 3. júna. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, občasný dážď, teplota 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Koalícii stále chýba dohoda na zrušenie voľby poštou. Spor je medzi stranou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov o 8% kvóre pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa tento materiál odložil na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Budovu bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach komplexne zrekonštruujú. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú aj zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Riaditeľka odboru zdravotníctva úradu kraja Silvia Pekarčíková.
4: Cieľom je, aby táto budova nadobudla nielen ten nový šat, ale aj samozrejme tú kompletnú rekonštrukčnú časť, vrátanie rozvodov, vrátanie elektroinštalácií, vrátanie fasády, ale zároveň vytvorila lepšie podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V tom do budúcna určite bude cieľom, aby sme aj zlepšili parkovaciu politiku.
1: Doplnila, že rekonštrukcia vytvorí priestor na zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, pokračuje primátor Igor Hus.
5: Myslím si, že Turčianske Teplice ako kultúrne, historické, ale aj turistické centrum si zaslúžia modernejšiu polikliniku.
1: Na investíciu 1 600 000 eur získal Žilinský samosprávny kraj financie z fondov Európskej únie. Práce za plnej prevádzky by mali skončiť o 86 týždňov. V Trnavskom župnom divadle Jána Palárika sa dnes začína medzinárodné divadelné bienále Teen Theater Fest. Festival vznikol z potreby mapovať a zviditeľňovať divadlo, ktoré prekračuje hranice žánrov, spája rôzne umelecké prístupy a zaplňa prázdne miesta v tvorbe pre mládež, hovorí dramaturgička divadla Lucia Mihálová.
6: Prepája rôznorodé komunity, ľudí, ktorí sa zaujímajú o divadlo, ochotníckych divadelníkov, budúcich profesionálov, pracovníkov s mládežou, pedagógov, záujemcov o neformálne vzdelávanie do jedného ohromného projektu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Sme naozaj jediný a unikátny festival, ktorý sa zameriava priamo na tvorbu pre mládežníckeho diváka.
1: Tento ročník festivalu má motto Nie sme sami, informuje jeho dramaturgička Martina Mašlárová.
7: Ten hlavný program je rozdelený do troch kategórií. Jedna sa volá Profitu Teen, sú to divadlá profesionálne a prinášajú tvorbu pre mládež. Ďalšia kategória sa volá Teen to Teen a to je skupina, kedy mladí tvoria pre mladých. A posledná kategória je Family Friendly program, to znamená, že máme aj program pre rodiny s deťmi.
1: Festival slávnostne otvoria dnes večer v Trnavskom divadle Jána Palárika a potrvá do 3. júna. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinele, popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach ojedinele chladnejšie. Denná 23 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ráno a večer miestami slabý vietor. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme aj vás za volantom. Následky nehody odstraňujú medzi Jablonicou a Senicou, kde sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcom Závodom je uzavrené železničné priecestie. Informuje o tom polícia. No a radar je aktívny v Bratislave na Staromestskej. Smere do centra buďte opatrní. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Prázdniny sú veru ďaleko, kým vyrazíte za dovolenkovými zážitkami. Študenti absolvujú ešte zo pár skúšok, pracujúci splnia niekoľko šéfovských úloh, ale chvíle voľna lákajú k vode a po niektorí využívajú vlastné bazény. Pri takomto osviežovaní je tiež ale potrebné vziať rozum do hrsti, pretože...
9: Žiaľ, ak napúšťajú túto vodu do bazénov počas odberových špičiek, napríklad ráno, keď odchádzajú ľudia do práce alebo keď sa večer vracajú z práce, tak to spôsobuje, že sa v potrubí verejné vodovodu menia hydrodynamické podmienky.
8: To bola vedúca oddelenia kvality vody a štandardu kvality Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Gabriela Baková. Tá vám už o chvíľu k tejto téme povie viac aj vďaka kolegyni Marcele Jedinákovej. Tento aj mnoho ďalších príspevkov vám dnes popoludní ponúknu Viera Pološovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Svieti nám tu 2.13, 13. hodina, 13. minúta. Poďme k avizovanej téme. S nástupom vyšších teplôt Bratislavská vodárenská spoločnosť zaznamenala výrazný nárast odberu pitnej vody, najmä v súvislosti s napúšťaním bazénov a používaním závlah v záhradách. Nevhodný spôsob napúšťania bazénov môže spôsobiť pokles tlaku vody alebo dočasné obmedzenia v jej dodávke. O dôsledkoch nesprávneho spôsobu napúšťania bazénov sa Marcela Jedináková rozprávala s vedúcou oddelenia kvality vôd a štandardov kvality Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Gabrielou Bakovou.
1: Verejný vodovod je projektovaný na spotrebu vody na pitné účely a na hygienické účely. A tým, že prišli teplejšie dni, majitelia bazénov začali tieto bazény napúšťať. A žiaľ, ak napúšťajú túto vodu do bazénov počas odberových špičiek, napríklad ráno, keď odchádzajú ľudia do práce alebo keď sa večer vracajú z práce, tak to spôsobuje, že sa v potrubí verejného vodovodu menia hydrodynamické podmienky a to spôsobuje pokles tlaku vo verejnom vodovode a takisto aj zníženie kvality vody spôsobuje to zákal vody.
2: Počas napúšťania bazénov môže klesnúť tlak a kvalita vody nie len u nás, ale aj u susedov.
1: Máme viacero reklamácií na kvalitu vody počas napúšťania bazénov, ale ak dotyčný nereklamuje vodu na batérii, napríklad v kuchyni alebo v kúpalke, je to jednoznačne spôsobené tým napúšťaním bazéna. Potrubia sú dimenzované na nejaký priemer a tým, že sa zvýši spotreba tej vody, zvýši sa rýchlosť vody a to má za následok pokles tlaku vody vo vodovode. A môže sa stať, že už vaši susedia, ktorí bývajú blízko vás, vodu vôbec nemusia mať.
2: A to najmä v lokalitách, kde je všeobecný prevádzkový tlak nižší.
1: Konkrétne v tomto roku sme mali taký prípad, že v jednej lokalite v dôsledku napúšťania bazénov a závlah v záhradách nám prevádzkový tlak vo vodovode klesol až na polovicu.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť preto odporúča napúšťať bazény najmä v nočných hodinách medzi 9. hodinou večer a 5. hodinou ráno, upresňuje hovorca BVS Matúš Stračiak.
3: Ideálne je rozložiť napúšťanie na viac dní, čím eliminujete pravdepodobnosť, že v rovnakom čase budú napúšťať bazény aj ďalší odberatelia. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré majú za následok zhoršenie senzorických vlastností vody. Napúšťajte pomaly. Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a za predpokladu, že sa napúšťa viacero bazénov v rovnakom čase, dôjde k zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a z vodovodného potrubia sa uvoľnia prirodzene sa vyskytujúce usadeniny, ktoré spôsobujú zakalenie vody.
2: Vodovod je dimenzovaný na spotrebu na pitné a hygienické účely, pokračuje Gabriela Baková.
1: Toto ošetruje vyhláška ministerstva životného prostredia, ktorá hovorí, že smerné čísla spotreby sú 35 kubíkov vody na rok a na obyvateľa. Jeden bazén, keď si predstavíme, že má nejakých 25 kubíkov, tak v podstate predstavuje ako keby ďalšieho jedného obyvateľa v tej domácnosti. Takže keď si napúšťate bazén veľmi rýchlo, tá okamžitá spotreba je veľmi vysoká.
0: Problémy s nižším všeobecným prevádzkovým tlakom vody sa týkajú najmä malých obcí na Záhorí, kde sú vodárenské zdroje obmedzené najmä v dôsledku klimatických zmien.

Ak ste milovníkmi hudby rokov 80. a milovníkmi aj tohto interpreta Nika Kershawa, tak práve túto pesničku si budete mať možnosť vypočuť priamo naživo.

0: Zaj krásny. Každý ten druh sa odlišuje od seba farbou, chĺbkou a niektoré majú naozaj také rôzne zlatisté odtiene, metalízové odtiene, naozaj to sfarbenie, aj ten tigrovaný komár je z môjho pohľadu veľmi pekný práve pod tým mikroskopom.
1: Keď sa pozrieme len na tie druhy, ktoré otravujú nás na Slovensku, všetky nás obťažujú rovnako, alebo niektoré sú nebezpečnejšie, niektoré sú neškodnejšie?
0: Áno, niektoré sú nebezpečnejšie a práve nebezpečné sú tie domové komáre, ktoré si častokrát práve chováme na tých našich záhradách, pretože tieto vedia prenášať západonielský vírus a vírus usutu. To sú vírusy, ktoré tu bežne cirkulujú už, ale v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj závažné infekcie ako encefalitída, meningitída, teda zápal mozgových blán. A práve o tieto komáre sa najmenej staráme. Tie, ktoré nám najviac práve že vadia, sú práve tie záplavové komáre, lebo sa množia v masách, ale tieto komáre neprenášajú až tak významné ochorenia.
1: Asi sa nedá zaočkovať proti každej chorobe zvlášť, ale ľudia, ktorí idú do zahraničia, už vedia, čo sa tam vyžaduje. Aké sú možnosti takéhoto očkovania u nás na Slovensku?
0: Voči niektorým ochoreniam, alebo teda tým pôvodcom, sú už dostupné vakcíny. Napríklad už je dostupná vakcína aj voči dengue alebo chikungunii. To sú práve pôvodne tropické ochorenia, ktoré sa už ale bežne prenášajú aj v Európe práve vďaka azijskému tigrovanému komárovi. Problém je, že na Slovensku napriek tomu, že Európska lieková agentúra tieto liečiva schválila a sú dostupné pre európsky trh, na Slovensku nie sú dostupné a nie sú schválené, takže veľakrát naši cestovatelia musia ísť do okolitých štátov, aby sa mohli vakcinovať, čo považujem za veľký problém, pretože napríklad aj v Taliansku, Španielsku a Francúzsku sa už lokálne prenáša napríklad dengue alebo spomínaná chikungunia.
1: Tak ešte záverečná univerzálna dobrá rada jednou vetou v súvislosti s komármi na toto leto.
0: Určite sa chráni, nepodceňovať repelenty, čítať návod na repelentoch a práve možno myslieť aj na tie dlhé rukávy a dlhé nohavice, aj keď na to nie sme zvyknutí. Naozaj bavlna a ľan sú perfektné materiály, ktoré komár neprepichne, ale nie je nám v nich teplo.
2: No a na budúci týždeň poradíme, ako sa stať lepším otcom.
3: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Jana Gledecký na Regine ešte v čase, keď bol v drese skupiny Gentour, no a po zelenej vlne aj Meky Žbirka. A ponúkne pesničku Možno sa ti zdá.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Žiaľ, máme tu informáciu o vážnej nehode. Stala sa medzi Jablonicou a Senicou. Je to hromadná nehoda. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž a nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri železničnom priecestí havaroval motorkár. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Už sa nám tvoria aj kolóny. 10 minút sa zdržíte tradične na vjazde do Hlohovca z D1 a na ceste druhej triedy číslo 507 v Trenčíne v Biskupiciach v smere obchodnému centru Laugarício. Za nedožermi Brezanmi v smere na Prievidzu blokuje jeden pruh, odstavený turistický vláčik. No a radar je aktívny v Rišňovciach v smere na Kľačany a na R1 pri Beladiciach v smere na Nitru. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Júliou či Oféliou by chcela byť každá herečka, ale vierohodne stvárniť lokomotívu, fľašu, straku, prísnu pani učiteľku či zalúbenú ošetrovateľku, a to všetko len s použitím svojho hlasu, to hádam ani nie je možné, pomyslíte si, ale je. Vyše 40 rokov to bravúrne robila rozhlasová herečka Darina Vašíčková, na ktorú si dnes spomenieme s Michalom Hercegom. Darina Vašíčková sa narodila 14. júna v roku 1936 v Málinci na strednom Slovensku a cez rôzne miesta sa s rodičmi dostala až do Bratislavy. Tu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala slovenčinu a ruštinu. Divadelníkov zaujal jej prednes, ale aj hlboký hlas.
1: V jednom predstavení som spievala dokonca takú uspávanku. Repetítor, pán Petr, hovorí, že spievajte a stále sťahoval, išiel nižšie. No toto mi ani chlapi v zbore nestiahnu tak hlboko ako vy.
2: V rozhlase ste toho zahrali až. Váš hlas som prvýkrát počul v rozprávke. Vtedy ste hrali lokomotívu a Málku.
1: Mali sme to naskúšané, to robil nebohý Ivan Krajíček a Lubo Roman so mnou. A tak sme to urobili celú tú rozprávku mi traja bez jediného breptu.
3: Jedna priečka, druhá priečka.
1: Vieš co, kominárik, som lokomotíva a Málka a žiadny hlúpy rušeň. Tak netreb hlúposti. Prečo chodíš po štyroch?
3: Ruka, noha, to vieš, nie?
1: No, pravda, že viem.
3: No, vidíš. No, tak je to rebrík.
1: Vieš čo, nie je to teda rebrík.
2: V rozhlase je to také rozmanité, že do obeda číta človek nejaký seriózny dokument historický, po obede je to, čo ja viem, Júlia v rozhlasovej hre Shakespeareovej. Bolo vám to príjemné takto skákať z témy do témy, zo žánru do žánru?
1: Samozrejme, že áno. To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Júlia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova, prasa, kráva, straka a tak. Tak som z Rio Paldio, alebo Ria toto režirovala, robila ešte pivovú fľašu. To bola rozprávka, myslím, že to volalo misk.
2: Ako išli kompotové misky na vandrovku?
1: Kompotové misky na vandrovku, to je ono, tam som robila fľašu. Toto bola tiež postavička, malá, ale veľmi pekná.
2: Veľa si vás pamätáme aj z umelecko-dokumentárnych pásiem s takou historickou témou.
1: A tie pásma, to sme s Vladom Minarovičom napríklad robili jak na bežiacom páse. Veľmi, veľmi radi. Tiež trvalo, kým sme sa to naučili. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
2: Kto vás učil tomuto, vy ste povedali, remeslu, ja by som to nazval umeniu?
1: Vynikajúci režiséri. Tono Glézl, Miki Bugár, Oto Varečka, Elena Bauerová. Imro Jenča mi raz dal čítať nejaký príbeh. Prečítala som pol strany, alebo ani toľko nie, Imro povedal, stačí. Znovu. Zase som prečítala dva odstavce, zase ma vrátil. A už keď prišiel do štúdia, to už som vedela, že je zle. Zobral text a začal to on čítať. A ja som povedala, ale ja to takto nikdy neprečítam, a začal som plakať. A povedal, neboj sa, prečítaš. No tak, počase som teda Adam aj prečítala.
0: Kilometre pásov, tisícky minút nahrávok a vyše 40 rokov v rozhlase. Darina Vašíčková zanechala v našom archíve takú výraznú hlasovú stopu, že aj dnes ju často počujeme v rôznych reprízovaných reláciách. A tak je vlastne stále so svojimi poslucháčmi. Zomrela 28. mája v roku 2021.

0: K najvýznamnejším dopravným stavbám u nás patrí modernizácia križovatky D1 a D4, ktorej cieľom je odkloniť kamionovú dopravu z hlavného mesta. Stavbári výrazne pokročili v prácach najmä po zdvihnutí nivelety diaľnice a v posledných týždňoch sprejaznili ďalšie pripájajúce vetvy. Zlepšili tak dopravný komfort motoristom cestujúcim do Bratislavy. O aktuálnej situácii na križovatke oboch diaľnic sa Miroslav Würfel porozprával s riaditeľom odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja Michalom Fajkom.
1: Križovatka D1, D4 je súčasťou obchvatu Bratislavy. Mnohí poslucháči si určite spomenú, že keď sa stavala D4, R7, tak vlastne mala tvoriť tento obchvat. Žiaľ, tie povolovacie procesy neumožnili dobudovať križovatku počas výstavby diaľnice D4. Takže sa stavala až v posledných rokoch.
2: Práce síce trvali pomerne dlho, ale niektoré vetvy sú už v prevádzke.
1: Celkovo je otvorených už 5 vetiev z počtu 8. To najdôležitejšie je, aby najmä kamionová doprava vedela obísť Bratislavu a prístavný most, kde intenzita dopravy je cez 100 000 vozidel denne. Takže toto už niekoľko mesiacov funguje. Tým pádom všetky kamióny, ktoré idú od Trnavy smerom na Brno, už obchádzajú Bratislavu, rovnako z Brna smerom na Trnavu. To sú tie najdôležitejšie.
2: Áno, pretože otvorené sú vetvy z Trnavy na D4 smer Jarovce, z D1 z Trnavy aj do Rače, zo Zlatých Pieskov na Jarovce a takisto z Jaroviec na Trnavu. Ale ešte stále sú niektoré pripájacie vetvy uzavreté, respektíve sú v príprave.
1: Úplne najčerstvejšie otvorená je 5. vetva. Tá smeruje z Rače smerom na Trnavu. Čiže všetci vodiči, ktorí bývajú v Rači, vo Vajnoroch, ale aj v Čiernej Vode, prípadne vo Svetom Jure, môžu už teraz komfortne po D4 sa napojiť na diaľnicu D1 a už ostanú len 3 vetvy. A to sú tie, ktoré spájajú Raču so Zlatými Pieskami. Ďalšia bude z Jaroviec smerom na Zlaté Piesky a posledná bude Zlaté Piesky smere na D4 do Rače.
2: Čo by sme odkázali všetkým, ktorí nás počúvajú aj za volantom?
1: Tak predovšetkým je potrebné jazdiť opatrne, pretože medzi križovatkou Triblavina a križovatkou D1, D4 tá 110, ktorá tam bola kvôli tomu, že tam chýbal odstavný pruh, už tam nie je na tomto úseku, pretože je to plnohodnotný štvorpruh aj s odstavným pruhom, takže je tam povolená maximálna rýchlosť 130 km za hodinu, ale to neznamená, že treba ísť touto maximálnou rýchlosťou.
2: A najdôležitejšie je, že aj tento významný dopravný úzol odklonil tranzitnú dopravu a pomohol aj blízkym priľahlým obciam pod Malými Karpatmi.
1: Určite áno, pretože tí, čo jazdia povedzme zo Svätého Jura, možno smerom aj z Rače, z Vajnor, ale aj neskôr potom z Ivanky pri Dunaji a Bernolákova budú mať oveľa lepšiu dopravu aj smere do Bratislavy, aj z Bratislavy. A čo treba povedať, že tento projekt nie je len križovatka, ale je to aj rozšírenie diaľnice. To už je vlastne sprevádzkované, teda medzi križovatkou Triblavina alebo Bernolákova až po Zlaté Piesky je teda na časti trojpruh, na časti je štvor pruh a samozrejme bola zvýhnutá aj niveleta tejto diaľnice D1, pretože sú tam križovania tých jednotlivých vetiev. Takže je to veľká stavba, ktorá trvala niekoľko rokov, ale teda verím, že sa už čo chvíľa dočkame toho, že plnohodnotne bude fungovať.
2: Takže kedy bude táto križovatka kompletne dobudovaná, kompletne zrekonštruovaná?
1: Všetko nasvedčuje tomu, že to bude najneskôr v lete tohto roku.
0: Diaľničiari musia dokončiť ešte 3 vetvy tejto križovatky. Podľa zhotoviteľa Národnej diaľničnej spoločnosti zmluvný termín bol júl 2026. Stavebný dozor však schválil predĺženie lehoty výstavby z dôvodu objavenia neznámych sietí. Projekt rozšírenia D1 sa tak predraží. Pôvodná cena prác na modernizácii diaľnice pri Bratislave vrátane križovatky D1 a D4 vzrástla zo 111 miliónov zatiaľ na takmer 180 miliónov eur bez DPH.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničiari pokračujú v prácach na všetkých troch úsekoch Kysuckej D3-ky. Bratislavskí poslanci schválili nové podmienky pri poskytovaní prechodného ubytovania. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, občasný dáž, teplota 21 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Pre Slovensko musí byť prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice, tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Uviedol to v reakcii na dronový incident v Rumunsku. Plnú solidaritu rumunskej vláde vyjadril premiér Robert Fico. Vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach a opätovne žiadal otvorenie okamžitého dialogu medzi EÚ a Ruskou federáciou. Podľa hovorcu ozbrojených síl Štefana Zemanoviča prijímané sú opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému.
2: Zároveň musíme doplniť, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plníme už od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Národná diaľničná spoločnosť rozbehla v tejto stavebnej sezóne práce na všetkých troch úsekoch Kysuckej diaľnice D3. Na stanovenisku medzi Žilinským Brodnom a Kysuckým Novým Mestom už prebehol výrub drevín, archeologický a pyrotechnický prieskum aj geodetické zamerania. Aktuálne pokračujú inžiniersko-geologické prieskumy a budujú sa prístupové komunikácie. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
3: Pri všetkých kysuckých úsekoch platí, že v spolupráci so samosprávou hľadáme spôsoby, ako čo najviac znížiť vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. Obyvateľov kysuckého regiónu však prosíme počas výstavby o trpezlivosť. Budú to práve oni, ktorým ťah D3 nakoniec pomôže najviac. Práve ich odbremení od tranzitnej nákladnej dopravy.
1: Prípravné práce pokračujú aj v ďalších úsekoch medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou, či medzi Oščadnicou a Čadcou. Po dokončení bude mať Kysucká D3 približne 26 km, má odľahčiť dopravu v regióne aj skrátiť časy v ranej či popoludnejšej špičke. Bratislava prijala nové pravidlá pre mestské ubytovne. Mestskí poslanci upravili podmienky a postupy pri poskytovaní prechodného ubytovania. Časť kapacity má byť vyhradená pre zamestnancov hlavného mesta, mestských organizácií a mestských podnikov na nízkopríjmových pozíciách, doplňa hovorca magistrátu Peter Bubla.
4: Potreba aktualizovať podmienky a postupy poskytovania prechodného ubytovania v mestských ubytovniach vyplynula aj zo skutočnosti, že doteraz platná právna úprava vychádzala ešte z roku 2006. Mestské ubytovne Fortuna a Kopčany budú aj naďalej určené najmä pre sociálne a ekonomicky zraniteľné osoby a domácnosti v bytovej núdzi, predovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi.
1: Od pondelka 1. júna bude v centrálnej časti Stupavy platiť regulované parkovanie. Prevádzku spustia na parkovisku pri hlavnej ulici oproti supermarketu a na parkoviskách na námestí Svätej Trojice a na Slovenskej ulici. Samospráva chce týmto krokom zvýšiť dostupnosť parkovacích miest počas dňa pre návštevníkov centra, ako aj zákazníkov miestnych prevádzok a služieb. Upozorňuje, že v oboch zónach bude parkovanie spoplatené v pracovné dni od 8. do 17.30 a na hlavnej ulici aj v sobotu od 8. do 12. hodiny. Po rokoch chátrania sa do Prievidzkeho lesoparku vracia kultúra. Mesto obnovilo amfiteáter a už niekoľko týždňov tam plánuje prvé podujatia. Mesto získalo do vlastníctva samotný amfiteáter, premietacú kabínu aj lavičky, ktoré zrekonštruovalo. Pozemky naďalej patria urbariátu a sú v prenajme súkromnej spoločnosti, vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
5: Mesto Prievidza bude sa starať o tú kultúrnu stránku amfiteátra a zabezpečovať teda produkciu v letnom období. Tam budú účinkovať prievidzské kapely, takže budú tam bývať aj hudobné koncerty.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, ojedinele popoludne postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Senici, kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprijazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Mijavu. V Nitre na Štúrovej pri železničnom priecestí havaroval motorkár. Prejdete vo voľnom pruhu. 10 minút stratíte na vjazde do Lohovca z D1 a v Novom Meste nad Váhom na Ľudmily pod Javorinskej smerom do centra. Na ceste 3. triedy za pustými údlanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie. Cesta je neprejazdná. Obchádzajte to cez Veľký grob a cez Recu. V Borskom Mikuláši sú pokazené závory na železničnom priecestí. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Za nedožermi Brezanmi smerom na Prievidzu blokuje jeden pruh odstavený turistický vláčik. Radary merajú v Rišňovciach smerom na Kľačany a na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu uzavrú tunel City na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A pravidelný poslucháč vie, že už o pár okamihov sa otvorí brána dnešného meteoklubu dnes s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zatiaľ pozdravy posielajú Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Ako som avizoval, tak už teraz naozaj sne vítam Paulínu Valovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné popoludnie.
2: Želám krásny deň.
1: Vítajte u nás a nebudeme sa zdržiavať, poďme hneď hodnotiť mesiac, ktorý pomaly píše posledné kapitoly, máj, pretože boli tam aj teplé dni, aj horúce dni, ale aj také trošku chladnejšie a na radosť našich poľnohospodárov a ovocinárov aj trošku zapršalo.
2: Áno, máte pravdu, pekne ste to zhodnotili. Končí sa máj. Nebudeme hodnotiť ešte v plnej šírke, ale končí sa posledný jarný mesiac meteorologicky. Takže áno, bolo aj teplo, hlavne prvá dekáda, tam sme dokonca dosiahli aj teploty, ktoré sú na úrovni letného dňa, to znamená 25 stupňov. Potom prišla chladná dekáda, chladný týždeň medzi 11. a 18. májom a následne opäť oteplenie. Keď som hovorila o tom chladnejšom týždni, tak tam skutočne boli hodnoty maxim, ktoré nedosahovali ani dlhodobý priemer a väčšinou ani 20 stupňov. V každom prípade od 24. mája zažívame dokonca už aj tropické dni nad 30 stupňov a v stredu už hodnoty teploty slabo prevýšili 33 stupňov a bola vydaná prvá výstraha tohto roka pred horúčavami. Tých 33 stupňov bolo na západnom Slovensku v Kamenici nad Hronom a v Blahovej a na východnom Slovensku v Somotore. Včera prišlo za studeným frontom ochladenie, je to skutočne cítiť, pretože to ochladenie bolo o 7 až 10 stupňov. Včera napríklad na severe Slovenska nebolo ani 20 stupňov pri slnečnom počasí a juhozápad mal len pár stanic, kde bol letný deň. No ešte sa vrátim k tým spomínaným zrážkam. Najdaživejšie dni boli 14. až 18. maj. Kolega Cyril Siman spracoval údaje o zrážkach, z ktorých vyplýva, že na západnom Slovensku spadlo za toto obdobie 25 až 45 mm zrážok. Menej bolo na Záhorí a v oblasti Malých Karpat, tam niekde len okolo 7 až 10 mm. Ale pre predstavu, za tieto 4 dni spadlo 40 až 70% dlhodobého mesačného úhrnu mimo Záhoria. Čo znamená, že pomohlo to vtedy na krátky čas, ale už odvtedy opäť prešlo 10 dní a za tých 10 dní sme mali minimum zrážok. Treba dodať, že vyššie úhrny ako 50 mm boli len v horských oblastiach stredného Slovenska a vo Vysokých Tatrách.
1: Takže zjavne stále máme deficit. Dobre, dúfame, že sa to trošku vyrovná v budúcnosti. Poďme teraz do histórie, do tak trochu vzdialenejšej histórie, nie len nejakej tej osobnostnej, mám na mysli históriu Zeme. Čo nám k tomu dnes ste priniesli?
2: Treba povedať, že jedno aj to druhé spolu súvisli, teda nie len historická osobnosť, ale aj história Zeme. 28. maja sme si pripomenuli narodenie Milutina Milankoviča. Bol to srbský geofyzik, ktorý vytvoril teóriu vplyvu astronomických javov na ožiarenie Zeme a následne na vývoj klímy. Hovoríme o striedaní dôb ľadových a medziľadových a nazývajú sa na jeho počest tzv. Milankovičové cykly. Vysvetlil dlhodobé zmeny zemskej klímy ako dôsledok zmeny polohy Zeme vzhľadom k Slnku. Tejto klíme sa venovalo roku 1912 a v roku 1941 sa mu podarilo dokončiť jeho veľkú prácu Princíp ožiarenia Zeme a jeho aplikáciu na problém ľadových dôb, kde ako prvý človek zadefinoval, že sa v histórii Zeme striedali teplé a studené obdobia, znamená doby ľadové a medziľadové. Treba povedať, že už v tom období sa vedelo, že boli chladnejšie obdobia na Zemi na základe skúmania, ktoré prešlo už v polovici 19. storočia, ale on prvýkrát uviedol teóriu, že tie obdobia sa striedali, že nebolo len jedno studené obdobie a teraz je to teplejšie, ale že ich bolo viac. Kniha, tú, ktorú vydal v 41. roku, predpokladám, v jeho rodnej srbštine, bola v roku 69 vydaná aj v angličtine.
1: Skúsme to teda nám, lajkom, aj našim poslucháčom, určite aj mne, skúste to nejak vysvetliť, čo to vlastne tie Milankovičové cykly sú, aká je ich podstata.
2: Podstata je tá, že celý život na Zemi ovplyvňuje slnko a slnečné žiarenie a závisí od množstva slnečného žiarenia, ktoré Zem dostane, k akým smerom sa bude vyvíjať. A práve zmeny v príjme slnečného žiarenia tie Milankovič objavil kvôli tomu, že sa zistil, že sa striedajú zmeny v obehu Zeme okolo Slnka. Tieto zmeny môžu ovplyvňovať napríklad zaľadnenie alebo globálne oteplenie. Jedná sa v prvom kole o rotáciu zemskej osy. To si predstavte tak, že Zem má zemskú os a tá zvykne okolo seba rotovať. To máme také, že keď sa nám, neviem, rozkolíše niečo, proste rotuje to. Že Zem sa točí, ale tá zemská os rotuje. To je prvá vec. A ten cyklus trvá 26 000 rokov. Druhá vec je zmena na základu zemskej osy pri otáčaní. Čiže ona sa ešte môže navyše meniť. A ten cyklus zmeny toho náklonu je 41 tisíc rokov. A ďalším, tretím bodom je zmena tvaru dráhy obehu Zeme okolo Slnka. Z ekliptickej až na kruhovú. A to je cyklus okolo 100 tisíc až 120 tisíc rokov. Čiže keď sa tieto všetky tri cykly dajú ako keby do jedného súladu, tak sa začne meniť klíma Zeme. Preto sú tie striedania dôb ľadových a medziľadových rôzne a väčšinou doba ľadová trvá okolo 100 tisíc rokov a doba medziľadová 20 tisíc rokov. A tieto cykly spôsobujú striedanie, ako som spomínala, týchto chladnejších dôb. A k týmto výpočtom prišiel Milankovič už v roku 1927, ale až v 60. a 70. rokoch 20. storočia prvé grónske vrty v grónskom a arktickom ľadovci potvrdili jeho teóriu a tá teória bola prijatá vedeckou obcou, že sa striedajú doby ľadové a medziľadové. On prvý povedal, že muselo byť tých ľadových dôb minimálne 18 a šepkalo sa, že ich je minimálne 20 a že existuje to ako obrovský prepínač s polohami kúrenia zapnuté a vypnuté. Vrty v spomínaných grónskych ľadovcoch potvrdili, že za posledné 2 milióny výskyt 20 cyklov nárastu a poklesu ľadovej pokrývky, čo samozrejme súvisí so zmenou klímy ako takou. Treba tiež povedať, že výsledkom bolo, že k takýmto zmenám dochádzalo v minulosti a bude k ním dochádzať aj v budúcnosti.
1: No tak to boli veľmi zaujímavé informácie. Dobre, to bola minulosť. My sa po pesničke budeme venovať tomu, čo je určite viac pravdepodobné ako práve nejaká tá zmena toho cyklu v kategórii 96 až 127 tisíc rokov. To nás asi až tak veľmi netýka. A ak aj sa to týka, tak si to neuvedomujeme.

0: Regina Západ, Meteoklub.
1: Dnes s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ako som avizoval, z minulosti sa prenesme do budúcnosti, do tej veľmi blízkej, pretože, ako je známe, čo nevidieť sa v severnom Atlantiku, začína hurikánová sezóna. Ako je známe, je spojená so začiatkom leta v našich zemepisných šírkach. Tak si to môžeme nejakým spôsobom spoločne spojiť a zapamätať si to. Je tak?
2: Áno, musím povedať, že si to pamätáte veľmi dobre. Skutočne Národný úrad pre oceán a atmosféru USA vydal cirka pred týždňom predpoveď, v ktorej sa hovorí, že hurikánová sezóna 2026 bude v severnom Atlantiku podpriemerná. Každý rok vydáva tento národný úrad takúto predpoveď množstva hurikánov, počtu hurikánov nielen v Atlantickom oceáne, ale aj v Pacifiku. Keď sa vrátime k tomu atlantickému, tak tohtoročná predpoveď hovorí, že sa očakáva 8 až 14 pomenovaných tropických búrok, priemer je 14. Predpokladá sa, že 3 až 6 z nich sa stane hurikánmi, teda dosiahnu aspoň stupeň 1 alebo 2 Saffir-Simpsonovej stupnice a ten priemer je dlhoročný priemer je 7 hurikánov a z nich 1 až 3 sa stane mohutnými hurikánmi, čiže dosiahnu kategóriu 3, 4 alebo 5. NOAA má 70% istotu v týchto odhadoch. Treba povedať, že tento odhad počtu nehovorí nič o tom, koľko hurikánov zasiahne pevninu, čiže môžu a vyskytujú sa každý rok hurikány, ktoré môžu dosahovať dokonca stupňa 5, ktoré nezasiahnu pevninu na šťastie a prejdú cez severný severovýchodný Atlantik smerom kde si niekde až k zapolárnym kruh.
1: Mm-hmm. No ale predsa len, ako ste spomínali, že môže to zasiahnuť pevninu, tak nejaké také štáty v Severnej Amerike ako Oklahoma a podobne tradične sa už asi trasú možno teraz v týchto chvíľach a boja sa toho, čo príde. No. Ale keď ste hovorili, že podpriemerené, tak azda to nebude také tragické. No a môžeme pripomenúť aj to, ako dlho takáto hurikánová sezóna trvá.
2: Sezóna hurikánov v Atlantiku trvá od 1. júna do 30. novembra a je starostlivo monitorovaná Svetovou organizáciou pre atmosféru a vzduch. Kvôli tomu, že je to veľmi významný meteorologický prvok, ktorý zasahuje dané oblasti a samozrejme je monitorovaná aj Svetovou meteorologickou organizáciou. V súčasnosti je už 10 po sebe nasledujúcich rokov s nadpriemernou hurikánovou aktivitou. Tento rok by mal byť podpriemerný a posledná podpriemerná sezóna bola v roku 2015.
1: Mm-hmm. Dobre. Títo americkí meteorológovia si majú dostatočné skúsenosti, aby mali z čoho vychádzať pri takýchto predpovediach.
2: Áno, je to tak. Skutočne tá atlantická sezóna z hurikánova bude podpriemerná kvôli súbežným faktom. Spomína sa fakt El Niño, respektíve jav El Niño, ktorý keď sa bude vyvíjať podľa predpokladov, on ako keby brzdí ten vznik hurikánov práve v atlantickej oblasti. A druhým krokom je, že pasá, títo sú vetry, ktoré fúkajú v subtropických oblastiach, budú slabšie ako priemer. Všetky tieto podmienky naznačujú, že by skutočne tá hurikánová sezóna mohla byť slabšia. Ale hoci vplyv El Niña v Atlantiku môže často potlačiť rozvoj hurikánov, stále existuje neistota, ako sa bude každá sezóna vyvíjať, povedal riaditeľ Národnej meteorologickej služby NOAA. A preto je nevyhnutné hodnotiť plán pripravenosti, pretože stačí jedna búrka, aby sa sezóna stala veľmi zlou, preto musíme byť pripravení. Chcem ešte dodať, že táto organizácia vydala sezónne výhľady hurikány aj pre východný a centrálny Pacifik a v oboch prípadoch sa očakávajú intenzívne sezóny. Sezónny výhľad pre Atlantik bude aktualizovaný v auguste. Pred historickým vrcholom sezóny, tie vrcholy väčšinou bývajú august, september, október, tedy bývajú najsilnejšie hurikány, niekedy aj najdlhšie trvajúce. Preto tá obnova, respektíve aktualizácia v auguste 2026.
1: Tak dúfame, že to nie je len Atlantik, nie len Pacifik, ale aj územie USA a Severnej Ameriky zvládne bez nejakých veľkých problémov.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: A v ňom je meteorologička Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pripravená povedať nám a hlavne vám, našim poslucháčom, aké máme aktuálne počasie.
2: Aktuálne máme na západnom Slovensku krásne slnečne, úplne ukážkovo. Včera bolo veľmi podobne a treba povedať, že ten chladnejší vzduch je cítiť. Už včera sme mali teplotu len 21 až 26 stupňov, maxime dnes aktuálne 22 až 26 a očakávame, že do maxima to bude tak ešte 2 stupne vyššie, čiže od 23 do 28 stupňov. Fúka slabý, mierny severozápadný vietor do 20
1: km. A práve tento to trošku osviežuje však.
2: Áno, a je cítiť, že napríklad keď nie ste na slnku, tak v tieni cítiť, že ten vzduch je o niečo chladnejší. Mm.
1: Dobre, čo z toho všetkého vyplýva na tie najbližšie hodiny, dni?
2: Z toho všetkého nevyplýva nič na najbližšie hodiny, dni, pretože príde zmena. V noci postupí, respektíve cez deň postupí zajtra studený front a ten prinesie postupne veľa oblačnosti. V noci ešte málo oblakov, k večeru, teda nad ránom môže desi v Trenčianskom kraji začať pribúdať oblačnosť a teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov. Už zajtrajší deň bude polojasný, postupne až oblačný, prechodne môže byť aj viac oblakov, naopak k večeru by sa oblačnosť mohla miestami zmenšovať. Treba počítať s tým, že cez deň, hlavne po poludňajších a podvečerných hodinách, prídu prehánky a búrky a denná teplota dosiahne 23 až 28 stupňov. O maličko chladnejšie môže byť v Trenčianskom kraji, tam okolo 21 stupňov. K tomu bude naďalej fúkať severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: To ste výborne povedali a určite ste potešili tých, ktorí sa zajtra chystajú na Národný futbalový štadión, na veľký rockovo-metalový koncert, že k večeru sa to môže tá hrozba búrok rozplynúť a pominúť. Dobre, tak si povedzme, ako bude v nedeľu a ako začneme ďalší týždeň, už 23. tohto ročný.
2: Nedeľa bude polooblačná, v noci bude postupne menej oblačnosti, cez deň môže oblačnosť opäť pribudnúť, len výnimočne sa vyskytnú prehánky, nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná ešte o stupeň vyššia 24 až 29 stupňov. Začiatok pracovného týždňa a teda začiatok nového mesiaca prinesie opäť studený front, veľa oblačnosti v pondelok na viacerých miestach opäť s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a s dennou teplotou 21 až 26 stupňov. V utorok zase menej oblačnosti a len zrážky ojedinele a zostávame v príjemných teplotách 24 až 29 stupňov a tá druhá polovica pracovného týždňa bude v znamení takého letného režimu, znamená, že relatívne teplé noci, veľa oblačnosti, počas noci ojedinele prehánky, počas dňa opäť na viacerých miestach dážď alebo prehánky, prípadne aj búrky. Skutočne letný režim s dennou teplotou na úrovni 22 až 28 stupňov.
1: Opäť môžem konštatovať, že tým zrážkam sa určite niektoré vrsty spoločnosti budú tešiť, nielen tie poľnohospodárske a ovocinárske. Za tieto čerstvé informácie ďakujem Paulíne Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Teším sa na stretnutie s vami opäť niekedy v Meteoklube na frekvenciách Rádia Regina Západ.
2: Do počutia, prajem pekný víkend.

0: Silná poľná.
1: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jankla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár dnes po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senici aj v Nitre. Pozdravujeme vodičov. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez prietrž, nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z diaľničnej národnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Približne 5 minút sa zdržíte v pripájači na prístavný most z Einsteinovej. Ďalších 10 minút stratíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Senec. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení. Dnes v noci od 22. však bude pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka povedie cez Patrónku. Údržba je naplánovaná do zajtra do 10. predpoludním.
4: Na vjazde do Olohovca z D1 sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Hornej Stredy stratíte 10 minút. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcou Závod je pre opravu krátkodobo uzatvorené železničné priecestie. Informuje o tom polícia. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.

0: Kaštieľ v Dolnej Krupe je dnes sídlom hudobného múzea Slovenského národného múzea. Pred viac ako rokom dostal vďaka eurofondom nový vzhľad a komplexnú rekonštrukciu. Dejiny tohto skvostu klasicizmu sú spojené s rodom Brunšvikovcov a aj s pobytom Ludvika van Beethovena. Tradíciu pestovania ruží však v Dolnej Krupe založila grófka Henrieta Choteková. Na jej počest je dnes spomenované tamojšie rozárium. Nájdete tam 250 odrôd ruží a zhruba 2500 koreňov vzácnych historických odrôd. Vonkajšia expozícia je rozšírená o medolandiu, teda interaktívne spoznávanie všetkého, čo súvisí so včelami a spracovaním medu. Martin Jurčo nás do Dolnej Krupej zavedie aj preto, že počas tohto víkendu tam otvárajú sezónu. Podrobnosti mu povedala Dáša Dzurechová.
1: Hlavné kvitnutie rúží je naozaj koniec mája a počas celého júna. Ale rúžičky v rozáriu tým, že po odkvitnutí odstrihneme, my nabudíme to ďalšie kvitnutie. Tým ich udržiavame počas celého leta až do septembra stále v kvete. Ale snažíme sa, aby v areáli to kvitlo stále nielen rúže, ale aj ďalšie záhrady. Preto tu máme napríklad vidieckú záhradu, provensálskú záhradu a od jara nám tu kvitnú naozaj cibuloviny, narcisky. Máme tu včelársky naučný chodník, ktorý mení svoju podobu presne podľa ročného obdobia. Každého na rúži upúta niečo iné a to nás zasa priviedlo k jednej súťaži. Teraz počas otvorenia ružiarskej sezóny budeme mať prvýkrát súťaž o najkrajšiu kvitnúcu rúžu, kde teda návštevníci podujatia budú môcť hlasovať a či ich ovplyvní vôňa alebo kvet je úplne na nich.
2: Rozárium v Dolnej Krupej má skutočne dávnu tradíciu. Čo je dôležité, nájdete ho hneď vedľa kaštieľa v Dolnej Krupej a teda nadväzuje aj na tradíciu, keď v kaštieli žil rod Brunsvikovcov.
1: V nedalekom kaštieli teda Beethoven si vymienial zalúbené listy s dámami Brunsvikovými práve v butľavom strome, v dutine butľavého stromu. No a to nás viedlo práve k založeniu Beethovenovej schránky lásky, kde aj naši návštevníci si môžu vymeniť list, nechať prianie, akékoľvek želanie dajú do schránky a my tieto priania želania opatrujeme.
2: Najmä na prelome storočia preslávila Dolnú Krupu Mária Henrieta Choteková, ktorá bola významnou európskou pestovateľkou ruží. Na túto tradíciu nadviazali, aj keď na zelenej lúke.
1: Nám bolo jej rozárium veľkou inšpiráciou. Chceli sme, aby aj v súčasne, teda v našom rozáriu, ktoré je venované grófke Chotekovej, boli prevažne ružičky z obdobia, kedy grófka žila. Najväčšiu časť rozária teda tvoria historické rúže, aj keď už postupne doplňame aj moderné rúže, ale stále sa snažíme prinavrátiť tie ružičky, ktoré grófka mala. Niekedy nás k tomu vedie aj náhoda. Keď sa prechádzate medzi záhonmi, každá ružička má porcelánovú menovku. Aj tie menovky sú na vlas rovnaké, ako mala grófka vo svojom rozáriu. No a spomínala som, že stále niečo rozširujeme. A raz pri nejakých prácach výkopových, keď sme rozširovali areál, tak sme dokonca vykopali takúto menovku tu u nás. Menovka bola dostatočne veľká na to, aby sme si prečítali, tá pôvodná teda grófkina menovka, aj názov samotnej rúže. Volala sa Carmen Pilar táto rúžička. No a nezostali sme len pri menovke. Tak sme išli hľadať, že či túto rúžu vieme niekde nájsť. My sme našli dokonca katalóg, predajný katalóg vydaný grófkou, kde tá rúža bola uvedená. Takže vedeli sme, že tú rúžu predávala. Ďalej sme hľadali. Našli sme kúpno-predajnú zmluvu a zistili sme, že ju grófka predala do Prúhonic. Kontaktovali sme Prúhonice, poslali nám očka a veríme, že raz tu tá Carmen Pilar bude.
0: No a už po pesničke si povieme viac aj o tom, čo všetko môžete zažiť, keď prídete do rozária i kaštieľa v Dolnej Krupej.

0: S Dášou Dzurechovou sme v Dolnej Krupe a hovoríme o otvorení ružiarskej sezóny. Toto celodenné podujatie bude počas zajtrajška spojené s bohatým programom. Najnovšie tam v Rozáriu pribudli aj tabule s textami, ktoré presne popisujú, čo sa na danom mieste nachádzalo. Po smrti pestovateľky ruží Márie Henriety Chotekovej po druhej svetovej vojne ružiarstvo zaniklo a obnovilo sa tam po mnohých desaťročiach. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Na samotnú prehliadku rozária si treba vyhradiť dlhší čas, pretože takmer každá ruža má nejaký svoj príbeh, ako pripomína Daša Dzurechová.
2: Každá ružička samozrejme má svoje meno, má na tej menovke nájdete druhové zaradenie, meno šlachtiteľa, kto ju vyšlachtil v ktorom roku, prípadne v akej krajine. Sú to aj rarity, na niektorých sa ľudia pousmejú, je tu ružička aspirín, kde sa ľudia smejú, že namiesto lieku si pojedeme privoňať rúže. A sú tu rôzni hudobní skladatelia, napríklad v hudobnom záhone sú čisto hudobní skladatelia Puccini, Vivaldi a Strauss. Bohužiaľ Beethoven svoju ružičku nemá, ale máme tu ružičku Für Elise, teda pre Elišku, tú jeho známu skladbu.
1: Ako pripomenula Daša Dzurechová z Rozária v Dolnej Krupej, počas celej soboty bude pripravených niekoľko rôznych aktivít, pre malých aj veľkých.
2: Počas celého dňa návštevníkov čakajú prehliadky Rozária. To je jediný deň, kedy robíme komentované prehliadky Rozária so sprievodcom a tento rok sme to urobili trošku inak ako zvyčajne. Budeme robiť malé skupinky, aby si to tí návštevníci naozaj užili, aby sa mohli aj pýtať. Po 10 ľudí stále celý deň budeme sprevádzať po rozáriu. Čakajú nás aj komentované prehliadky vily, ktoré sú už zamerané samozrejme nie len na históriu miesta, ale aj medovinu a ochutnávky, kde sa ide aj do podzemia, kde sa ide na medovú vežu, kde je 6-metrová kvapka medu a samozrejme nevynecháme salónik rúžovej grovky. Celý deň nás bude sprevádzať krásna hudba v podaní tria Lily Vale, ochutnávky medu, medovín, ochutnávky aj špeciálnej rúžovej medoviny, kde využívame práve lupienky rúži, ktoré sa v medovine.
1: No a samozrejme nechýba aj prehliadka tohto nádherného rozária, ale keď hovoríme teda o mede, musíme hovoriť aj o včelách.
2: Oproti rozáriu sa nachádza časť, ktorú my voláme včelárium. No a to je práve časť, ktorej sa zabavia aj deti. Je tu včelársky naučný chodník, sú tu historické aj moderné úle, takže vedia si tu nájsť aj návštevníci, ktorí sa zaujímajú o včely, to svoje a vedia sa tam krásne zahrať aj deti. Pretože včelársky naučný chodník je robený veľmi špecifickou formou, kde sa deti doslova hrajú na včielky. Každá zástavka má nejakú pohybovú aktivitu, kde si deti precvičia to, čo robia včielky. Napríklad včelí tanec, alebo sa hýbu ako včelia kráľovná, hľadajú cestu ku kvetom, lezu po pavúčine, takže sprevádza ich ten včelí život.
0: Rozárium a kaštieľ v Dolnej Krupej sú neoddeliteľné pamiatky. Grófka Mária Henrieta Choteková tam v najlepších časoch pred viac ako 100 rokmi pestovala okolo 6000 kultivarov ruží. Tento rok si tamojší rodáci pripomenuli 80 rokov od chvíle, čo vo svojom rodisku Dolnej Krupej zomrela vo veku 82 rokov.

0: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
1: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť, ktorej Enviro Resort zrušil prieskumnú licenciu na projekt Trojárová, sa odvolá. V Nitre začne od júna premávať turistický vláčik, ponúkne prehliadku historického centra. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračená, občas dáža 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Spoločnosť, ktorej ministerstvo životného prostredia zrušilo prieskumnú licenciu na jej projekt geologického prieskumu Antimónu a Zlatá Trojárová, sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá. Ministerstvo vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. V rozhodnutí konštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia Trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov, ktorý prevažuje nad subjektívnymi záujmami držiteľov a prieskumného územia a ktorý bol preukázaný v konaní. Slovak Antimony Corporation avizuje, že využije všetky dostupné právne prostriedky s odhodlaním obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu naopak privítala pezinská samospráva, pokračuje hovorca mesta Michal Lukáč.
2: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,4 milióna eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Z hľadiska regiónov bol najúspešnejší daňový úrad Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180 tisíc eur. Najvyššiu jednorazovú sumu predstavujúcu 21 609 eur sa podarilo odobrať DU Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií, konkrétne v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Dodal, že pôsobenie daňových exekútorov v teréne má aj preventívny účinok. V mnohých prípadoch totiž motivuje dlžníkov k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora. Objem dodatočných úhrad nedoplatkov dosiahol 726 tisíc eur. Historické centrum Nitry umožní spoznávať turistický vláčik. Premávať začne v pondelok 1. júna a v prevádzke bude do 31. augusta, informoval Peter Stacho, hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku, ktorá prevádzkuje vláčik v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Bielo-modrý turistický vláčik bude k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8. do 12. hodiny pre školy, škôlky, letné tábory a organizované skupiny. Vláčik má dva vozne s maximálnou kapacitou 36 cestujúcich. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabuľke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8 finále proti Čiernej Hore, hovorí kapitán Jaroslav Repa.
4: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šanci proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačná zamračená, ojedinelé, popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinelé búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Bratislave aj v Prievidzi. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na D1 k Inchebe stojí v odstavnom pruhu osobné auto po nehode. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. V Bratislave radši na Pulchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá. Rátajte s polhodinovým zdržaním smerom von z mesta. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez prietrž na chladné cez Mijavu. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Nedožerskej ceste pri predajni Obi smerom z centra. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Na bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom na Senec stratíte 10 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení. Dnes v noci od 22. však bude pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka povedie cez Patrónku. Údržba je naplánovaná do zajtra do 10. predpoludním.
5: Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút. Za pustými úlonmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a cesta je neprejazdná. Obídete to cez Veľký grob a cez Recu. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcou Závod je pre opravu krátkodobo uzatvorené železničné priecestie, informuje polícia. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všimli ste si, že makové polia aktuálne naplno zakvitli? Vyhľadávate mak vo svojom jedálničku a s čím ho máte najradšej? Už o tejto tradičnej plodine si ešte čosi v tejto hodine nášho vysielania povieme a možno také šúľance s makom či makové buchty by si dali aj tí, ktorí vám posielajú popoludnejšie pozdravy. Oto Gerner, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Dubnické mestské včely boli počas jary mimoriadne usilovné. Včelstvá umiestnené pri školách a areáli technických služieb vyprodukovali viac ako 30 kg medu. Na jeho vytáčaní sa pod vedením skúseného včelára podieľali aj deti. Aj takýmto spôsobom sa snaží samospráva priblížiť mladšej generácii význam včiel v krajine. Pokračuje Barbora Jurenová.
2: Projekt mestských včiel odštartoval v Dubnici nad Váhom pred 3 rokmi. Dostal sa aj na základnú s materskou školou Pavla Demitru, kde sa dnes nachádza jedna včelia rodina. O úle sa stará včelár Jozef Králik.
3: V minulom roku som nasadil na každú základnú školu rodiny. Na Podhají máme 2 rodiny. Tu na Demitrovke a na C1 máme po jednej rodine. Na C1 tam sme stratili matku, takže odtiaľ som nevyberal zásoby. Na Podhají tam som zobral 11 rámikov, tuto zatiaľ 10, ešte tam minimálne 5 rámikov bude. A teraz pôjdeme vytáčať tento med.
2: Pri práci mu asistovali aj miestny škol a škôlkari.
4: A jak veľa som si dal takto malinko.
5: Povedal, jak sa to robí, že potom zapol taký gombík, aby to išlo aj samo, no a nemohli sme to rýchlo točiť, inak by sa to tam rozlietelo.
6: A keď sme boli na vylete, tak tam sme mohli ochutnať veľa medu a tam boli strašne dobré.
7: Mne sa to páči, že tu máme medík.
2: Deti zároveň med aj ochutnali. Riaditeľ školy Oto Bača priznáva, že najskôr mali zo samotného projektu obavy. Včeli a deti si však na seba rýchlo zvykli.
8: Kedy si decka vyrastali na dedine a k takýmto veciam sa ako keby dostali, tak mestské deti k takýmto veciam nemajú proste prístup. A toto je jedna z ciest, ako im vlastne ukázať také tie tradičné remeslo alebo to včelárstvo.
2: Jozef Králik zároveň verí, že aj tento projekt môže k včelárstvu prilákať ďalšiu generáciu.
3: Doteraz sme to zatiaľ neriešili s riaditeľmi nejaký krúžok alebo niečo. Toto je taký úvod do toho, že sme vytáčali med, samozrejme im strašne chutil, takže dúfam, že sa nejaké deti nájdu, ktoré by mali aj záujem o nejaký včelársky krúžok.
2: Dubnica nad Váhom je typické priemyselné mesto. Pri panelákoch a fabrikách si ale svoje miesto dokázali nájsť aj včely.
3: Je tu zaujímavá pestrosť kvetov a všetkého, takže ten med je taký rôznorodý, lebo keď sú blízko monokultúry, ako je repka, takže tu sme rýchlo vytočili a teraz čakám nejaký lipa agát a potom nejaké kvety, ktoré sú tu a kvitnú dosť dlho.
2: Mesto do areálov škôl a technických služieb umiestnilo 10 včelých rodín. Primátor Peter Wolf je presvedčený, že ich počet sa ešte zvýši. Aktuálne hľadá samospráva vhodné lokality.
9: Ide o edukáciu detí a prehlbovanie vzťahu k prírode a myslím si, že toto je naozaj pekný, ideálny nástroj. Je dôležité, aby sme sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu správali zodpovedne a na školách je ten ideálny začiatok, odkiaľ tá edukácia môže potom následne sa posúvať ďalej do rodín a k tým starším generáciám.
1: Med od dubnických mestských včiel využije samospráva ako prezentačný darček, no svoje využitie nájde aj v školských kuchyniach.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Tak ešte raz otázka. Máte v obľube mak? Ide naozaj o zdravú a výživnú potravinu, ktorá sa na naše stoly dostáva v niektorých sladkých jedlách, napríklad čúľancoch či rezancoch s makom, ako aj v pečených dobrotách, teda makových hrebeňoch, moravských koláčoch aj v štrúdli. Mak je u nás tradičnou potravinou a na poliach zas tradičnou plodinou, hoci jeho pestovanie riadia prísne pravidlá. Viac už Jana Obrancová.
1: Mak siaty možno v týchto dňoch vidieť v plnom kvete napríklad aj v okolí Nitry. Jedno z polí patrí rodine Aleny Bernadičovej.
2: Nachádzame sa medzi Janikovcami a Čechincami, okres Nitra. Sme práve na poli, kde sme siali jesenný mak od roda Mikuláš. Máme tu zasiatých 25 hektárov. Pre mak sme sa rozhodli preto, pretože máme lisovacie zariadenie, ktoré lisuje panenské oleje, zastudené lisované oleje. A o makový olej je veľmi veľký záujem na Slovensku. Takže sme veľmi radi, keď môžeme lisovať práve z nášho maku, ktorý si sami dopestujeme.
1: Pestovanie sa pritom riadi prísnymi pravidlami. Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: V súčasnosti na Slovensku je platná legislatíva, že môžeme mak pestovať na výmere jedného áru. Záhradkári si môžu bežne doma pestovať mak v tejto výmere. Pokiaľ sa rozhodne niekto pre vyššiu výmeru, tak naozaj treba k tomu celý rad rôznych povolení.
1: Alena Bernadičová dodáva.
2: Pestovanie maku je registrované na mňa. Musela som absolvovať prednášky a potom skúšky na Univerzite zdravotnej, kde mi potom Ministerstvo zdravotníctva udelilo taký certifikát, že môžem pestovať tento mak. Absolvovala som školenie na omamné a psychotropné látky a teda za týchto 25 hektárov maku zodpovedám od sejby až po zber a spracovanie. Na toto pole nemôže nikto vchádzať, okrem tých, ktorí tu majú urobiť niečo, čo sa týka tých pracovných postupov. Každé vstúpenie na toto pole

0: náročný. Vo veľkom ho využívajú napríklad pekári či cukrári, vrátane Nikoly Sládečkovej zo sídliskovej pekárne v Nitre.
1: Do koláčov jedno z najdôležitejších ingrediencií, ktoré máme. Mak používame hlavne teda štrudle, je to výborná kombinácia s višňou, alebo taký starý slovenský recept, pocípané bufty, kde je šiškové cesto a vnútri naplnené makom. Moravské koláče, samozrejme aj makové, nemôžu chýbať. Naozaj u našich zákazníkov je mak veľmi obľúbený.
0: Mak sa navyše radí medzi zdravé potraviny. Obsahuje minerály, omega-6 mastné kyseliny aj veľa vápnika.
2: Maková buchta, makový hrebeň alebo aj štrúdla by sa v tejto chvíli určite mnohým hodili. Nech už sú vaše raňajkové či desiatové plány, akékoľvek občas do nich treba skúsiť zradiť aj mak.

0: Potešila novinka od Komajoty o 15. hodine 29. minúte. Poteší aj klasika od Communard. Legendárnu pesničku Communard ponúknu hneď po správach zo zelenej vlny.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Prievidzi, kolóna v Šali. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave radši na Púchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá. Rátajte s polhodinovým zdržaním smerom von z mesta. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Nehodu dokumentujú v Prievidzi na Nedožerskej ceste pri predajni Obi smerom z centra. Rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
3: Krátko, maximálne 5 minút sa zdržíte v pripájačoch na prístavný most z Einsteinovej a Dolnozemskej cesty a potom o niečo ďalej za prístavným mostom smerom na Senec. Tunel Sitina na Bratislavskej D2 je momentálne prejazdný bez obmedzení, večer o 22. ho však prejarnú održbu úplne uzavrú.
2: 15 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a všali od Kráľovskej smerom na časť Veča. 10 minút stratíte na vjazde do Jelavy z Dubnice nad Váhom. Za Pustými úľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie. Cesta je neprejazdná, obídete to cez Veľký Grob a cez Recu. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Príspevok na auto mi nebol uznaný. Pre zmenenú parkovaciu politiku mám problém. V autoškole nemajú automobil na ručné ovládanie, ktoré potrebujem. Tak aj toto sú podnety, ktoré denne rieši komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Kým sa redaktorka Sandra Vychlopenová opýtala na detaily, vyšiel najavo pozoruhodný fakt v súvislosti s našou populárnou rozhlasovou reláciou.
2: Čo je spojenie s pozor zakrota je, že môj otec Slavo Mareš medzi tými prvými spolu s pánom Brichtom a s pánom Molsnom, ktorí robili relácie, vyjadrenia. Proste mám to v krvi a hrozne rada šoferujem. Ročne najazdím najmenej 40 000 km.
3: Najazdíte veľakrát aj profesíne ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak náhodou nejaký podnet príde, alebo nejaké stretnutie sa koná, vy sadnete do auta a idete?
2: Áno, príde podnet, ktorý je potrebné akutne preskúmať. Sadáme do auta na úrade, nemáme žiadneho profesionálneho šoféra, takže si šoferujeme sami a teším sa teda, že máme aj takých kolegov a kolegyne, ktoré odšoferujú aj cesto na ďaleký východ. A veľa cestujeme po mestách aj kvôli tomu, aby sme približili ľuďom so zdravotným postihnutím, čo je naše poslanie, aká je naša práca.
3: A keď budem aktuálna, pomáhate aj pri takých veciach, ako sú napríklad parkovacie politiky v mestách pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tým nie vždy sú zrozumiteľné.
2: Je to obrovský boom, celá tá zmena parkovacej politiky a vyjednávame s mestami, aby tie podmienky boli pre ľudí so zdravotným postihnutím priaznivejšie.
3: Za volant si vedia vďaka rôznym úpravám sadnúť aj ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie. Je často aj toto príčinou nejakého podnetu?
2: Sú aj podnety týkajúce sa jednak peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, na zakúpenie auta alebo príspevok na benzín alebo zakúpenie auta za automatickou prevodovkou. Tu nám vyskytol sa taký problém, že nebolo možné pre vodičku, ktorá potrebovala špeciálnu úpravu na ručné ovládanie. Nebolo také auto v rámci autoškoly, tak toto sme tiež riešili. Navrhovala som tam rôzne možné alternatívy riešenia, či už v samosprávnych krajoch, a že proste jedno takéto auto, že by bolo možné zapožičať na tieto účely. Týchto problémov je naozaj dosť.
3: Ďalšia vec, a mám pocit, že to sa podarilo podchytiť aj legislatívne. Je nejaký vek v súvislosti s obstaraním si auta?
2: Bol to príspevok na kúpu motorového vozidla a na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok bol obmedzený 60. rokom veku. Toto sa nám podarilo presadiť cez nález ústavného súdu, ktorý povedal, že je to diskriminačné.
3: Takže takéto veci sa daria. To znamená, ak ľudia, ktorí nás teraz počúvajú a majú nejaké problémy, čo sa týka zdravotných obmedzení, v súvislosti so šoferovaním, s motorizmom, cítia sa ukrivdení, môžu sa obrátiť na vás.
2: Áno, nech sa páči, určite obráťte sa na úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, môžete podať podnet mailom alebo poštou.

0: dnešnom vydaní Krátko a jasne sa ideme poriadne zapotiť.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: V dnešnom Krátko a jasne nám bude poriadne horúco. Ale tak to má byť v prípade, že aj vám robí dobre saunovanie. V tejto súvislosti som oslovil Petra Kolenčíka, zakladateľa Slovenskej asociácie saunérov, ktorý je aj organizátorom a porodcom popredných wellness podujatí v saunových rituáloch a stretnutí saunérov a saunamajstrov. Ako prvé preberieme slovo Aufguss.
3: Aufguss je v preklade infúzia teplom.
2: Čo to znamená? Môžeme si to rozmeniť na drobné?
3: Už v minulosti bolo saunovanie považované za určitý typ rituálu, keďže boli stanovené presné postupy, teda aké drevo použiť na vykúrenie saunovej peci, aká má byť správna postupnosť saunovania, aká má byť hierarchia vstupu do sauny a tak ďalej. Takže postupne sa z toho saunovania vyvinul určitý typ rituálu a v podstate, keď to spojíme s tým Aufgussom, tak je to rituál, počas ktorého zažijete infúziu teplom.
2: Kam až do histórie siaha tento rituál?
3: To slovíčko Aufguss pochádza z Nemecka. Používajú ho predovšetkým Nemci a Taliani.
2: Čiže keď ideme do sauny, tak povedia Aufguss?
3: Áno, u nich je štandardné, v Rakúsku, v Nemecku sa s tým môžete bežne stretnúť, že vy s partiou napríklad navštívite niektoré verejné wellness, saunujete sa a zrazu sa jeden z kolegov zdvihne a povie vám, urobím vám Aufguss, vy súhlasne prikyvnete, v tom zobere uterák, poleje saunu pec vodou a urobí vám krátky Aufguss rituál.
2: Takže poďme na infúziu teplom.
3: Je to v podstate efektívnejší proces saunovania pod dohľadom skúseného saunamastra. Teda štandardné saunovanie, keď idete sám do wellnessu, tak v saune strávite tých 10 až 15 minút. Počas toho saunového rituálu sa ten čas trošičku skráti, lebo saunový rituál trvá od 12 do 14 minút a predovšetkým vďaka tomu, že ten saunamaster pracuje s teplom a robí parné nárazy saunovým uterákom, tým pádom aj zvyšuje tú efektivitu saunovania. Takže štandardne potrebujete na to, aby ste sa poriadne zapotil 15 minút, pri tom saunovom rituáli to viete dokázať za 8 až 10 minút.

0: Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michrovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať lesy a predísť tak výstavbe území. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť súkromný prístav Harbor Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú obidva spomínané rezorty. Viac sa dozviete, keď budete počúvať žurnál na Regine dnes z Bratislavy, a to o 17.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnešná noc kostolov sprístupní sakrálne stavby širokej verejnosti po celom Slovensku. V Bratislave finišujú prípravy na zajtrajší koncert britskej heavy metalovej skupiny Iron Maiden. Zajtra bude na západoslovenskú oblačno zamračená, občas dážď a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Regionálna autobusová doprava sa v posledných rokoch dostáva po čoraz väčší tlak pre rastúce náklady, klesajúce rozpočty. Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji 34 miliónov. V konečnom dôsledku ju zaplatia kraje. Aj to sú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu zameranej na regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Pokračuje hovorkyňa úradu Daniela Bolech. Dobáková.
2: Najnovšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu poukázala aj na starnutie autobusov. Ich priemerný vek v rokoch 2022 až 2024 bol takmer 8 rokov v Nitrianskom kraji a vyše 10 rokov v Trenčianskom.
1: Kontrola NKU tiež zistila, že ministerstvo dopravy do ukončenia kontroly nevypracovalo národný plán dopravnej obslužnosti, hoci ide o zákonnú povinnosť od 1. januára 2024. V dôsledku toho podľa NKU nemohli byť plány dopravnej obslužnosti na úrovni krajov zosúladené s národným plánom. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbor Park. Poslanci súhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
3: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Enviro Resort v písomnom stanovisku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
4: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
1: Desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku sa zapoja do dnešného podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Organizátori chcú upriamiť pozornosť aj na otvorenosť, dialog a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom svete, hovorí tajomnička pre médiá z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Jana Nunvážová.
5: Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
1: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave pokračujú prípravy na zajtrajší koncert slávnej britskej heavy metalovej skupiny Iron Maiden. Očakáva sa príchod asi 30 000 fanúšikov tejto legendy. Do podujatia, označovaného aj za hudobnú akciu roka, sú zapojené stovky organizátorov, hovorí vedúci produkcie koncertu Tomáš Medelský.
6: Sa bavíme celkovo plus minus až o 60-70 kamionov techniky, kde sa ráta aj technika túrovacia, ale aj technika teda lokálna, alebo aj z okolitých krajín. Čo týka prípravy Iron Maidenu, tak to sa zvládne za deň a pol. Potom nasleduje demontáž, ktorú máme naplánovanú na 4 hodiny. V tom najväčšom vrchole všetkých príprav a realizácie to bude celkovo 1250 ľudí, ktorí sa tu bude podieľať na celkovom priebehu.
1: Polícia upozorňuje, že v okolí Národného futbalového štadióna v Bratislave, kde bude večer koncert, budú platiť dopravné obmedzenia. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, ojedinelé popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo občasný dážď, ojedinelé búrky. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami chladnejšie. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom kraji miestami okolo 21 stupňov, severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Senci, kolóna v Piešťanoch. Pozdravujeme vodičov. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez prietrž, nákladné cez Myjavu. Na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo havarovalo osobné auto. Premávku riadi polícia. Novú nehodu dokumentujú v Prievidzi v podjazde na nábreží Svätého Metoda. Rátajte so zdržaním. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Senec pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny, v ktorej stratíte asi 5 minút. Tunel Sitina na D2 v Bratislave je momentálne prejazdný bez obmedzení. Večer o 22. však úplne uzavrú prejarnú údržbu. Obídete to cez Patronku, obmedzenie je naplánované do zajtra do 10. predpoludním.
7: 20 minút si postojíte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a v Šali do Kráľovskej smerom na časť Veča. 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Radary merajú pri Vúčanoch smerom na Trakovice a vo Vrbovom pri Lídli smerom na Krakovany. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: A je tu veru posledná hodina popoludnia s Reginou, kedy uzavrieme seriál z materského centra Budatko v Petržalke. Pripomenieme si jedno pozoruhodné podujatie, ktoré sa konalo na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. A navyše tu už čo nevidieť, bude pre vás možnosť vyhrať zaujímavú knihu. Oplatí sa vám zostať s nami. Pozdravujú Ote Gerner, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ak je preslávená kniha ešte aj sfilmovaná, dostane sa do mnohých krajín sveta a stáva sa pojmom, kultúrnou značkou svojho obdobia. V našom prípade ide o New York v 60. rokoch a autorom prózy Raňajky u Tiffanyho je Truman Capote. S Luciou Čarnou sa o tejto knihe, ktorá prvý raz vyšla v roku 1950, porozpráva Jana Hevešiová.
1: Približme si najprv protagonistku Holly. Je to šarmantná mladá žena, ktorá rada flirtuje. Vodí mužov za nos a láme im srdcia. Jej provokatívne správanie sa strieda s detskou naivitou. Je proste neodolateľná. Núka sa nám otázka, či jej toto stačí ku šťastiu.
2: Holly Golightlyová je veľmi zaujímavo napísaná ženská postava, ktorá sa stala v podstate jednou z ikon modernej literatúry. Odráža sa v nej Capoteho písateľské majstrovstvo a určite aj jeho znalosť ženskej duše. Capote sa veľmi veľa pohyboval medzi New Yorkskou smotánkou a dobre poznal ženy ako Holly. Tie predstierajú svoju naivitu a ťažia z nej rovnako ako zo svojej krásy. Holly doslova namotáva mužov, klame telom a samozrejme čerpa z toho mnohé výhody. Je veľmi múdra a prezieravá, ale tieto svoje vlastnosti si necháva pre seba. Vďaka neuveriteľnému šarmu a nejakej istej svojej excentrickosti vždy dosiahne to, čo potrebuje, no pred svetom má aj množstvo tajomstiev.
1: Rozprávačom príbehu je mladý začínajúci spisovateľ. Býva v prenajatom byte, v dome s červeno-hnedou fasádou. Tam býva aj Holly. A tak sa nechtiac aj on ocitne medzi nespočetnými obdivovateľmi. Mnohí z nich sú veľmi bohatí, inteligentní, ale s fenoménom Holly si nevedia poradiť. Ak do ich života raz vstúpi, je to navždy.
2: A práve príchod tohto spisovateľa Holly istým spôsobom zmení. Najskôr aj on podľahne jej čaru a zaradí sa teda do davu nápadníkov, no jemu sa podarí preniknúť aj pod jej krásnu fasádu a začne spoznávať ženu, ktorou je Holly vo vnútri. Práve jemu odhalí množstvo svojich tajomstiev a problémov a je veľmi zaujímavé, že v knihe, teda v novele Trumana Capoteho táto postava nemá meno. No vo filmovej adaptácii dostala meno a volá sa Paul Verjak. A hovorí sa, že táto postava je alter egom Trumana Capoteho, čo dáva celkom zmysel, pretože Capote sa veľmi často priatelil so ženami, ktoré boli ako Holly. Raňajky u Tiffanyho, práve táto útla novela mu priniesla v podstate celosvetovú slávu.
1: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Protagonistka príbehu Holly uvažuje, čo jej pomáha proti nedefinovateľnej úzkosti. Počúvajme. Ukážku v preklade Adriény Richterovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Nakoniec som zistila, že najviac zafunguje, keď sadnem do taxíka a odveziem sa k Tiffanymu. Tam sa hneď upokojím, to ticho a tá elegancia. Tam sa vám nemôže stať nič zlé. V prítomnosti tých láskavých mužov v pekných oblekoch a v tej príjemnej vôni striebra a peňaženiek z krokodílej kože. Ak raz v živote nájdem skutočné miesto, kde sa budem cítiť ako u Tiffanyho, kúpim si nábytok a kocúrovi dám meno. Vravela som si, že možno po vojne. S Fredom. Nadvihla slnečné okuliare a jej oči hýriace farbami, sivé s odtieňmi modrej a zelenej, nabrali jasnozrivú ostrosť.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk

0: Veľmi vydarné spojenie hudobno-interpretačných síl Robert Palmer a UB40 na Regine o 16. hodine 18. minúte tesne pred súťažou.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.
0: A všetci súťaživí už istotne siahajú po telefónnom aparáte a vyťukávajú telefónne čísla. Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam? Počujeme sa? Haló? Tak asi nám niekto spadol. Ešte raz 16. hodina, 18. minúta. Môžete sa zapojiť do hry, pretože v hre je práve spomínaná kniha. Pretože ste počúvali rozhovor Jany Hevešťíkovej s Luciou Čarnou o novom slovenskom vydaní knihy Trumana Capoteho Ranejky u Tiffanyho. Tu je Regina, kto je tam?
2: Tu je Miroslav.
0: Miroslav, odkiaľ ste?
2: Z Liptovského Mikuláša.
0: Srdečne vás pozdravujem na Stredné Slovensko. Pán Miroslav, veľmi jednoduchá otázka. Ste pripravení odpovedať na otázku, kedy prvýkrát vyšla kniha Raňajky u Tiffanyho? A budeme takí na storočia. V tomto storočí alebo v minulom storočí?
2: V roku 1950.
0: V minulom storočí, v roku 1950, čiže presne v polovici minulého storočia. Veľmi správna odpoveď. Pán Miroslav, blahoželám, môžete sa tešiť na určite príjemné čítanie niečoho, čo ste možno videli aj na filmovom plátne, pretože viem, že Raňajky u Tiffanyho boli aj sfilmované. Pán Miroslav, blahoželám, poprosím vás, aby ste zostali na malú chvíľočku aj na telefónnej linke, aby sme si odpísali vaše meno a adresu. A ešte raz blahoželáme a príjemný víkend želáme dopredu.
2: Podobne, počkám.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU bol v utorok tretí ročník podujatia Science Entertainment U. Ide o prepájanie sveta vedy, techniky a zábavy a popularizáciu technického vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Akcia prilákala stovky stredoškolákov a žiakov z celého Slovenska. Návštevníci mohli objaviť moderné technológie a vidieť, ako sa teoretické poznatky premieňajú na praktické riešenia. Mária Babinská najskôr oslovila rektora STU Maximiliána Strémyho.
1: Tento ročník tu máme rekordný počet cez 1000 stredoškolákov, čo je absolútne perfektné a snažíme sa takto im priblížiť, takto im ukázať naše miesto, kde vznikajú nápady, kde sa myšlienky menia na skutočnosť, kde sa dotýkame budúcnosti, ukázať im naše študijné programy, naše vedecké odbory a toho, čo technika je schopná, ako má perspektívu, ako má potenciál.
2: Ako dokážete tých študentov prilákať? Čo pre nich urobíte, aby sem prišli?
1: Práve takýmto formátom sa snažíme priblížiť našim stredoškolákom a gymnazistom a ukázať im tú perspektívu, ktorú tu máme, aj v kontexte uplatniteľnosti praxí našich absolventov, ich príjmov, ktoré majú najvyššie hneď

0: Veľa farieb. O čo vlastne ide?
1: Je to termovize, je to pomerne moderná technológia. V roku 1974 bol prvý čip, ktorý dokázal snímať toto žiarenie, pretože termovízia nie je svetlo. Termovízne žiarenie je žiarenie tepelné znútra atomov, je to elektromagnetické vlnenie. No a tento čip a tá kamera to vie vlastne zvizualizovať. Takže všetko, čo očami nevidíme a má väčšiu vlnovú dĺžku ako je červená, tak to vidí termovízia.
0: Biele miesta, ktoré tu vidíme, tak tam je to telo viac prekrvené.
1: Keď sa pozriete na ľudské telo, tak najteplejšie je tam, kde má najviac krvi, pretože krv roznáša teplo. Tá najteplejšia farba v tomto prípade biela. Ak je na hlave, ak je na čele, tak je to výborné, ten človek myslí a takého berieme bez príjmačiek na STU.
0: Čo hovoríte na túto akciu? Ako sa vám tu páči?
2: Ja som prvák z strednej priemyselnej školy Karola Adlera. Podľa mňa tá akcia je skvele organizovaná. Všetky sú tu pripravení a veľa tu je zaujímavých vecí.
0: Odkiaľ ste prišli?
3: Z gymnázia Bilíková.
0: Ktorá fakulta vás asi najviac oslovila?
3: Tá chemická, alebo teda tá potravina ma tak najviac láka tým, že vlastne mám rada skôr tie biologické a prírodné vedy.
0: Na materiálovo-technologickej fakulte pracuje ako docentka Ivona Černičková. Čo tu vysvetľujete študentom?
4: Tu máme takýto, podobá sa to na tobogán. Sú to tri rôzne dráhy a študenti musia uhadnúť, že ktorá dráha je najrychlejšia podľa toho, aký má tvar.
0: Čom je teda výnimočná vaša fakulta?
4: Máme napríklad aj urýchlovač, ktorý nie je nikde v strednej Európe. A ešte je výnimočná tým, že tento rok získala taký titul, že má najvyššiu zamestnateľnosť študentov na Slovensku.

0: 16:30 opätovne nás čaká pohľad na naše cesty v zelenej vlne a po zelenej vlne aj britský spevák James Blunt. Už dlhé roky veľká hviezda, dnes zrelý 50-tník James Blunt poskytne pesničku Postcards.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, kolóna v Lohovci. Pozrime sa na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný. Rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. V Prievidzi v podjazde na nábreží Svätého Metoda evidujú ďalšiu nehodu. Rátajte so zdržaním. V Šali smerom na Trnovec nad Váhom si postojíte 20 minút. 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1 a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku. Na viazde do Pezinka z Viničného sa zdržíte 10 minút. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veru malý problém, ktorý vie poriadne znepríjemniť chôdzu. Prečo kurie oká vznikajú, ako ich rozoznať od bradavíc a čo na ne naozaj pomáha?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Kurie oko sa najčastejšie tvorí na nohách a dokáže nás nepekne potrápiť. Je to stvrdnuté miesto na koži, ktoré vzniká pri trení alebo vplyvom tlaku, napríklad ak máte nepohodlnú obuv. Upresňuje doktorka Nikola Vyslajová.
3: Ťažko je to diferencovať, čo je kurie oko, čo je obyčajný otlak, ale väčšinou kurie oko vyzerá inak trošku, je taký väčšie zápalové ložisko, je tam väčší výtok. Je to vlastne vírusové ochorenie, vzniká pri nedostatočnej hygiene napríklad, alebo pri kontakte s iným človekom alebo s nejakým povrchom, kde môže byť prítomný ten vírus. Väčšinou ako keby aj u ľudí môže vzniknúť aj pri nejakým športových akciách alebo aj pri bazene, plavaniach. Vyzerá vyslovene ako oko, môže vyzerať, že je zápalový okraj a vnútri je taký akoby výtok, hej, že sám ten pacient vidí, že tam má nejaký hníz alebo nejaký výtok v tom dnu. Bežný otlak nie je farebný a toto väčšinou býva také tmavšie hnedé, s takým zápalovým okom okolo.
2: A čo na kurie oko zaberá?
3: Je to veľmi individuálne, ale dneska už v lekárni vieme zakúpiť veľmi dobré náplastie na to. Problém je ale to, že kurie oko sa síce tým stiahne sa nám zápal tou náplasťou, ale my ho musíme ešte odstrániť manuálne. Áno, bez toho, aby sa sme odstránili ten povrch, tak to kurie oko nám nezmizne. Ale to už väčšinou po tej aplikácii tej náplaste pekne vyschne a sám si to človek vie odstrániť, alebo teda to odstraníme my na ambulancii.
2: Pri odstraňovaní či inom ošetrovaní však buďte opatrní. Keďže ide o vírusové ochorenie, mohli by ste si kurie oko preniesť aj na iné miesto svojho tela, napríklad na ruky.
3: Vždy, keď si manipulujeme s tou ranou, alebo ju čistíme, alebo teda dávame dole ten náplast, tak treba si tie ruky vydezinfikovať a umyť a takisto povrchy, s ktorými tá rana mohla byť v kontakte. Veľmi treba sa bať, nie je to zase nejaké strašne nákazlivé. Ale samozrejme, vždy, keď chytáme tie rany, je dobre si vydezinfikovať ruky a umyť.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Uplynul týždeň od chvíle, keď si v materskom centre Budatko za krásneho slnečného počasia pripomenuli 19. narodeniny. V prilehlom parku nechýbali atrakcie, hry, maľovanie, tancovanie ani športové súťaženie. Medzi mamičkami a oteckami s deťmi boli v plnom počte zastúpené dobrovoľníčky, lektorky a štatutári materského centra. V neustálom pohybe bola aj štatutárka Barbora Filo, ktorú zastavila Hana Michalčíková s otázkou, čo všetko sa za 19 rokov zmenilo.
2: Tak aktivít určite je viacej. Pred tými 19 rokmi, keď Budatko začínalo, v Petržalke bolo cez 900 neprijatých detí do materských škôlok. Tam bol tedy veľký dopyt po tom, aby tu bolo nejaké centrum alebo nejaké aktivity pre tie mamičky s deťmi, kde by tie deti si mohli zvykať na život v nejakej komunite. Spolu sa tu zúčastňovali aj pohybových aktivít, spoločenských. A ja sa teším, že teraz sa vraciame zase naspäť, aj keď trošičku sa nám tá klientela mení, lebo už není taký problém v Petržalke dostať sa do materskej škôlky, ale tešíme sa tej návštevy. Aj teda, že už sa to dostáva za nás tak do normálu. Snažíme sa aj pohybové aktivity, ale aj všetky ostatné, či už herničku alebo Montessori, aby to bolo naozaj cenovo dostupné pre každého. My máme výhodu, že mestská časť nám schválila nájom euro 50 a na meter štvorcový. Pre nás je to veľká pomoc a keby to malo byť viacej, tak neviem, že či by sme to dokázali utiahnuť.
3: V materskom centre Budatko sa to kočikmi všetkých tvarov a veľkosti len tak hemží, ale sú mamičky, ktoré deti radi nosia v nosičoch alebo šatkách. A aby si to správne osvojili, s nácvikom pomáha lektorka Veronika, mamička piatich detí.
4: Pri nosení je dôležité, aby to nosenie bolo pohodlné aj pre mamičku, alebo teda nosiaceho, aj pre to bábetko. Aby napríklad mamička vedela v nosiči alebo v šatke aj nadojčiť to bábetko, pokiaľ túto potrebu má, aby nemusela za každým hľadať nejaký kút, ale vie si ho nadojčiť vlastne priamo v tom nosiči. Zároveň je to vlastne najprirodzenejšie miesto, pretože 9 mesiacov bol zvyknuté na jej non-stop kontakt a tým pádom bábätko po pôrode sa potrebuje adaptovať na tento svet práve čo najbližšie pri maminke.
3: No a pre mamičku je to veľmi praktické, lebo ruky zostávajú voľné. Nosiče existujú aj spredu, aj na chrbte?
4: V podstate väčšina nosičov sa dá zapnúť aj dopredu, aj dozadu. To nosenie na chrbte sa praktických dôvodov odporúča až pri väčších detičkách, ktoré už majú spevnenú hlavičku, čiže mamička nemá takú obavu dať si to dieťatko hore na chrbát. Zostáva jej potom voľný hrudník, čiže je to praktickejšie pri práci. Nosila som všetkých 5 detí. Niektoré viacej v šatkách, niektoré viacej v nosičoch, podľa toho, ako to bolo praktické.
3: My tu máme mamičku s trošku odrastenejším Oliverkom.
5: Ja sa volám Janka.
3: Čo sa na takomto kurze potrebujete naučiť?
5: Ja už som vlastne tento kurz navštívila v januári, keď mal Oliver asi 4 mesiace. A momentálne tým, že podrastol, dneska už má 8 mesiacov, tak by som si chcela skontrolovať, že či ten nosič je ešte správne nastavený a prípadne prispôsobiť na jeho veľkosti. Teraz, keď ide leto, tak už je aj celkom zvedavý, takže je to praktické, že máme voľné ruky.
1: Ako sme sa aj tento týždeň mohli dozvedieť, v materskom centre Budatko v Petržalke, ktoré si pripomína už 19 rokov svojej existencie, je toho veľa, čo môže oslovovať dnešných rodičov a ich deti. Od tanečných, hudobných, pohybových, tvorivých krúžkov až po jazykové vzdelávanie, pediatrickú či psychologickú poradňu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Tak ste to počuli, istotne to vnímate, čo zajtra v Bratislavu čaká. Rokovo-metalový sviatok roka v hlavnej úlohe s jedným z členov thrash-metalovej top veľkej štvorky, kde spolu so skupinami Metallica, Slayer a Megadeth patrí aj newyorská partia Anthrax. O pár rokov viac na scéne je britská legenda Iron Maiden. 50 rokov na pódiách burácajú a zajtra možno s jedným z vás i spoločne zaburácame na Národnom futbalovom štadióne na Tehelnom poli v Bratislave. Na čiperných 70-tníkov sa teším spolu s vami. Vám všetkým pokojný večer a príjemný víkend želajú Otto Gerner, Michal Nefe a Miro Čiev. Tak zajtra na Tehelku.
2: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
3: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Bratislava chce ochrániť lužný les pri Vlčom hrdle, kde má vzniknúť súkromný prístav. Rezorty životného prostredia a dopravy sú pripravené rokovať. V Slovenskom raji uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Cesta z Kláštoriska je rozbitá a do začiatku sezóny ju chcú opraviť. V krajskej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Súkromná spoločnosť tam investuje viac ako 1 000 000 eur. Pekný podvečer, pri počúvaní žurnálu vás víta Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalbe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historický prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
2: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984. Vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
3: Oni sa používali do lakov, náťa, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
2: Doplňa michalovská lekárka Dana Jurečková.
4: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
2: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
3: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
2: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
5: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
2: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
6: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
2: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
7: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
2: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
8: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
2: Vlani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci žiadajú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe v území. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť súkromný prístav Harbor Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú oba rezorty.
9: Mesto sa za ochranu prírody vo Vlčom hrdle postavilo už pred 3 rokmi, keď navrhlo zmenu územného plánu. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
10: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
9: Resort dopravy nám odpísal, že sú pripravení s mestom viesť rokovania. Podobne aj Enviro Resort. Citujeme z písomného stanoviska.
11: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
9: Investor projekt prezentuje ako nový trimodálny prístav prepájajúci vodnú, železničnú a cestnú dopravu. Kritici sa však pýtajú, či sú v meste potrebné 2 prístavy. Upozorňujú, že by takto bolo vyrúbaných 100 000 stromov. Hovorí Ivor Švihrán zo Združenia Biskupické Luhy.
12: Zaniklo by 96 hektárov lesa, ktorý je chránený ako ramsárska mokrať. Jednak je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami. Išlo by naozaj o veľkú stratu, pretože sú to hodnotné dreviny a je to vlastne neodôvodnené, pretože my ten prístav vôbec nepotrebujeme. A okrem toho je možnosť rozšíriť prístavy napríklad v Komárne, ktorý je dnes veľmi málo využitý.
9: Investor to odmieta. Tvrdí, že podľa jeho prieskumov je na území 36% invazívnych drevín. Citujeme z jeho posledného stanoviska pre TASR.
13: Ak z celkového počtu drevín odpočítame invázne nepôvodné druhy, tak nám v riešenom území zostane približne 51 000 drevín, na ktoré sa vzťahujú platné legislatívne pravidlá pre ich výrub. V spolupráci s občianskymi združeniami budú realizované aj zmierňujúce opatrenia.
9: Minister dopravy Jozef Ráš zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Palenisku, ktorý má byť štátny.
14: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v Húžnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
9: Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
1: Od minulého týždňa je uzavretá cesta medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec. Dôvodom je ZOSU, cestu už začali opravovať. Zatiaľ ide o sanáciu najhoršieho úseku. Komplexná rekonštrukcia bude závisieť aj od financií.
15: ZOSU cesty a priľahlého svahu medzi obcami zistili počas pravidelnej kontroly vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbi ciest kraja Dávid Sagan.
16: V tomto konkrétnom prípade je príčinou i tá samotná geomorfológia, že sme teda v lesnom prostredí s výraznými teda výškovými rozdielmi. Aj dážde možno nejaké, ktoré boli v poslednom období.
15: Uzatvorený je vyše kilometrový úsek. Najhorších je 100 metrov, ktoré aj aktuálne opravujú.
16: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa teda vykonáva zásyp lomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a následne sa bude robiť peta svahu a svah sa bude vystužovať kameňom.
15: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Obyvatelia Ľubov sa to budú mať dovtedy náročnejšie. Problémy to spôsobuje napríklad hotelu pre psi a mačky, konateľka firmy Adriana Huličová.
17: Nám to odrádza klientov, ktorí prichádzajú smerom od Košic. Je to v podstate týmto smerom pre nás likvidačné. Nám to robí komplikácie v tom, že robíme aj rozvoz psov, takže robíme niekoľko kilometrov navyše.
15: Reaguje starostka Ľubovca Jozefína Štofanová, po nej obyvatelia obce.
18: Občania, ktorí dochádzajú bežne do práce v vlakovej stanice Kisák, alebo máme študentov, ktorí učia sa v Košiciach, musia naozaj chodiť obkľukou veľkou.
19: No je to veľmi zle, ťažko, pretože ja tam mám rodinu a nemôžu teraz prejsť, musia ísť na okolo cez Prešov. Dnes idú 9 kilometrov a teraz možno kolo 40-50.
20: Keď chcem ísť do Košic, tak musím obísť celé vlastne, ísť do Prešova a diaľnicu.
15: Podľa starostky však cestu už bolo nutné opraviť.
18: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo dialo. Buď na nejakom ľudskom nešťastí, alebo nejakom materiálnom.
15: Na asi 100-metrovom úseku cesty budú pracovať minimálne mesiac. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: V Župnej nemocnici v Myjave vybudujú nové dializačné pracovisko. Do rekonštrukcie málo využívaných priestorov transfúzneho odberového miesta investuje súkromná spoločnosť viac ako 1 000 000 eur. Vo vstupnom areáli nemocnice tak vznikne moderné centrum, ktoré zlepší dostupnosť dialýzy pre pacientov aj kapacity pre jej poskytovanie.
21: Dializačné pracovisko funguje v nemocnici už 10 rokov, ale s obmedzenou kapacitou. Táto situácia by sa mala zmeniť, vysvetľuje Miriam Baníková, námestnička riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Mijavskej nemocnice.
22: Prichádza k rozšíreniu počtu lôžok, bude tam 14 nových dializačných prístrojov, plus teda ešte dva, ktoré budú v takom izolačnom režime. Tým sa zlepší dostupnosť tej starostlivosti v nových priestoroch s modernejšími prístrojmi, čo sa týka týchto obličkových ochorení.
21: V zrenovovanej budove sa služby pre pacientov s obličkovými ochoreniami centralizujú a rozšíria, keďže počet pacientov sa z roka na rok zvyšuje, hovorí lekárka Inés Lajtmanová zo spoločnosti, ktorá dializačnú starostlivosť poskytuje.
23: Naším cieľom je im poskytnúť preventívu, nefrologickú preddializačnú starostlivosť a komplexné dializačné služby s dôrazom na kvalitu života, aby ten pacient vedel svoje chronické ochorenie zladiť s osobným životom, okrem dializačnej starostlivosti rozbehnúť aj domáce metodiky.
21: Miroslav Procházka zo spoločnosti B. Brown, ktorá bude dializačné pracovisko prevádzkovať, hovorí, že aj keď majú s podobnými stavbami skúsenosti, ich zhotovenie nie je jednoduché.
24: Výstavba těch dialýz má svá specifika. Je to náročné, co se týká elektroinstalace. Dialýza využívá i pokročilejší technologie reverzní osmózy na přečištění vody a tak dále, takže tohle všechno tady v tom objektu bude.
21: Spoločnosť investuje do nového dializačného centra viac ako 1 000 000 eur a takmer 70 000 sa bude podieľať aj Trenčiansky kraj, dodáva predseda Jaroslav Baška.
25: Necháme to tejto spoločnosti po dobu 20 rokov a tomu bude platiť nájom vo výške 50 eur za meter štvorcový za rok, takže nemocnica bude mať príjmy z využívania týchto priestorov.
21: Nové dializačné pracovisko pre tri okresy v regióne by malo privítať prvých pacientov koncom tohto roka. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k krajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie vrátime do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
3: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
4: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
3: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
5: Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
3: Aktéri zapojení v zálohovom systéme sa snažia celý proces neustále zlepšovať. Vysvetľuje Andrea Basilová zo spoločnosti na automatizáciu zberu obalových materiálov.
6: Jedným z tých spôsobov je napríklad vracanie zálohy priamo na platobnú kartu. Sú to napríklad špecifické prípady, kedy sa využívajú vratné poháre v rámci uzavretých priestorov, sú tu rôzne festivály, alebo šampionáty, športové udalosti a tak ďalej.
3: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
4: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom, motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vracať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
3: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
1: Letná turistická sezóna na Liptove oficiálne odštartovala. Región pripravil pre návštevníkov pestrú ponuku aktivít a noviniek na jednom z najviac navštevovaných slovenských dovolenkových centier.
7: Liptov patrí vďaka svojej rozmanitosti dlhodobo k najnavštevovanejším regiónom na Slovensku. Pre rôznorodé možnosti na turistiku, plávanie či bicyklovanie láka návštevníkov aj zo zahraničia. V regióne majú registrovaných vyše 20 tisíc turistických lôžok. Počas leta pripravili niekoľko noviniek. Letná sezóna je rovnako silná ako zimná, doplňa Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
8: Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park z priehyby na Bielú púť, pre deti slide park. Zároveň sa vylepšuje cyklokorinička, ktorá oslavuje práve v tomto roku 10 rokov.
7: Olympionik Jakub Šiarnik, hoci vyniká v ski alpinizme, počas leta na Liptove naberá kondíciu na zimné preteky. Na bicykli a regionálnych cyklotrasách najazdí stovky kilometrov.
26: Tento náš región ponúka množstvo rôznych cyklotrás, je ich 850 km, počínajúc tými ľahkými pre začiatočníkov, rodinky s deťmi a napríklad cyklochodník popri Váhu v Mikuláši, prípadne populárna cyklokorytnička.
7: Turistov lákajú aj regionálne špeciality a ich tradičná výroba. Na Liptove je to najmä brinza a syry z miestnych salašov. Milan Gajan zo Salaša Pastierska, kde na teraz chovajú 420 dojných oviec, sa salašníctvu a jeho produktom venuje 25 rokov.
27: Ročne vyrobíme okolo 3000 kg brindze, no a ďalšie výrobky sú udený syr, potiažne niečo aj čerstvého syra. Brindza je určite najväčší ťahák. Tu príde spústa cyklistov, ktorí si prídu odýchnuť, dajú si 10 dekov brindze, 10 dekov syra, posedia si, odpočinú.
7: Počas leta plánujú na Liptove aj veľa kultúrnych podujatí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Z bežných školských reportáží sa pustili do skutočného dokumentu. Žiaci základnej školy v Hurbanove vytvorili dokumentárny film o dome Hany Hegerovej. Jeho premiéra bude symbolicky práve na mieste, o ktorom rozpráva.
28: Mladí filmári zbierali materiály, pripravovali scenár, natáčali rozhovory, strihali zábery a hľadali spôsob, ako divákom priblížiť miesto, ktoré patrí k zaujímavostiam Hurbanova. Riaditeľka základnej školy a koordinátorka tvorivého tímu Nataša Ďurišová.
29: Jednoducho sme chceli ukázať, že aj malé mesto na juhu Slovenska má čo ponúknuť. Považujeme za veľmi dôležité, aby deti mali vedomosť o tom, že práve v našom meste žila takáto slávna osobnosť.
28: Na film filme pracovali členovia školskej televízie Konkolka. Kým doteraz pripravovali najmä kratšie reportáže zo života školy, tentoraz si vyskúšali prácu na takmer 20-minútovom dokumente. Hovoria osmačky Zuzana Kuvíková a Cynthia Kurucová.
2: Keď robíme do školskej televízie, tak vtedy mám taký menší stres, že som si mohla vyskúšať pracovať s tou trémou, ako robiť s niekým rozhovor.
9: To som sa dozvedela, že ona vlastne aj detstvo nemala tak veľmi ľahké, aj babka pracovala u nás v škole na kuchyni. Proste, že ona mala taký zaujímavý život, rešpektujem ju.
28: Film doplňajú aj hrané pasáže, ktoré mali návštevníkov previesť samotným domom. V jednej z nich si zahrala aj Vivien Ikréniová.
10: A ešte som robila aj rozhovor s pánom Marošom Poništom. To je majiteľ tohto celého domu a aj človek, ktorý vymyslel, že tu bude ten pamätný dom. Som sa tiež dozvedela plno vecí o tomto dome, aj ako sa vlastne tento dom vytváral.
28: Premiéra filmu Keď dom rozpráva sa uskutoční priamo v pamätnom dome Hany Hegerovej. Pre školskú televíziu ide o najväčší projekt v jej histórii a mladí tvorcovia veria, že zaujme nielen domácich divákov, ale aj odbornú porotu. Film totiž prihlásili aj do súťaže Cineama. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Národnom parku Slovenský raj uzavreli najdôležitejšiu cyklotrasu. Kláštorisková cesta bola rozbitá a pre cyklistov sa stala nebezpečnou. Keďže sa najdôležitejšia turistická sezóna v raj blíži, populárnu cyklotrasu opravujú, aby bola včas k dispozícii pred najväčším náporom cykloturistov.
11: Po ceste, ktorá vedie zo srdca Národného parku z Kláštoriska, jazdí v lete množstvo cyklistov. Aby bola bezpečná, chlapi ju musia dať do poriadku.
12: Upravujeme odrážky, že by boli odskoky. To taká zem so pieskom.
13: To je vibračná doska 400 kilová, ktorou ubíjame tento makadam. Sa tu zrobili vymoly.
11: Pod zlý stav gladskej cesty sa podpísal čas aj ľudská činnosť. Viac horský záchranár Miroslav Jež, po ňom pracovník na ceste v Slovenskom raji Valent Smoleniak.
14: Tak sú to staré lesné cesty v kamenistom podklade. Je to dosť strmý terén. Prídu nejaké privalové dažde a vymýva to.
12: Chodia tu sem tam altami s nakladnými a ubijú to také, zrobia žľabky. Treba to ošetrovať.
11: Gladská cesta je dôležitou spojnicou. Spája sever a juh Slovenského raja. Viac riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, po ňom zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
16: To z toho pohľadu najdôležitejšia cyklotrasa, ktorú v Národnom parku máme. Je to nástup z rekreačného strediska Podlesok na Ľadovú, na Platmanské maši priehrade na druhú stranu.
17: Je to významná návratová cesta pre turistov, ktorí absolvujú či už Veľký Sokol, alebo Piecky, alebo aj Suchú Belu.
11: Horská služba na tejto ceste eviduje viacero úrazov. Opäť Miroslav Jež.
14: Nejaké zlomeniny tam boli. Ľudia už si povedia, že už sa len zveziem dole kopcom, ale je dosť potreba mať aj techniku v tej zlej ceste. Keď sa teraz to zrobí, tak už to o mnoho pomôže, aby sa predchádzalo takýmto zraneniam.
11: Správcovia Národného parku odporúčajú cykloturistom sledovať oficiálne weby, kde sa dozvedia, kedy po obľúbenej cyklotrase budú môcť opäť jazdiť. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Agresívne psy, ktoré vyrastali na reťazi bez jedla či lásky. Aj s takými pracujú ľudia v útulkoch každý deň. V Trstnej pri Hornáde bol preto seminár s belgickým trénerom Hansom Verbruggenom, ktorý cvičí psy aj pre armádu, políciu či väznice.
19: Psí tréner z Belgicka Hans Verbruggen na dvojdňovom seminári predstavil systém Nepopo.
30: S výcvikovým systémom sa naučíte psí jazyk a určitý jazyk uľahčuje život so psami, pretože existujú hranice. Vedia, čo majú robiť, vedia, čo nerobiť. Ľudia budú mať tiež lepšiu komunikáciu so svojím psom, takže príprava bude užitočná v útulku pri práci so psami a psami všeobecne, aby sa vytvoril veľký a silný základ pre psovoda, majiteľa a opäť psi.
19: Podľa zakladateľky útulku východoslovenskej Labky Kamily Petnuchovej je dôležité hovoriť aj o tréningových metódach, ktoré bývajú kontroverznejšie.
31: Tlak, tréning a elektronické výcvikové obleky a tam vznikol ten nápad vlastne, že by bolo úplne fajn začať rozprávať o tom v rámci útulkov, pretože útulkov máme problémové psy, ktoré jednoducho ten tréning potrebujú a tí ľudia potrebujú proste vedieť, ako s nimi pracovať.
19: Organizácia Psí život pomáha útulkom nielen materiálne a finančne, ale ponovom aj vzdelávaním pracovníkov. Seminár bol preto pre účastníkov zadarmo. Pokračuje riaditeľka organizácie Jarmila Pavková.
3: Ten seminár se zaměřuje hlavně na práci s problémovými zvířaty, které v útulcích hodně jsou a je potřeba je nějakým způsobem připravit, než půjdou do adopce. Díky projektu Rozsvěťme Česko, to byla taková velká loňská charitativní sbírka v České republice. Vlastně díky tomu projektu jsme získali nějaké finance, kdy jsme mohli všechny náklady na tady ten seminář zaplatit.
19: Na dvojdňovom seminári bolo viac ako 50 ľudí, ktorí sa zhodujú, že im priniesol nové skúsenosti.
4: Když máme v útulku tak veľké množství psů, přes 100-200 kousků, jestli s nima je vůbec možný začít něco dělat, když jsme doposud nic nedělali. A vlastně jsem zjistila díky tomuhle, že to jde, že se to dá rozfázovat.
5: Chyběly nám poslední možná dva schůdky k tomu, aby jsme se přestali v uvozovkách bát pracovat s některými psy.
19: Aj v útulkoch platí, že někdy nestačí len láska, ale treba vědět aj správně nastavit pravidla. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručně zo sveta.
1: Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí, oznámil tamojší prezident Nicușor. Bezpilotné lietadlo, podľa všetkého z Ruska, narazilo v noci na dnes do strechy bytového domu v meste Galaty. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Po útokoch dronmi, ktoré podnikla ráno Ukrajina, hlási Rusko jednu obeť, ako aj požiare i škody vo viacerých regiónoch krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v Konžskej demokratickej republike sa úspešne vyliečil prvý pacient, u ktorého bola potvrdená nákaza ebolou. V tejto stredoafrickej krajine je podľa WHO v súčasnosti 906 prípadov podozrenia na nákazu vírusom, vrátane 223 predpokladaných úmrtí, ktoré sa v súčasnosti vyšetrujú. Misia splnená. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliárd eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Dohodu spoločne oznámili šéfka Európskej komisie a maďarský premiér po dnešnom rokovaní v Bruseli. Odblokovanie unijných peňazí bola jednou z hlavných priorít novej maďarskej vlády.
6: Peter Maďar pricestoval do Bruselu už druhýkrát. Kým prvá návšteva mala skôr symbolický charakter, teraz si prišiel pre zmrazené eurofondy a uspel. Bez práce to však nebolo. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s maďarským premiérom vyhlásila.
15: Len za pár týždňov ste presadili dlho očakávané reformy v prospech Maďarska aj Európskej únie. Táto tvrdá práca sa vyplatila. S ohľadom na reformy a investície, ktoré realizuje, s veľkou radosťou oznamujem, že pre Maďarsko môžeme uvoľniť 10 miliárd eur.
6: A to nie je všetko. Brusel Budapešti uvoľní aj viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalšie peniaze budú nasledovať, keď Maďarsko dokončí potrebné reformy. Peter Maďar neskrýval nadšenie.
18: Od začiatku som tvrdil, že ak príjmeme protikorupčné opatrenia, zvýšime právomoci orgánu pre integritu, či príjmeme pravidlá proti klientelizmu, európske peniaze sa do Maďarska vrátia. Tieto kroky a len pár týždňov stačili na uzavretie politickej dohody.
6: Pre Maďarsko to je historické rozhodnutie, pokračuje analytik Inštitútu tu Európeu Martin Vokálek.
20: Aby mohlo prosazovat své další reformy, aby ekonomicky se mohlo rozvíjet a aby vlastně se změnila ta doba, během které Viktor Orbán Maďarsku vládl zhruba 16 let a Maďarsko i ekonomicky poměrně negativně zasáhlo. Obecně maďarská vláda vysílá vůči Bruselu, ale i dalším evropským partnerům velmi pozitivní signály.
6: Práca nové maďarské vlády sa však ani zďaleka nekončí. Hoci si Peter Maďar už čiastočne získal dôveru Bruselu, stále musí presvedčiť aj ostatné členské štáty, že Maďarsko bude tímovým hráčom. Prvú veľkú príležitosť dostane už o necelé 3 týždne na samite Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Dnes môžeme spoznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále, Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii, hovorí tréner Michal Madzin.
21: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasná až poloblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 18 až 23 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pekný večer a celý víkend vám želá vedúci vydania Roman Kebisek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: A je už aj na konci D1 pred Kraľovanmi smerom z Martina. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a naviazde do Zvolena smerom zo Žiaru nad Hronom. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu na kilometri 176,5 odstavený kamión blokuje pravý pruh, zvýšte opatrnosť. Na D1 pred Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 340 je odstavené pokazené vozidlo, zasahuje do jazdného pruhu. Dnes večer o 19. hodine pre údržbu uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Budúca automobilka na východe Slovenska, ale aj pokračovanie projektu miestnych rómskych hliadok či prípravy na júlové referendum. Nielen týmto témam sa venovali ministri na výjazdovom rokovaní vlády. Jej členovia tentoraz zavítali do Hanisky pri Košiciach. Podrobnejšie rokovanie rozoberieme v nasledujúcej polhodinke. Je tu aktuálne vydanie Týždňa v regiónoch. Pri počúvaní vás víta Martina Maľová. Z dejiska tohto týždňového zasadnutia vládneho kabinetu v Haniske je vidieť rastúci závod

0: automobilky Volvo. Ministerka hospodárstva Denisa Saková informovala, ako sa investícií darí a či je záujem zo strany investorov o priemyselný park Valaliky.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD potvrdila, že príprava novej automobilky Volvo pri Košiciach napreduje bez omeškaní.
2: Štátna spoločnosť Priemyselný park Valaliky a následne aj spoločnosť Volvo oznámili, že všetko ide podľa harmonogramu a spoločnosť Volvo už v okrese Košice okolie zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že finálne plánuje 3300 zamestnancov.
1: Prvé skúšobné karosérie vyrobené v Košickom závode už poslali do Švédska na hĺbkovú kontrolu. Pokračuje riaditeľ Volvo Car Košice Mark Gomber.
3: We are hitting all our milestones.
4: Plníme všetky milníky aj stanovené termíny. Ďalším krokom plánovaným na koniec leta je prechod na plnú testovaciu výrobu vozidiel.
1: Ministerstvo hospodárstva má zároveň vyhľadať aj potenciálnych investorov do zatiaľ neobsadenej časti parku Valaliky. Šéfka rezortu Denisa Saková.
5: Od prvých dní, keď ešte nestála ani fabrika spoločnosti Volvo, keď ešte ani nebola vybudovaná dopravná infraštruktúra, už boli v ponuke tieto plochy. Je tu približne 500 hektárov využiteľné plochy. Postupne sa darí sa nám naplňať už aj ten subdodávateľský priemyselný park. Určite ten záujem bude stúpať a stúpať.
1: Úlohy spojené so spustením závodu Volvo dostalo aj ministerstvo školstva a cestovného ruchu, spresňuje premiér Robert Fico.
6: Školstvo, výskum a vývoj, prepojenie košických univerzít z Volvo Car Slovakia na aplikovaný výskum, rozširovanie kapacít materských škôl v dotknutých obciach kvôli migrácii za prácou. Bezpečnosť a kvalita života a posilnenie výkonu služby a personálnu policajného zboru v okrese Košice okolie v súvislosti s prevádzkou strategického parku Valaliky, rozvoj športovej infraštruktúry pre nových obyvateľov a zamestnancov parku. Tento región, pokiaľ ide o priemyselný park Valaliky, je zaujímavý aj pre výstavbu nájomných bytov.
1: Po lete spustí automobilka testovaciu výrobu. Ostrú prevádzku plánujú od polovice roka 2027. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Na výjazdovom rokovaní sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš stretol aj so zástupcami samospráv. Rezonovala otázka zneužívania sociálneho systému a neplnenia si povinností v oblasti starostlivosti o dieťa. Navrhované zmeny rezortu, ktoré predstavil začiatkom týždňa, podľa neho privítali. Zaznamenala redaktorka Kristýna Plajdičková. V úvode vysvetľuje šéf rezortu, ako získali tieto informácie.
7: Vyskytlo sa mnoho prípadov a práve sme tieto informácie získali na základe podnetov z regionálnych a miestnych samospráv, že náhradná starostlivosť funguje v rodinách, kde by uplatňovaná nemala byť. Biologicky rodičia splodia deti a tie sú následne zverované do náhradnej starostlivosti a pritom sa nám ukazuje, že žijú tie deti v tej istej domácnosti alebo u suseda. A tie rozdiely medzi tými klasickými detskými prídavkami a príspevkami v prípade náhradnej starostlivosti sú obrovské. Ďalšie skúsenosti k podnetov z dola sú, že sa dieťa zapíše na starého alebo chorého človeka v osade a potom sa čerpá následne sirotský dôchodok.
8: Hoci minister povedal, že je v regióne s vysokým zastúpením rómskej marginalizovanej komunity, opatrenia sa majú dotknúť všetkých, ktorí podľa jeho slov špekulujú s náhradnou starostlivosťou alebo inými prorodinnými benefitmi.
7: Ten najväčší počet napríklad detí v náhradnej starostlivosti je v okrese Trebišov. A práve ide o regióny, kde je teda najvyššie zastúpenie marginalizovanej rómskej komunity. Starostovia a starostky z týchto oblastí mi povedali konečne. My v tom zákone ideme urobiť to, že sprísnime a jasne stanovíme kritériá, ako má postupovať sociálno-právna ochrana a kuratela, ako má pripravovať aj ona podklady pre súd, ale hovorím, je to len jedna časť rozhodovacieho procesu a tzv. Dokazovania pred súdom. A hlavne, čo je dôležitejšie, zákon zavedie to, že už aj keď súd rozhodne a zverí dieťa do náhradnej starostlivosti, tak následne budeme vykonávať kontrolu. Odbor sociálno-právnej ochrany a kurately bude musieť každé 3 mesiace vykonať riadnu kontrolu, či náhradná starostlivosť plní svoj účel.
8: Za potrebné považuje minister práce Erik Tomáš otvoriť aj to, že Slovensko vypláca prídavky na dieťa cudzincom z tretích krajín, ktorí pôsobia u nás, ale ich deti tu nežijú. Ročne ide o 12 miliónov eur.
7: My by sme sa radi na to pozreli, pretože v Európskej únii máme pravidlo, že takto to má fungovať v rámci Európskej únie, ale pýtam sa, prečo by to takto malo fungovať, ak sú tu cudzinci z tretích krajín. Chceme vyplácať tie prídavky na deti len v prípade, že deti žijú na území Slovenskej republiky. Navyše sa veľmi ťažko v prípade tretích krajín kontroluje, koľko naozaj naozaj deti ten konkrétny cudzinec jednoducho má. Musíme sa pozrieť na medzinárodné zmluvy, lebo niektoré vzťahy sú možno ošetrené bilaterálnymi zmluvami a podobne.
8: Balík zákonov, ktoré majú spomínané veci riešiť, predložia koncom júna do medzirezortného pripomienkového konania. Opozičná SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša o tom, že časť prípadov náhradnej starostlivosti môže byť zneužívaná na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd.
9: Pán minister práce Erik Tomáš chce preskúmať 9000 prípadov náhradnej starostlivosti, lebo vraj najmä rómske rodiny to zneužívajú a rodičia dajú dieťa do náhradnej starostlivosti niekoho iného, aby mohli poberať príspevok. On ide spochybňovať tisíce rozhodnutí súdu. On ide spochybňovať nezávislosť našej súdnej moci. Čo bude potom s tým dieťaťom, keď sa naozaj, tak ako rozhodol súd, tí rodičia nie sú schopní postarať o to dieťa? No to dieťa skončí v detskom domove. Koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
8: Pracovníci v rómskych komunitách ale upozorňujú, že evidujú aj prípady, keď príspevok poberá starý rodič, nakoľko biologická matka je stále dieťaťom.
0: Splnomocnenec vlády pre rómske komunity má do konca roka vyhlásiť výzvy nielen pre rozvojové týmy, ale aj miestne občianske a podporné služby. Obce na východe miestne hliadky považujú za potrebné. Združenie miest a obcí dúfa, že financie budú navýšené.
1: Na výjazdovom rokovaní vlády dostal splnomocnenec vlády pre rómske komunity dve úlohy, spresňuje premiér Robert Fico.
6: Na základe navrhovaného uznesenia splnomocnenec vlády zabezpečí do konca roku 26 vyhlásenie výzvy pre druhú fázu národného projektu rozvojové týmy v 60 obciach. Rovnako výzvy na pokračovanie projektu miestne občianske a podporné služby, čím sa má prehĺbiť integrácia a stabilizovať spolunažívanie v regióne.
1: Okolo miestnych občianskych a podporných služieb boli dlhodobo dohady, či projekt bude fungovať. Niektoré obce na východe si takýchto pracovníkov začali platiť z vlastných peňazí. Pokračuje starosta obce Roštár Andrej Lalik.
10: Momentálne je to tak, že naša obec Mopsku udržala s tým, že zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že hliadka je potrebná v každom prípade, nakoľko ten verejný poriadok je pre nás prioritou. A toho času momentálne sú zamestnaní na skrátený úväzok, ale v dobe, teda keď sa vyhlási sa výzva a rozbehne sa to a budeme úspešní teda žiadatelia, tak samozrejme títo členovia Mopsky pôjdu na celý úväzok.
1: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dodal, že vyhlásenie pokračovania projektu je naplánované do konca júna. Podporiť však budú môcť menej obcí ako v minulosti, pokračuje hovorkyňa úradu Miriam Žiaková.
11: Na výzvu je v súčasnosti pripravených celkovo viac ako 17,5 milióna eur. Z dôvodu obmedzenej alokácie nebude možné podporiť pôvodný počet obcí, v ktorých boli poskytované miestne občianske a preventívne služby. Preto je potrebné nastavenie kritérií pre užší výber obcí, čo je predmetom súčasných rokovaní s našimi partnermi.
1: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík oceňuje, že sa našli peniaze na pokračovanie projektu, ale zároveň dodáva, že avizovaná čiastka je nízka.
12: Ak je objem iba 17 miliónov a nie ani avizovaných 27, tak to istotne bude v území veľký problém, ako tieto peniaze rozdať tak, aby reálne pomohli všetkým tým lokalitám, ktoré sú ohrozené a sociálnym správaním príslušníkov marginalizovaných komunít, kde v niektorých samosprávach je to skutočne veľmi, veľmi ťažké.
1: Do konca roka má byť vyhlásená aj druhá fáza pre projekt rozvojových tímov. Tie v obciach zabezpečujú pomoc pre marginalizované komunity, napríklad v otázkach ekonomiky, doučovania, ale aj bežných rodinných vecí. Na projekt má ísť 33 miliónov eur a ide o aktivity v 60 obciach. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Vláda v Haniske schválila aj harmonogram zabezpečenia júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Peniaze ministerstvo vnútra použije na odmeny členom a zapisovateľom volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov, informačných materiálov či na ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov. Štátna tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská.
13: Samozrejme sú pripravené všetky potrebné zákonné procesy, aby referendum mohlo úspešne prebehnúť. Všetky termíny sú, ako majú byť, legitímne podľa zákona a všetkých noriem a predpisov.
0: Referendové otázky budú dve. Či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasíte, aby boli obnovené úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Z eurofondov v rámci programu Slovensko ohlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba zazmluvnenie 7 projektov za vyše 5 200 000 eur. Investície smerujú do zavádzania systémov množstvového zberu komunálnych odpadov v Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Trebišove. Tento systém funguje na princípe plať za to, čo vyhodíš. Samosprávy tvrdia, že motivuje ľudí viac triediť. Ako funguje v praxi, sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková s riaditeľom Zväzu odpadového priemyslu Jánom Chovancom.
14: Ten paušál je daný teda tým ročným poplatkom v priemere na osobu ročne nejakých 25 eur po 50-60. Ak sa pozrieme naopak na ten množstvový zber, tak tam sa rozlišuje, či sa váži alebo neváži. Ak sa váži, tak samozrejme je tam cena za kilogram odpadu, čiže euro za kilo. A ak sa neváži a berie sa ten objem tej nádoby zmanipulovanej, to 0,01 eur až 0,02 eur za 1 liter alebo decimeter.
1: Čo podľa vás spôsobilo, že sa množstvový zber začal vo viacerých mestách a obciach rozširovať?
14: V prvom rade nám postupne rastol zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku. Potom tu máme tému, ktorá teda sa už 5-krát odložila, a to je úprava odpadov pred skládkovaním. Do toho vstúpila povinnosť taktiež zberu kuchynského odpadu. Posledný faktor je eurofondová výzva na úrovni 20 miliónov eur.
1: Vieme možno povedať, s akými problémami sa najčastejšie mestá a obce pri zavádzaní stretávajú?
14: Každá obec alebo mesto by malo presne vedieť, kde má nádoby, koľko nádob, koľko má poplatníkov, a mať presne identifikované tie stoiska. Na to, aby som ja vedel identifikovať toho jednotlivca a pri bytovom dome vedel zaviesť množstvový zber, tak musím výrazným spôsobom investovať do stoiska, do tej infraštruktúry. No a ak sa pozrieme na tie financie, tak vidíme bojnice, ich celkové opravnené náklady na zavedené množstvo zberu stali niečo vyše 229 000 eur. No ak sa pozrieme už na Levoču, tak tá suma je vyše 1,5 milióna eur. Čiže platí skutočne, že pri tých malých obciach je o dosť lacnejší systém zavádzania ako pri hlavne tých sídliskových bytových domoch.
1: Tak ako to teda začína na Slovensku vyzerať s týmto zberom?
14: Tie štatistiky sú posledné verejne známe z roku 2018, kedy sa uvádzalo, že na Slovensku má zavedený množstvový zber približne 167 obcí, čiže bavili sme sa o nejakých 13% obyvateľoch. No v poslednom roku sa do množstvového zberu zaradili metropolie ako Prešov, ďalej mesta Levoča, Turčianske Teplice, Bojnice. Tie objemy za chvíľu presiahnu polovicu obyvateľstva, alebo teda plochy územia Slovenska.
1: Máme konkrétne dáta alebo skúsenosti, ktoré ukazujú, že ľudia zavedení systému viac triedia?
14: Obce, ktoré už tým majú skúsenosť, tak tie štatistiky hovoria, že v prvých 2 rokoch je skutočne zaznamenávaný výrazný objem zníženia toho zmesového komunálneho odpadu. Hovorí sa o nejakých objemoch 20-40%. Samozrejme rastie nám triedený zber, papier, plasty, sklo, bioodpad.
1: Poďme sa ale pozrieť aj na tú odvrátenú stránku, a to je odpadová turistika.
14: Slovák alebo človek všeobecne je tvor, ktorý sa snaží rozmýšľať a nejakým spôsobom možno aj v niektorých prípadoch obchádzať systém, tak máme príklady. Je od samospráv a starostov, ktorí po zavedení identifikovali nárast tvorby čiernych skládok. Firemné kontajnery sa začali plniť.
1: Ako je možné tomuto zabrániť?
14: Je to v prvom rade primeraná sadzba. Musí aj pri tom množstvom zbere, kde sa povedzme identifikuje jednotlivec a stanoví sa nejaká suma za kilogram odpadu, musí byť primeraná.
0: A presúvame sa na cesty. Mosty v správe krajských samospráv sú v alarmujúcom stave. V tohto týždňovej relácii Klub komunálnej politiky to skonštatovali odborníci. Náprava by podľa nich mala viesť cez väčšiu spoluúčasť štátu na prideľovaní potrebných peňazí. No pomôcť by mohli napríklad aj dopravné obmedzenia, v prvom rade pre nákladné vozidlá. Pokračuje Ctibor Michalka.
15: Situácia ohľadom mostov v správe Žup sa neustále zhoršuje. Kým pred necelými 10 rokmi ich do hodnotenia zlého stavu spadlo vyše 10%, aktuálne je to už takmer 40%. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad s tým, že krajské samosprávy dlhodobo na ne nemajú dostatok peňazí. Podľa šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja je pritom situácia v každom kraji rozdielna.
16: Jednoznačne to vnímam ako už nie zdvihnutý prst, ale ako posledné varovanie, že musíme začať riešiť 3 podstatné veci na našich mostoch, a to je ako ich opravovať, za čo a v akom stupni ich stavu.
15: Napríklad Bratislavská župa sa stará o vyše 130 mostov. Ich aktuálny stav sa jej správacie snaží riešiť dvoma spôsobmi. Technický riaditeľ Martin Samek.
17: Prioritizovať tie najhoršie veci, ale tie mostné objekty, ktoré sú mradovo teraz v tých trojkách, štvorkách, poruchách, kde sa dá za pomerne málo peňazí urobiť ako keby veľa muziky, sa snažíme aj tou údržbou udržiavať ten ako keby udržateľný stav.
15: Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe upozornil, že počet mostov v havarijnom stave je 5-násobne vyšší ako pred 10-ročím, vysvetľuje odborník na diagnostiku mostov Peter Paulík.
18: Ten most nie je ďalej schopný bezpečne prevádzať tú dopravu. To neznamená, že sa ide každú chvíľu zrútiť, ale už tá jeho spoľahlivosť je výrazne znížená. Jednoducho musíme tam už vykonať reálne opatrenia.
15: Pritom tvrdí, že kozmetické úpravy najmä pri vážnych stavoch nemajú zmysel.
18: Keď už to dojde do toho stavu 7, väčšinou minimálne horná stavba sa už musí prestavať. Spodná sa často dá nejako sanovať. Je to prípad od prípadu.
15: Ako pomoc údržby navrhuje Ondrej Matej aj preventívne opatrenia, ako napríklad všeobecný zákaz vjazdu nákladných automobilov na 14 tón na cesty 2. a 3. triedy. Následne spomenul finančné riešenie oprav.
16: Každý kraj predložiť plán, rozdeli ho na dve položky. Údržbu do 5 si riešte z vlastných rozpočtov. Ak máte mosty v 7, koľko potrebujete na to peňazí, nech sa páči presun finančných prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu.
15: Martin Samek v tejto súvislosti poukázal na hrozbu odstavenia dotknutého územia pre opravu.
17: Ak je možnosť, tak sa snažíme mosty rekonštruovať v polovičnom profile, prípadne ako obchádzková trasa, ale veľakrát tam ten priestor nie je. Keď pozerám na kolegov, ako to majú vlastne v tých krajoch, tak to sú kruciálne problémy.
15: Ondrej Matej upozorňuje, že financovanie cestnej infraštruktúry cez eurofondy v ďalšom programovom období 2028 až 35 už nebude možné. Ako zdroj preto zostane štátny rozpočet alebo úverové financovanie. Ešte raz Martin Samek.
17: Treba si naozaj naliať čistého vína. Ako náhle nenatečú nejakú formu peniaze do tejto infraštruktúry, bude mať kolaps na fungovanie systému u nás ako celého.
0: Jarovnice prišli pre pochybenia pri súťaži o peniaze na budovu školy, ktorá mala obci vyriešiť dvojzmenné vyučovanie. Obec zaplatila aj pokutu. Budova je hotová, no momentálne je otázne, či v nej škola napokon bude a kto ju bude prevádzkovať.
19: V Jarovniciach sú dve základné školy. V jednej je 400, v druhej takmer 1300 žiakov, učia v nich aj popoludní. Obec sa preto za peniaze z eurofondov pustila do výstavby novej budovy, starosta Florian Giňa.
20: Sme chceli poriešiť dvojsmenku základnej školy, aby deti nechodili po obednejšie smene, ale všetko ráno. Veď na to je aj zákon, že musí byť výučba iba v jednosmenke.
19: Nová budova mala patriť pod existujúcu školu. Pomôcť mala nie len s odstránením dvojzmenného vyučovania, ale aj s jedálňou. Tu škola nemá, riaditeľka Eva Srnková.
21: V dnešných podmienkach im zabezpečujeme len suchú stravu. Výstavba novej školy bola dôležitá z toho dôvodu, že v našej škole je v popoludnejšej zmene 8 tried.
19: Úrad pre verejné obstarávanie však poukázal na možný konflikt záujmov súťaži, keďže konateľ jednej z víťazných firiem je synom konateľky spoločnosti, ktorá pripravila projektovú dokumentáciu, hovorkyňa Simona Brejová.
22: Obec pri tejto zákazke porušila princíp transparentnosti, keď síce stanovila jasné pravidlá postupu zadávania zákazky, avšak následne od nich upustila, nakoľko predĺžila lehotu na predkladanie ponúk v čase, keď už tá pôvodná uplynula. Podľa úradu takéto konanie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Obec zároveň pochybila aj v tom, že sa riadne nezaoberala skutočnosťami, ktoré niesli známky potenciálneho konfliktu záujmov medzi dvomi subjektmi. Podľa úradu úspešný uchádzač mohol byť zvýhodnený v čase prípravy ponuky.
19: Reaguje konateľ firmy Slavomír Gmiter, po ňom rozvojový manažer obce Michal Šľachta.
23: Čo sa týka zvýhodnenia našej spoločnosti v tejto súvislosti, ja to nevnímam ako relevantné, lebo my sme boli účastníkom verejného obstarávania, tam sme dali ponuku ako každý iný uchádzač, museli sme kreovať aj s partnerom v združení, tak aby tá cena bola konkurencieschopná. Ja mám na to iný pohľad, ale asi to nie je dôležité.
24: V konečnom dôsledku tá zodpovednosť je samozrejme na samospráve, aj keď si najmete odborníkov na verejné obstarávanie a výsledkom toho je, že obec o budovu školy ako takú prišla.
19: Budovu dokončil developer na vlastné náklady. Ministerstvo školstva začalo rokovať o možnosti jej odkúpenia. Michal Šľachta, po ňom Slavomír Gmiter.
24: Jedného, čo sme sa báli, aby nám tu neostala prázdna budova, ktorá nebude mať využitie. To, že bude školu prevádzkovať niekto iný, je v podstate pre nás taká tá najmenšia škoda.
23: Zatiaľ sme k dohode nedospeli, ale sme si stanovili termíny na zaslanie nejakých podkladov, čiže škola pre 750 detí je momentálne pripravená. Bohužiaľ, tá koncovka teraz chýba.
19: Podľa rezortu školstva za zabezpečenie podmienok školskej dochádzky zodpovedá obec, ministerstvo však riešenie hľadá. Nemusí to byť len odkúpenie budovy, zo stanoviska vyberáme.
2: Okrem tohto riešenia ministerstvo preveruje viaceré alternatívy, ktoré pomôžu deťom aj rodičom.
19: Rezort zvažuje aj využitie iných priestorov, no hre je aj dochádzanie do okolitých obcí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: V Banskej Bystrici odhalili pamätník holokaustu a rasového násilia. Stojí na mieste bývalej neologickej synagógy. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity v meste. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Prvá myšlienka zachovať pamiatku na budovu synagógy vznikla v roku 2019, hovorí iniciátor a člen Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
3: Chceli sme pripraviť najprv pamiatku tej synagóge, ktorá bola šťastne zbúraná v rokoch 1982. Časom pri tvorení a koncepcii toho pamätníka sme si povedali, že nielen pamiatku budove budeme robiť, ale že by sa vlastne patrilo robiť pamiatku aj tým ľuďom, ktorí v nej žili, pôsobili, pracovali.
0: Do pietného priestoru pamätníka so židovskými symbolmi sa vchádza pomedzi dva pilóny rozdielne výšky, hovorí autor projektu Igor Faško.
4: Ja som sa inšpiroval aj to židovskou tradíciou. Prvý Šalamúnov chrám mal dva stĺpy. Jeden symbolizoval silu a druhý takú krehkosť. A takisto je tam napríklad taký symbol toho múru nárekov, betónová stena s Dávidovou hviezdou. Ale je tam napríklad aj osadený liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopových prácach.
0: Ďalší stĺp vo forme hrdzavej koľajnice pripomína transporty do koncentračného tábora. Pamätník podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta nebude len pietným miestom.
5: Chceme tu robiť spomienkové akcie každoročné v našom meste. Ste také niečo doteraz chýbalo. Potom chceme na tzv. Veľké sviatky, čiže Chanuka, Pesach, Jom Kipur a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť, hlavne pre stredné školy.
0: Výstavba pamätníka holokaustu a rasového násilia stála 160 000 eur. Židovskej náboženskej obci prispelo mesto, Banskobystrický samosprávny kraj. Peniaze dostali aj od súkromných darcov či zo zbierky evanjelickej farnosti v Radvani. Viceprimátor Martin Majling.
7: Každá spomienkové miesto je v súčasnosti veľmi dôležité, lebo naozaj v celom svete vidíme množstvo vojnových konfliktov a verím, že takéto miesto bude inšpiráciou pre ľudí, aby oveľa viac si cenili mier a pokoj.
0: Dnes tvorí židovskú komunitu v Banskej Bystrici okolo 60 členov. To, že sa jej podarilo vytvoriť pamätník, oceňuje predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda, najmä preto, že spojil komunitu.
25: Nie je to len o náboženstve, je to aj o viere, o ľudskosti. O humanizme.
0: Tohto týždňový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch sa končí. Príjemný posledný májový víkend prajú od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu Martina Maľová.

0: Rádio Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Motýľ Daniel. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Červík Ervín a červíčka Evička sa nevedeli dočkať, kedy húsenici Danici prezradia novinu o svadbe. Do kapusty doliezli na obed, no do večera sa s ňou nestretli. Mysleli si, že je u niekoho na návšteve, tak sa vybrali do postielok a prekvapenie odložili na ráno. Lenže ani ráno nezačuli známe mľaskanie. Čo ak sa jej niečo stalo? Strachovala sa Evička. Možno len zaspala, hoci tak dlho bez jedla ešte nevydržala, rozmýšľal Ervín. Radšej ju pohľadám. Preliezol kapustu krížom, krážom aj hore dole. Volal Danicu po mene, kričal do obrovských chodieb, kde sa jeho hlások ozýval ako v jaskyni. Dlho blúdil tunelmi, až sa konečne ozvala.
1: Tu som, Ervín, neboj sa.
0: Danicin hlas znel veľmi tlmene, ako by volala zo skrine. Ervín sa vrátil po Evičku a potom sa spolu plazili za čudným hlasom. Podvečer objavili záhadnú tvrdú vec, niečo ako kamienok, podlhovastý a hladký. Danicin hlas vychádzal rovno z neho.
2: Danica, si vnútri?
1: Pravda, že drobci. Som veľmi ospalá.
0: Ani nedopovedala vetu, už chrápala, až sa celé to tvrdé čudo otriasalo. Asi ju toto niečo zhltlo, ako nás drost. Budeme čakať, kým ju zasa vypustí.
2: Áno, súhlasila Evička, tak pekne sa o nás starala. Neopustíme ju v ťažkostiach. Odložíme svadbu, dobre?
0: Od tej chvíle sa od prehltnutej húsenice nepohli. Najviac sa strachovali o jej žalúdok, tak dlho v živote nehladovala. Čo ak zahynie bez potravy? Ako čas plynul, Danica rozprávala čoraz menej. Ku koncu už len spala. Červíci sa zľakli, že je po nej. Prečo ťa len musel zhltnúť taký nemožný tvor, čo sa ani nehýbe, ani mu netrávi? Bedákal Ervín. Aj Evička trúchlila.
2: Naša úbohá Danica, bola si k nám taká milá, ale už ťa niet.
0: No hladký tvor začal odrazu praskať. Červíci od úžasu i od strachu ustúpili dozadu, otvorili ústa a potom ich už nezavreli. Stali sa svedkami čarovného tanca. Miesto mekej neforemnej húsenice vyliezal z kukly elegantný motýl. Mal belostné krídla, popredkávané trblietavými niťami, nežné tykadlá a nohy štíhle ako baletka. Najskôr si sušil vlhké krídla, otáčal sa, nakláňal, naťahoval stuhnuté nôžky. Potom sa červíkom hlboko uklonil, pričom zopel krídelka ako pri modlitbe. No čo, drobci? Páčim sa vám?
2: Kto si, krásne stvorenie?
0: Zašepkala očarená Evička. To som ja, Danica. Vlastne teraz už motýl Daniel. Premenila som sa v kukle.
2: Nikto ťa neprhltol? Nezahynula si?
0: Kdeže, hlúpučky, bola som húsenica, potom kukla a keď...
2: A keď kukla pukla,
0: skočila jej Evička do reči.
2: Si motýlik a máš krídla na lietanie.
0: Evička bola nadšená, vždy túžila lietať ako mušky, chrobáky alebo motýle. Keď mala včerešný voľný čas, presedela ho pri okne, aby nezmeškala ani jedno lietajúce stvorenie.
2: Ach áno, moje krídla, povedal Daniel.
0: Čo myslíte, sú pekné?
2: Nemám po ruke zrkadlo. Pekné, sú nádherné, ako svadobný závoj, zvolala Evička.
1: Ozaj svadba,
0: ozval sa konečne aj Ervín. Doteraz si prezeral úlomky z kukly a nechápavo krútil hlavičkou.
2: Chceli sme ťa pozvať, budeme sa brať.
0: To je novina, zavolám susedky. Dúfam, že sa z nich už tiež niečo poriadne vykľulo. A vlastne, na čo čakať? Idem hneď, aspoň si vyskúšam let.
2: Akéže skúšanie. Daniel lietal ako skúsený pilot, ako by bol vo vzduchu odjak živa. Brnk! A už bol preč. O krátky čas začali prilietať ostatné motýle, ale na dlhšie ako za húseničích čias. Veď motýle nejedia, len cnostne popíjajú sladkú kvietkovú šťavu. Niektoré priniesli lupenie bielých kvetov, iné z nich uplietli voňavé svadobné klobúky pre nevestu a ženícha. A bola svadba. Zaľúbenci si zaplietli chvostíky a za šumenia motýlých krídel zašepkali: Chcem sa prehrízať životom spolu s tebou. Cmuk. Boštek daný sľub potvrdil a bolo po paráde. Zo pár motýlov si pred nimi nôžkami zotieralo slzy z očí. Červíci ani nedýchali od šťastia. Hádam by sa boli i zadusili, keby ich nevyrušil Danielov hlas. Drobci moji, príjmite od nás svadobný dar. Medzi hostiami to len tak zašumelo. Daniel pokračoval: Svadobnú cestu. Nasadajte, moji milí, poletíme. Dva motýle zdvihli mladomanželov, aby ich nežne usadili na Danielov chrbát. Kým sa stihli poďakovať, už sa vznášali nad kapustným poľom. Svadobný sprievod tvorilo 123 bielých motýlikov, na čele letel Daniel. Evička a Ervín si vychutnávali ľahučký let. Boli šťastní. A to ešte netušili, aké prekvapenie im Daniel pripravil. Až keď pocítili ovocnú vôňu, zistili, že ich dobré motýle vezú domov. Domov do sadu. Daniel s kamarátmi pristali rovno na Ilonke. Ďakovaniu a šťastnému výskaniu nebolo konca kraja. Pri rozlúčke sa potom Ervín Daniela opýtal: Kedy si to všetko naplánoval, kamarát? Daniel sa len uškrnul. Čo myslíš? O čom sme sa toľko radili v kapustách? Vidíš, Ervín? Zahambila sa Evička. A my sme boli presvedčení, že myslia len na jedlo. Potom sa už slnko pritúlilo k horám, zoranžovelo a zvoňavelo. Motýle museli odletieť. Červík Ervín opäť sedel na milovanom konári jablonky Ilonky, ale už nie sám. Predsa sa len šťastne doplazil do cieľa, odvážny chlapík. Na srdci mu zostala už len jediná otázka. Evička, chceš so mnou bývať v jablku? Evička šťastne odvetila: Pre našu budúcu rodinku by čerešňa aj tak nestačila. Šťastný Ervín sa hneď pustil do práce, ktorú mal najradšej. Vyberal jablko, plánoval a hryskal nový dom. Dni rýchlo plynuli, až prišla jeseň. A jablonka Ilonka sa opäť píšila sladkými červenými jablkami. Jedno z nich sa hojdalo, lež nie od vetra, veď bolo pokojné babie leto. Kto ho teda rozhojdal? No jasné, malí červíči nezbedníci sa zasa nevedeli zmestiť do kože. Mamka Evička im s láskou dohovárala od sporáka: Nehojdajte, nezbedníci, lebo spadneme zo stromu. Tatko Ervín sa práve chystal do práce. Ešte od odverí deťom pripomenul: Mamička má pravdu, len ju pekne poslúchajte. Potom zabuchol dvere a trielil, aby sa do práce nedoplazil neskoro. Bol z neho opäť ctihodný a vážený červík. Ako sa tak plazil po konári, začul: Dobré ráno, susedko. Kto by si pomyslel, že sa ešte stretneme? Bol to on, červík v červenej čiapke. Ervín prekvapene zvolal: Kde sa tu berieš? Neuveríš, povedal červík v červenej čiapke veľmi pomaly a dôležito. Keď detko na jar krmil jablonky, môj hnojový domček prihodil práve tuto Ilonke. Ervín nevedel, či sa má tešiť alebo plakať, keď všetko pochopil. Takže ty si bol doma skôr ako ja? Oveľa skôr, kamoško, oveľa skôr, machroval červík. Ervín začudovane pokrútil hlavou. Osud červíkov je, tuším, domotanejší ako chodby v ríši červotočov. Červík v červenej čiapke sa oškrnul. Hlavne, že sme konečne doma, nie?
3: Tak, tak, usmial sa aj Ervín, napravil si nový cylinder a odplazil sa za prácou. A Ilonka, dobrá jablonka, jemne súhlasne zašumela. Stála vo večernom vánku takmer bez pohnutia, aby nezhodila svoje malé, nájdené deti.

0: Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania piatnicových rusinských rádionovín. I dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečať zvukový majster Stanislav Hurdych i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodí rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónov, kde žijú Rusine i potom prejdeme ku nasledovným témam. Poinformujeme o aktuálno prebiehajúcim programy 14. festivalu Kultúry Rusiniu Slovenska u Svidniku. Povíme sobi o junovom programe Vyhorlackoj bibliotéke v Humenním. Poslucháme sobi archívny zápis prohovoru z 1. svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa odbol v roce 1991 v Medžilabirciach a chybiti nebude ani duchovná dumka. Nasledujúť aktuálne noviny Rádia Patria. Priašovský samosprávny kraj i Košický samosprávny kraj doviedna s Zakarpatskou oblastnou radou osnovajúť Európske zoskupenia teritoriálnej spolupráci Vyhorlat. Jak informovala vedúča oddelenia komunikácií Priašovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová, cieľom novej platformy bude posilnenie čerezhraničnej spolupráci v oblastiach regionálneho rozvitku, doprave, kultúry, ekonomiky či ochrany životného sredoviska. Čerez nastupajúci víkend perebihne v kamionci 61. ričník Festivalu folkloru Ruseniu Slovenska. Bihom 2 dní prinese návštevníkam bohatý program. Cílej program festivalu v kamionci možno aj na sociálnych sieťach Rusinskoj obrody na Slovensku i Festivalu kamionka. A nakoniec ešte jedno pozvanie na nastupajúci víkend na archieparchiálny odpust sošestvia Sviatého Ducha do monastria v Krásnom Brodi. Odpust bude završený v nedeľu 31. maja o 10. hodini 30. minúti archierejskou sviatou liturgiou, ktorú bude slúžiti archiepiskop i mitropolita Jona. Milé sluchačky i sluchači, i dnes vás poinformujeme o aktuálnych podiach na 14. ročníku Festivalu kultúry Rusiniu Slovenska v meste Svidnik, ktorý od ponedeľka začal súprovodnými podiami, na ktorých nechybil ani náš profesionálny teáter Alexandra Duchnoviča z Priašova, či Inštitút rusinského jazyka i kultúry Priašovskej univerzity. Včera v rámkach festivalu Vyr sa u Cerkvi Božej Múdrosti odbala grekokatolická sviata liturgia svätého Joana Zlatousta v rusinským jazyku. Dnes už začal program i na Svidnickým amfiteátri. Veci informácií vám prenošať redaktor Tomáš Michal Babiak.
1: Jak raz dnes od 17. hodiny brána Svidnického amfiteátra odkryl 14. ročník Festivalu kultúry Rusiniu Slovenska,

0: ktorej v tých priestorach zakinčí cia nedeľu po 17. hodini v stupliňom grupe Desmod. Bihom 3 dní na účastníkov čekať bohatý kultúrny program širokého žánru, o ktorým nás už vecej poinformuje hlavnej organizátor Rusinského festivalu Svidniku Milo Stronček.
1: To je môže, Miloš, pre tebe takým lakadlom to tú piatnicu pro sluchačiva, ktorý prídu do našeho Svidnického amfiteatra.
2: Ja si by dúmam, že každý sobí môže v Bratislave naozaj taký najznámejší, najpopulárnejší a je, ja si skoro istý, najväčšiu účasť bude mať tý Mike Spirit, na ktorých čakajú dávno nevedeli hosti z Chorvátska. Folkloristi, máme tu takisto skupinu, ktoré v stovkách chodia pozeráty a Šarišan, jak im spomínal, je tu po druhý raz. Presúvame sa už naozaj k suboti, 30. maj na Amfičku vo Svidniku, začíname o 14.00. O druhý poobidi mladý Svidničan na čeli so Stankom Hvozdom bude mať na starosti voľnú zónu. Budú tam rôzne súťaže, hry, bude znieť hudba, takže vieru, že nás zabavia minimálne tak, jak minulý rik. 14.30 idú opäť naše krajana Rusnáci zo Chorvátska. 15.00 Miroslav Hryb, Heligonkár, nás bude zabaviatý. 15.30 už spomenajnej Laco Bernát, rusnácky špívank. 16.15 druhý vstup Miroslava Hryba s Heligonkou. 16.30 čas ľudový súbor z Dobšinoj. 17.00 folklórna skupina Zaruba z Ňagova. 18.00 Dušan Janeček a Praslica. Vo Svidniku Dušan Janeček prvý raz pochádza z regiónu od Snin, že je teraz v Bratislavi, bol v zahraničí a začal robiť inskú tvorbu. Bude tu okrem rusínskych špívankoch aj inojazyčné špívanky, mať tam jednu rodinku, ktorá spolu s ním hrať, sú to manželia so svojima deťma. 19.00 folklórna skupina Zaruba z Ňagova, druhý vstup. 19.30 Podukelský umelecký ľudový súbor, 14. raz u nás na rusínskom festivali, 21.00. No to už ideme teraz k interpretom, ktorých pozná veľká časť Slovenska, je to Peter Juhasa Band, je to z populárnej slovenskej súťaži umelec, ktorý ku nám prichádza. No a po ním ide druhá umelkyňa 23.00, Lucia Gibardia Band. A o pivnoči pokračujeme ďalej, Molody Svidničan zabavľať, či budeme do jednej, do druhej, uvidíme, keď tam bude ľud, bude zábava, bude veselosť, môžeme potiahnuť aj po pivnoči do uše.
0: No a samo sobou 14. ročník Festivalu kultúry Rusinov Slovenska nekinčiť sobotu. Svoji brány otvoriť i nedeľu. Predĺžuje ďalej Milo Stronček.
2: 31. maj 2026 sme do finále. 12.00 otvíriame pomalinka amfiteáter Fabrici Folk Production. Dominik Fabrici u nás hrad opakovaný rok, bol to muzikant, s kapalami to vystupoval. No a posledné roky dokáže aj solo sám projekt svoj robiť.
0: O 13. hodine to už budú domašní kolektíva hosti. Z domašných kolektívov to budú učinkujúci z cirkevnej osnovnej školy Sv. Juraja, ďalej spojená škola, osnovná škola Ladomirova a Kružľova, spievacká grupa Svidničanka, spievacká grupa Bakova, predĺžuje ďalej Milo Stronček.
2: Karpatské holosy, takže to budú naše hostia takisto zo zahraničia. Tanečný klub Svitan, detský folklórny súbor Podkovička, to je Zuška Súkromná zo Stropkova, detský folklórny súbor Komanička, naša svidnická Zuška, detský folklórny súbor Makovička, folklórny súbor Makovica. Čiže 3 hodiny folklór, ktorý tam bude. No a my sa na to tešíme. A
0: koľko dítočok toho roku bude bratý na 14. ročníku Festivalu kultúru Rusinov Slovenska u Svidniku? Známe aspoň také ich číslo?
2: Ty vie, že tam bude ditočok 200, 300, 400 a každý rik, takže veľká radosť.
0: Prebieha i toto cine, halo, halo, tu je rusínsky festival a neraz tak to aj ten telefon položí, neznám, či nerozumieť po rusínsky, alebo sa strašiť.
2: Sebe dúmam, že skorej toto druhé majú obavy, lebo toto, čo už nás videli, čuli, či z priamoho prenosa, alebo boli tam, to musíš reagovať, vyšidovať a celé amfičko ťa čuje, aj nám do šmichu sa zabavľajú a samozrejme nie, každý by šilivý, takže môže byť, že majú malenko obavy a ja vám poviem, že furt zatiaľ ale ten druhý, tretí telefonát v tichosti už išiel, da ktoré povedali, že boli na dráhy, da ktoré povedali, že boli v javisku, ale ešte haňbili tí dolu, takže toto sú odpovedi, ale každá jedna cena furt bola odovzdaná.
0: No a samo sobou po žrebovaniu, tu máme i ďalšieho hostia, ktorý dá sa povstiť, že tak uzapre bran Svidnického amfiteátra.
2: Desmod a Kuli sú tu, takže Desmod končí hlavné pódium a 18.00 Dominik Fabrici zašpívať v paru špívankoch. No a 14. ročník predjubilejný je vo finále.

0: Rusínskej festival nie je len siatom kultúry didovezni, ale i platformou pro dialog medzi kultúrami a generáciami, čím prispievať ku lepšomu porozumieniu i multikultúrnomu spolunažovaniu. Jeho každoročná prezentácia rusínskeho umenia a tradícií tak pozvať i ku oslavy rozmanitosti ci vzájomnej spolupráci. Keď neznáte de za kultúrou pre zvyke, najsni sobi najdete to svoje i na tohoričním 14. ročníku Festivalu kultúru Rusíniu Slovenska pod starobylou horou Makovica u misti Svidnik.
1: Vyhorlacká biblioteka v Humením sobi u mesiacu jún prerychtovala pro svojich navštíviteľov interesný program. Krom rýznych podí, ale čitateľov čekať i veľká zmina. Vecej už v reportáži Lej Vaskovoj, ktorej informácií o júnovom programe podala bibliografka Vyhorlackej biblioteky v Humením Zuzana Švecová.
2: Mesiac jún začneme festivalom slov. Festival slov je literárny festival, ktorý ako knižnica robíme každý druhý rok. Je to ešte stále relatívne nový formát, pretože tento rok to bude tretí ročník. Cieľom festivalu je vyzdvihnúť literárnu osobnosť, ktorá je zviazaná s našim regiónom. Prvý ročník sme preto venovali Milanovi Zelinkovi, druhý ročník Jozefovi Žarnajovi a tento tretí ročník budeme venovať spisovateľke a poetke Viere Čurmovej, ktorá má tento rok okrúhlu 70. A chceme sa trošku porozprávať o jej tvorbe a zvýrazniť aj tie aktivity, ktoré robila pre naše mesto, keďže vlastne ona napríklad jedna z tých vecí, ktoré urobila, založila recitačnú súťaž pre deti materských škôl v Čielka a tá súťaž sa naozaj 20 rokov realizovala, potom síce na chvíľku sa ako keby prestalo, ale teraz je znova obnovená, čiže vlastne je o čom rozprávať. Nepochybne zaujímavé bude ďalšia časť kvízovín, čo je taký opäť novší knižničný formát. Je to literárny kvíz, ktorý je prepojený trošku aj s filmami, aj s literatúrou a robí to náš kolega, čiže si to robíme ako keby v takom vlastnom zabezpečení.
3: Duže interesnou podiou sú die cvičenia pamiatí, ktoré prebiehajú u Vyhorlackej biblioteci.

0: Tanie a zaujímavé je, že už sa vypredala, čiže už sa robila aj ako keby dotlač. A Peter Getting príde o tejto knihe porozprávať do Vyhorlackej knižnice 9. júna o 17. hodine.
1: Veľký obľuby sa tešili i prednáške o pčolstve, ktoré u knižnici prebiehali. Inako tri nadviazuje ďalšia podia. Konec mesiaca júny ale prepojené i s ďalšou vážnou informáciou, o ktorej na vecej povila bibliografka Zuzana Švecová.
0: Bude pripravená ďalšia prednáška o včelých produktoch a tá sa bude konať 10. júna taktiež o 17. hodine. A svojho času jedno obdobie bol riaditeľom Vyhorlackej knižnice fotograf Tomáš Leňo. A práve pán Leňo bude hosťom ďalšej z našich besied, svoj príbeh rozpráva, kedy približujeme humenských rodákov alebo rodákov aj zo širšieho regiónu, aj zo Sniny, aj z Medzilaboriec. A Tomáš Leňo u nás bude jednak otvárať svoju výstavu s názvom Môj Balkán. Bude to spojené s besedou a bude to spojené aj s premietaním filmu, ktorý o ňom natočila Slovenská televízia svojho času. Táto vernisáž spojená aj s besedou a s premietaním filmu bude 11. júna o 17. hodine. A počas mesiaca jún bude teda otvorená výstava Môj Balkán, to je výstava fotografie už spomínaného Tomáša Leňa, ale dôležitá informácia pre všetkých našich čitateľov a návštevníkov je, že od 15. júna bude Vyhorlacká knižnica zatvorená. Budeme robiť revíziu knižničného fondu, ktorú my pri veľkosti nášho knižničného fondu robíme raz za 15 rokov a knižnica bude zatvorená pravdepodobne podľa všetkého, zatiaľ to máme nastavené takto, že do 5. júla. Čitatelia, ktorí budú mať knihy vypožičané, im budú tie vypožičky automaticky predĺžené, nemusia sa obávať, že by im nabiehali pokuty. Toto máme ošetrené, aby to bolo v poriadku, ale nebudú sa môcť knihy vypožičiavať. Čiže možno pre tých, ktorí sa chcú zásobiť tými knihami, tak odporúčame do toho 12. júna prísť a vypožičať si možno aj viac kníh, aby mali zásobu na minimálne tie 3 týždne, keď budeme zatvorení.
2: O 2 týždne budeme praznovať deň Rusínov na Slovákii. V tým roci sa pripomíname i 35 rokov od prvého svetového kongresu Rusínov, aký sa odbil v roce 1991 v Midžilabiciach. My sme pro vás prerechtovali interesný seriál, aký bude vyskladaný z vybraných archívnych prehovorov priamo z prvého kongresu. Ide o interesné prehovory, nad jakýma sa môž zadumať i dnes. Dajme už slovo Davidovi Palaščakovi, ktorý pro vás jeden taký prehovor z prvého svetového kongresu v Medžilabiciach na dnes prerechtoval.
3: V roce 1991 na prvom svetovom kongrese Rusíni v Medžilabriciach predstúpila pred plnú sálu Domu kultúry Jagata Pilatová, jaká prišla z Česka a zastupovala spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy. Išlo o projav, aký vkazoval potenciál, aký mali Rusine z Česka, Slovenska i z Podkarpatskej Rusy na spoluprácu a tak i na rozvoj vzájemných odnošení a posunutý tak svoju rusenskú kultúru dopredu. No dajme o slovo priamo Agati Pilatovi, ktorá s nasledujúcim projavom vystúpila v marci v roce 1991 na prvom svetovom kongrese Rusíni v Medžilabriciach.
4: Teper dávame slovo pani Agati Pilatovoj, spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy.
5: Drohí priateli, bratia i sestry, vy na mene nesedíte se, že ja nebudu hovoriť i po našemu. My v Čechii i v Moravii už je nemnožko zabili náš rusínsky jazyk. My chceme izučit jeho i budeme, obycaj už to budeme hovoriť i lučie. Je nechoču hovoriť i plocho. Dúmajú tak, že jestli po češsky i po moravsky hovoríme, my môžeme čustovať sebe rusinami i znáte, že my rodiliš rusinami i rusinkami. I izvinite mi ništo, što tehnič, malo predložení budu hovoriti po češky, na českom jazyke. U nás v Praze jsme založili společnost Přátel Podkarpatské Rusy. Ta společnost vznikla s takovou základní motivací, že také v Čechách a na Moravě je mnoho Rusínů. A také mnoho, a to je velmi důležité, přátel Rusínů. My jsme, kdybych já psala článek do novin, to bych napsala takový titulek, že i v diaspoře mají Rusíni všude přátele. Mně se velice líbily všechny příspěvky, které mluvily o vzájemném přátelství a o tom, že Rusíni musí hledat dohodu a podporu u všech národů. národů a národností, zvláště v tom území, ve kterém žijí. Nám v Čechách se podařilo založit společnost právě na tomto základě. Ukázalo se za prvé, že je tam mnoho Čechů, mnoho Rusínů. V Praze, v menších městech v Čechách, možná to ani nevíte, ale například v řadě měst a míst na Moravě, na severní Moravě zvláště, je velmi mnoho Rusínů. To je první takový základ.

Dobrý podvečer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odoznejú skladby v podaní argentínskej skupiny Zingaros. Príjemné počúvanie.

Košického rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros. Toto zoskupenie vzniklo v roku 2004, keď sa náhodou stretli gitarista Alejandro Montero, ktorý je nepochybne ruského povodu, a huslista Róm David Maccione. Táto dvojica muzikantov skúsila zaimprovizovať na rôzne spôsoby rómske melódie, čo sa jej skvele podarilo. Potom nasledovali prvé vystúpenia pred publikom, ktoré zožali veľký úspech. Ale úplný profil kapely sa tvoril, keď sa ku duu pripojil akordeonista Alexander Gara. Vtedy sa zrodila kombinácia, ktorá sa stala kľúčom k definovaniu štýlu plného originality a citu. Hudba skupiny Zingaros je univerzálna. V nej môžete počuť prvky argentínskeho tanga, ruskej kadrily, rumunskej hory, no a samozrejme základ tvoria rómske melódie, prevažne z východnej Európy. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť ďalšie skladby v podaní spomínanej skupiny.

Milí poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v interpretácii argentínskej skupiny Zingaros z albumu Zingaros Circari. Pri nahrávaní CD-čka zostava skupiny bola nasledujúca: Alejandro Montero, gitara, balalajka, spev, David Macione, husle, spev, no a Alexander Gara, akordeón. Za pozornosť vám ďakujú technik Stanislav Hurdych, hudobný redaktor Viktor Haščák a za všetkých sa s vami lúči Štefan Štec.

0: Regina, Deťo.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Tvoj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101. ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len naskok!
1: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
3: Nepribrala si náhodou?
1: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
3: A hlavne sa nehybte, inak sa zosypeme.
1: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
1: Ty tam, si na rade.
0: O nie.
1: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
3: No skúč! No tak.
2: Bojí sa.
3: Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101. cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale o zvieracej ríši má každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
1: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je husky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
1: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchú vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
1: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
1: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
1: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo.

0: Čo to je? Srdce ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi... Au.
1: Pozor! Pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
0: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
1: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
0: Na mne? Chceš mi ublížiť? Au, pomoc! Pomoc!
1: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal bochy, ale zvykneš si, Dodo.
0: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
1: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
0: Blcha? A prečo 102?
1: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
0: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
1: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
0: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté lasky a malamuty.
1: Huňaté.
0: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
2: Vieš, blcha.
1: Hej. Vravela som žiadne rozhovory.
0: Husky a malamuty chodievajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. A potom zaznie signál a hrrr, rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
1: No, úžasné.
0: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
1: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
0: Nie, králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
1: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
0: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
1: No.
0: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
1: A na to potrebuješ trénera?
0: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
1: Poslúchal, hovoríš? No.
0: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
1: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna plcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
3: Šíbe čisto dvojka? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
1: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
3: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
1: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
3: Akože akú?
1: Budem pretekárka na psovi.
3: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
1: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
3: Nemožné.
1: A ak to dokážem? Budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
3: Pokojne, prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
1: Tak, to by sme mali. Tréning môže začať.

0: Neviem, ako sa ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
1: Ej, menej tárať, viac behať.
0: Ale už ma bolia lapky.
1: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
0: Áno.
1: Áno čo?
0: Áno, trénerka.
1: No a teraz doľava. Rýchlejšie.

0: teda... Husky. Byť husky mi je náročné.
1: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
0: A to stačí?
1: Isté, že.
0: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
1: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Bežíš síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
0: Určite.
1: Pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
0: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
1: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky plchy.
0: Ukáž!
1: Teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
0: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
1: A veď tu na dvore je sneh.
0: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
1: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
0: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
1: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
0: Au, nehryz ma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
1: Ani nápad.
0: Au, prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
1: Skákať? No už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Preto čo by sa mi myhal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
0: Mám plný ňufak snehu.
1: Ty blázon, zapadli sme do záveja.
0: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
1: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
0: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
1: Mňa porazí.
0: Au! Nehryz! Au!
1: Porazí! Au! Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mini nožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 102 naraz. Nikdy.
0: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa?
1: Nie.
0: Nesúťažíš v skoku do výšky?
1: Nie.
0: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, keď sama nič nevieš? Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
1: Moje nervy, jasné, že nie. Ale mohla som konečne v niečo vyhrať, keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
0: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
1: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu. Poriadnych psov.
0: Ale ja som poriadny pes.
1: Prosím ťa.
0: A vravela si mi, že budem šampión.
1: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík, chápeš?
0: Chápem. Už chápem všetko.
1: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožucha.
0: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Jasné, veď ty skákať nevieš.
1: Kuš a neškrab sa. Nehrýš.
0: Tak, a parazit je preč. To je úľava.
1: Ale dotko, Nemyslela som to tak. No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Toduško.
0: Fuš.
1: No. Čo je?
0: Niečo tu cítim.
1: Ja necítim nič.
0: Ale áno.
1: Dodo, kam ideš? Nenechávaj ma tu.
0: Je to týmto smerom.
1: Dodo, nie. Počkaj. Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? No, premýšľala som, keď... Dodo, to si ty?
0: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako blúdisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
1: Ty si naozaj našiel cestu domov.
0: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
1: No, ohromné.
0: Normálka.
1: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hasky. Ani malamut.
0: Nie?
1: Nie, náhodou si králičí jazvečík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
0: Vážne?
1: A si v nej šampión.
0: Wow, ďakujem, blžka. Už si skoro zmrznutá.
1: No, nie.
0: Vylez mi na chrbát.
1: Si istý?
0: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo No, veď... Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
1: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
2: Dávajte pozor.
3: Už ide?
4: To je vážne 102?
5: A ako sa na tom jazvečíkovi nesie?
4: Ale čo ak na ňom naozaj dokáže pretekať?
3: Hneď sa presvedčíme. 102? V napätí tu čakáme na tvoje víťazstvo v novej disciplíne.
1: Aké milé od vás.
0: Božka, veď sa nám reacú.
1: Neboj sa. Aby ste vedeli, Dodo zvláda všetky povely. Dokáže zahnúť doľava a sem tam aj doprava. A vie sa orientovať v králičích tuneloch.
4: Tunely? Čo sú to za hlúposti? Radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
0: Ja odchádzam, blžka.
1: Vydrž! Nie! Nie! Nič vám nepredvedieme!
3: Nie?
6: Nie?
0: Nie?
3: 102. Uvedomuješ si, že to budeme považovať za tvoju ďalšiu prehru?
5: 102 je 0, 0, 0.
1: Nevadí. Beriem to športovo.
3: To znamená, že sa nebudeš môcť vrátiť naspäť k nám.
0: Počuj, Blžka, tak im niečo predveďme. Ako sme to trénovali? Odsťahuješ sa na Haskyho alebo Malamuta, ako si chcela?
2: No, to si veľmi vážim, Dodo, ale je v tom malý háčik. Lepšie sa mi býva v srsti jazvečíka.
0: Vážne?
2: Jasné.
3: Počula som dosť. Blchy, skáčeme preč. Je to stratený prípad. 102, rob si čo chceš, ale za nami už nechoď.
1: Spoľahnite sa.
0: Netráp sa, Blžka. Musí byť disciplína, v ktorej budeš dobrá.
2: No, vlastne, jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
0: Čože? Ale veď to nie je šport.
2: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
0: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
2: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
0: Tréner kamarátstva? No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
2: Čože? Nie.
0: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner, ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím.
2: Ja som to vždycky hovoril.
0: Hlasnejšie.
1: Bojím sa výšok.
0: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
2: Áno.
0: Áno, čo?
2: Áno, tre.

0: Ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.
2: Kráčal chlapec mestom, kráčal uzimený ako vtáča. Cez plece sny prevesené mal a na druhom pleci niesol svoju výhru

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia. Súd odsúdil muža zo Sečoviec, ktorý kladivom ubil na smrť štenia. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáža, 22 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. V katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok začal popoludní horieť les. Požiarom zasiahol plochu približne 2,5 hektára. Na mieste zasahujú príslušníci hasičských staníc v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Martine a Žiline a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať do 11 tisíc eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 tisíc rodinných domov. Výzvu otvoria od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
2: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu z občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
1: Spoločnosť Slovak Antimony Corporation, ktoré ministerstvo životného prostredia zrušilo prieskumnú licenciu na jej projekt geologického prieskumu antimónu a zlatá trojárová, sa proti rozhodnutiu odvolá. Ministerstvo v prvostupňovom rozhodnutí konštatovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia trojárová je v rozpore s verejným záujmom, najmä ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov. Slovak Antimony Corporation avizuje, že využije všetky dostupné právne prostriedky s odhodlaním obnoviť svoje práva vo vzťahu k danému územiu. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu však privítala pezinská samospráva. Pokračuje hovorca mesta Michal Lukáč.
3: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby v systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia v pondelok 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
4: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Šťavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptová a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť. Pokračuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
5: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Štiavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
1: Rekonštrukciu areálu by mali dokončiť v prvom polroku 2031. Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat. Obvinený ešte v marci minulého roka usmrtil kladivom dvojmesačné štenia. Viac povedal hovorkyňa prezídia policajného zboru Lá Vilhanová.
6: Zviera uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého spôsobu konania obvineného. Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad.
1: Zajtra bude prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Nitre na kruhom objazde pod Zobrom havarovala motorka, rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Košiciach v križovatke Hlinkovej s Národnou triedou, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na námestí Osloboditeľov pri Auparku smerom na Prešovskú cestu núdzovo pristal teplovzdušný balón. Úsek je v tomto smere neprijazdný. Toľko informácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

dnešnej relácii Husličky z Javora vás pozývame do Komiatíc. Táto obec s bohatou históriou leží na rieke Nitra medzi mestami Šurany a Nitra. Sú tu početné archeologické náleziská od paleolitu až po dobu veľkomoravskú. Dedina so starým osídlením a farou sa spomína už v roku 1256. V 15. storočí tu stála pevnosť, v 16. storočí tu bola tlačiareň. Komiatice ako zemepánske mestečko boli známe konskými trhmi. V 16. storočí boli poplatné Turkom. V roku 1783 poškodilo mesto zemetrasenie. V 19. storočí tu bol liehovar, dva mlyny a tehelňa, ktorá znovu vyrábala aj po druhej svetovej vojne. Prvá polovica 20. storočia bola poznamenaná veľkou nezamestnanosťou, štrajkami a vysťahovalectvom. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku a stala sa strediskom slovenského odboja. Bola aj zbombardovaná. V roku 1951 vzniklo jednotné roľnícke družstvo a bola tu vybudovaná aj výrobňa prefabrikátov. V Komiaticiach je viacero barokových a klasicistických pamiatok. Dva kostoly, fara, kalvária, kaštiel, kúria, sirotinec a viacero sôch. Park pri kaštieli bol založený v roku 1782.

O tom, že Komjatičania mali už v minulosti kultúrne záujmy, svedčí aj uvedenie detského divadelného predstavenia v slovakizovanej češtine v roku 1843 a v slovenčine na Vianoce 1863. V súčasnosti tu pôsobia folklórne spevácke skupiny Vrbina, Komjatičanka a Komjatskí mládenci a folklórny súbor Nádej. Do relácie Husličky z Javora dnes vyberáme pesničky v podaní folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli v roku 2017 na prvom profilovom CD-čku tohto kolektívu.

Komjaticiach rozvíja od roku 2005 bohatú činnosť Združenie priateľov obce Komjatice. Z ich aktivít spomenieme predovšetkým vydanie 800-stranovej monografie obce v roku 2006. Začiatkom roku 2015 bola na stretnutí tohto združenia založená folklórna spevácka skupina Vrbina. Z jej prehistórie treba spomenúť etnografický výskum, ktorý v obci v roku 2004 realizovala Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. No najmä zber ľudových piesní, s ktorým začali Komjatičania v roku 2014 na podnet riaditeľky regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch Marty Šimo-Svrčekovej a zberateľa a vedúceho ľudovej hudby Ponitran Mariana Járeka. Siedmým ženám boli to Mária Báňová, Rozália Hercegová, Helena Hlavatá, Mária Kajanová, Angela Vanková, Viera Vrabcová a Marta Vrtáková, sa podarilo zozbierať 363 piesní, ktoré dali znotovať Marianovi Járekovi a v roku 2015 ich vydali v knižnej podobe.

Novozaložená skupina Vrbina dostala názov podľa rozľahlej umelo vysadenej vrbiny, ktorá poskytovala obyvateľom prútie na pletenie košíkov, košov na krmu pre lichvu, husacích košov, kloniek pre kvočky s kuriatkami, ale aj na vyplietanie plotov a košinových stien hospodárskych stavieb pájt. Obecní pastieri sem každé ráno vyháňali na pašu dobytok, kozy, husy, kačice i prasce z celej dediny. V rieke Nitre gazdovia v lete močili konope. Keď vrbinu zaliali vody Nitry, po ich opadnutí stačilo podberať uväznené rybky do košov. Ako spomína jedna Komiatičanka. Vo Vrbine bol mekučký koberec trávy so sedmokráskami, púpavami a inými lučnými kvetmi, z ktorých sme si my, dievčence, vili venčeky. Pásli sme húsatka, chlapci kravy. Kúpali sme sa tu, hrali sme sa, naháňali bez dozoru, žavotajú celé prázdniny, ba vlastne od jary do jesene. Nuž a v zime sme sa šmíkali, korčuľovali a uzimení hrali hokej. Vrby obývali nekonečné krdle spevavého vtáctva, v dutinách hniezdili sovy a poletovali pestrofarebné dudky. Vysoko v korunách hniezdili kršáci. Od 60. rokov sa toto miesto využíva na intenzívne pestovanie a ťažbu topoľového dreva. Ale romantické spomienky sú stále živé, preto nás neprekvapí, že komiatickí folkloristi pomenovali svoju skupinu práve podľa svojej obľúbenej vrbiny.

Dá sa povedať, že spevácka skupina Vrbina vznikla spontánne po prispomínanom zbere komjatických piesní. Najlepšou informátorkou bola vtedy 91-ročná Anna Očenášová, rodená Buranská. Od nej i od ďalších pamätníkov sa výskumníčky učili spievať a s pesničkami napokon vystúpili aj na verejnosti. Hneď sa k ním pridali ďalšie dve ženy, Viera Jašová a Mária Kristlová, ale aj 9 mužov. Vladimír Bogdáň, Ľudovít Galbavý, Ján Hano, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Ján Varo a Vojtech Zvalo. Organizačnou vedúcou sa stala Viera Vrabcová, umeleckým vedúcim Vojtech Zvalo. Ľudové odevy, ktoré boli v minulosti charakteristické pre tunajšie slovenské etnikum, si zrekonštruovali podľa starých fotografií. Tú najstaršiu z roku 1860 im poskytla Slovenská akadémia vied, ale aj podľa zachovaných odevov a podľa spomienok starších žien. Ako vravia? Cieľom folklórnej speváckej skupiny Vrbina je obnoviť a zachovať bohatý repertoár piesní, ktoré si naši predkovia spievali pri rozličných rodinných udalostiach, prácach na poliach, vo vinohradoch, či len tak pri radostných stretnutiach celých rodín. Posedenia pri krčahu boli známe piesňami v podaní plných krásnych mužských hlasov. Ozývali sa z hajlochov i pivníc. Bol to prejav radosti a úcty ku komňackému vínku. Bolo korunou ich lopotenia, strachu pred zamrznutím, chorobami, kmínmi. Tešili sa sudom plným dobrého moku. Spev a smiech omladiny sa niesol ulicami počas teplých večerov. Sedávali na jarkoch, mostekoch, lavičkách pred domami.

V relácii Husličky z Javora ste počúvali piesne z Komjatíc v podaní miestnej folklórnej speváckej skupiny Vrbina, ktoré vyšli na CD-čku v roku 2017. Spievali Mária Báňová, Lídia Cagaňová, Rozália Hercegová, Elena Hlavatá, Marta Holková, Viera Jašová, Mária Kajanová, Mária Kristlová, Anna Nováková, Angela Vanková, Viera Vrabcová, Terézia Révajová, Mária Vrtáková, Vladimír Bogdáň, Jan Hano, Milan Holka, František Jašo, Milan Letko, Peter Slobodník, Marian Vanko, Štefan Velčický a Ľudovít Galbavý. Na harmonike hral William Žigmund, na ozembuchu Ľudovít Galbavý. Vedúcou skupiny je Viera Vrabcová.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Daňoví exekútori zaistili v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur. Liptov otvára letnú sezónu s 850 kilometrami cyklotras aj s liptovskou brinzou. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď a 22 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Nad metropolou východu sa zrazili dva teplovzdušné balóny, jeden z nich núdzovo pristál v centre mesta. Ako na sociálnej sieti informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, dva balóny sa zrazili vo vzduchu. Jeden z nich po náraze núdzovo pristál na ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov, druhý ostal vo vzduchu, podľa prvotných informácií bol bez poškodenia. Požiar lesného porastu v katastri obce Ivachnova v okrese Ružomberok spôsobil škodu predbežne vo výške 30 000 eur. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať. Príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. Oheň sa začal šíriť popoludne a zasiahol plochu asi 2,5 hektára. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Micherovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť tam plánuje postaviť prístav Harbor Park. Rezorty deklarujú pripravenosť na rokovania, hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráš odmietol tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
3: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Poliklinika v Sabinove má novú sanitku za viac ako 80 000 eur. Štát prispel sumou 20 000. Zvyšok dofinancuje formou leasingu poliklinika. V okrese Sabinov žije vyše 62 000 ľudí, pre ktorých bolo nateraz k dispozícii 6 sanitných vozidiel, hovorí riaditeľ polikliniky Radoslav Ernst, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten dopyt z roka na rok rastie. My sme mali priebežne 4, potom 5, potom 6. Toto je 7. sanitka, ktorú sme zaradili do vozového parku. A naši pacienti vozia sa nielen v regióne Sabinova a blízkeho okolia, ale my vozíme pacientov aj na odborné vyšetrenia do Ružomberka, do Bratislavy, chodíme do Banskej Bystrice podľa potreby.
5: Bolo prijaté uznesenie na vláde niekedy v priebehu minulého roka a dnes Sabinovčania, ale aj širšie okolie má kvalitné auto, ktoré si myslím, že naozaj môže prispieť doslova k záchrane životov.
1: Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
6: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Región Liptov vstupuje do letnej sezóny nielen s ponukou turistiky a cyklotras, ale aj s dôrazom na tradičnú liptovskú brinzu, ktorá od marca patrí medzi chránené označenia pôvodu, hovorí bača z Bobroveckej doliny Milan Gajan.
7: My prakticky prilákame sem tých ľudí, ktorí chcú to autentické, to práve to, čo sa tu vyrába. Hej, a to je pár salašov na Liptove. Tá liptovská brinza je špecifická tým, že je prakticky nepasterizovaná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka a že ovce, od ktorých sa nadojí toto mlieko, sa pasú na lúkach.
1: Zajtra bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Cez deň 22 až 28, na sever a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: O 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Plná poľná.
8: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN, a tak dnešná Plná poľná je venovaná práve im.
0: Plná poľná.
9: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Lubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
10: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Juhoslávii.
9: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golánskych výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente v rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
11: Veliteľ pozície rozmajstra Gustav Kubica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila. Je zmiešaná, obec žijú tu turecké a grécky cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rozniklom pásme.
12: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
11: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
12: A tie kaviarne nelákajú?
11: Nie, nechodíme do nich. Slúžime tu šiesti. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
12: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
13: Volám sa desiatník Robert Jana.
12: Čo vy tu robíte v tejto budke?
13: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potičky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
12: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
13: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
12: Nejaké narážky na vašu službu?
13: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
12: No a toto na Slovensku nepočuť?
13: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
12: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
13: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
9: Už a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov sa dá spoľahnúť.
8: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopľukovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia Modré prilby. A misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afroditínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopľukovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocty sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
14: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím bum, veľký tresk a zrazu, ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
8: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
14: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
8: Tak toto bude premiéra, ozaj teda prekerná.
14: Áno, premiéra, aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry. Veľmi dobre.
8: Máte tu pána manžela, chlapcov.
15: Ja sa volám Gregor Gargalík.
16: Ja sa volám Aurel Gargalík.
8: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
15: Bude chýbať veľmi.
8: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
15: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
16: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
8: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov, čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus.
14: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
8: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá v každej situácii spoľahnúť?
14: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
8: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
14: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
8: Koľko vojakov teda bude rotovať?
14: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
8: Vie sa už teda presný termín?
14: Budúci týždeň.
8: S akým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
14: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery, plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
8: Nedá mi ešte, pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
14: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov, čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. A vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti. Začali naberať ženy do armády, bola taká masová kampaň v médiách. A keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
12: Neľutujete?
14: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
8: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zoborom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
17: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI. A 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
12: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
17: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
12: Z jednotkou odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
17: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci, boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
12: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veľi dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také raty týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
17: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo v Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby skrátka, aby to bolo dobré.
12: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
17: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal, slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát. Ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia, tak tým chlapcom človek môže aj poradiť a také udalosti, no, my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty tie pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slováky a Slovákia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, oni poznali, ja neviem, Moravčík a takéto. No skrátka, bolo to také a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. Bolo to také, Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždy tvrdé, vždy.
12: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
17: Pamätáme si základnú vojnu a čo nám dala? Len spomienky kamarádov a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike alebo na Cypre, za tých 3,5 roka na tých misiách len spomienky, na to zle sa zabúda, ale to zlo nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil. Pracoval som v armáde, či ako civilný zamestnanec, či ako vojak. Takže skrátka dobre.
18: Zostanú len tie dobré spomienky?
17: Áno, áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé, aj dobré, ale myslím, že dobré, dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, a hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
19: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii rozhlas pod písmenom P.
0: Po stopách vojenskej histórie.
19: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru. Cesta bola zároveň aj spomienkou na pôsobenie slovenských vojakov a ženistov, ktorí sa významnou mierou podielali na plnení úloh misie, odstraňovanie následkov vojnového konfliktu, odmínovania územia a vytváraní podmienok pre pokojný mierový život miestneho obyvateľstva. Súčasťou programu vojnových veteránov misie boli aj pietné akty pri pamätných miestach obetí tohto vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávie, ale aj návšteva miest, kde pôsobili slovenskí vojaci. Ich prvou zastávkou bolo mestečko Ilok, ktorom slovenskí ženisti obnovili vojnou zničený významný kultúrny stánok našich rodákov, miestnych Slovákov, dom matice slovenskej Ľudovíta Štúra. Dnes je to miesto, kde sa Slováci a Chorváti pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach. Nezabúdajú na pomoc spred 30 rokov, ktorú im poskytol slovenský ženiný prápor. Veteránov misie UNTAES sprevádzal bývalý hovorca našich ženistov a môj bývalý kolega, podplukovník vo výslužbe Bernard Roštecký.
20: Pani Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsedníčka Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsedníčka, je to váš slovenský dom, Ľudovíta Štúra. Ako v súčasnosti využívate?
21: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov. A bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny a sú to aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame Slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu máme aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nie v Slavonii, ale v Srieme.
20: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
21: No, ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folkloru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Predsa sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
20: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
21: Jasne, že tak často sa nám aj vedie ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili, ja som tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
19: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
20: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
2: Nebolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu. Ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
20: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
2: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom a ženinného praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
20: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
2: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu aj

0: Vy ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, ktorý zabezpečoval tie práce.
1: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som v tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov. Pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamaráti v Borovej Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
0: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
1: Samozrejme, že nás potešila aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás, aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
2: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti Vukovarskej nemocnice, a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženinného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare, v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
0: V priestore bývalého veliteľstva v Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
3: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol to štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo to zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov, to znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baránsko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 5 alebo 140 alebo R3SO, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo, a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo selo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore a úprava ciest, takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
0: Tu bola splánovaná aj jedna z najdôležitejších operácií ženinného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
3: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu Osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do Osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko.

0: na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej oci kamionov, a posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať, a odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generálplukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
1: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas gala programu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
2: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Na úvod jedna jazyková pomôcka pre mladšie ročníky. České slovo hríbie znamená po slovensky žriebe, teda malý koník.

tak z tohto žriebeťa, ktoré v pesničke daroval Johnny alias Václav Neckář Helene Vondráčkovej, by už bol dnes poriadne starý kôň. Mal by 61 rokov. A to by bol určite rekordér, pretože kone sa vraj v priemere dožívajú ani nie polovicu. A len málo z nich si užije slávy v podobe šampionských titulov s dostihov. Väčšina, najmä tie ťažné, sa v živote fakt nadrú ako kone.

0: hudobných spomienok pozdravujeme všetky rodiny na sever, východ, západ i na juh od Bratislavy, ktoré nás pravidelne či aj len náhodne počúvajú. Teda aj tú, ktorú mal v predchádzajúcej pesničke na mysli Michal Tučný. A keď sme už začali country náladou, ešte chvíľu v nej zostaneme. Teraz nám jednu zo svojich starších piesní pripomenie Alan Mikušek, ktorý o svojej hudbe tiež hovorí, že...
1: To, čo robím, sa dá ako v takom širšom kontexte brať ako country, lebo používam tam country nástroj, country štýl spevu, sa snažím teda aspoň používať. Aj chodím teda ako country, oblečený, širák, čižmy, opasok s prackou veľkou a tak.

To bol Oceán slz Alana Mikušeka a teraz nám spoza oceánu dodá Žlté rúže Valdemar Matuška. Presnejšie budú z Texasu. Žiaľ, naozaj už len v pesničke z roku 1965. Zajtra totiž uplynie už 17 rokov, čo Valdemar zomrel.

Šímeš mou rúži? Spomínate si na túto repliku z televíznej reality show Nevesta pre milionára spred asi 20 rokov, v ktorej sa dovtedy neznámy český Honzík z Mníchova pýtal asi 25 slovenských neviestok, ktoré túžili po jeho bankovom konte. Táto asociácia mi napadla pri názve nasledujúcej pesničky z repertoáru Jaromíra Majera.

Toto bola pesnička z roku 1972 a pôvodne pochádza z východného Nemecka, teda z Nemeckej demokratickej republiky. Do Československa sa dostala vďaka vtedajšej televíznej hitparáde. Jaromír Majer ju nahral dokonca v dvoch verziách, v českej i slovenskej. Keď ju nahral, mal 29 rokov. Presne toľko, ako aj Peter Lipa, lebo obaja sú ročník 1943. Jaromír Majer bude mať 83 rokov v júli, Peter Lipa ich bude mať zajtra. Obom srdečne blahoželáme.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v minulom vydaní našej rozhlasovej historickej revy sme pripomenuli obdobie pred voľbami do ústavodárneho národného zhromaždenia povojnového Československa, ktoré sa konali 26. mája 1946. Hovorili sme o okolnostiach, ktoré predchádzali týmto v podstate neférovým voľbám, lebo z nich boli vylúčení občania nemeckej i maďarskej národnosti, hoci boli stále občanmi Československa. Obdobne došlo aj k výraznej redukcii politických strán, ktoré mohli podať kandidátne listiny.
2: Výsledky týchto volieb, keď v Čechách a na Morave dominovala komunistická strana Československa a naproti tomu na Slovensku zase takmer 2/3 hlasov získala kandidátka demokratickej strany, jednoznačne predurčili následnú ostrú konfrontáciu obidvoch politických táborov.
1: Dnešnou témou budú teda volebné výsledky aj turbulentný vývoj v štáte po týchto voľbách, ktorý vyvrcholil vo februári až máji 1948, keď komunisti úplne prevzali moc na všetkých úrovniach. Sprievodcami budú, ako v minulej relácii, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
2: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Došli sme teda do samotného volebného aktu. Boli zrejme prekvapením pre viacerých účastníkov pre politické strany, ako tie voľby dopadli a ako sa dajú vysvetliť odlišné české a slovenské volebné výsledky.
3: Výsledky sú, myslím, všeobecne známe, dokonca sa o nich hovorí aj v médiách. Je treba povedať, že tá téza základná, že v Čechách vyhrali komunisti a na Slovensku demokrati, je tak trošku aritmetickým omylom alebo takým menším mýtom. Ja to počujem takto, že na Slovensku vyhrali demokrati, v Čechách vyhrali komunisti a teda za ten komunizmus vlastne môžu Česi.
4: Je to ľahko pochopiteľné, čo si budeme hovoriť, hej? Asi tak.
3: Áno. Je to pravda, že v českých krajinách, teda v Čechách, hlavne na Slovensku, vyhrala voľby komunistická strana. Nemusíme hovoriť o presných číslach, povedzme zhruba tých 40%. Na Slovensku demokratická strana s tými 60%. Ale musíme si uvedomiť podľa mňa jedno, to je dôležité. Taká aritmetika je. Na Slovensku dostali komunisti 30% hlasov. Takže nemali by sme sa hrať na nejakých demokratov, pretože zase, keď počítame na českej strane, komunisti dostali 40, ale ostatné strany nekomunistické dostali takmer 60. Čiže také veľké rozdiely medzi českými krajinami a Slovenskom neboli, aby sme mali právo hovoriť, že na Slovensku jednoznačne vyhrali demokrati a v Čechách komunisti a Česi môžu teda za ten komunistický režim. Inak povedané, nekomunisti dostali 60% v českých krajinách, nejakých tých 62% na Slovensku. Takže tento výsledok volieb samozrejme zohral potom veľmi dôležitú úlohu pre ďalší vývoj. To už je otázka, teda by som povedal, ďalšie debaty. Len tým výsledkom, že aby sme to nemytologizovali.
2: Ja si pamätám, po novembri 1989 sa tu vytvorila taká aureola, že demokratická strana, tá z roku 1946, je ten prototypom tej budúcej demokratickej nejakej strany na Slovensku, ale už len tým, že tam bolo veľmi veľa rozhodujúcich voličov, ktorí 9 rokov podporovali Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, čiže ten nie práve najpriateľnejší režim totalitný na Slovensku tiež troška, by som povedal, znižuje tú mravnú rolu demokratickej strany. Dá sa to aj takto vnímať?
5: Asi aj áno, v podstate. Tak ten elektorát mal demokratická strana veľmi široký, tak to boli čiastočne určite aj nejakí voliči bývalej HSLS a iných takýchto strán. Na druhú stranu, táto strana to ako túto ideológiu nereprezentoval, že skutočne bola že demokratická, ako to názov napoveda. Zase platí, že nie všetci tí politici, ktorí v tej strane boli naladení úplne demokraticky. My vieme, že potom roku 48, kedy sa komunisti zmocnili štátu, tak časť tejto strany ostala fungovať v tom režime, len sa premenovala na stranu Slovenskej obrody a až do 89. teda mali poslancov, mali niekedy aj ministrov, podpredsedov vlády a tak ďalej. A takže nie všetci tam boli demokrati, ale ako strana ako taká demokratická, aspoň v týchto pomeroch tej demokracie treťo republikovej bola.
1: Výsledky volieb teda poznáme. Uspeli komunisti, uspela demokratická strana. Takisto celkom slušné výsledky mali aj národní socialisti a lidovci. Ako sa to prejavilo v kreovaní novej československej vlády a takisto aj na Slovensku?
3: Už sme tu o tom hovorili, že vlastne to boli voľby, kde bola jednotná kandidátka, teda by som povedal svojím spôsobom, Národného frontu. Čiže nešlo o volenie, povedzme, vlády. Vládu zostavoval Národný front. Tam išlo iba o vnútorné prerozdelenie pomerov medzi jednotlivými členmi Národného frontu. Samozrejme, že boli svojím spôsobom preferovaní komunisti, ktorí boli rozdelení na dve časti, pretože sa celoštátne strany ako nevolili. V Čechách sa volala KSČ, teda Komunistická Československá a na Slovensku Komunistická strana Slovenska, ale svojím spôsobom sa potom tie komunistické strany ščítali a tá bola jediná strana, ktorá týmto spôsobom fungovala. A predsedom vlády, teda zostavenie vlády bol poverený Klement Kotovald ako komunista, ale vnútorne v tej vláde sa prerozdeľovali posty podľa naozaj percent získaných hlasov. A podobne to bolo aj na Slovensku, v Slovenskej národnej rade, aj v zbore povereníkov. Hoci teda v Slovenskej národnej rade mali jasnú prevahu demokrati a predsedom bol Letrich, v zbore povereníkov Gustáv Husák nemal vlastne ani legitimáciu na to, aby mohol byť predsedom, ale teda ďalší partner stal sa predsedom. Toto bolo zloženie tých prvých vládnych orgánov, ale nespokojnosť predovšetkým slovenských komunistov s tým, aké majú postavenie, vytvorilo v krajine dosť veľké napätie, pretože komunisti začali hlavne svoje pozície na ministerstve vnútra pri polícii, ktorú ovládali, zneužívať na to, čo sme už hovorili, akože ten scenár B, ktorý mal už aj Stalin, pokiaľ to nejde, teda po voľbách, tak musíme nasadiť do toho našu agitáciu masy pracujúcich, ktorí sa budú domáhať tej spravodlivej komunistickej vlády.
4: V podstate dá sa povedať, že tieto strany získali posty na základe svojich preferencií a záujmov. To platilo aj pre demokratické strany, nielen pre komunistov.
5: Áno, oni dostali pomer v tej vláde podľa tých preferencií vo voľbách. Ako sme už spomínali, že tá vláda sa nemohla zmeniť, ono sa predpokladalo už pred tým voľbami, že bude pokračovať tá vláda Národného frontu, akorát bola otázka, že možno koľko ministerstiev tam tá jednotlivá strana bude mať a akú vyjednávajúcu pozíciu bude mať po voľbách. Takže komunisti opäť obsadili tie najdôležitejšie ministerstva, ako bolo ministerstvo napríklad vnútra, poľnohospodárstva alebo informácií, teda v úvodzovkách to ministerstvo propagandy. Takže v nasledujúcom vývoji bolo veľmi dôležité, ovládali tie bezpečnostné zložky, políciu v úvodzovkách Zbor národnej bezpečnosti, ktorá začala postupne v nasledujúcich rokoch, alebo skôr možno už mesiacoch, rozpracovávať tých svojich oponentov a kriminalizovať ich a to potom až vyústi do toho 48.
2: Ja by som si dovolil citovať z pamäti Pavla Tigrida a spomína na to obdobie. A cituje Ferdinanda Peroutku, ktorý bol ako predstaviteľom podľa Tigrida tej liberálnej ľavice. A Ferdinand Peroutka a väčšina nekomunistických intelektuálov nepovažovali výsledok volieb za porážku demokracie, ale naopak za jej posilnenie, za predpokladu, že komunisti budú aj naďalej hrať regulárnu hru v rámci Národnej fronty. 2 milióny hlasov, ktoré získala KSČ v Čechách, boli odovzdané pre košický vládny program pre politiku Národnej fronty, ktorá už nehlása revolúciu, ale hlási sa k vlasti, slobode, demokracii a humanite. To je spomienka Pavla Tigrida na to, ako nekomunistickí ľavicoví novinári alebo intelektuáli vnímali výsledky parlamentných volieb v roku 1946.
3: Tak to mohli vnímať, ale komunisti to vnímali celkom inak, pretože oni už mali vlastne svoj projekt, ako sa dostať k moci. Toto bol určitý medzistúpeň a Slovensko bolo vlastne v tomto tým miestom, ktoré im dosť prekážalo. Takže vlastne začali zápasy, keďže mali aj ministerstvo vnútra, aj políciu. Na Slovensku samozrejme okamžite začali hľadať dokumenty proti demokratom. Došlo k ich diskreditácii. U Jana Ursínyho zneužili vlastne to, že jeho nejaký tlačový asistent, nie významná postava, Otto Obuch, mal a našli u neho doklady o tom, že s Ďurčanským korešpondoval. Čiže znovu naniesli otázku, že tu demokrati sú tí, ktorí chcú zvrátiť vývoj, ktorí by teda urobili s ľudákmi, urobili kompromis, ale tí ľudáci tam stále fungujú a že sa pripravuje protištátne sprisahanie. Ale nakoniec ani v Čechách nebolo celkom bez procesov. Už sme sa spomínali Rudolfa Berana, ktorý sa stal obeťou justičného omylu, alebo by som povedal skoro vraždy, pretože chceli ho teda aj popraviť najprv, teda bývalého agrárnika.
2: Ktorý bol preto krátnej vláde.
3: No. Áno, a on takisto ten proces bol už zmanipulovaný, ešte pred februárom 1948. Takže komunisti nezaháľali, nelenili, snažili sa určite tie výsledky aj v Čechách nejakým spôsobom vrátiť, ale teda Slovensko bolo v tomto prípade akože tou hlavnou úlohou. Bol tu zbor poverníkov, bola tu Slovenská národná rada s prevahou demokratov a toto bolo treba zmeniť. Táto stratégia bola od začiatku, hneď po voľbách, začala fungovať.
4: Keby ešte k tomuto prejdeme, ja by som sa ešte vrátil predsa len do tej českej vrcholovej politiky alebo československej. Ako tieto výsledky volie vnímal prezident Edvard Beneš a popredný predseda demokratických strán, napríklad zahraničnú politiku mal pod palcom Jan Masaryk. A do akej miery jeho rola bola dôležitá, významná a podstatná?
5: Edvard Beneš mal takú politiku po tom 45., že on je nadstranický prezident, takže on ako keby sa snažil úplne nevstupovať priamo do toho politického zápasu medzi tými jednotlivými stranami. Jan Masaryk je v tomto veľmi podobný a on je aj ako nestraník, minister zahraničných vecí, takže snaží sa byť nejakým spôsobom nad týmto nejakým politickým priamo intrigánskym zápasom. Čo samozrejme je trocha nešťastné aj z toho pohľadu v budúcnosti, pretože ten Edvard Beneš mal veľmi silnú aureolu, potom v 45. bola to taká rešpektovaná autorita a nejakým spôsobom tým, že nezasahoval priamo do tej politiky, tak tým demokratické sily prišli o takéhoto významného spojenca.
4: Ale tým úspechom komunistov zrejme nebol nejak povedal som nadšený, alebo asi aj bola zaskočený, či nie?
5: Určite nadšený nebol, rovnako Jan Masaryk ako Edvard Beneš, ale oni počítali s tým, že toto je taký ten pík alebo strop, čo komunisti môžu dosiahnuť. Tá eufória z konca vojny, úľava, to ako na Sovietsky zväz oslobodil, všetky tieto veci sa spočítali a nakoniec dosiahli na celoštátnom meradle 38% KSČ plus KSS. Toto bol ten strop, čo vlastne aj spätne vieme z nejakých neskorších prieskumov, že komunisti potom v preferenciách začínajú padať. Preto vlastne februári prevrat a zmocnený sa štátu nelegálne. Nie je nejakou demokratickou cestou.
2: A takže potom nie okamžite voľby v roku 1948.
5: Áno, a potom už boli ďalšie voľby neslobodné. Už sme si nemohli vyberať, alebo tí občania si nemohli vyberať medzi jednotlivými stranami. A takže ono sa predpokladalo aj napríklad u tých západných diplomatov, že skôr tá komunistická strana, že toto je nejaký vrchol a tá ich sila bude, aspoň preferenčná sila, bude slábnuť.
4: Čiže ale potom nejako v Taliansku a Francúzsku napríklad, aj?
5: Áno, že možno bude taká situácia. Iné je to v tom, že tu získali o dosť viac tých percent ako v Taliansku a vo Francúzsku. Samozrejme aj tá geopolitická situácia, kde bolo Československo, je významný faktor, ktorý je odlišný. Ale tých takmer 40%, čo dostali, tak myslím, že to bol to maximum, čo dosiahnuť mohli a už to len klesalo potom.
3: Zlomom potom nastal pri Maršalovom pláne. Tam už pochopili, aj Beneš to musel pochopiť, Jan Masaryk celkom určite. Jan Masaryk išiel kvôli Maršalovomu plánu do Moskvy.
4: Ako slobodný človek.
3: Ako slobodný človek.
2: Minister zahraničnej veci slobodnej krajiny.
3: Áno. A vrátil sa ako Stalinov paholok?
4: Pacholek. Po česky pacholek.
3: Pacholek, áno. No. To už bolo jasné aj mnohým politikom na západe, že tuto sa niečo deje. A myslím si, že od tejto chvíle už musel aj Beneš, ktorý pokiaľ ešte bol schopný analyzovať situáciu, vidieť, že teda situácia nie je taká, ako mohla vyzerať, že teda komunisti dosiahli vrchol. Musel pochopiť, že komunisti pôjdu ešte ďalej.
4: Už sme tu naznačili tú tému, že tým, že na Slovensku vyhrala a zvíťazila demokratická strana, dostala sa z tej celorepublikovej pozície do takej zvláštnej pozície Slovenská národná rada. Že začali byť snahy limitovať, korigovať jej pozície. Pokračuje tento proces.
5: Na to sa niekedy zabúda, že tie voľby boli aj do Slovenskej národnej rady. Neboli len do toho jedného celoštátneho parlamentu, ale oni sa potom prerátavali tie hlasy aj do Slovenskej národnej rady, rovnako do národných výborov. Čiže keď 62% dostali slovenskí demokrati na Slovensku, tak zhruba toľko mali mať mandátov 100 členom v tom slovenskom v úvodzovkách parlamente, v Slovenskej národnej rade. A vtedy komunisti si uvedomili, že to je problém, že keď je tu nejaká forma autonómie tejto Slovenskej národnej rady na Slovensku, tak a budú sa mať väčšinu tí demokrati, tak je to problém pre ten postup komunistov vpred a to nastolovanie nejakého nového komunistického režimu. Takže oni sa rozhodli celkom logicky, z nejakého strategického pohľadu, že osekajú právomoci Slovenskej národnej rady a týchto slovenského národného orgánu, čo sa stalo hneď po voľbách, hneď v tom lete 1946. A ako spojencov, čo je tiež také neúplne šťastné, našli práve tie české nekomunistické strany. Už to tu bolo, myslím, že v minulej epizóde spomínané, že tí českí národní socialisti nikdy sa úplne nezmierili s tou myšlienkou dvoch samostatných národov českého slovenského a podobne ako Edvard Beneš razili tu, no už nie otvorene, ale zrejme interne, tézu toho československého národa, takže a plus tu bol nejaký strach z toho slovenského separatizmu, takže oni počúvali na tieto argumenty zo strany KSČ, že treba ako keby oslabiť tie slovenské orgány, čo sa nakoniec aj stalo. A demokrati tam boli ako keby osamotení aj voči tým komunistom, aj voči tým českým nekomunistickým stranám. A tento akt oslabenia tej Slovenskej národnej rady nazývame, alebo prebehol v dohodou, ktorú nazývame Pražská dohoda, konkrétne Tretia Pražská dohoda, ktorý podriadil aj tú slovenskú vládu v úvodzovkách zbor povereníkov a jednotlivých tých povereníkov, tých slovenských povedzme ministrov, tým centrálnym ministrom v Prahe, ako keby zobral väčšinu tých dôležitých kompetencií tej Slovenskej národnej rade aj zboru povereníkov a už nemohla sa vo veľa veciach a ako keby rozhodovať sama za seba, musela všetko konzultovať s československou vládou. Takže toto bol výsledok tých volieb, jeden z tých dôležitejších na Slovensku, že boli osekané právomoci Slovenskej národnej rady a zboru povereníkov.
3: Treba k tomu ešte dodať, že veľkou zmenou prešli aj slovenskí komunisti. Zatiaľ, čo predtým ešte v rámci Slovenskej národnej rady presadzovali tú myšlienku nejakej federalizácie. Po týchto voľbách od toho úplne upustili a aj vďaka českým komunistom, aj vďaka českým mešťanským stranám došlo k tomu, čo sme tu spomínali, v Pražskej dohode rezignovali na právomoci Slovenskej národnej rady a podporovali štátny centralizmus. Toto je niečo, čo treba povedať, aj keď bol potom Husák odsúdený ako buržoázny nacionalista, ale že veľmi silne pracoval práve na tom, aby na Slovensku aj za pomoci českých komunistov dosiahli to, čo nemohli dosiahnuť vo voľbách.
2: Je taká situácia, už vy ste to spomenuli, pán Orička, že upadá ako renomé komunistickej strany Československa alebo komunistov po tých voľbách 1946, lebo boli tu isté ekonomické problémy. Neprešla im napríklad tá milionárska daň v parlamente, a preto v Československu žiadni milionári neboli, že to bolo také populistické opatrenie zo strany komunistov, ako vyžadované. A potom je tu taká situácia, september 1947, myslím, že to je to založenie Informbíra a tá veľká porada v Polsku v Sklárskej Porembe, kde vlastne podľa všetkého všetci komunisti z toho východného bloku pod patronátom Stalina dostali jasné noty, čo majú urobiť a tou revolučnou cestou ísť a zmeniť režim. Nie dovtedy to bolo také zdanlivo evolučné a také prirodzené. A tam asi tá Sklárska Poremba hrala tiež dôležitú rolu.
5: Hrala a tá situácia bola taká, že v tom čase už ten východný blok okrem toho Československa viac menej sformovaný bol v tom zmysle, že tie prosovietské alebo komunistické sily už boli pri moci v ostatných krajinách. Problém bol pri tom Československu, tam ešte fungovala aká taká forma plurality. Takže keď sa na tom zakladaní Informbíra v tom roku 1947 v septembri stretli tieto jednotlivé strany komunistické v Európe, tak práve kritizovali ten prístup tej KSČ, tých československých komunistov, že ako je možné, že ešte neprevzali tú všetku moc do svojich rúk a nechávajú tam nejakých tých občianskych politikov, nech si tam robia tie svoje politické veci. Takže dostali ako keby takú zelenú, aby sa vysporiadali s tými československými nekomunistami hociakými prostriedkami. Komunisti na nich tlačili, nech to spravia, že im bolo jedno, že či demokraticky, nedemokraticky, či ich pozatvárajú, nepozatvárajú, či to doslova utopia v krvi alebo neutopia. To bolo na tých našich komunistov. A tí naši komunisti boli takí opatrnejší, že oni to chceli spraviť aspoň v takom nejakom zdaní parlamentarizmu. Samozrejme, oni ako demokraticky sa tej moci zmocniť nemohli. To už som spomínal, že tie ich preferencie padali. a blížili sa voľby, ktoré sa mali konať v máji, alebo v tom čase ešte len sa nevedelo presne, kedy, na jar 1948. Myslím, že to sme to ešte nespomínali, že tieto voľby v tom máji 1946 boli na 2 roky. Tie mandáty do toho ústavodárneho národného zhromaždenia boli dvojročné. A preto sa volá ústavodárne, pretože cieľom a mandátom týchto poslancov bolo, aby schválili novú ústavu. Československo v tomto povojnovom období fungovalo v takom zvláštnom právnickom váku, by som povedal, ešte bola v platnosti ústava tá demokratická z roku 1920, ale s rôznymi ústavnými zákonmi, dekretmi ústavnými a tak ďalej. Takže účelom tých volieb bolo zvoliť poslancov, ktorí odhlasujú novú ústavu. A tá ústava bola nakoniec odhlasovaná, ale už v čisto komunistickej réžii, po komunistickom prevrate.
2: Ináč je zaujímavé, že toto sa zopakovalo aj po roku 1989, aj tie prvé voľby v roku 1990 dali federálnym orgánom, aj národným radám Českej, aj Slovenskej, len ten dvojročný mandát. Áno? A takisto aj prezident Havel, ktorý bol zvolený 30. decembra 1989, tiež dostal len ten dvojročný mandát. Že bola tu kvázi taká replika toho, že predsa len chceme to urobiť tak demokraticky a nie v tom euforických, negatívnych alebo pozitívnych náladách meniť systém.
3: No samozrejme, to je, myslím, úplne legálny postup v demokratických zriadeniach, demokratických spoločnostiach. Takže v tomto zmysle aj Československu to bolo naozaj na to provizórium po ústavu, ale takže tá ústava bola potom v máji prijatá. Ona nebola prijatá v takej podobe, ako bola pripravovaná. To už komunisti potom do toho vložili veľa úprav a pozmenili ju, preto ju ani Beneš...
2: Ústava 9. mája. Už aj tam je to, ten
3: preto
2: signál.
3: Ani Beneš nechcel podpísať, pretože už tam boli skutočne také prvky, ktoré neboli celkom demokratické.
4: Ja by som ešte pripomenul jednu vec, ktorá možno, že vysvetlí, také isté, ako keby, však sme tu spomínali tú sklársku podobu, že také ako keby nejaké postupné pomalé váhanie alebo postupný proces v Československu, že tá vláda, československá vláda po voľbách 46. predsedom bol Klement Gottwald, ale komunisti mali v nej 9 členov. Národní socialisti, lidovci a demokrati po 4, sociálni demokrati 3 a dvaja boli bez stranickej príslušnosti. Čiže tam ten pomery neboli jednoznačné v prospech komunistickej strany, že ten proces môže byť ako odštartovaný po tej riadiacej linke. Čiže ten proces musel byť komplikovanejší, ako sa dostať k moci, nie?
5: To si treba uvedomiť, že aj po týchto voľbách, že komunisti, aj tá KSČ, KSS dokopy, že mali okolo 110 mandátov z 300 poslancov, takže oni v tom parlamente nemali nejakú, ani nielen obyčajnú väčšinu, mali tam zhruba tú tretinu hlasov tých poslancov a rovnako aj v tej vláde, že zhruba tú tretinu členov vlády, čiže čisto technicky, keby tie ostatné strany sa ich chceli zbaviť a zo dňa na deň ich vyhodiť z tej vlády, tak sa to stať mohlo, ale on sa to samozrejme nestalo.
2: Je zaujímavý poznatok, a my sme to už niekoľkokrát spomínali, že komunistická strana alebo komunisti, čo sú v Slovensku po tých voľbách, zvolili takú zvláštnu metódu, že zriadili dokonca taký výbor na kontaktný výbor s nekomunistickými politickými stranami. Že cieľene už začali nejako vplývať a nasadzovali vlastných ľudí ako kryptokomunistov do tých politických stran, aby získavali čo najviac podrobných informácií, čo sa v tých stranách deje, aby ich mohli v pravú chvíľu rozložiť, kompromitovať, diskriminovať.
3: To začali veľmi intenzívne, vlastne hneď po tých voľbách prakticky začali tie procesy, ktoré sme už aj spomínali. Tým, že mali ministerstvo vnútra, skutočne to bola neuveriteľná doba, že vlastne bolo akože po nejakých demokratických voľbách, ale tie silové zložky začali fungovať v prospech jednej jedinej strany, čo bolo naozaj svojím spôsobom nezvykle v demokratickom systéme, aby nejaký minister vnútra mohol zo svojej právomoci nejakým spôsobom riadiť štát. Preto aj tie strany protestovali proti týmto, sme sa dostali k tomu februáru, že protestovali proti týmto komunistickým metódam. Ale ešte prv, než k tomu došlo na Slovensku k takej, ja tomu hovorím, generálnej skúške februára.
2: Predpuč.
4: Už sme spomínali podobnosti a odlišnosti vývoja v krajinách strednej a východnej Európy. Dá sa z toho vybadať nejaký vyšší zámer Stalinov?
3: Stalin zrejme počítal s tým, že bude toto jeho sféra vplyvu. A má podľa môjho názoru, všetko nasvedčuje tomu, pripravený scenár pre každú krajinu a bol pravdepodobne poučený voľbami v Maďarsku, ktoré dopadli pre komunistov v Maďarsku veľmi zlé. Tak nasledoval ďalší bod alebo ďalší scenár. To bolo zbuntošenie pracujúceho ľudu, tak povediac, v krajine odborárov a pripravené vojsko, ktoré v Maďarsku po skončení vojny zostal. A podobné scenáre mali prebehnúť aj inde. Pokiaľ to išlo pomerne hladko, ako v Československu, tak zásahy vojska nemuseli byť, ale už odborári boli zbuntošení, boli pripravení pochodovať, boli zjazdy roľníckych rád a podobne. Čiže on to veľmi starostlivo sledoval a myslím, že toto treba povedať, že voľby v Československu mu veľmi pomohli, že to nemusel veľmi posielať ani vojsko, ani nič, ale v každom prípade záver celého toho procesu bol podľa Stalinovho scenára.

0: 1946. Komunisti nie sú veľmi spokojní, Stalin už vôbec nie je spokojný a situáciu sa snažia vygradovať a vyhrotiť do konfrontácie, do mocenskej konfrontácie. Predohra sa začala na Slovensku. Čo sa vlastne udialo a ako to bolo zorganizované?
1: Udialo sa to, že vlastne na rozdiel od toho, čo sa udialo vo februári, Gustav Husák, ako by som povedal, ten šéf komunistov vtedy už vnímaný ako predseda zboru povereníkov, podal na jeseň 47 demisiu, aj tí komunistickí členovia zboru povereníkov, s tým, že sa ten zbor povereníkov musí teda reorganizovať. To bol vlastne ten prvý krok, že neboli spokojní s voľbami, že považovali za potrebné, aby sa tam niečo zmenilo a odvolávali sa aj na to, že teda demokrati sú celkom lojálni voči republike a pripravujú protištátne sprisahania, čo už teda v tých procesoch prebiehalo. No a na to zareagovali demokrati, ktorí boli zborov povereníkov, že oni neodstupujú, lebo Husák to podstala, že keď on odstupuje ako predseda, takže vlastne ten zbor povereníkov ako je už teda celý nefunkčný a treba urobiť nový. A tam došlo vlastne k tej konfrontácii. Prišiel aj Gottwald, prišiel na Slovensko, aby to riešil ako predseda vlády. No, skončilo to vlastne tak, že demokrati, ktorí necítili ani podporu celoštátne v svojich partnerských českých stranách, nakoniec tomu tlaku podľahli a ustúpili a zbor povereníkov sa celý reorganizoval, kde vlastne demokrati fakticky tam stratili svoju väčšinu. Tak to bola taká predohra toho, čo sa udialo vo februári, že aj napriek voľbám sa tu udiali veci, ktoré s výsledkami volie vlastne neboli v súlade. Takže podarilo sa im niečo, čo vlastne potom v určitej obdobe sa im podarilo aj v Prahe. Preto tomu hovorím, že to je nejaká generálka na február.
2: Môžeme hovoriť o zlyhaní sociálnej demokracie v tedajšej Československej, ktorá mala pomerne slušné renome za prvé republiky Československej.
3: No, oni boli tak prokomunistické. Mali tam dve krídla v tej sociálnej demokracii, takú prokomunistické a také, povedzme, viac antikomunistické. Ale ešte, aby som sa vrátil k tejto generálke na februárový prevrat, ako sa často nazýva naozaj táto jesenná politická kríza na jeseň 1947, tak na jednej strane tí demokrati nakoniec museli ustúpiť, ale zároveň by som povedal, že ani tým komunistom sa nepodarilo dosiahnuť to, čo chceli. Oni od tých volieb v 46. sa ako keby usilovali tú stranu úplne, že zničí tú demokratickú, že dokonca, že ilegálne, že rozpustiť. To sa im nepodarilo a počas tejto krízy fakt stupňovali ten svoj tlak s tým, že aj so zatýkaním už neužívali na to teda štátnu bezpečnosť.
2: Zautočili na tú centrálu demokratickej strany.
3: A obviňovali ich z nejakého ľudáctva a podobných vecí, takže im sa tú stranu podarilo do istej miery to členstvo demoralizovať a stratili pár tých povereneckých miest, ale zároveň tá strana to ustala. A ešte zároveň ďalšia vec, že tá strana demokratická Slovenska začala po tejto krízi úplne intenzívne spolupracovať s tými českými nekomunistickými stranami. Pretože pre nich to bolo úplne jasné. Po tejto jesenej krízi na Slovensku bolo už zjavné, že vlastne tí komunistom ide o absolútnu moc, že oni sa nezastavia pred ničím, nezastavia sa pred tým zatýkaním a kriminalizáciou svojich oponentov. Takže tí českí demokrati začínajú spolupracovať s tými slovenskými. Čiže pre komunistov to bolo možno také, že Pyrrhovo víťazstvo, že oni síce dosiahli nejaké ústupky od demokratov, zároveň sa ich nepodarilo úplne zničiť tých demokratov a zároveň demokrati zorganizovali niekoľko protestov, ako kde zvolali ľudí do Bratislavy a ešte iných miest, kde demonstrovali, že stále majú nejakú silu v rukách. Takže tí komunisti zakončovali ten rok 1947 síce v nejakej ofenzíve, ale nedarilo sa im všetko, čo po nich napríklad v Moskve chceli, aby sa im darilo.
0: Vy ste spomínali, že českým demokratickým politikom a stranám začína byť jasné, o čo ide komunistickej strane. Čiže istého hľadiska, ja by som očakával, predpokladal, že budú sa pripravovať na tú mocenskú konfrontáciu, ktorá vznikne o niekoľko mesiacov. Ale tam sa ukázalo, ako keby sa celkom, ako by bol znova, ako keby bol zaskočený. A čo to znamená to vyhodnocovanie tej pozície alebo tej udalosti na Slovensku pre české politické strany?
3: Oni začali vytvárať taký jednotný blok, možno to je trocha silné slovo, voči tým komunistom, ale k tomu februáru od tej jesene je len pár mesiacov, takže oni ako keby nestihli sa pripraviť úplne dôkladne, ale nejakým spôsobom sa pripravovali na nejakú konfrontáciu. Nakoniec tú februárovú krízu v 48. Začal práve toto, že nejaká koordinácia tých demokratov, ktorí vystúpili protestne a na protest podali demisie proti zneužívaniu.

0: užívaniu moci komunistami. Takže je tu nejaká koordinácia.
1: Zbore,
0: teraz myslím vo vlade. A už v tom februári 1948, teda tých 12 nekomunistických členov vlády podáva demisie a tým si chcú vynútiť od komunistov, aby teda prestali zneužívať bezpečnostné zložky na ich kriminalizáciu. Čo samozrejme vyústilo do februára prevratu a do 4-10 ročí komunistickej totality, ale z ich strany, z tých demokratov, to bola nejaká stratégia, ktorú nedomysleli dokonca.
2: Ešte možno, že by sme mali spomenúť takúto zvláštnu situáciu, keď začali chodiť tie baličky s tými pekelnými strojmi na sekretariáty vtedajších ministrov Zenkla, Drtinu a Masaryka. Ukázalo sa neskôr, že to boli komunistami nastrečení ľudia od Olomouce, takzvaná krčmáňská aféra, a potom to ututlali. A samozrejme, keď sa Čepička stal ministrom spravodlivosti, prvé, čo urobil, že dal prepustiť z väzenia tých strojcov, tých pekelných strojov, a začal prenasledovať tých, ktorí ich vyšetrovali. To je metóda
1: súčasť tej stratégie, lebo toto presne, oni takéto metódy použili aj v Rumunsku, aj v Bulharsku napríklad pred voľbami. Takže je jasné, že to bolo nejakým spôsobom koordinované.
2: Takisto aj Mikulajčíka v Poľsku tiež denunciovali a obviňovali z veci, ktoré nespáchal.
3: Dostali sme sa do obdobia pred alebo do obdobia februárového prevratu. Ako túto situáciu vnímali zahraničí, predovšetkým na západe, pretože tam bolo vidieť, že tá konfrontácia alebo tá sovietizácia celého východného bloku ako keby už pomaly sa završovala. Boli možné reakcie západu na tieto procesy, ktoré sa diali v Československu?
0: Ešte v tom čase, možno aj pred tým prevratom, ale koncom roka 1947, aspoň tí západní diplomati a politici úplne nepovažovali za sovietský satelit, ale niečo blízko k tomu. Najmä od toho Marshallovho plánu v tom júli 1947 v tej verejnosti a medzi novinármi západnými a tak ďalej sa často Československo zaraďovalo už do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu a bolo označované ako nejaký satelit. Tí diplomati západní to ešte nerobili, oni to začali až po tom februárovom prevrate, ale ten pohľad tej západnej verejnosti alebo politikov sa naozaj vyvíjal od toho 45. až do 48. do toho februárovho prevratu. Stále nás teda zaraďovali stále viac k tomu Sovietskemu zväzu.
3: Vy ste o svojej knižke spomínali aj, že sa to prejavilo aj v tej zahraničnej politike. V zahraničnej politike Československa, napríklad v Organizácii spojených národov, že tam už ako keby sa presýpala, prekláňala Československá republika na tú východnú stranu aj vlastným pričinením.
0: No, ja som robil výskum k tomu, ako Československo hlasovalo na valnom zhromaždení OSN a tam už v podstate od vzniku toho valného zhromaždenia v roku 46 alebo prvého zasadania hlasovalo v úplnom súlade so Sovietským zväzom. Takže tam napríklad nie je vidieť ani nejaký rozdiel medzi tým obdobím, keď tam zastupoval Jan Masaryk Československo a potom tým pofebruárovým, keď tam zastupoval Vladimír Klementis ako minister Československo, že čo sa týka hlasovania, je to totožne rovnaké za Sovietský zväz.

veselo sa na tento svet pozerá. A preto vždy tak spokojne vyzerá. Keď mi niečo nejde, počkám, až to prejde, za tým sa neobzerám. Ja sa nikdy na ten

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou témou sú zásadné politické, hospodárske a mocenské zmeny v Československu po parlamentných voľbách v máji 1946, ktoré napokon vyústili do prevzatia absolútnej moci komunistami na jar 1948. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Dá sa povedať, že to, čo sa udialo od rokov 45 do 48, je v súlade so Stalinovým scenárom, ako dostať Československo pod kremelský vplyv?
2: Ja myslím jednoznačne, aj keď tam boli niektoré otázniky, ktoré museli riešiť a ktoré vlastne potom cez kanály, aj cez Zorina išli na tých československých komunistov, dostávali príkazy doslova, že čo majú robiť, ale to, v rámci toho scenáru je nepochybné, že iniciatíva bola v Moskve.
1: A nie je tam aj taký moment, ktorý sa napríklad neskôr ukázal v Poľsku, že urobiť si to vlastnými silami bez toho, aby zasahovala vojenská sovietská armáda?
3: To myslíš ten 13. december 1981 po delegitimizácii solidarnosti?
1: Áno, toto myslím, že proste, že československí komunisti urobili ten prevrat bez toho, aby musela zasiahnuť napríklad sovietská armáda. Čiže urobíme si ten prevrat sami, pretože napríklad nechceme tu mať sovietské vojska, čo sa napríklad ukázalo v 60. rokoch.
2: Myslím si, že komunistom asi sovietské vojsko veľmi neprekážalo, ale boli aj hrdí na to, že teda to dokázali urobiť bez toho. Je to celkom v súlade s tým, keby bolo došlo k nejakej konfrontácii v Československu, že by sa tie mešianske strany boli nejakým iným radikálnym spôsobom postavili na odpor tomu, nepochybne by aj k takému zásahu došlo. Za každú cenu museli oni dosiahnuť.
1: Jasne, lebo Gabriel Novotný sa dosť bránil tomu, aby prišli do Československa sovietské vojska.
3: Hovoríš o jadrových zbraniach.
1: Áno. Či tu predsa len nebola ešte nejaká taká snaha, že napriek tomu, že sme submisívna krajina, predsa len nejakú takú istú samostatnosť alebo vlastné rozhodovanie si chceme ponechať.
2: Ja si myslím, že kľúčová otázka bola otázka moci. Pokiaľ oni tú moc získali, tak oni vlastne nepotrebovali k tomu sovietske vojska. Keby potrebovali, podľa môjho názoru, bez nejakých postranných myšlení, oni by to boli použili, ale nepotrebovali to.
3: Pán Horička, do akej miery zohral tú rolu pasívnu alebo neaktívnu prezident Beneš, ktorý už bol v tom čase zvolený opäť na to ďalšie funkčné obdobie, 7-ročné, ale zase vie sa aj o tom, že mal vážne zdravotné problémy. On hral takú, dá sa povedať, nerovnú partiu s komunistami.
4: Ako som spomínal, on sa snažil byť v tejto Tretej republike povojnovej taký nadstranický prezident, ale počas tej februárovej krízy tí odstupujúci ministri alebo tie demokratické strany ako keby celú zodpovednosť hodili na neho. Čo on v tom čase už naozaj chorlavel, ako dá sa povedať, ono pol roka na to zomiera, takže dá sa povedať, že už jednou nohou na onom svete po porážkach.
3: Áno.
4: A tí demokrati, jediná ich stratégia počas toho februárového prevratu bola, že podajú tie demisie do ruk Beneša a on to vybojuje za nás. Vlastne, že ich bitky nechali, alebo snažili sa, aby to vybojoval Beneš za nich, ktorý už na to proste v tom čase nemal dostatok síl. Takže z tohto pohľadu asi Beneša netreba veľmi kritizovať z toho februárového prevratu. Za iné veci možno áno, ale určite nie v tom februárovom prevrate, pretože tí demokrati to len hodili na neho. A on už ako nemal ten manevrovací priestor, keď komunisti začali organizovať tie demonstrácie za to, aby prijal tie demisie a demonstrácie za to, aby prijal tých nových členov vlády, ktorých navrhnú komunisti, tak Beneš proste mohol, dá sa povedať, že len ustúpiť. Už to mal prehraté v tom čase.
3: Karel Kaplan vo svojej jednej štúdii hovoril, že vyčíta vtedajšej opozícii alebo vtedajším nekomunistom, že sa príliš spoliehali na prezidenta Beneša a spomínal aj to, že v podstate tí komunisti perfektne ovládali mentálny svet Eduarda Beneša, že budem to citovať, že boli si istí, že Beneš nepovolá ani armádu, ani sokolov, ani legionárov alebo študentov do mimoparlamentného boja. A najvyššie to bolo vraj proti jeho zmýšľaniu, proste, že na ulici sa nerieši budúcnosť
2: republiky. Sa to na ulici riešilo,
3: pretože iným spôsobom.
2: Pretože plný Václavák, bo ja to porovnávam, že podobne, ja som tam bol účastníkom potom pri tom generálnom štrajku v roku 89 v novembri, ale nie menej ľudí bolo na Václaváku aj vo februári 48, no a je celkom možné, že práve v tejto chvíli použili komunisti to, čo použili inde, ten nátlak moci, povedzme si to tak otvorene, tú tendenciu k stádovitosti, ktorú ľudstvo má, že mnohí s hrdosťou sa hlásili k tomu, ako prišli na ten Václavák, ako išli na hrad demonstrovať pred prezidentom Benešom, aby prijal tú demisiu. Tak toto všetko vlastne fungovalo podľa toho scenára, ako to bolo aj v iných krajinách.
1: Dal sa očakávať napríklad nejaká iná reakcia verejnosti, alebo v tom čase tá vnútorná sila, povieme, časti spoločnosti, ktorá nemusela byť ešte v tom čase spokojná s tým nástupom, tie reakcie neboli takmer žiadne?
4: Neboli, tá spoločnosť zostala relatívne pasívna až na nejaké individuálne akty odpory. Bol len jeden protest organizovaný počas toho februára, čo boli vysokoškolskí študenti, pár tisíc, čo ich išlo na hrad a vyjadriť podporu Edvardovi Benešovi. Okrem toho v podstate žiadne väčšie protesty na podporu demokracie v Československu neboli, ani v nasledujúcom období, dá sa povedať. Čiže tá pasivita obyvateľstva bola ako rozšírená. Druhá vec je, že čo robiť mohli, a tretia vec je, že či vlastne rozumela tá verejnosť ako taká, že čo sa vlastne deje. Pre nich to mohla byť do istej miery len nejaká proste výmena vlády. Oni určite nevedeli, že sa chystá to, čo sa chystalo. To vieme až my teda s odstupom času, že začnú komunisti zavádzať ten totalitný režim. Lebo po formálnej stránke tá vláda toho Národného frontu pokračovala ďalej aj po tom februárovom prevrate. Ona pokračovala v podstate až do 89. Ale samozrejme už ste si nemohli vyberať tie strany a komunisti tam hrali ten jednoznačný dominantný príjm. A to sa ukázalo aj v tých následných voľbách v máji 1948. Kedy už bola jednotná kandidátka, nemohli ste si vybrať medzi komunistami a nekomunistami, ale zároveň na tej kandidátke boli aj tí nekomunisti.
3: Ináč, keď sa hovoríme o tom februári 1948, opäť budem citovať pamäti Jozefa Pavla, ktorý bol za Alexandra Dubčeka ministrom vnútra, a v tom čase, v tom februári 1948, bol veliteľom ľudových milícií, a on spomína, že ako boli vyzbrojení tí robotníci alebo tí zástancovia Gotwaldovej línie, že zo zbrojovky Brno doviezli niekoľko bední samopalov, ktoré ešte vôbec neboli použité, a dokonca bol taký príkaz, že nebudú dostávať náboje zo zásobníkov, ale každý, čo vyfasoval ten robotník alebo ten novodobý milicionár, že 10 nábojov do vrecka, a potom vraj Slánsky ako predseda strany zakázal dávať vojakom ostré náboje. Čiže ono to, myslím, že na tých fotografiách vidí, že to sú funglnové pušky, ktoré boli vlastne bez nábojov, ale mali ten úžasný zastrašujúci účinok pre ľudí, ktorí si pamätali ešte 3 roky, 4 roky predtým to vojnové besnenie. Aj to bol vynikajúci psychologický manéver, dá sa povedať. To
2: je... Komunisti využili všetko, čo sa dalo, s jediným vedomím. A toto je, treba povedať, že oni si uvedomovali, že ako náhle sa im podali dostať k moci, že už tam zostanú. A tu to mali veľkú výhodu oproti tým ostatným, ktorí vlastne... Demokracia sa nedá nastoliť, ale diktatúra, totalita sa nastoliť dá.
1: Boli si vedomí toho, že voľby v 48, keby prebehli bez februára 48, tak by pre nich nedopali žiadom prípade dobre.
3: To si asi vedomá. Mienka bola
4: dobrá. Aj z prieskumov, v podstate tá ich podpora klesla. Ten vrchol boli tie voľby v 46. Oni by asi dostali možno okolo nejakých tých 30% v tých voľbách, ale určite by dostali menej, ako dostali v tých voľbách v 46., v tom 48. To bol jeden z tých príčin aj toho februárového prevratu, že radšej tú moc sa aj zmocnili nelegálne. Jedna z tých stratégií ešte po tom 45. roku komunistov bolo, že oni sa toho štátu zmocnia tým, že dostanú vo voľbách, ja neviem, 50%. Ono sa to ukázalo ako iluzorné, že takú podporu dosiahnuť nemohli, takže prehodnotili to po tých voľbách v 46. a keď videli, že tá podpora ich klesá, tak nemali inú možnosť, ako sa zmocniť toho štátu len ilegálnym spôsobom.
3: Pán doktor Kováč, ako by ste vyhodnotili ten február 1948, alebo komunisti to označujú za víťazný február, dokonca niektorí ako Kopecký, myslím, ten historik komunistický povedal, že to je taký polovičný víťazný veľký október, veľká oktobrová socialistická revolúcia. Samozrejme, odporcovia to hodnotia ako klasický puč, nedemokratický. Kam by sme to v tom právnom rámci mohli? Lebo jedna strana kývadla, druhá strana kývadla, niekde je tá pravda asi uprostred.
2: Nie je nič zložitejšie, ako definovať takúto situáciu, pretože naozaj formálne mohli mať aj občania pocit, že sa všetko deje legálne. Prezident Beneš prijal demisiu, Gottwald zostavil novú vládu, takže mnohí občania určite mali pocit, že sa nič mimoriadného nedieje. To zistili iba okolo niekoľko mesiacov, že vlastne začína nová éra v tomto štáte. Začali hneď fungovať celý seriál procesov, najprv teda proti odporcom a potom aj proti vlastným. Ja si myslím, že v tej chvíli v dobe toho prevratu iba niektorí politicky zrelí a uvažujúci ľudia, ktorí videli celý ten kontext, si uvedomovali, čo sa deje. Ale občania bežní pravdepodobne nie.
1: Spomínali ste tu ľudí, ktorí videli za roh, o kom môžeme hovoriť, že v tom čase videli, že čo sa chystá, čo príde a možno, že prečo sa im nepodarilo nejakým spôsobom vplyvniť tú jednu mienku. Dá sa to povedať?
4: No tak myslím, že najmä tie demokratické strany vedeli, čo sa chystá. A to vieme aj kvôli tomu, že veľká časť z tých politikov, aj polovica z tých, čo podali tie demisie, tak proste emigrovala. Čo najrychlejšie sa... Oni vedeli, že teda budú v hľadačiku tej štátnej bezpečnosti, takže čím skôr a tým, čo sa to podarilo, boli teda šťastlivci, čo teda ušli, ostatní boli často súdení a tak ďalej. Takže myslím, že aspoň tí vysokí politici v tomto vedeli, že čo sa asi bude chystať.
3: Ak môžem takú poznámku, že mnohí títo, ako ktorí prezreli a vedeli, že čo ich čaká, potom komunistická propaganda ich hodila do jednej vreca s tými ľudákmi a podporovateľmi Tisovho režimu na Slovensku, že ich do jedného vreca dali potom. Že to sú tí reakční, doslova do písmena reakční politici.
2: To bola súčasť celej tejto stratégie. Od začiatku ich obviňovali nie z toho, že sú demokrati, ale z toho, že pripravujú protištátne sprisáhanie spolu s ľudákmi. Toto bolo vlastne niečo, čo malo verejnosti nejakým spôsobom vysvetliť ich počínanie, teda počínanie komunistov.
1: Aké poučenie môže vzísť z roku 46 a 48? Ak jedna strana nevyberá prostriedky na to, aby sa uchopila moc, čo môže urobiť tá druhá strana, ktorá s týmito prostriedkami nesúhlasí?
2: Môže sa postaviť na odpor, pokiaľ je ten odpor reálny. V tomto prípade, už sme tu hovorili, že väčšina tých politikov takmer okamžite potom prevrate februárovom zbalila kufre a odišla. Uvedomili si, že nemajú šancu. Medzinárodná situácia bola taká, že vlastne tieto krajiny už patrili pod Stalina a oni veľmi dobre vedeli, že armáda, ktorá nie je v Československu, sovietská, teda kedykoľvek tu nám môže prísť, ak by sa o niečo pokúsili.
1: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes aj minule sme priblížili nielen výsledky prvých povojnových parlamentných volieb v Československu, ale sústredili sme sa najmä na okolnosti, ktoré im predchádzali a aké zásadné politické, štátoprávne a ekonomické zmeny po nich nasledovali.
3: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu, tak ako minule aj dnes boli, historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
3: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Tento týždeň sme sa v Bratislavskom krematóriu rozlúčili s významným dirigentom, skladateľom, aranžérom, hráčom na pozávne Pavlom Zajačkom. Zomrel 19. mája vo veku 74 rokov. Pred týždňom sme počúvali rozprávanie Pavla Zajačka z obdobia, keď mal jubileum 70-ku a vtedy hovoril najmä o svojich hudobných začiatkoch a o pesničkách, ktoré ho v prvých rokoch aktívnej hudobnej kariéry sprevádzali napríklad aj na Bratislavskej líre. Dnes budeme hovoriť najmä o rokoch 90. Začíname však skladbou Pavla Zajačka, ktorú spieval Karol Klajdáč na Bratislavskej líre. Volala sa Bola ako sneh. Príjemné počúvanie dnes už archívneho rozprávania Pavla Zajačka vám želá Martin Jurčo.

0: Takže vítaj, Pavel, v našom štúdiu.
1: Ďakujem
0: dobrý večer.
1: Pekne, dobrý večer.
0: No, dnes sa budeme rozprávať viac o tvojom pôsobení, napríklad aj v rozhlasovom tanečnom orchestri. Ty vlastne po škole a po vojenčine si tam nastúpil už v roku 1976. Táto éra síce sa kryje z érou skupiny Zajace, o ktorej sme sa rozprávali pred týždňom, ale ako to bolo v rozhlasovom tanečnom orchestri? Ty si tam hrával, alebo bola šanca aj písať a aranžovať?
1: Bolo to také prechodné obdobie, že my sme so skupinou Zajace hrávali na rôznych festiváloch, doprevádzali sme spevákov a tam boli ľudia aj z rozhlasu, ktorí si ma všimli. Boli sme aj na festivaloch, boli v Martine, festival politickej piesne, a tam som sa stretol napríklad so skupinou Kývadlo, kde bol Ferokárnok, Lehocký a tak ďalej, títo výborní hráči z Točru, a oni už tak začali tak aj so mnou rozprávať, či by som neprišiel a tak. Takže potom, ja keď som si odkrútil vojenčinu v Trenčíne, v posadkovej hudbe Trenčín, tak som prejavil záujem o vstup do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
0: Tam bol nejaký konkurs? Tak to fungovalo?
1: Neviem povedať, či to bol konkurs v pravom slova zmysle. Bol to skôr pohovor pána Zelená, ja som mnou s pánom Brožom som hovoril, s pánom Matušíkom, lebo oni moju hru poznali už. Vedeli z tých akcií, že kto som, čo som, a dostal som samozrejme trojmesačnú skúšaciu dobu, takže tam nebol asi problém, takže ja som nastúpil hneď.
0: Vtedy bolo ešte, títo páni všetci boli pri sile, Vieroslav Matušík, Miroslav Broš, všetci aranžovali, a ďalší, aj Jozef Škvážil napríklad, ale ty postupne si sa dostával k slovu, ako sa hovorí, od tých 80-tych rokov, môžeme to tak povedať, napríklad pri tých orchestrálnych skladbách.
1: To bolo už také snaženie, také trošku vyššieho rangu, ale ja som aranžoval piesne aj skladby pre tanečný orchester už aj skôr o niečo. Trošku som sa samozrejme potreboval usadiť v tom orchestri, vypočuť si, ako to iní robia. Vtedy sme robili aj veľa televíznych relácií, takže tam bolo priamo dosť práce, a pán Matušík alebo Brošoni sa vedeli aj podeliť. Plus sa nahrávali rôzne projekty pre zahraničie, kde sme veľa instrumentálnych skladieb robili, a tu som mal celkom úspech, pretože také prerobené piesne na orchestrálky, tak to mi celkom išlo vtedy.
0: A na škole si mal aranžovanie, alebo priamo napríklad s Vieroslavom Matušíkom si konzultoval, ako sa pre taký veľký orchester rozpisuje?
1: Na škole som mal len harmóniu, takže o tej som musel samozrejme niečo vedieť, ale čo sa týka nejakej školy o aranžovaní, to bolo vylúčené vtedy. Vtedy sa to vôbec neučilo. Pre mňa bola škola začiatko so Zajacmi, keď som stovky piesni musel opisovať z magnetofónu, a tak som sa naučil vnímať aj pre tie Zajace, že napísať tú pieseň do not, aby to keď každý vedel zahrať. No a v Točri to bolo tak, že len to bolo pre väčšie obsadenie, tam som už musel dávať pozor, ako posadiť tie nástroje do tej správnej výšky, aby to pekne znelo a aby to malo taký dobrý súčasný zvuk.
0: No, my tých nahrávok máme skutočne veľa, ktoré si robil aj pre rozhlasový tanečný orchester. Veľa sa natáčalo najmä na konci 80-tych rokov a potom na začiatku rokov 90-tych. Tak si vyberme nejaké, ktoré teraz si vypočujeme. Napríklad je tu skladba, ktorú si napísal a aranžoval. Naspieval ju Ivo Heller, Posledný autobus. Sú to také vážnejšie skladby, môžeme povedať.
1: To je taká bluesová skladba trošku, tak aj taký charakter má. Ivo Heller to dobre zaspieval, fakt veľmi dobre.
0: A ešte máme tu aj šanzón, ktorý naspievala Ida Rapajčová, tak si vypočujeme aj ten.

0: Postupne, keď sme sa rozprávali o tvojej práci v rozhlasovom tanečnom orchestri, ako postupne bežali roky, prichádza rok 1990, rozhlasový tanečný orchester sa mení na Big Band Rádio Bratislava. Ak sa nemýlim, Miroslav Brož bol už dôchodca, už on bol spolupracovníkom orchestra. Miroslav Matušík sa postupne chystal do dôchodku, takže tvoja pozícia v rozhlasovom tanečnom orchestri bola taká výraznejšia.
1: Áno, ja som sa trošku samozrejme chystal na tú úlohu, pretože som dostával taký pocit, že aj chlapci by chceli z orchestra, že aby som sa stal jedným z dirigentov tanečného orchestra. V tých 80-tých rokoch, no tak ja som sa medzi tým aj oženil. Potom som si začal robiť v roku 97 aj Vysokú školu muzických umení, kde som dokončil. Absolvoval som s diplomom veľmi dobre a bol som ako pozávny stav vyštudovaný. A pritom som aj kompozíciu študoval.
0: Ale ty si v podstate hrával aj klasickú hudbu.
1: Áno, to bola na pozávno, to bola len klasická hudba, takže som musel absolvovať alebo teda hrať tie predpísané koncerty, ale už som bol taký trošku ako extra v tom, že som si aj napísal svoje skladby. Ja som absolvoval vtedy, neviem, či si to ty niekedy počul, som absolvoval tu v rozhlase a kde som teda hral s klavírom, najprv tú klasiku, čo bola učená, a potom som hral skladby, ktoré som napísal pre Big Band, alebo prípadne pre pozávnový kvintet. Takže to bolo také kombinované.
0: Tak dúfam, že si v inej relácii našej vypočujeme aj niečo z tohto odvetvia tvojej tvorby. Niektoré tie skladby pre Big Band sme počúvali. Pozrime sa teraz medzi tie skladby, ktoré sú spievané. Ešte sa vrátim do obdobia, ešte keď existoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Máme tu jednu takú skladbu v podaní Miroslava Nogu, humornú skladbu. Vtedy existovalo veľa relácií ako variácie pod pyramídou a tam naozaj bolo treba aj pesničky. A rozhlasový tanečný orchester bol po ruke, takže vždy spolupracoval.
1: Ja si pamätám na takú spoluprácu, kde ešte pán Markovič ma oslovil.
0: A Peter Guldan tam
1: Peter
0: bol.
1: Peter Guldan, ktorý robil tiež aj niečo textoval, aj my sme spoločne robili pre Darinku Rolincovú tiež napríklad tie prvé nahrávky niektoré, alebo skladby Petra Hanzeliho, takže my sme dosť často spolupracovali. Ale toto si fakt nepamätám, že Miro Noga, respektíve možno som ju nepočul vo vysielaní, tak neviem, aká to je skladba. Budem rád, keď si ju vypočujem.
0: Tak teraz si ju vypočuješ po rokoch, bola na pase a sme ju takto dali digitalizovať, tak si ju teraz vypočujeme a skladba sa volá Pozornosti.

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček. Už sme spomínali, prichádzajú 90. roky, Big Band Rádio Bratislava nahráva mnoho skladieb takého swingového charakteru, tam si sa skutočne veľmi dobre uplatnil ako aranžér, dirigent, hráč na pozaune, ale nás tejto relácii zaujímajú skladby spievané. Vzniklo repete Ivana Krajíčka a vyrojilo sa, ako sa hovorí, veľmi veľa spevákov, solistov. A zrejme tým, že si bol dirigent vtedy, ktorý sprevádzal spevákov v repete, tak hneď prichádzali za tebou s požiadavkami, aby si pripravil pre nich CDčka, upravoval skladby a nahrával.
1: Postupne sa to tak rozbiehalo, tak tí speváci, ktorí boli aj starší už, tak tí si chceli tiež nahrať CDčko. Potom prišli aj takí, ktorí boli síce z tých radov starších, ako napríklad Robko Kazík, ale on uspel hneď v prvom kole s tou svojou pesničkou Vzdialená. Začal rozmýšľať o tom, že by si mohol aj CDčko urobiť. Prvé dve CD som urobil len tu v rozhlase so svojím orchestrom ja.
0: On si vyberal skladby aj z repertoáru Karola Duchoňa, aj také tá balkánske melódie, ale ty si mu napísal aj autorské veci niektoré?
1: Áno, napísal som mu tiež niečo svoje. Myslím, že by to aj mohlo byť celkom úspešné. Bola taká jedna pieseň, ktorá bola venovaná vyložene pre mami. A veľa piesní také, ktoré by sa hodili do relácie pre jubilantov, ako bola bývala tá.
0: Myslím, že niektoré sa aj hrávajú. Kým ťa mám sa napríklad hráva často.
1: Áno, to je tá zrovna.
0: Spomeňme napríklad aj Lidiu Voleničkovú, aj tá s tebou nahrávala. Janko Palo napríklad, ktorý bol mladý spevák, a myslím, že aj ten pripravoval s tebou CDčka.
1: No tak áno, v spolupráci s Alinom Brezovským sme robili niečo tiež. Lidka Voleničková, samozrejme tiež. Karol Konárik tam bol tiež.
0: Jozef Ivaška.
1: Jožovi Ivaškovi som písal tiež.
0: Zdeno Sichra tam bol napríklad aj.
1: Áno, aj tá je Zdeno, má odo mňa autorskú pieseň. Celkom slušnú, takže.
0: Takže niektoré z týchto CDček si teraz môžeme vypočuť.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom o jeho tvorbe pre veľké orchestre a pre jeho orchester, ktorý pôsobil najmä v 90. rokoch. My sme už pripravovali pred rokom reláciu o Ivanovi Krajíčkovi. Môžeme povedať, že mnohé tieto projekty práve on inicioval, takže vďaka nemu sa to všetko tak rozprudilo v tých 90. rokoch.
1: Áno, tam ešte by som rád spomenul aj vokálnu skupinu Trend, ktorá s nami nahrávala, tak to bolo také jedno teleso vytvorené naozaj z toho big bandu a zborového spevu a bolo to potom aj veľmi úspešné aj na živých vystúpeniach. My sme aj dokonca s Vajterom chodili v takom menšom obsadení po Slovensku, tiež sme mali niekoľko koncertov, niekoľko desiatok koncertov po celom Slovensku. No a inak aj Trendiačkám som tiež napísal nejaké skladbičky.
0: Myslím, že vtedy s tebou už viac spolupracoval textár Albin Škoviera.
1: V tom období aj Albin sa zapájal, takže boli sme celkom úspešní vtedy. No.
0: Mm-hmm. No, Big Band Rádio Bratislava zanikol v roku 1993. Bolo to práve v čase, keď repete sa najviac rozbiehalo.
1: Pre nás to bolo dobré, lebo my sme vlastne z toho štúdia ani nevyšli, alebo nestačili výjsť, lebo sme naskočili už hneď do inej práce a to bolo veľmi dôležité. Akurát sme premenovali názov orchestra, lebo Big Band Rádio Bratislava sme nemohli už ďalej používať, keďže z reorganizačných dôvodov sme boli zrušení a potom sme začali nahrávať pod názvom Orchester Pavla Zajačka. Alebo keď to bol žáner iný, napríklad swingový alebo jazzový, tak to bol Big Band Pavel Zajaček.
0: A takýto názov v podstate občas používaš aj dodnes, keď zostavíš Big Band v rôznom obsadení. Máme pripravenú napríklad skladbu Silvie Slivovej, spomeňme si aj na ňu, pretože aj ona s tebou nahrávala. Úžasná spevačka, výborný hlas, škoda, že trošku zabudnutá.
1: Áno, to bolo také štúdio mladých spevákov, kde som aj ja bol zainteresovaný a som patril medzi tých lektorov, tak oni dostali možnosť každý nahrať nejakú pieseň a práve s touto Silviou som spolupracoval na tej piesni na konečnej jedenástky.
0: Tak si ju teraz vypočujeme.

0: môžeme povedať, že v tých 90. rokoch sa naozaj nahrávalo toho veľké množstvo. Vydavateľstvo Rádio Bratislava vydalo prakticky všetkým týmto spevákom CD platne. Mnohí boli skutočne veľmi aktívni. Napríklad spomeňme Zdena Sichru, ten vo veľkom koncertoval v podstate až donedávna. Tým, že on bol aj veľmi dobrý rozprávač, takže aj s ním si zažil veľa aj takých príjemných stretnutí.
1: So Zdenkom sme spolupracovali dosť často, inak sme mu robili aj také jeho koncerty k jubileám, takže mali sme dosť repertoáru a plus oni chodili samozrejme na half playbacky robiť svoje koncerty.
0: Myslím, že jemu si nahrali všetky half playbacky, s ktorými potom on chodil.
1: Áno, áno. Tie 90. roky boli fakt také veľmi stresujúce a vyťažili ma do poslednej štipky potu, pretože tam bežala súčasne relácia Repete, rôzne nahrávky k tomu, koncerty. Robili sme veľa televíznych relácií. Silvestre sme robili, hádam, 10 rokov kuse. Tam bola ďalšia relácia, potom Šláger paráda, keď skončilo Repete. Záhod starosti tiež, to bolo so Štefanom Skrúcaným. Takže bolo toho strašne moc. Až do roku 2010 vlastne.
0: A vtedy dokonca bola aj tá koncertná verzia Repete. Nakrúcalo sa na rôznych miestach na Slovensku, nielen v Istropolise, ale v Dome umenia v Piešťanoch.
1: Áno.
0: Tam ste boli taký stály orchester, ste tam účinkovali. V Trnave samozrejme, v Pezinku.
1: Trnave, Pezinok, aj Senica napríklad. Ale mali sme aj taký výjazd, že do Dolného Kubína, do Košíc tiež. Takže po celom Slovensku vlastne.
0: Mal si kedy aj na tú autorskú prácu, aj na tú aranžérsku, bolo kedy upravovať tie skladby?
1: No na to som si musel nájsť čas, lebo som robil percentuálne, by som aj povedal, že minimálne 90% všetkých úprav pre Repete. Takže ja som sedel za notami dennodenne a častokrát aj v noci.
0: Dokonca v tomto období vznikli aj inštrumentálne projekty, pretože tvoje meno je spojené aj napríklad s CD-čkom Viktora Klemona, teda saxofonistu, ktorý bol zo Skalice, ktorého tam poznali ako veľmi dobrého muzikanta.
1: S Viktorom sa mi robilo dobre, on bol taký muzikant, ktorý síce bol amatér, ale veľmi dobre vedel precítiť tú skladbu na ten alt saxofón. Bol výborný.

0: Rozprávame sa s Pavlom Zajačkom, rozprávali sme sa o niektorých projektoch z rokov 90. Spomeňme tvoju spoluprácu s Karolom Malým. Karol Malý je, ak sa nemýlim, Záhorák, čiže vy ste si asi hneď porozumeli, ak ste sa stretli?
1: S Karolom sme sa poznali už samozrejme veľmi dlho. Po takej našej ére zajacovskej, kedy som ja už sa začal venovať naozaj big bandu, najmä, tak s Karolom sme sa dali dokopy a utvorili sme skupinu Štyria bratia a Karol Malý. Takže to vlastne existuje doteraz. My chodívame na také rôzne akcie, plesy a prípadne oslavy nejaké. Už nie je toho až tak moc, ale predsa len stále si držíme nejaký ten svoju lásku k tomuto a radi si zahráme spolu. A Karol prejavil teda záujem, že by najprv sa natočili alebo zmapoval jeho repertoár starších skladieb, tak to bolo jeho prvé CD. Tak to sme robili tu v rozhlase.
0: A čo je zaujímavé, tak Karol vedel a vie, že to CDčko, keď sa nahrá, tak to je taký dokument, ktorý je prítomný roky, tak bolo to skutočne prepracované. V mnohých skladbách je mnoho nástrojov, je tam dokonca sláčiková sekcia, takže tie skladby sú aj tak zvukovo prepracované.
1: Musím aj povedať, že Karol sa vedel postarať o to, aby sme mali pohodu pri nahrávaní, vedel si zohnať podporu aj od svojich nejakých sponzorov a tak ďalej, tak sme si mohli dovoliť aj väčší orchester a mohli sme použiť sláčikové nástroje. Tak.
0: A tých CD-ček bolo hneď niekoľko. Pozerám, že tu napríklad máme aj Večer s tebou, alebo Dotyky tiel.
1: Dotyky tiel, áno. Potom ešte on vydal ďalšie, tak kde sme robili, veľmi boli vydarené napríklad aj melódie, ktoré sú vhodné pre vianočný čas. Myslím si, že tak sa to aj niektoré pesničky volali, takže to sa aj dosť vysielam v rozhlase.
0: Postupne sa dostávame až v súčasnosti. Ešte si spomneňme, predsa len máme tú skladbu, ktorú spieva Gabriela Šusteková, Mama Mária. Je napísané Orchester Šláger Parády, ale to vtedy bolo tak sievoro, že tie projekty sa vzájomne prekrývali, tak ste museli to vymyslieť tak, aby sa v tom aj poslucháč vyznal. Aby jednoducho pri prepínaní televízora nebol všade ten istý orchester.
1: Tak asi teraz to už môžeme prezradiť. Samozrejme, keď vznikla Šláger paráda, tak v jednom šíku začala vznikať aj relácia Záhod starosti v konkurenčnej televízii. Tak ja som sa vtedy vzdal toho, aby som bol na obrazovke pri Šláger paráde, ale všetko som nahrával, aranžoval vlastne, takže bol to môj orchester, akurát sa volal v tej relácii Orchester Šláger parády.
0: A ako vznikali tieto skladby? Lebo napríklad v tej Šláger paráde boli vyslovene hity svetové, ktoré boli upravené pre našich spevákov so slovenskými textami. Myslím, že Daniel Mikletič spolupracoval, ano, s Martinom Sarvašom na celom tomto projekte.
1: Daniel Mikletič bol aj režisér a on teda písal aj v dosť textov, samozrejme aj s Martinom Sarvašom, a vyberali vlastne hity, ktoré mali istotu, že zarezonujú u divák.
0: Bolo potrebné nechať ten pôvodný aranžmán?
1: No, ja som to musel vždy prispôsobiť, či to bolo repete, alebo toto, vždy som to musel prispôsobiť big bandovému zvuku. Akurát napríklad, keď sa tam nehodili dýchy nejaké, tak som ich na silu tam nedával. Ale musel som sa prispôsobiť tomu obsadeniu, ktoré som mal k dispozícii.
0: Tak si teraz vypočujeme jednu pesničku práve zo Šlager.

0: Pripomeňme ešte meno speváčky Mariky Škultetijovej. V podstate na začiatku tých 90. rokoch patrila k tým speváčkam mnohým, ktoré spievali v repete, pripravovali si CDčko a požiadali ťa zrejme o jednu zo skladie, ale Marika je, tvorí takú samostatnú kapitolu, pretože Marika si vybrala hudobníkov na CDčko a znie naozaj veľmi moderne, napriek tomu, že už má 25 rokov a ty si myslím s Pavlom Vargom bol jedným z tých, ktorí aj hrali na tom CDčku.
1: Áno. Áno, to ja som robil vlastne s bratom sám, on naprogramoval bice, ja som všetky nástroje dohral tam sám, pokiaľ si spomínam, plus teda je tam vokálna skupina Trend, ktorá tiež vhodne podfarbuje.
0: Mm-hmm. A tá vlastne spolupráca s Marikou trvá dodnes, alebo v kontakte ste spolu stále?
1: Áno, s Marikou sme aj vystupovali nedávno a teraz som jej dokonca aj napísal jednu novú piesen, tak hádam aj tu natočíme a bude úspešná.
0: Takže dúfam, že sa takto jubilejne stretnete aj pri jej jubileju a že všetko to vyjde. Tak si vypočujeme pesničku, ktorú si pre ňu napísal v roku 1996.

Počúvali sme druhú časť archívneho rozprávania skladateľa aranžéra hráča na pozavne Pavla Zajačka. Pavel Zajaček nás opustil 19. mája vo veku 74 rokov. Navždy však jeho piesne zostanú súčasťou našich rozhlasových relácií. Spomienku na Pavla Zajačka pripravil do vysielania Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Vlna poľná. Práve dnes si celý pokrokový svet pripomína Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov. Tento sviatok zdáva poctu všetkým mužom a ženám, ktorí slúžili a slúžia na mierových misiách OSN, známych ako Modré prilby. Pripomína pamiatku tých, ktorí v službe za mier položili svoj život. Je zároveň vyjadrením uznania za profesionalitu, odvahu a oddanosť vojakov, policajtov a civilného personálu pôsobiaceho v rizikových oblastiach sveta. Aj na Slovensku si dnes pripomíname Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN, a tak dnešná Vlna poľná je venovaná práve im.
0: Vlna poľná.
2: Po 1. januári 1993 časť vojakov bývalého spoločného československého práporu misie UNPROFOR ostala pôsobiť na Balkáne. 1. mája 1993 sa do tejto misie zapojil takmer 600-členný legendárny ženijný prápor. Na svoju prvú misiu sa vojaci pripravovali vo výcvikovej základni OSN Nitre a vo vtedajšej ženijnej brigáde v Seredi. Prvým úspešným veliteľom bol plukovník Ľubomír Kolenčík. Na jeho skvelú prácu nadviazal neskôr ďalší veliteľ, plukovník Daniel Kostra.
3: Robili cesty, stavali mosty, stavali pozorovateľne, poľné nemocnice. Proste všetko, čo sa týkalo ženijného zabezpečenia. U mňa bola tá špecifika tá, že ja som mal v podstate na 26 miestach ľudí po celej bývalej Jugoslávii.
2: Od roku 1998 do roku 2008 pôsobili Slováci v misii UNDOF na Golanských výšinách. Slováci pod vlajkou OSN pôsobili aj 4 roky na africkom kontinente. V rokoch 2000 a 2004 v Eritreji, no a neskôr dokonca aj vo východnom Timore. Najstaršou misiou je misia UNFICIP na Cypre. Naši vojaci tu nepretržite pôsobia od roku 2001.
4: Veliteľ pozície rozmajstra Gustavkovica. Pozorovacia pozícia 129, ktorá sa nachádza vlastne v obci Pila. Je zmiešaná, obec žijú tu tureckí a grécki cyprioti a vlastne nachádza sa v buffer zóne, čiže na rázníkovom pásme.
5: Výnimočná je táto obec a táto vaša pozícia v tom, že vlastne priamo aj na vašom stanovišti prebieha hranica.
4: My tu dohľadáme na tureckú kaviareň a grécku kaviareň. Chodíme patrolovať do buffer zóny.
5: A tie kaviarne nelákajú?
4: Nie, nechodíme do nich. Služme tu 6. Služba prebieha tu na sentry boxe, kde je stále jeden príslušník družstva a plus dvaja príslušníci patrolujú patrolovacím autom podľa určenej trasy.
5: Dobrý deň, tu vidím na svojom stanovišti.
6: Volám sa desiatník Robert Jana.
5: Čo vy tu robíte v tejto budke?
6: V tomto boxe ja mám vlastne za úlohu kontrolovať tureckú kaviareň hneď naproti cestu. Pár metrov napravo je grécka zase kaviareň. Oni väčšinou mávajú medzi sebou nejaké verbálne potyčky a my na to dohľadáme, aby ešte náhodou nedošlo aj k nejakým fyzickým násiliam.
5: Keď tak na nich pozeráte takto každý deň, zrejme už aj oni vás poznajú.
6: Je to možné, určite nás trošku si aj zmapovali, ale oni predsa len majú väčšinou svoje záujmy a záľuby, takže oni sa venujú iba čisto sebe.
5: Nejaké narážky na vašu službu?
6: Zatiaľ sa nevyskytli. Sme radi, aby sa to obišlo bez nejakých incidentov.
5: No a toto na Slovensku nepočuť?
6: Toto nie, my už tomu hovoríme naše pesničky.
5: Je to naozaj výnimočné, pretože to je minaret, na druhej strane kostol.
6: Oni majú taký spôsob života, my to akceptujeme. My sme tu vlastne iba na to, aby sme dohliadali na pokoj.
2: Nuž a to sa našim vojakom nie len na Cypre, ale aj na ďalších postoch v zahraničí darí. Pravidelné hlásenia veliteľov misií a operácií, ktoré na Slovensko prichádzajú, majú spoločného menovateľa. Na slovenských vojakov

0: ako sa dá spoľahnúť.
1: Presuňme sa v čase a poďme teraz na Svetopulkovo námestie do Nitry, kde sa v stredu 5. septembra 2023 lúčila so Slovenskom ďalšia rotácia vojakov smerujúcich na Cyprus. Najstaršou mierovou misiou Organizácie spojených národov je tá, kde na ostrove Cyprus od roku 1964 pôsobia modré prilby. A misia UNFICIP je zároveň najstaršou aj pre naše ozbrojené sily. Do úsilia zabezpečiť pokoj a stabilitu na Afroditínom ostrove sa Slovensko totiž zapojilo už v roku 2001. V službe mieru sa tu vystriedali už tisícky našich vojakov a ich žien. Na tom nie je nič výnimočné. Čo ale v stredu na Svetopulkovom námestí v Nitre bolo výnimočné, bola doslova historická udalosť. Celému slovenskému vojenskému kontingentu zahraničí bude totiž po prvý krát veliť žena. Cti a pocti sa dostalo podplukovníčke Kataríne Gargalíkovej. Keď ste sa dozvedeli, že ste určená na funkciu veliteľky slovenského kontingentu na misii UNFICIP na Cypre, čo ste prežívali v tej chvíli?
2: Viete čo, úprimne sa priznám, že až nič také zvláštne, pretože ja som tým žila v podstate asi tak rok a pol, ale to také definitívne rozhodnutie, keď už padlo, tak proste naraz ako keby všetko sa mi premlelo v hlave, čím som prešla, čo som všetko naštudovala, všetky výcviky, deň po dni, takto a zrazu som si povedala, že wow, že teda je to tak, že naozaj, že pôjdem, že budem tam za chvíľu a naraz ako keby, dovtedy išiel čas pomaly, ale potom ako keby zrazu tým rozhodnutím bum, veľký tresk a zrazu, ježiš, veď už je len 2 týždne do odchodu.
1: Z akej funkcie odchádzate na Cyprus?
2: Z veliteľstva pozemných síl, z riadiacej funkcie.
1: Tak toto bude premiéra, ozaj teda prekerná.
2: Áno, premiéra aj veľká výzva, aj čo sa týka profesionálneho rozvoja určite na rozšírenie obzorov do ďalšej kariéry, veľmi dobre.
1: Máte tu pána manžela, chlapcov.
3: Ja sa volám Gregor Gargalík.
4: Ja sa volám Aurel Gargalík.
1: No, čo by ste zaželali mamine pred odchodom na ten ďaleký Cyprus, pretože tých týždňov a mesiacov bude ďaleko, ďaleko viac, nebudete sa vidieť, nebude chýbať?
3: Bude chýbať veľmi.
1: Najmä pri tých takých tých chlapčenských prácach, upratovanie, poslúchanie, asi všetko bude musieť otec zvládnuť s vami.
3: Áno, ale my mu samozrejme pomôžeme.
4: Tiež mi bude chýbať a tiež budem aj pomáhať.
1: Tak to je, myslím si, že také povzbudivé, pani Katka, pretože sa môžete spoľahnúť na to, že jeho ocina a domácnosť bude postarané. Poďme ešte teda k tomu možno výcviku vašich vojakov, čo všetko museli teda absolvovať, aby mohli vycestovať v najbližších dňoch na Cyprus.
2: Ak tu idem chronologicky, prešli sme si nejakým špecializovaným jazykovým kurzom, potom sme si prešli výcvikom kľúčového personálu a spoločným a odborným výcvikom, kde sme potom už ako jednotky celkovo, ako celá rotácia sa zladili po 3 týždňoch. Takisto ja som absolvovala s mojim budúcim zástupcom aj stáž v priestore ostrova. Musím podotknúť, že veľmi dobrá skúsenosť a veľmi dobre zorganizované, pretože tým, že ja som prišla, videla som to v praxi, veľmi mi to pomohlo vo výcviku aj nastaviť celé tie procesy na prispôsobenie tomu reálnemu prostrediu.
1: Z Cypru prichádzajú z času na čas také pozitívne správy o tom, že na našich vojakov je spoľahnutie, že v podstate je tam relatívny pokoj, ale nie je to celkom pravda, pretože pred niekoľkými dňami nastala tam taká sporná situácia, do ktorej sa možno nechtiac dostali aj naši vojaci. Sú na to pripravení, že v prípade nejakých nepokojov, konfliktov budú vedieť zasiahnuť a udržia ten vysoký kredit vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, na ktorých sa dá v každej situácii spoľahnúť?
2: Áno, myslím si, že aj táto rotácia, pretože ja môžem hovoriť len za rotáciu, ktorá bola v mojom výcviku, je pripravená tak, aby plnila aj takéto špecifické úlohy.
1: Odkiaľ všade ste pozbierali vojakov, pretože viem, že to nie je ucelená jednotka?
2: Organické jadro tvorí 12. mechanizovaný prápor Nitra a potom sú to samozrejme príslušníci, či už z iných útvarov pozemných síl alebo zo vzdušných síl, prípadne z iných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Koľko vojakov teda bude rotovať?
2: Teraz bude rotovať 124 profesionálnych vojakov.
1: Vie sa už teda presný termín?
2: budúci týždeň.
1: S akým želaním a predsavzatím teda odchádzate na Cyprus?
2: No ja si želám predovšetkým, samozrejme asi ako každý veliteľ, aby ten celý rok dopadol dobre, aby sme nazbierali skúsenosti, aby sme dokázali to, čo sme sa naučili vo výcviku, aplikovať na reálne pomery, plus teda tým, že tam budeme pôsobiť v reálnej misii, tak aby sme sa potom vrátili tak, že proste aby sme zúročili tie praktické a teoretické nadobudnuté skúsenosti.
1: Nedá mi ešte, pani podplukovnička, aby som sa neopýtal, kedy vy ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a aký bol ten dôvod?
2: Ja som sa rozhodla vstúpiť, teraz je to presne 20 rokov, čiže je to možno, že troška u mňa aj také nejaké symbolické, že 20 rokov. A vtedy bol taký veľký boom v armáde. Vtedy sa už pomaličky rozprávalo o zrušení základnej vojenskej služby. To znamená, že začali sa naberať prví takýto, dneska by sme povedali, že rekrutanti, začali naberať ženy do armády. Bola taká masová kampaň v médiách. A keďže ma to takto oslovilo, tak som sa rozhodla a vstúpila som.
1: Neľutujete?
2: Vôbec. Najlepšie rozhodnutie.
1: Kde inde ako v Nitre sa najviac vyskytujú na 1 meter štvorcový veteráni z misií a operácií. Je to pochopiteľné, pretože kedysi tu v meste pod Zovorom pôsobila výcviková základňa mierových síl. Jej bránami prešli desiatky vojakov a medzi nimi aj desiatník vo výslužbe František Hamár. Prišiel medzi odchádzajúcich vojakov, pozbudil ich a poradil, aby službu mieru zvládli bez problémov. Opýtali sme sa ho, kde všade pôsobil.
0: No, prvýkrát to bolo 2001 Eritrea, UNMI, a 20 rokov je to, čo som odchádzal na prvý Cyprus, 2003.
1: Vlastne to boli tie začiatky, táto misia, ktorej sa zúčastňujú ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa začala v roku 2001. Je to teda vzácna chvíľa, možno, že sa stretnúť aj s tými budúcimi kolegami, možno, že im dať nejaké pozbudivé slova na tú ich misiu.
0: Každá misia má niečo svoje. Cyprus to bola misia, kde sme fakticky slúžili v nárazníkovej zóne, hlavne my ženisti, kde sme chodívali nie patrolovať, ale obnovovať cesty, mosty, starať sa skrátka o techniku.
1: Z jednotkov odchádzajú aj príslušníci ženinej čaty. Ich práca je asi najmarkantnejšie viditeľná, pretože oni neopravujú infraštruktúru len pre jednotky OSN, ale vlastne aj pre miestnych. A to je dosť také, dosť pozitívne, pretože vlastne aj tým si získavajú naši vojaci taký rešpekt a úctu.
0: Áno, áno, je to pravda. Skrátka, my ako modré barety sme aj museli riešiť nejaké konflikty, ale vždy to dopadlo dobre, lebo predsa neboli sme domáci, boli sme v cudzej krajine, ktorej sme sa museli chovať ako sme slúbili a prisahali, že nebudeme vyvolávať konflikty, ale ich zažehnávať alebo zmierňovať.
1: Aj ten znak slovenský zrejme zohrával dosť dôležitú úlohu, pretože od toho roku 2001, čo už je 22 rokov, Slovensko je súčasťou tejto misie, veľmi dokonca jednému celému sektoru. A naši vojaci aj prednedávnom síce boli súčasťou nejakého konfliktu, ale všetko sa urovnalo. A možno aj také raty týmto chlapcom, na čo by si mali dávať v prvom rade pozor, aby sa naozaj nezaplietli do nejakých hádok, do nejakých nepredvídaných situácií?
0: Ja si myslím, že skrátka chovať sa slušne a snažiť sa, áno, toto nás tiež učili na výcvikoch, či to bolo v Nitre, alebo v Martine na výcvikovkách, skrátka, jak sa máme zachovať v prípade takýchto konfliktov, nevyvolávať a utlmovať, alebo tie situácie, aby krátka, aby to bolo dobré.
1: Je to stále dobré? Tie spomienky na vaše pôsobenie aj po tých vyše 20 rokoch sú zrejme ešte stále živé a určite si spomínate aj na nejakú udalosť, ktorá sa vám natrvalo písala do vášho života.
0: Tak určite. Teraz tu v Nitre sa je slávnostné rozlúčenie, alebo jak by som povedal, slávnostný nástup s týmito vojakmi a niektorých ešte si ma pamätajú a s niektorými je to 20 rokov, čo som bol prvýkrát ja. Už nás je málo, všetko je nová generácia, tak tých chlapcom človek môže aj poradiť a také udalosti, no, my sme obnovovali alebo aj vytvárali nové cesty tie pre patroly. Boli tam také úsmevné aj spomienky, napríklad keď ste išli na OPI a stretli vás argentínski vojaci, tak Slováky a Slovakia sme sa doťahovali, fotbal, Maradona ešte vtedy a tenisti hlavne, a oni poznali, ja neviem, Moravčík a takéto. No skrátka, bolo to také, a fotbal sme hrávali medzi sebou, či Briti, či Argentína. A bolo to také, Argentínu to bolo kľudné, ale s Britmi to bolo vždycky tvrdé, vždy.
5: Povesili ste uniformu na klinec. Čo vám teda tá vojenčina vaša dala a čo vám vzala?
0: Pamätáme si základnú vojnu a čo nám dala, len spomienky kamarádov, a či to bolo na tých misiách, či to bolo v Eritreji, v Afrike, alebo na Cypre, za tých 3,5 roka na tých misiách. Len spomienky, na to zle sa zabúda, ale to zlo nebolo tak moc. Dá sa povedať, celý svoj život som niečo zasvetil, pracoval som v armáde, či ako civilný zamestnanec, či ako vojak, takže skrátka dobre.
5: Zostanú len tie dobré spomienky?
0: Áno, určite len tie dobré spomienky. Čo už, všade niečo je, v každej rodine niečo zlé, aj dobré, ale myslím, že dobré. A dúfam, že na tom dôchodku ešte človek trošku pospomína, postretá, a hlavne postretá kamarádov, lebo ich mám moc ich máme, lebo sme prežili s ľuďmi, jak sa povie. To je všetko asi.
5: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Miroslav Minár a Pavol Prelovský ho pre vás pripravujú a vysielajú každý piatok o tomto čase na rádiách Regina Západ, Stred a Východ. Plnú poľnú si môžete vypočuť aj v repríze v sobotu hodinu po polnoci, alebo nájsť aj v archíve na webovej stránke Ministerstva obrany či v archíve RTVS v sekcii Rozhlas pod písmenom P.
6: Po stopách vojenskej histórie.
5: Začiatkom mája uskutočnili bývalí príslušníci mierovej misie OSN UNTAES v chorvátskom východnom Slavonsku vojenskú historickú cestu po stopách slovenského ženiného práporu, ktorý tu pôsobil v rokoch 1996 až 1998. Cieľom putovania občianskeho združenia UN Veterán Slovakia bolo dôstojné pripomenutie si 30. výročia tejto významnej misie, ktorá sa koncom 90. rokov minulého storočia stala príkladom efektívneho obnovenia mieru, bezpečnosti a návratu civilného života do tohto priestoru. Cesta bola zároveň aj spomienkou na pôsobenie slovenských vojakov a ženistov, ktorí sa významnou mierou podieľali na plnení úloh misie, odstraňovanie následkov vojnového konfliktu, odmínovania územia a vytváraní podmienok pre pokojný mierový život miestneho obyvateľstva. Súčasťou programu vojnových veteránov misie boli aj pietné akty pri pamätných miestach obetí tohto vojnového konfliktu v bývalej Jugoslávie, ale aj návšteva miest, kde pôsobili slovenskí vojaci. Ich prvou zastávkou bolo mestečko Ilok, v ktorom slovenskí ženisti obnovili vojnou zničený významný kultúrny stánok našich rodákov, miestnych Slovákov, dom Matice slovenskej Ľudovíta Štúra. Dnes je to miesto, kde sa Slováci a Chorváti pravidelne stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach. Nezabúdajú na pomoc spred 30 rokov, ktorú im poskytol slovenský ženiený prápor. Veteránov misie UNTAES sprevádzal bývalý hovorca našich ženistov a môj bývalý kolega, podplukovník vo výslužbe Bernard Roštecký.
7: Pani Jarmila Mudruchová je v súčasnosti predsedníčka Matice slovenskej v mestečku Ilok. Pani predsednička, je to váš slovenský dom, Ľudovíta Štúra. Ako v súčasnosti využívate?
8: Tak, slovenský dom v Iloku je už dlhý čas vybudovaný. Máme ho už takých viac ako 70 rokov. A bol aj rekonštruovaný a obnovený. Takže Slováci sa tu naozaj schádzajú každodenne. Taktiež pôsobí aj slovenský kultúrno-svetový spolok Ľudovíta Štúra, ktorý má také svoje sekcie, ako je folklórna, hudobná, tanečná, spevácké skupiny, a sú to aj deti, aj mládež a dospelí, divadelné skupiny. Takže keď sa všetci vystriedame, tak to používame slovenský dom každodenne. Každý deň sa stretávame a máme také nejaké skúšky. No ešte som nespomenula, že tu mám aj takú tradičnú skupinu, ktorá zachováva tiež také staré ručné práce, robia, obnovujú kroje a dávajú taký prínos k všetkým našim manifestáciám, ktoré tu organizujeme a máme. Okrem toho, že ho Slováci v Iloku používajú, tak používa ho aj mesto ako Ilok tiež na svoje manifestácie a práve na budúci týždeň sa tu bude konať festival hercov alebo po chorvátsky festival glumca, kde sa budú tiež divadelné predstavenie podávať pre verejnosť, pre všetkých občanov mesta. Je to taká manifestácia, ktorá je vlastne na úrovni aj celej Vukovarsko-Sriemskej župy. Takže my sme nie vže v Slavonii, ale v Srieme.
7: Takže vidieť, že Slovenský dom prekvitá. Spomínate si aj vy na pomoc slovenských vojakov ešte pred tými 30 rokmi?
8: No ja som tedy ešte bola taká študentka, taká tanečnica, ale áno, spomíname si tie vystúpenia, ktoré sme mali, ktoré sme mali spolupráce aj s tými vojakmi, ktorí tu chodili, lebo sú robené také programy, príležitostné programy slovenského folkloru. Boli sme aj v Borove, aj v Marinovciach a tiež aj tí Slováci, ktorí tu robili pri tomto obnove tejto slovenského domu, tiež chodili na naše predstavenia, ktoré sme vtedy, aj keď to boli také časy, ktoré si vyžadovali trošku viac aj úsilia, aj vôli k životu, lebo sú to vlastne vojnové časy. Predsa sa len robili tie folklórne programy a podujatia, ktoré Slováci tradične si tu udržiavajú.
7: Nadviazali ste aj priateľstva so slovenskými vojakmi, mnohí sa sem vracajú, tak ako my teraz vojnoví veteráni z misie UNTAES, navštívili sme vás, takže je to taká pekná spomienka a myslím si, že aj pre vás.
8: Jasne, že tak často sa nám aj vedie ozvať sa, že takí ľudia, ktorí tu robili, ja som v tej dobe tu nebola tak súčasne stále. Chodila som, keď tu boli také prázdniny alebo niečo, tak si ani nepoznám vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tu boli, ale sa nám cez ten Facebook, cez tie také siete vedia ohlásiť aj tí vojaci, ktorí tu boli, a že či nás môžu navštíviť, či si môžu pozrieť tieto akože pospomínať si tieto priestory, že čo si tu všetko zažili, takže sme mali už zo pár návštevov takých akože jednotlivcov, ktorí si chceli spomenúť na chvíle, ktoré tu prežili.
5: So slovenskými ženistami na stavbe kultúrneho stánku pracoval aj domáci majster murár.
7: Pán Vladko Mudroch, tiež už pán v rokoch, spomína spred 30 rokov, ako spolupracoval so slovenskými vojakmi na stavbe tohto domu. Bolo to ťažké s našimi ženistami?
9: Nie, bolo ťažké. Vždy sme mali dobrú spoluprácu, ďaká ženistom, že boli tu k dispozícii.
7: Čo ste s nimi konkrétne vyrobili?
9: Robili sme ja som tiež aj muroval nejaké steny s príslušníkom a ženinného praporu, ale tiež som robil aj na strechy pri demontážu starej strechy, pri montážu novej strechy, pri pokrývaní novým črepom a tak.
7: Vy ste boli svojím spôsobom aj majster. Akí boli zdatní technicky naši vojaci? Vedeli svoju prácu?
9: Samozrejme, že vedeli. Dali sme sa dokopy a vďaka Bohu, že sme boli spolu, aj tento dom sme vybudovali, že by to bola ako to dnes vyzerá.
7: Čo bolo také najťažšie na tomto dome a čo bolo také najlepšie na tej spolupráci?
9: Prečo bolo najťažšie? Možno bolo najťažšie budovať novú strechu, ale ďakujem tým žiariavom, ktoré zabezpečil ženiny prapor. To nám bolo, všetko sme robili na zemi. Konštrukcie sme vyrobili, zdvíjali sme hore a neviem, to najťažšie, nemohol by som povedať. Vždy, keď je dobrá partia, nemôže to byť nič ťažké, vždy to bolo dobré.
7: Spoznali ste sa aj vtedy s veliteľom, plukovníkom Janglom, ktorý zabezpečoval tie práce?
9: No samozrejme, že som sa spoznal, lebo ja som v tom čase tiež bol aj príslušníkom Spojených národov, pracoval som ako tlmočník na hraničných prechodoch so Srbskom. Takže keď som mohol, keď mi to dovoľoval čas, bol som prítomný tu a taktiež aj, bol som aj tanečníkom, aj spevákom v tom čase. Vždy pri tých príležitostiach, keď sme sa kamarátili v Borove, Marinovciach, ja som vystupoval tam. V tom čase som ešte bol aj tanečníkom, aj spevákom.
7: Takže vy ste boli vlastne kolega našich vojakov mierovej misie OSN. Potešila vás súčasná návšteva veliteľa s vojnovými veteránmi?
9: samozrejme, že nás potešil aj milo nám je, že ja myslím, že aj samým veliteľovi, aj celej delegácii, že sa veľmi potešili, že sa tu znovu u nás, aj že videli, že sa u nás, ale mali naozaj príležitosť vidieť, že sa pracuje. Z prvej ruky mohli vidieť, že to tu funguje, že nebol zbytočný čas strávený pri nás.
5: Cesta slovenských vojnových veteránov misie UNTAES viedla z Iloku na pietné miesto Ovčara, kde boli v roku 1991 popravení pacienti vukovarskej nemocnice, a ktoré neskôr odminovali a zabezpečovali slovenskí ženisti. Ďalšie kroky našich vojnových veteránov z Balkánu potom smerovali na miesta pôsobenia ženinného práporu, priestory stavby ciest a mostov, priestory odminovacích prác, budovanie táborov a na záver sa zastavili aj vo Vukovare v priestore Borovo naselie, kde bolo veliteľstvo slovenského kontingentu, spomína vtedajší veliteľ plukovník Štefan Janglo.
10: V priestore bývalého veliteľstva v Borovom naselie sa prechádza aj veliteľ, plukovník Štefan Jangl.
11: Už je to aj nejaký stavebný materiál a nejaké výkopové práce pre nové objekty. Znamená to, že asi chorvátska vláda dostala nejaké peniaze na to, aby tu mohol stať nejaký objekt, ktorý určite bude slúžiť obyvateľstvu. No a my si môžeme akurát spomínať na to, že odtiaľto sa vydávali pokyny pre plnenie odborných úloh. Bolo to veliteľstvo, bol tu štáb, bola to ženinotechnická skupina, bolo tu zdravotné zabezpečenie a samozrejme odtiaľ to vychádzali a prichádzali všetky správy cez našich spojarov, ktorí skratka boli rozmiestnení v troch táborov. To znamená Marinovci, Brod Pustara, skratka sne pri odminovacích prácach, ktoré boli treba z Baránsko-Petrovo selo Berement, vždy bola jedna radiostanica 5, alebo 140 alebo R3SO, ktoré boli stále pripojené, ak by sa niečo stalo, a aby boli okamžite schopní odstrániť akýkoľvek incident, ktorý by mohol vzniknúť pri odminovaní. Bolo to veliteľstvo, ktoré pracovalo 24 hodín denne, plnilo svoje úlohy a dovolím si povedať, že bola to veľmi náročná misia, čo sa týka hlavne plnenia úloh, pretože priestor bol síce malý, ale keďže sme mali veľmi krátky čas na reintegráciu tohto priestoru, tak sme museli veľmi rýchlo konať. A to, či už pri odminovacích prácach osiek Vinkovci, Mirkovci do tejto oblasti sme museli nasadiť odminovacie týmy, či už to bolo Baránsko-Petrovo selo, či už to boli ďalšie odminovacie práce, ktoré sme mali, alebo oprava stavba mostov, ktoré sme tu mali v tomto priestore, a úprava ciest, takže to všetko skratka sme museli stihnúť. A čo bolo teda najdôležitejšie, tak táto doba bola tak hektická, že tábory, ktoré skratka boli vybudované nami, sme museli rušiť, prestavovať, upravovať a zase skratka stavať nové, lebo misia ako taká sa znižovala a vojska odchádzali a naši stavbári boli neustále v pohybe a museli plniť úlohy výstavby a likvidácie táborov.
12: Tu bola splánovaná jedna z najdôležitejších operácií ženinného práporu a to bola príprava odchodu domov po úspešnom splnení misie.
11: No, nebolo to jednoduché, pretože skratka museli sme pripraviť niekoľko prevozov. Jedna z najväčších úloh, ktorá bola preprava po železnici, bola veľmi dôležitá už len z toho dôvodu, že museli sme na stanicu Osiek prepraviť všetku ťažkú techniku. Keď sme ju narovnali na os, bolo to niekoľko kilometrov techniky, ktorá sa posúvala na stanicu do Osieku a odtiaľ odchádzala cez Maďarsko na Slovensko. Ďalšie boli pripravované, čo sa týka presunu po vlastnej oci kamionov, a posledná preprava, ktorá skratka išla, tak išla už z Klisy, kde sme presťahovali sa aj z tohto tábora, ktorý sme museli tiež odovzdať, a odchádzali sme 26. februára 1998 na Slovensko podľa rozkazu náčelníka generálneho štábu generálplukovníka Tuchyňu, ktorý nám nariadil, že 26. februára 1998 budeme sa hlásiť na základni Nitra.
5: Iba o niekoľko dní na to Štefan Jangl podal hlásenie aj nám počas galaprogramu v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Tu sa slovenskí ženisti za 5-ročné nasadenie na Balkáne stali prvými laureátmi ankety Vojenský čin roka.
6: Plná poľná.
5: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.
13: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70-ky.

spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný Big Bandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozávnovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve zo skupinou Zajace.

0: Vítej, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra, lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6 krát a toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga, takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Lieky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Príma typ a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú piesen som nahral pre rozhlas, to bola piesen Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponovať len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivály, vystupovania sme mali najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa, posledné 2 roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich 4 súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj v Big Bande Rádio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, lebo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí som.
0: Tak ešte je starší
1: ešte
0: jeden?
1: Ešte starší, Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie, nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, a Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berlovič, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak Peter nám napísal taký text.
0: Peter Berlovič. Nie. No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú Zajace, alebo ktorú si skomponoval a tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, u ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite, to boli také moje prvé vzory Chicago alebo Blood, Sweat and Tears, tam som objavoval krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre big band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To bola skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný host Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne, prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz už sú to zúšky, tak tam som začal na akordeón chodiť. Čiže ja som
0: s
1: tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón. A v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som do Mariny napríklad robil akordeón.
0: Aha, tak hraš ty.
1: Áno.
0: No si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí, dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Ja
0: nie?
1: Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola za Slobodná Zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla Zajáčka. takže potom sme tam dostali pri jej starých rodičov a aj ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom povedať.
1: Nie, nie.
0: Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. Oni tiež mali kapelu tam v častej Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že no, kto čo hral a kedy.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať
1: zábavu. Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno. Ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodence, už ste mali tam.
1: Nie, tam už boli iní, samozrejme. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A tiež si Pavel, nie Pavol.
1: Pavel som.
0: No a ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatórium, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribral tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach, aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež, ale existuje veľa literatúry pre solové party pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točru?
1: Ja som nastúpil v roku 1976 pôvodne, hneď ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Broš, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom.
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfy, alebo Fero Turák, alebo ktorí, čo písali, Andrej Turok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano Dávid, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby?
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profané. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozavnú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný host. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes?
1: No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozavnictv, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehneme aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, dnes sa ale venuješ veľké časti svojho hudobníckého života aranžovaniu skladieb. Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte big band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jakabčica alebo Alojza Boudu, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zásluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí, alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestre, tie party. Takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytláčajú vás, aranžérov, v dnešnej dobe z hry už počítače?
1: No, vytláčajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program, aby som písal všetko do počítača. A tam sa už sklbí tá technika s tou skúsenosťou.
0: Takže
1: je to veľká výhoda.
0: Nie je to len konkurencia,
1: je to veľká výhoda. Lebo tie počítače už tiež vedia všeličo urobiť. Napríklad sekciu trumpiet rozdeliť 4 stačí jedným kliknutím len. To nie je moc dobré vždy. Takže je lepšie, keď ten človek konkrétny, ktorý má s tým skúsenosť, napíše, ako to má byť.
0: Čiže koľko ti trvá zaranžovanie jednej skladby?
1: No také bežné, keď som to robil ručne, tak som niekedy urobil aj 2 denne za dorepete. Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť a tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.
0: Teraz si zahráme známu pieseň V slovanských dolinách, ale bez spevu Karola Duchoňa aj bez textu Luboša Zemana, iba s melódiou Petra Hanzeliho. A bude to teda v aranžerskom spracovaní tvojom.
1: Áno. To sme nahrávali ako poctu Karolovi Duchoňovi k jeho 70-ke. Tiež mal výročie.
0: Nedožitej
1: teda, áno. A rád som to urobil aj preto, lebo sa pozrám aj s autorom hudby, túto skladbu vytvoril Peter Hanzeli. A som bol rád, že môžem jemu takú poctu vzdať tiež, aj potom Karolovi, aj Luboš Zeman zase dal tomu ten správny text. A dali sme dokopy vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
0: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s big bandovou rytmikou.
1: Áno, je tam rytmika je tam big bandová.
0: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia Pavla Zajačka pieseň V slovenských dolinách.

0: Veľké big bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka, pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním?
1: No je to príležitosť, ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá, ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí, ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda Big Bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava. Aj v Nitre je Big Ben šikovný, v Prešove, v Košiciach. Ja sa tomu teším, že to je
0: že
1: tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a dnes sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie.

0: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
1: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával, okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováček povedal, že som dostal letenku zdarma. Tak som jeden rok stratil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam. A tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
0: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí keby nemali predústavý mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
1: Alebo u nás v tejto branže instrumentalistov, u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá aj klasickú hudbu, odohrá aj jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral aj so swingovým orchestrom a všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
0: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie.
1: Áno.
0: A potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno a je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
1: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu a túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorsky. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
0: A už sa to aj hralo niekde v éteri?
1: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
0: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol zo sebou môj dnešný host, Pavel Zajáček. A pieseň má názov v slovenčine
1: Dášť nás chová.
0: Čiže podobný ako originál.
1: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaela Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, ty si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program. A prvýkrát sme išli do Piešťan nahrávať túto reláciu len tak bez divákov, napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička v Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 tisíc listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký retro návrat sa už asi sotva podarí, možno niekomu zase až o 100 rokov.
1: Áno. Tak mnohí speváci potom sa znovu dostali do povedomia, tak bola taká vlna, že ľudia chceli počuť tie pesničky v tej slovenskej verzii s tými slovenskými textami. Bolo to trošku odpoveď aj na to, že po 89. že možno sme sa viac dali na produkciu tých zahraničných skladieb v angličtine, takže možno aj tam bola taká reakcia.
0: Áno, vtedy po otvorení hraníc sem prišlo všeličo hodnotné, ale strašne veľa braku takisto. Takže to bola taká tá zvláštna doba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia teda
1: tak
0: chceli?
1: Tak najprv to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeone a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával nad nami taký ochranný štít a ako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov a cvičiť a tak, tak sme museli.
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani
0: a
1: nie.
0: Si vybrali.
1: To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeone, Peter na husle. A Marián ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot a popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom. Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali aj tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, a tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detečky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. A starší Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje, je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahra, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo kedy mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho Neurekom kapela, Big Band. A musím spomínať aj VV systém napríklad, to bola ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: Ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a céru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teraz zostala.
1: Áno, a ona...
0: Akurát, že chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manželom tiež spieva v Dom Kantoraj, to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si známu Tokatu a Fugu,
1: no,
0: Bachovu.
1: Myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň.

0: roku. O niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Zípsen jar von des Haar, ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo a čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si z hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace, sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest, tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy, potom sme boli aj sami, takisto s VV systémom som bol v Rusku dvakrát, v Nemecku sme učinkovali s kapelou, s Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku, no a najvýznamnejší taký zájazd by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charleson mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestra, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, ano. Tak to bola parádna akcia.
1: Áno.
0: No na čom pracuješ teda ešte teraz? Mal si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika, 8 skladieb, to boli s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád, iné by som ani nechcel a som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby, a že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Oslav ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny.
1: Jeden deň.
0: Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keďže sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Ray Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v utorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.